0: Och nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar. Det här visar en rapport från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI jämfört med 4 av 10 förra

0: nu står andra ledtråden och bankar och bara vill in, hjälpa till. Ni skickar gissningar här, säger jag. Äggman. Då måste det vara insekt, sött djur eller rap. Ja, jag förstår ibland inte riktigt hur ni tänker, men ni gissar och det gillar jag. Uppskattar det verkligen. Jag tänker att ni kommer behöva mer hjälp, så att vi river av plåstret.
1: Ledtråd nummer 1.

Feel It Still med Portugal The Man. Känner ni fortfarande med Portugal, mannen? Det översätter jag så, denna ledtråd alltså. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Kom ihåg att bifoga ditt namn och nummer också, för om du kanske är den enda som har skickat in rätt svar, känner att det är en svår nöt att knäcka i natt, ja men då vill jag kunna ringa upp dig och ge dig ditt pris.

det? Gissningar på Portugal, pojke, smakprov. Vi ska se här. Iprenmannen har kommit in som gissning. Äggstanning. Smart där. Från Sören. Och sen så har Åke hört av sig gissat på Kristoffer Columbus. Och vi ser här. Hur tänker nu den här personen då? Hej, jag tänker ägg och Portugal. Det blir ju tupp. Ni vet, ägg och Portugal. Gal. Koko. Det blir tupp. Här säger John. Väl tänkt, Jan, men det är inte riktigt så som vi har funderat på den här reaktionen inför den här natten. Carolina gissar på filmen 50 First Dates, men inte heller det är rätt.

0: WMAs i Los Angeles. Jag tycker det är coolt. Jag kan säga dock att den här Pink Panthers och Sara Larsson-låten Stateside, som ju var nominerad i bäst samarbete, har fått se sig besegrad av Madonna och Sabrina Carpenter, som ju gjorde den här Bring Your Love tidigare i år. De gick just och vann bästa samarbetes kategorin. Men, ytterligare fyra kategorier finns ju kvar för Sara Larsson, så vi håller tummarna. Här i studion så håller jag också tummarna för dig som är med och tävlar. Men om jag tittar på det som kommer in så inser jag att ni behöver mer hjälp. Vi har skickat ut tre ledtrådar. Ni gissar på saker som portvin med Portugal. Ni är väl inne på det där, men det är inte portvin, det kan jag säga. Jag förstår hur ni tänker, och ni tänker ju rätt, men det är inte det som vi söker idag. Kan det vara filmen Psycho, undrar Eva? Nej. Kan det vara äggsjuk, undrar Alf Åke? Inte heller det är rätt. Det är någonting annat. Ni kommer behöva mer hjälp, så vi fortsätter.
1: Ledtråd nummer ett.

Sweet Thing med Van Morrison var nattens tredje och sista ledtråd i vår tävling Nattjakten. Söta saker, så skulle jag nog översätta den här ledtråden. Men vad leder detta till? Sätt samman denna med de två övriga och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom du ihåg? Inled med vaken, tryck medlemslag och kom ihåg för allt i världen också ditt namn och nummer.

Ja, vad blir det här då? Ja, ni är några som har försökt att sätta samman de här ledtrådarna och komma fram till ett svar. Ruta en av dem. Hej Peter, båda ledtrådarna, eller de två första ledtrådarna är ju mycket om man. Bröder, pojkar, jag gissar på maskulinitet. Det är inte rätt. Han gissar på Skalman. Jocke på Yung Lean. Och sen så har Ronny gjort av sig från Karlskoga och gissar på Erling Haaland. Men det är inte rätt det heller. Marie tror på Man. Kinderägg kommer inte in från Anders. Och Melett från Alf Åke. Och massa, ja, det är flera sådana här chokladägg som har kommit in som visning. Det är inget chokladägg, det kan jag säga. Vad kan det vara då? Äggtoddy tror Niklas på. Och Mikael, ja, Mikael gissar på The Beatles. Det är inte rätt. Men det här är Maria Jane Smith.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: man snackat emellan, om man säger så.
1: Ja, det kan vara lite distraherande, jag förstått.
0: Ja, men man blir ju nyfiken.
1: Ja, eller hur? Och vi ska ta och lyssna på snabbreprisen, så ska du få liksom avslöja det rätta svaret. För du har ju faktiskt skickat in rätt svar. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Det där var de tre ledtrådarna. Vad säger vinnaren Katarina? Vad är det vi söker i natt?
1: Det är pastel de nata. Portugisiska bakverk.
0: Bara du sa namnet så blev man ju sugen.

Stella Lefty med Boston här i Vaken med P3 P4. Ja, vi har ju avrundat nattes tävling Nattjakten. Vann, det gjorde ju Katarina i Norrtälje. Hon hade skickat in rätt svar som var den här det portugisiska bakverket. Pastel de nata. Härlig liten tingest gjord på, men en god liten sak fylld med en slags äggkräm. Ägget fick vi i första ledtråden, Portugal i andra och sötsaken i den tredje med hjälp av Van Morrison. Och en sovmask ska jag skicka nu till Katarina i Norrtälje. Vaken med P3 P4 står det

0: VMA, Video Music Awards i Los Angeles. Och vi har ju två svenska hopp, Yung Lean och Sara Larsson. Inga priser gått till dem än, men Madonna, hon har fått två priser in i galan än så länge. Och senaste för årets artist. Men nu, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter de många transportproblemen med förtidsröster så kallar nu Valmyndigheten Postnord till ett möte senare idag för att ta reda på vad som gick fel. Alla förtidsrösterna ska till slut ha kommit till rätta, men många kommuner väntar fortfarande på svar från Postnord om vad som hände.
4: I Mölndal har de fortfarande inte fått svar på vad som hände de 5000 förtidsröster som kom fram först tisdagen efter valet, enligt Carl-Henrik Ronge som är valansvarig där.
5: Vi märkte ju för sändarna att det var för få röster än vad det borde vara.
4: I Jönköping fick chefen för valkansliet Eva Larsson och tre kollegor sätta sig i två bilar och köra runt hundratals fellevererade röster under valdagen.
6: Så blir det ju ibland även om man arbetar som valchef.
4: Trots tumultet kom alla röster till slut till rätta och har ingen påverkan på själva valresultatet.
3: Reporter Annie Säve. Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat beskedet från Vänsterpartiet att de tänker stödja Tidöpartiernas kandidat till talmansposten, Andreas Norlén. Socialdemokraterna har dock tidigare varit väldigt tydliga med att det är riksdagens största parti som har förtur till posten som talman. Uppemot 20 slaktplatser, flera älgkroppar och beslagtagna jaktvapen. Det är några av ingredienserna i polisens utredning där två män i Gällivareområdet misstänks för grovt jaktbrott. Det här rapporterar Norran. Enligt polisen så tyder utredningen på en omfattande och systematisk tjuvjakt. Det var för drygt två veckor sedan som polisen tillsammans med länsstyrelsen slog till mot två byar i Gällivare kommun och två män i 20 respektive 40-årsåldern greps. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Tack så mycket Johan. Nu härnäst i Vaken, veckans artist. Hur många kommer lista ut vem det är? Och vem blir först? Men först ut, Jay Smith

The MVAs som, eller the VMAs, Video Music Awards ska det vara. Jag har ju sagt tidigare att jag har jättesvårt med den här förkortningen. Video Music Awards går jag stapeln just nu, och det är ju så att Sara Larsson är en av de svenskar som är nominerade. Hon och Yung Lean har nomineringar. Sara Larsson har 5 och Yung Lean har 4. Yung Lean ska också uppträda på galan. Hur går det då är ju frågan. Ja, det har fortfarande inte gått något pris till svenskt håll, så vitt jag har sett i alla fall. Men Madonna har ju gått och vunnit bland annat pris för årets artist. Så kul för henne, verkligen. Hon hade ett tacktal här för ett tag sedan då hon sa att jag har hållit på med det här jättelänge. Eller så hon sa faktiskt att det är 43 år sedan jag var på min första Video Music Awards, och då var nog inte alla ni födda, säger hon. Eller förmodligen var ingen av er födda, sa hon sen. Men hon pratar om att hon har typ satsat de senaste 1,5 åren på att försöka hitta sig själv, både privat och musikaliskt, och att uppenbarligen är ett lyckat projekt som hon har sysslat med. Hon hoppas också att alla i rummet ska få fortsätta nästa året eller de kommande 10 åren att göra det de älskar, att skapa musik och artister. Vem är det som är veckans artister? Det får ni veta strax. Men det här, det är Tucker Wetmore, Sunburn.

Sunburn med Tucker Wetmore i vaken. Det blir dags nu att avslöja vem det är som är veckans artist. Vilka ska vi umgås med under den här veckan? Jag kan säga att ni var 41 personer som skickade in rätt svar. Jajamensan, riktigt duktigt jobbat. Snabbast av er, ska se vem det var nu så jag säger rätt faktiskt. Det var Dan. För Dan skickade snabbast av alla in Ghost som gissning. Ghost gissa jag, skrev Dan. Och Dan, du har rätt. Visst är det bandet Ghost vi ska umgås med den här veckan. Det här svenska horrorbandet som bildades i Linköping 2006 faktiskt. Och är ju kända för sina, jag menar, sitt lite teatrala stil. Ja, lux kanske. Tobias Forge är frontman, byter skepnad mellan olika karaktärer. Pappa Emeritus, kardinal Kopia, Kopia kanske man säger. För varje albumcykel, har förstått i alla fall. Fast det är när pappa Emeritus, det är ju den som jag känner till, som inte är ett sånt där jätteinbitet Ghost-fan som kan allt om dem. Men det är trallvänliga popmelodier blandat med hård rock. Och också texter fyllda med lite så här mörka teman. Och vi ska ju umgås med det här bandet under den här, eller vid den här tiden under den här veckan. Och vi ska börja i, vi ska backa bandet ett bra tag, en stund tillbaka. Inte till den allra första året i deras karriär, men vi ska tillbaka 10 år. Till den 16 september 2016 när de släppte den här låten.

Square Hammer fanns med som första singel till EPn Poop Star. Och kan man väl säga blev en jättegenombrott för många nya lyssnare. Och tydligen också en låt som de gillar att öppna sina konserter med eller ha som extra nummer. Imorgon ska vi fortsätta bekanta oss med Ghost, som alltså är veckans artist här i Vaken. Men nu, Leon Bridges...

0: sitter här och tittar och försöker ta reda på hur det går med Video Music Awards i Los Angeles.
1: Mm. Jag skulle precis fråga dig det.
0: Ja, jag har ju följt galan hela natten. Den var lite försenad på grund av en fotbollsmatch.
1: Va?
0: Taylor Swifts kille, Travis Kelce, är inte på plats. För samtidigt som hon liksom tar emot priser och är gala fin, så är han och spelar match.
1: Men
0: hon
1: kan
0: han
1: väl...
0: var i en annan delstat.
1: Jaha.
0: På andra sidan landet.
1: Men vad spelar
0: hon det? Visar upp sina förlovnings- och bröllopsringar. Alltså de är så stora att det ser ut som flera stycken. Men
1: varför är det försenat?
0: Det var försenat på grund av att de som sände galan hade en match att sända först.
1: Hans match?
0: Pass på den.
1: Okej.
0: Någon fotbollsmatch.
1: Okej.
0: Mm. Så är det med det. Inga följdfrågor. Men hur det då går med de här härlingarna på vår gala då?
1: Mm.
0: Ja, då kan jag säga att det har hänt lite grejer nu. Jag kunde ju tidigare berätta att vi har fått... Alltså årets artist blev Madonna.
1: Mm-hmm.
0: Det är ju en cool grej. Hon pratar om att första Video Music Awards gjorde jag för 43 år sedan. Det var typ ingen här i det rummet födda.
1: Nej.
0: Hon har satsat de senaste 1,5 åren på sig att hitta sig själv och sin musik. Uppenbarligen har det funkat.
1: Mm.
0: Eller det sa hon inte, men hon sa att hon hade sökt sig själv och sådär. Hon har också fått bästa samarbete fick de den här Bring Your Love som hon gjorde med Sabrina.

0: Tack. Ja, alltså att de har en sån utstrålning så att man bara ramlar typ.
1: Ja. Och men det, Rosalie det går inte. Hon har.
0: Ja, men Lisa var mer alltså otroligt gullig och typ söt och charmig och så. Men ja.
1: Men det är sån här låt som vi typ vi spelar inte ens den här i Sveriges Radio.
0: Lisa, jag tror har vi inte gjort någon.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Okay.
1: Dream det... featuring Kentaro Sakaguchi.
0: Ibland tycker jag det är så konstigt. Är det för att hon inte är stor i Sverige
1: ja,
0: eller?
1: Det måste det vara. Det måste det vara.
0: Eller för att det där tycker jag är svårt. Ibland vill man ju precis som lyssnarna vill

0: får göra någonting annat.
1: Reporter där är Erika Sundén. Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar, det här visar en rapport från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnor har nu kommit ikapp männen när det gäller AI-användning. Drygt hälften av de som använder AI säger att det hjälper dem att få mer gjort i till exempel arbetslivet, och var femte använder sin AI-tjänst som en extra kompis. Efter att filmer på en person med en kognitiv funktionsnedsättning delats i en chattgrupp för personal på ett äldreboende i Göteborg har händelsen anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, skriver Göteborgs-Posten. Göteborgs stad bedömer den här händelsen som ett mycket allvarligt missförhållande, och samtliga 8 personer som ingick i chattgruppen är polisanmälda för att ha röjt sekretess och brutit mot tystnadsplikten. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: God morgon, 4:02 är klockan. Det är måndagen den 28 september. Det är vecka 40 vi kliver in i nu. Och idag så tätnar molnen västerifrån och över Vänerslandskapen, Västra Svealand och stora delar av Norrland väntas en del regn, men ganska splittrat. I landskapet runt Östersjön så blir det däremot mest molnigt när morgondimman och de låga molnen väl har lättat. Framåt eftermiddagen så drar molnen in även där. Temperaturerna landar på 14-19 grader i söder och 9-14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.
3: Och vill man höra av sig med en bok man läst i år, då gör man det på 722-50. Man inleder med att skriva Vaken eller mejlar vaken@sverigesradio.se. Skriver du tillräckligt gott om boken så ska jag kanske till och med plocka upp den och läsa den. Men då ska du motivera det väldigt bra, för jag är lite kräsen. För att jag är inte en sån som lägger ifrån mig en bok. Jag har svårt att lägga ifrån mig en bok om jag börjar läsa den. Då vill jag liksom läsa klart den. Vilket gör att den kan stjäla min tid. Och jag kan sitta och läsa en bok och vara arg samtidigt som jag läser den. För att den inte tar slut. För att jag vill att den ska ta slut. Men har du en bok som du vill tipsa mig om, så skriv och berätta det. Eller bara berätta om en bok som du har läst, som du kanske till och med blev som jag besviken på. Så vet jag ju vilken jag inte ska läsa. 722-50 som sagt, inled med Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Härom sisten att du blir borta en månad. Well, tiden kan gå fort också i dessa dagar. Nuff said, kanske en låtönskning. Ja, okej, ska vi se. Frida Tranvik om med Dolly Parton andra gången i veckan. God morgon. Also Sprout Zarathustra. Okej, du. Ett, jag kanske inte är lika lätt flörtad som Frida. Det kan vara så att det var önskan att de gav dig låten. Eller att hon redan hade låten i playlisten. Jag kan, jo, kolla, jag har en Dolly Parton i min playlist. Den kommer efter den här låten som jag ska spela snart. Så där fick du som du ville. Och en barnbok, alltså Maria Gripe, jag läste också henne när jag var liten. Och de är ju fantastiska, hennes böcker. Älskar. Jag ska kolla upp den här. Jag är ju en sån som gillar bibliotek. Vi har ett bibliotek här på Sveriges Radio. Jag kanske kan låna den där. Men frågan om mina barn är lite för små för Maria Gripe. De vill ju gärna ha massa bilder. Men kanske femåringen. Ja, tack så hemskt mycket i alla fall för det. Det fortsätter att komma in sms på böcker man läst i år som man vill, ja, men passa boken vidare liksom. Gör det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och alla genrer, alla åldrar, allt går bra.

med 8 års tid eller någonting. Och det var jättelångt, lockigt, jättefint hår. Men nu var det dags för att byta frisyr helt enkelt. Och jag peppade, jag sa, klipp inte av allt det här, för det är liksom för otroligt hår. Utan klipp axel långt tror jag skulle bli jättebra. Och sagt och gjort, skriver Gustav, så har dagen efter så bokade han en klipptid. Och tekniskt sett är jag fortfarande långhårig, men vi tog av ungefär 30 centimeter. Och det säger något om hur det var innan. Ja, otroligt. Något av det bästa av det här var absolut den första hårtvätten efter klippningen, när jag fick känna

0: Benny och Gus Depperton med Super Lonely. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4 där vi nu ska ha med oss trafikredaktionens Victoria Rosenström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i Sverige?
1: Det har överlag varit lugnt senaste timmarna kan man säga. Men vi har en lite större olycka i Västernorrland. Det är Timrå kommun på länsväg 331. Och då är det mellan Stavreviken och Åsäng som det är helt avstängt i båda riktningarna. Det beror på en lastbilsolycka. Och man väntar att det ska vara avstängt i åtminstone en timme till. Det kan dröja längre tid än så in i morgonrusningen. Och det blir ganska lång omledningsväg för trafik som kommer norrifrån. Så om man kommer från 87an, kör då hela vägen ner till Bispgården. Och sen hela vägen ner på 86an fram till Indal och Bergeforsen och allt det där. Om man kan säga så. Och sen kör man den vägen istället. Det är en väldigt lång omledningsväg. Och vi får återkomma för norrgående trafik. För Trafikverket har inte meddelat ännu hur man ska köra om man färdas i den riktningen. Så det här kan påverka i ganska hög grad om det blir långvarigt.
0: Jag märkte det när jag körde in. Jag brukar köra in ungefär samma tid. Vad mörkt det har blivit på den här veckan när jag har varit borta. Och det gör ju ganska mycket när man...
1: Att köra
0: i mörker jämfört med nu under sommaren har varit bortskämd med att köra när det är liksom dagsljus ute.
1: Ja, men jag håller helt

0: Hönssällskapet berättar om hönsischen.
1: Den har ett väldigt typiskt växtsätt, och har man en gång sett den så kommer man aldrig mer missa den. Utan den liknar lite av en majsplanta i sin utformning med bladen på strået upp.
2: Så vad kan man då göra?
1: Till att börja med så ska man se till att så hela fältet, inte lämna några luckor, man ska inte lägga några körspår, jordbearbeta precis den ytan som man ska så.

0: Det var färskt i ditt minne, du lekte
1: ja,
0: den här
1: ja,
0: leken.
1: Ja, precis, nära någon. Det, det är ju en fräsig växt då, med, ja. Som man kan göra tupphönor och kyckling med. Men det finns också andra växter som kan se ganska snygga ut. Till exempel potatisarna i årets potatisskörd. Skörden ser ut att bli både bra och snygg. Det säger lantbrukaren okay. Stefan Valfridsson utanför Odensbacken.
2: I år ser potatisen jättebra ut. Vi vill ju ha en potatis som är slät och fin. Den ska vara väldigt blank och ren när vi har tvättat den, så att den ser väldigt bra ut i butik.
3: Mm. Vad är det som gör att det har blivit en snygg skörd just i år?
2: Framförallt vatten. När det kommer för mycket vatten så kan potatisen lätt bli stressad, och då sätter den ut lite, den öppnar sina celler så att den ska kunna andas bättre, och då blir det svarta prickar på skalet. Och i år när det var så torrt och fint så har vi istället då kunnat bevattna. Så vi har styrt mängden vatten via våra bevattningsmaskiner.
4: Amanda Rosqvist, P4, Örebro.
0: Mm, jag tyckte i och för sig lät som att det var Sveriges Radios reporter som tyckte att det var snyggt.
1: Mm.
0: Mm, la lite ord i mun på honom. Sexualiserade potatisen lite. Absolut, men han sa ju fin.
1: Och man kan ju faktiskt relatera. Jag tänker ju så, när man går och tittar på potatis i affären, så vill man ju ha sådana som ser liksom lite släta och inte sådana svarta prickar på.
0: Nej, så man måste sitta och hålla på om man har kräsna barn och skala bort så att det inte är svart någonstans.
1: Mm.
0: Det är väl också vissa så här, grön potatis, man har hört att vissa saker ska man inte äta. Och som ni hör så kommer jag inte ihåg exakt vad det är, så jag skalar alltid bort allt som ser konstigt ut.
1: Allt som är potatis.
0: Allt som är potatis, och sen så står jag där och bara, vad var jag skulle

Sena Spyro med Great Expectations, dessförinnan The Cure med In Between Days. Vecka 40 har precis dragit igång denna måndags morgon och det är ju tidigt. Och vi pratar om böcker. Jag vet att vissa författare går upp i varje timmen, det är i och för sig mellan 3 och 4, va? Men jag vet att det var vissa som skrev just mellan 4 och 5 och en del andra går upp i alla fall mellan 5 och 6. Jag tror Alex Schulman har berättat att han går upp några timmar före barnen och skriver. Och det här tror jag fler författare gör, de går upp vid den här tiden och sitter och skriver, i alla fall om man är en morgonmänniska. Jag är ju en morgonmänniska, som ni kanske förstår, som att jag sänder den här jättetidiga morgonen i Sveriges Radio. Jag har dock inte karaktärerna att gå upp i den här tiden och sätta mig och skriva en bok. Jag kan dessutom inte skriva en bok, tror jag. Men bara den grejen att liksom ställa klockan och gå upp för att sätta sig och skriva. Men jag tror att det är rätt mysigt att göra det. Vi pratar

Det vore på sin plats att man som ung kan få läsa klassikerna i någon slags omarbetad modern text. Jag vet att vissa blir jättearga nu. Men jag tänker bara för att man ska kunna förstå böckerna. Sen kan man ju då, om man helt plötsligt blir totalförälskad som Christer du har blivit i Sagan om ringen böckerna, då återvänder man ju till dem och kanske vill läsa då på originalengelskan från förr. Är inte det bättre än att man kastar boken i väggen?

liv. Så bra bok om varför det blir att barn hamnar snett i livet. Jag läste den här boken precis när det var mycket bilbränder i Husby. En annan bok är Glöm inte Tintin. Så bra bok som handlar om en pojke då som mördades av sin far. Ja, jag läser mycket om att man ska lyssna på barnen. Vad fint, Rosmarie. Jag har jättesvårt att läsa om såna riktiga fall. Även om, alltså, det är inget fel alls i det. Det är inte så att jag tycker att det är fel att göra det, utan tvärtom. Det är ju jätteviktigt att man förstår alla de delarna. Jag klarar bara inte det. Alltså, jag klarar knappt av att vara

Coolio med Gangsters Paradise. Christian, han inhandlade ett tiotal Clive Cussler-böcker i sommar, men jag har inte läst någon bok på säkert 5 år. Men Christian, då är det dags nu. Det är bara att öppna boken. Jag tror på dig. Och å andra sidan, jag är en sån som tycker det är... Alltså jag gillar att ha böcker i bokhyllan olästa. Så när man längtar efter att få läsa, det är någonting med att de står där och tittar på en och säger, det här universumet finns också för dig om du vill. Martin hittade en Stephen King för ganska exakt ett år sedan och började läsa hans stora opus Det mörka tornet. Sen var man fast och nu läst alla av hans 14 böcker. Läst 14 av hans böcker. Det senaste var Talismanen och Svarta huset, där den första var en gripande fantasy och coming of age-berättelse. Den senare en brutal seriemördardeckare som utmynnar i fantasy, även den med många referenser till Det mörka tornet. Nästa tisdag släpps tredje boken i Talismanen, Svarta huset-trilogin, och jag är mycket förväntansfull.

Ellen Krauss med I Roll My Eyes. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och berättat om böcker ni läst i år och även en del favoritböcker, favoritförfattare och annat. Vi pratade ju om det här då bokmässan i Göteborg då stängde portarna igår, tror jag. Det har i alla fall pågått under hela helgen och jag kan läsa att över 100 000 besökare var registrerade i år. Och det är en fantastisk milstolpe för oss, säger Oskar Ekström som är chef för bokmässan. Och det har varit en hel del som... Alltså de, han säger så här, jag säger inte att läs

Thundercat, otroligt kort låt, måste jag säga. 1:42. Funny thing. Så jag fick kasta mig över mikrofonen här.

Inner Circle med Games People Play. Vi ska prata om de här, vad vi människor håller på med för olika typer av games. Det är nästan så jag ser det här med maxing. Det började lite kul med att folk höll på, folk

någonting, variera. Träna måttligt. Gör det här. Alltså det här liksom, det verkar helt totalt omöjligt för människor. Det är liksom allt eller inget. Det var P4 Västerbotten som hade pratat med magtarmspecialisten i Umeå då, som fick reagera på det här med poop maxing. Hon doftar så

0: I would always call my mom.
1: Tell her like,
0: so hard.
2: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
3: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
1: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.

Taylor Swift med Mr. Know It All. Taylor Swift då skrev ju historia på nattens MTV Video Music Awards. VMA kanske många känner igen den här galan som jag växte upp med. Det var liksom bröstmjölk och VMA i princip. Och Taylor då blev den första artisten att ta emot det nya priset Artist Director Honors och är nu ensam om att ha vunnit fler än 30 VMA-priser. Priser genom Aaron. Gud. Och Swift vann också årets video för The Faith of Ophelia och bästa regi för Opalite. Och flest priser under kvällen tog ändå Madonna som gick hem med 5 statyetter. Och till Sverige då, Sara Larsson och Yung Lean var ju nominerade och Sara i hela 5 kategorier för Stateside tillsammans med då Pink Panthers. Och det blev en vinst för bästa scenografi.

0: det dyraste Pokémon-kortet i Sverige för 1 miljon kronor.
1: Det här är ett kort som heter Alakazam. I Pokémon-världen så är han en trollkarl. Kortet är från 2006. Det finns bara 80 stycken av i världen i den här graderingen. Det är väl det som gör det unikt.
0: Mm. Och på lördagen då så träffades kortsamlare i Fryshuset i Stockholm för mässan Card Expo Sweden, och en av utställarna var Kevin Chan då, Chan som började samla Pokémon-kort för 2 år sedan, och enligt honom kan han ha köpt det dyraste kortet i Sverige då för 1 miljon kronor, som han redan sålt vidare för 1,2 miljoner kronor till en köpare i England.
1: Det är en väldigt, väldigt stor samlarhobby.

0: Swedish House Mafia och Lycklig får jag sänka ner där precis i droppen. Happiness is so sad. Nu Ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag ska riksdagen rösta om talman och det verkar som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet.

0: A lot better than Starmer did.
1: Det känns som att Andy Burnham kan nå människor på ett annat sätt än vår tidigare premiärminister Keir Starmer kunde, säger partimedlemmen Jemima Gibbons. Hopp är temaordet när Labourpartiet håller kongress här i Liverpools hamnkvarter. Och stämningen i partiet har förändrats. Sen Keir Starmer blev utknuffad av de egna i början av sommaren så har opinionsläget vänt uppåt igen för det brittiska regeringspartiet. Men många är samtidigt osäkra på vad den nya ledaren Andy Burnham vill framåt.
2: I think now that there's an increased need to know what is happening because of the changing government.
1: Det är många som undrar vad som händer nu, säger Claire Monet Perry som jobbar med hälsofrågor på en internationell tankesmedja. Labourkongressen lockar tusentals personer från olika delar av näringsliv och samhälle som försöker få grepp om den nya regeringens prioriteringar. Nina Banner, Liverpool.
3: Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar, bevisar rapporten Svenskarna och internet från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnorna har kommit ikapp gruppen män i användning. Så en väderprognos under dagen. Tätnar molnen västerifrån och följs över Vänerlandskapen, Västra Svealand samt stora delar av Norrland av ett splittrat regnområde. I Östersjölandskapen så snart morgonens dimma och låga moln lättat, mest soligt väder innan molnen tätnar under eftermiddagen. Temperatur i söder 14-19 grader, i norr 9-14 grader. Ekostudio, Henrik Sall.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Ella Langley med Be Her. Det är måndagen den 28 september som du vaknar upp till. Vi går in i vecka 40, det är internationella dagen för universell tillgång till information. Det är internationella dagen för säkra aborter och internationella rabiesdagen och neurodagen. Och det är även upprop i riksdagen. Det är liksom samling i riksdagen och därefter väljs talman.

Svenskarna och internet. Internetstiftelsen presenterar årets rapport idag och Landerholm-fallet avslutas i hovrätten. Ni vet, det har varit Svea hovrätt förhandlingar. Tidigare var det här varit i tingsrätten. Säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm som åtalas för vårdslöshet med hemlig uppgift och som friades då i tingsrätten. Det är drönarmässa i New Delhi och Valmyndigheten kommer idag kalla till sig Postnord till möte efter över 100 rapporter om transportproblem i samband med valet. Och det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster.

0: det blev svårare att hitta boende när ni befinner er nu. Hur löste det här sig till slut?
1: Ja, men vi har, människor är ju snälla som vanligt. Så en dag fick vi sova, vi hittade inget hotell. Vi träffade en kille på gatan, han tog oss till sin fatter. Och så bäddade de mot oss. Eller de bäddade ett sovrum till oss, så vi fick bo hemma hos dem. Sen en annan dag så var det en kille som fann oss längs vägen och frågade vad vi höll på med. Och då ville han gärna att vi skulle bjuda oss på lunch när vi passerade hans hus i en stad som låg lite längre bort. Och det tackade vi ja till. Och den lunchen blev ju ganska lång och sen frågade de om vi ville sova över och det ville vi ju jättegärna. Så där satt vi och hade jättetrevligt och kunde prata om allt möjligt och fick världens godaste mat.
0: Tror ni, alltså cyniken i mig, det här är jättefint, men tror ni att ni hade blivit hembjudna om ni inte, för ni springer ju för en välgörenhet och samlar in pengar till just Indien, men tror ni att, att folk hade blivit hem med så här ändå?
2: Absolut, det är jag helt säker på. Ja. Det där vet de ju inte förrän vi börjar prata ordentligt med dem. Så
0: just det. Ja. Och det där är ju ganska unikt, för det hade ju inte kanske hänt här.
2: Kanske inte lika frekvent i alla fall.
0: Nej, precis, inte lika frekvent. Man kanske hade hjälp på annat sätt då. Ni kanske kan ta in, här ligger härberget ni kan sova på så.
2: Ja.
0: Men vad gör de här mötena med er då? För att jag menar, det här måste ju, det måste ju hända någonting igen när man hela tiden får bo hemma hos liksom främlingar som är så snälla.
1: Det är ju otroligt ödmjukt

0: Vad heter det?
1: Nej. Är det så?
0: Nej, men det var... Det är tränga hela dagen igår. Och tyvärr så hade vi två packsäckar som inte höll tätt. Så vi fick gå in... Vi hittade ett rum. Vi tog en varm dusch och tänkte, ja, men nu drar vi på torra kläder. Men det var ju blött det också. Så det hängde blöta kläder överallt i rummet. Det var ju ingen värme i rummet. Grejerna torkade ju inte. Och då började det ju lukta ganska äckligt, helt enkelt.
2: Ja, och vi var rätt nedkylda. Vi fick trycka ner i soffsäckarna innan vi blev tinade.
1: Mm. Men får man det att lukta gott någon gång? Eller får man det torrt i alla fall? Eller hur löser ni det där med liksom hygienen och allt runt omkring? Så att folk fortsätter att bjuda hem mer, tänker jag.
2: Ja, men hygien är viktig. Vi tvättar ju så mycket vi kan. Också. Men de kläder vi springer i, det är svårt att få helt perfekt, om man säger så. Vi har ju inte direkt följt med det här.
0: Vi kommer nog lukta ett bra tag till.

0: med sådana val.
1: Ja, men exakt. På vägarna är det där vi ser dem.
0: Ja. Men toppen, hörni, vi hörs ju igen nästa vecka. Så får vi höra mer om era äventyr då, vad som har hänt tills dess, om det blir något annat. Det har varit högt, regnigt, torrt, varmt. Vi får se om vad det bjuder på nästa vecka i ert springäventyr.
1: Exakt. Det vet man ju aldrig. Det är spännande.
0: Kristina Paltén och Björn Svensson som springer alltså för välgörenhet i genom, inte bara i, utan genom hela Indien. Vi hörs om en vecka.
1: Sure. Thank you, Mickey.

0: marknaden när beroendemottagningar stramat åt medicineringen upplever en skillnad efter vårdvalet för LARO.
1: Internetrapporten har kommit hur svenskarna använder sig av mobilen bland annat. Hur många timmar scrollande, Hanna, på ett dygn?
2: Ja, några timmar blir det. Hur folk scrollar, det ska vi snacka om lite under morgonen. Och så ska det handla om en alldeles speciell jobbannons.
1: Mm. Och Ekot är redo med uppdateringar. Här ska du få 5 minuter med Erik Norberg och kompisar. God morgon.
3: Här är Ekot. Idag röstar riksdagen om talman och det verkar som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Detta efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Statsvetaren Jenny Madestam säger till Ekot att det är ett oväntat beslut som tyder på att V inte accepterar rollen som dörrmatta för Socialdemokraterna och kommer stå på sig om sitt krav på ministerposter. Efter de många transportproblemen med förtidsröster så kallade valmyndigheten Postnord till ett möte senare idag. Det är för att ta reda på vad som gick fel. Alla förtidsrösterna ska till slut ha kommit till rätta, men många kommuner väntar fortfarande på svar från Postnord om vad som hände egentligen.
4: I Malmdal har de fortfarande inte fått svar på vad som hände de 5000 förtidsröster som kom fram först tisdagen efter valet, enligt Carl-Henrik Ronge som är valansvarig där.
5: Vi märkte ju sen att det var för få röster än vad det borde vara.
4: I Jönköping fick chefen för valkansliet Eva Larsson och 3 kollegor sätta sig i 2 bilar och köra runt 100-tals fellevererade röster under valdagen.
6: Så blir det ju ibland även om man arbetar som valchef.
4: Trots tumultet kom alla röster till slut till rätta och har ingen påverkan på själva valresultatet.
3: Postnord har tidigare sagt i Sveriges Radio att en anledning till att förtidsröster dröjt längre än vanligt har varit att fler än väntat har förtidsröstat. Reporter här var Annie Säf. Utrikes. Sydkoreas presidentkansli kräver en ursäkt från Ukraina efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt FN-tal berättar att 2 nordkoreanska krigsfångar förs till Sydkorea. Enligt Sydkorea så hade man en överenskommelse om att hålla

0: priser i den här galans historia. Ekot, Erik Norberg.
1: Stort grattis även till Sara Larsson som kammade hem ett av priserna i alla fall, även om man tippade fler när det kommer till henne. Du ska känna dig varmt välkommen till P4 Malmöhus. 5:05 visar klockan i detta nu. Och det är Nina Börstad som guidar dig i trafiken.
2: Och än så länge så har vi bara en störning. Det är på E22 vid Hörby. Om man kör från Hörby mot Lund mellan trafikplats Norra E29 och Osbyholm 28. Här så ligger det påkörd rådjur i vänster körfält. Jag har pratat med Trafikverket. Man ska se till att någon åker ut och plockar bort det. Så påkörd rådjur på E22 alltså vid Hörby. Strax före trafikplats Osbyholm nummer 28 i riktning mot Lund.
1: Där har vi läget just nu. Ring och tipsa Nina på 020 999 444. Här är Bruno Mars.

0: Digital detox, i alla fall när det kommer till mobilerna, är ju dagtid för barnen. För de får ju inte ha mobilen i skolan längre. Så där finns det en liten lucka i mobilanvändandet. Vi ska återkomma till detta. Vi har också andra nyheter som rör främst Skåne.
1: Ja, så är det. Och här då så kan vi berätta att vårdvalet för LARO, då, som är läkemedelsassisterad behandling vid opioid. Svårt ord, opioidberoende, avskaffades då. Det är flera som märker en skillnad då av patienterna. De har till och med sagt att de har köpt läkemedel på svarta marknaden när då beroendemottagningen har stramat åt medicineringen. Mattias Lundqvist, som vi har pratat med, som själv får behandling, berättar hur patienter känner att de inte blir lyssnade på. Och frustrationen här har märkts av enligt enhetschefen på en av mottagningarna.

0: här Casey Musgraves med High Horse i P4 Malmöhus 6:15. Och ännu en helg har passerat. Nu är vi framme vid den 28 september. Hanna Littner, höjdpunkten från helgen, vad tar du med dig?
1: Alltså det man tar med sig mest är väl vädret.
0: Ja, ja.
1: På något vis, att det var så... Ja, men man tänkte först, det kommer bli ganska grått, det kanske inte är så kul. Men så var det som att slå om där mitt på lördagen. Och det var soligt, det var varmt. Man ville vara ute och det har jag varit så mycket som möjligt på olika sätt.
0: Härligt. Ja, lite blåsigt måste jag erkänna då att jag tycker att det var. Men så
1: alltså, det var det.
0: Knut, höjdpunkten från helgen.
2: Höjdpunkten från helgen var faktiskt inte ens i Skåne. Oh, I'm sorry.
0: Oj. Vad har du varit någonstans?
2: Var borta hela lördagen i princip från Skåne. Då var jag dock i Halland där jag var på utomhusmatlagnings-SM.
0: Jaha.
2: Där då 5 fantastiska finalister som P4 Nästa Stjärna tävlade om att vara bäst i att laga mat utomhus med då vissa regler och behållenheter. Det var ju allt från amatörkockar till proffskockar då, ja. Som tävlade.
0: Lärde du dig någonting i utomhusmatlagning som du kan skicka med oss? Man hade ju beredskapsvecka förra veckan.
2: Ja, så det, bra. Det var ju också beredskapstema på själva tävlingen.
0: Ja, det var det.
2: Ja, visst. Efter Länsstyrelsen i Halland då var ju där och berättade om alla kit och vevradio nämndes många gånger.
0: Ja, bra.
2: Det är också bra att kunna laga mat i öppen eld. Det är det som är liksom temat. Så får de en lista med råvaror som de ska utgå ifrån. Mm. Jag lärde mig hur god mat kan vara när det görs av öppen eld. Det var helt otroligt. Man fick testa på lite när de var klara och juryn hade fått äta sitt och så vidare.
0: Så lyxigt.
2: Nej, det var faktiskt riktigt, riktigt bra. Och hur man kan hitta olika och vara lite finurlig med råvaror när man är i öppen eld och öppen värld. Och så.
0: Ja, vad kan man vara finurlig? På vilket sätt?
2: Nej, men liksom att utnyttja inte bara att man behöver en spis till någonting, utan du kan fortfarande ha alla, du kan ha på en träplanka, kan du göra allt dina beredskap och inte behöver vara så fint och rent hela tiden som man tror. Alltså,
0: man tål lite skit.
2: Ja, men man tål ju lite, alltså vad är det öppna faktiskt? Ja. Och att det är lite grit i det hela.
0: Ja.
2: Var väldigt bra. Okay. Sen så är det kanske inte det var inte den enklaste maten, utan det tog ju 2,5 timme för det. Men det var ju bra.
0: Men är det beredskap på temat så får det ta tid,
2: tänker jag. Ja, det får ju ta tid, absolut.
0: Ja.

0: Låten firar 40 år. Den släpptes 1986. Queens, A Kind of Magic, som du hör här i P4 Malmöhus. God morgon Skåne, varmt välkommen till din kanal. Du ska bli uppdaterad nu på 60 sekunder här i Ekot.
1: Idag röstar riksdagen om talman och det verkar som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Vänsterpartiet har nämligen ställt sig bakom Tidöpartiernas nominering. Statsvetaren Jenny Madestam säger till Ekot att det är ett oväntat beslut som tyder på att V kommer att stå på sig om sitt krav på ministerposter.
2: Man accepterar inte längre att vara den här dörrmattan.
1: Kraftiga besparingar är på gång inom Norges public service-bolag NRK, det rapporterar Kulturnytt. Omkring 400 tjänster ska bort av dagens 3100. Och i natt delades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift tilldelades priset för årets musikvideo. Hon fick också ett nytt pris för en artist som också regisserar musikvideos. Swift är därmed den artist som fått flest priser i galans historia. Det var Ekot på en minut med Erik Norberg.
0: Fler nyheter om 4 minuter.

0: säger att målet är att fasa ut olämpliga läkemedel.
1: Och även om det behöver göras i någorlunda snabb takt så har vi försökt ta det lugnt. Men jag förstår att det har också varit en jättestor svårighet och det har vi ju känt av. Det är vi som möter patienterna i deras frustration.
0: Enligt Martin Hultén, chefläkare inom psykiatrin, är det nödvändigt att vara restriktiv med benzodiazepiner tillsammans med LARO-behandlingen.
2: Därför att det blir en farlig kombination om man börjar skriva ut benzo samtidigt. Det kan påverka andningsfunktionen, så det är ju viktigt att vara. Det är en patientsäkerhet att vara restriktiv.
3: Men kan det ha varit så att det har varit en för generös förskrivning på vissa andra håll då kanske tidigare?
2: Det är min bedömning, ja.
0: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
4: Den 1 oktober kommer Öresundsbron att vara avstängd i flera timmar på grund av en beredskapsövning. Jopas Wulf, chef för trafikledningen på Öresundsbron, berättar varför.
5: Det är någonting som åligger oss som väghållare att göra. Det är var fjärde år. Och det är att också trimma in de olika räddningstjänsterna

0: mulen måndag med 15 till 19 grader och en sydostlig vind. Och vi konstaterade att det var en ganska skön cykelstund till jobbet, Hanna. Inte så blåsigt som det var igår.
1: Nej, alltså nästan så där att det kändes vindstilla. Och det gör det ju så himla sällan. Så man hajar till lite. Ja. Milt skulle jag säga till den här morgonen.
0: Ja, och en fin septemberdag när jag i alla fall kommer till temperaturen då med 15 till 19 grader. Vi ska prata med meteorologen om exakt en timme. Jeff.

0: Det senaste från Benjamin Ingrosso. Det här var Funny Feeling i P4 Malmöhus. God morgon, Ebba Granat heter jag som är på plats i studion. Patrik Ljunggren är också med oss denna morgon. Vi ska få uppdateringen, den första från Radiosporten. Och det blir rejält med fotboll.
1: I fotbollens Nations League var det igår kväll ett möte som väckte känslor. Irland mot Israel, en match som kantats av kontroverser och utspel på förhand. Hur blev det då? Jo, de irländska spelarna vägrade att ta de israeliska motståndarna i handen. De bar svarta sorgeband och stod med nedböjda huvuden under Israels nationalsång. Irland vann matchen med 3-0. Även Norges fotbollslandslag spelade igår kväll och det blev förlust mot Portugal med 2-1 efter en riktig målvaktstavla. Den norske målvakten Örjan Nyland passade bollen rakt i gapet på den portugisiska stjärnan Gonçalo Ramos som gjorde segermålet som betydde 2-1 till Portugal. Nu till kvällens drabbning på nationalstadion i Solna.
2: De svenska fotbollsherrarna rustar för att ta sig an ett revanschlystet Polen. Senast lagen möttes lät det så här.
3: Skottläge för Bergvall, skjuter, räddning, skottläge igen, i stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2.
2: Ja, Sverige tog VM-platsen och nu är polackerna tillbaka för revansch i Nations League. Victor Nilsson Lindelöf är taggad.
4: Ja, det ska bli jätteroligt och det är alltid kul att möta bra motstånd. Jag tycker på Polen är ett väldigt, väldigt bra motstånd att möta och de kommer att komma hit och vara taggade också för att försöka få lite revansch från sist. Så att det kommer bli tufft, men det är klart att det som jag alltid säger, det ska bli väldigt roligt att gå ut där och spela fotboll mot dem och mäta sig och se vart vi står just nu.
2: Även Gudmundsson tror att revanschlusten kan skruva upp temperaturen ytterligare.
5: Såklart att de kanske då är lite mer hungriga än andra nationer som kanske kommer hit. Men samtidigt så har vi en positiv känsla mot dem senast. Så att det gäller att bara ta med sig mycket från den matchen och den känslan. Så jag tror att det kommer bli.

0: här är I Kissed a Girl med Katy Perry i P4 Malmöhus. 17 minuter i 7. God morgon! Svenskarna och internet, det kommer en ny rapport idag och den visar bland annat att slöskrollandet är mycket vanligt i Sverige. Mm. 8 av 10 fastnar i passivt scrollande på mobilen och nästan hälften upplever att de också mår dåligt av det. Mm. Men så där är det ju ibland. Man tar upp mobilen och så ska man kolla hur vädret blir. Mm. Och sen så vet man allting om hur en tvättbjörn räddades i USA. Alltså, är ni med? Ja, men man vet inte. Om det ska regna. Nej, så långt kom man aldrig.
1: Det glömde man. Ja. Nej, exakt så är det ju. Alltså, det är väl så. Jag ska göra någonting riktigt nu. Kolla en nyhet eller så. Men just det, men man har ju scrolla att göra. Så går man in där och håller på och så vet man inte varför man gjorde det från första början.
0: Vad säger Hanna? Är du en scrollare? Eller kan du medvetet så här, blocka dig själv och det som händer i mobilen så att det blir lite annat gjort?
2: Alltså jag är nog absolut en scrollare, men jag tycker också att det är ganska trevligt. Ja. Alltså jag tycker det är lite kul. Man kan se fram emot lite när man har lite tid över och få, ja, men få titta på det där. Sen är jag ganska sträng mot mig själv på kvällarna, framförallt med så när mobilen ska läggas ner.
0: Okej, okay, hur gör du då?
2: Ja, men det är liksom vissa klockslag så vet man att ja, där, nu får inte mobilen vara uppe längre. Och så har jag ju massa, vi måste gå och lägga oss ganska tidigt i det här jobbet. Mm. Så jag har också massa så här stör i inställningar och folk kan inte höra av sig och det kommer inga notifikationer och sådär.
0: Oj.
2: Telefonen blir inte så rolig efter en viss, ja, men vissa, mellan vissa tider på dygnet så är den inte så kul.
0: Nej, men bra tips.
2: Ja, men man vet ju också att man kan ligga där då och se så, nu är klockan 58, det är bara 2 minuter kvar, det är så mycket kul att se.
0: Ja, men kan man programmera att man inte får några notiser?
1: Ja, men alltså större AI-funktionen är ju toppen.
0: Jaha.
1: Jag hittade den ganska nyligen också.
0: Jag är helt blown out här.
1: Nej, men då får man i vart fall då, om man har mobilen uppe, eller om mobilen är stängd, då får man inga plingeling och sånt. Utan det kommer där kanske, men det dyker inte upp förrän du faktiskt aktivt öppnar det.
0: Men då måste jag väl ändå stänga av det, eller kan man programmera så att det stängs av en viss tid varje dygn utan att jag aktivt
1: notiser,
0: håller på?
1: Ja. Ja, det tror jag. Du kan ha liksom att säga läggdagsläge och sånt har techbolagen kommit på. Men jag tror också du kan liksom låsa appar vid vissa tider. Inte helt säker på det faktiskt, för det har jag aldrig testat att sätta sådana gränser för mig själv. Jag tycker också det är svårt att sätta sådana gränser för sig själv, för det känns som att man är lite disciplinär mot på ett sånt som jag var barn igen. Att nu måste du lägga ner spelkonsolen.
0: Du vill ha lite mjukare övergångar.
1: Ja, men det gillar man inte att påminnas om.
0: Alltså, att fastna i scrollandet gör ju också att det kommer upp ett visst flöde. Mm. Har ni några tendenser där ni har lockat till er ett visst liksom, format i mobilen som dyker upp hela tiden?
1: Ja, nu...
0: Jag kan börja.
1: Ja. Alltså jag... Tvättbjörnar.
0: Nej, men det dök upp en gammal IKEA-katalog. Bilder från så här, IKEA-katalogen 2003. Uh-huh. Och så var det typ så här 10-15 bilder. Ja, kollar jag ju på det. Ja, just det. Men det där kommer jag ihåg. Det tar ju aldrig slut.
1: Det bara fortsätter
0: Bara fortsätter. Allt som har med nostalgi dyker upp. Säger någonting om mig då just.
1: Gamla intron från barnprogram, Hanna. Det gillar man ju få upp.
2: Oj, det här får jag aldrig upp.
1: Ja, det är toppen.
0: Intron från gamla barnprogram.
1: Ja, visst. Som man kollade på när man var liten.
0: Vilka var det då?
1: Ja, men det var ju de här, ja, vad var det? Inte, nu säger jag Bumbibjörnar, men det var inte det. Det kom inte på Creep School, sånt. Kommer
0: okej.
1: Okay.
0: Nej, men du,
2: jag alltså, kommer nog ihåg, men det här innehåller jag aldrig någonsin ser faktiskt.
1: Nej. Ja, den
2: vi är ju så olika.
1: Ja, det är vi.
0: Verkligen. Men jag, i alla fall ställt frågan på Facebook. Alltså, har du lyckats bryta en dålig mobilvana? Berätta gärna för oss hur du gör eller vad du gjorde för att komma runt den så kallade dåliga mobilvanan nu, med tanke på att 8 av 10 scrollar för mycket och hälften av alla dessa tycker ju inte heller att de mår bra det, enligt den nya rapporten som kommer idag från Internetstiftelsen. Nu, mina vänner, det här är en av finalisterna i P4 Nästa stjärna. Vi ska lyssna till Eyes Closed med Rock Bottom.

det här är finalist nummer ett i P4 Nästa stjärna, Rock Bottom med Eyes Closed. Och vill du rösta, för det hoppas vi att du vill göra, det är ju så man påverkar vem som vinner. Vill man lägga rösten här så kan man till exempel smsa, och då skriver man i smset nu ska vi se vad man ska skriva här, 2101, så ska du skriva i meddelanderaden, alltså 2101, så skriver du som meddelande och så skickar du det till 72020, 72020. Och du kan även ringa och då slår du 099 12101, 099 12101. Finalen i P4 Nästa stjärna 2026 är den

0: i 7 slagsmål i helgen på en klubb i Malmö, Knut.
1: Mm, precis, det var punkkväll som det var på menyn på plan B här då i helgen. Och det slutade inte bra då, att minst 2 personer fördes till sjukhus.

0: Prioriteter som de säger, men man måste som arrangör såklart följa regler. Och nu ska de kolla över deras videomaterial för att se vad som händer här egentligen.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.

0: Tvåan vid Hörby i riktning mot Lund.
1: Håll utkik efter det i våra lokala nyheter, Knut.
2: Flera patienter uppger att de köpt läkemedel på gatan när beroendemottagningar nekat dem mediciner. De upplever en skillnad när många privata LARO-mottagningar stängts.
1: Kan du lyssna till i appen Sveriges Radio och i våra lokala nyheter nästa gång 7:30. Då ska vi också ha med oss meteorologen, men jag kan redan nu berätta att inledningsvis idag en hel del sol, men sen så kommer det mulna på. Inte så blåsigt däremot. Vad skönt.
2: Skönt, ja.
1: På väg till jobbet idag. 15-19 grader. Klockan är på väg att bli 7 och vi ska få nyheter. Ekot med Erik Norberg.
3: Här är Ekot. Regeringsbildningen dröjer, men idag är det upprop i riksdagen. De 349 ledamöterna ska infinna sig för första gången efter valet. Flera kända ledamöter har försvunnit och nya har kommit in. Hanna Lindqvist från Miljöpartiet är en av dem.
4: Det känns fantastiskt roligt verkligen. Det känns jätteskoj.
5: Samma entusiasm mot det finns hos en annan nykomling, Rasmus Elfström, Centerpartiet.
6: Det känns otroligt kul att ha fått det här otroligt fina förtroendet.
5: Knappt en tredjedel av ledamöterna är nya. 54% av alla ledamöter är män, 46% är kvinnor. Några av de mer kända politikerna som gör entré är Vänsterpartiets kommunalråd i Göteborg, Daniel Bernmar. Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg gör comeback, likaså hans tidigare partivän Birgitta Olsson, men hon tar nu plats för sitt nya parti, Centerpartiet. Den före detta biståndsministern Moderaternas Benjamin Dosa blir också riksdagsledamot. Miljöpartiets Hanna Lindqvist blir med sina 22 år yngst i riksdagen.
4: Så jag tror att jag kommer kunna bidra med att vara en viktig länk för att öka förtroendet bland unga för just politiker.
5: De nya ledamöterna kommer till en riksdag som väntar. Väntar på en ny regering. Och väntan kan bli lång. Centerpartisten Rasmus Elfström har redan planer på vad han ska fylla tiden med.
6: Vi har ju en allmän motionstid. Då, där vill man ju inte vara en ledamot som har legat på latsidan. Jag tänker

0: Det här är de med störst behov i samhället. Det är äldreomsorg, det är barn och unga i samhällets vård, det är boenden i stödboenden. De bör vara i fokus och ett större fokus än vad det är nu. Så jag tycker inte att det är tillräckligt bra.
1: 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 år mår dåligt av sitt scrollande i sociala medier i mobilen och är den grupp som mår allra sämst av just detta. Det visar Internetstiftelsens årliga återkommande studie Svenskarna och internet som släpps idag. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid. I Ukraina har 22 personer skadats i staden Charkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten. Det uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. Bland de skadade finns barn. I huvudstaden Kiev har en rysk drönare träffat en bensinstation enligt lokala myndigheter. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är omställningsfonden som ligger bakom resorna där Karina Vedin är verksamhetsutvecklare.
2: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
3: Så, då är vi här.
4: Ja, 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Tidigare resor har gått till Piteå. Omställningsfonden ägs av kommuner, regioner och fackförbund och är till för de som förlorat jobbet inom välfärden på grund av arbetsbrist. Lisbeth Balint från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
5: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt och få göra någonting annat.
1: Reporter Erika Sundén. I natt tilldelades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift tilldelades priset för årets musikvideo. Hon fick också ett nytt pris för en artist som också regisserar musikvideos. Ekots nyheter är 7 i studion, Erik Nordberg.
6: God morgon med Skåne och varmt välkommen till P4 Malmöhus. Klockan är 7:05. Ebba Granat heter jag som gör det sällskap tillsammans med Knut Bonde, Hanna Littner och Nina Börstad. Som har koll på läget.
7: Och just nu är det inte särskilt mycket att behöva ha koll på. Vi har haft ett påkört rådjur på E22 vid Hörby riktning mot Lund, men det verkar som att det är borta nu. Och sen har vi på en liten väg utanför Ängelholm, Lovartsvägen, bron över Vego, och man kör mot 112. Där ska det vara hänt någon slags olycka med buss och den står still på bron. Så det är väldigt trångt att ta sig förbi där.
6: Mm. Och ring och tipsa Nina på 020 999 444 om det kör ihop sig. Internetstiftelsen i Sverige släpper en ny rapport och har visat sig att 8 av 10 scrollar och scrollar och scrollar och hälften tycker inte om att göra det. Har du lyckats bryta en dålig mobilvana kanske? Berätta gärna för oss då, hur gjorde du? Den frågan har vi lagt upp på vår Facebook-sida.

0: Blinding Lights med The Weeknd i P4 Malmöhus. Nu har man räknat antalet besökare på bokmässan i Göteborg och över 100 000 letade sig in i mässhallarna för att snacka med författare, fixa med signerade böcker och annat.
1: Mm-hmm. Kul.
0: Carolas självbiografi och mässans tema om folkbildning och spel tycks ha fallit många i smaken och lockat då många besökare dit. Och snackisar har ju också varit incidenter runt omkring den här mässan då, som väl kanske var lite väl olyckliga.
1: Ja, så kan man väl säga.
0: Ja. Du, andra nyheter idag?
1: Ja, men vi kan berätta en hel del om då att många patienter märker en skillnad efter att privata LARO-mottagningar stängts, och flera patienter uppger också att de har köpt läkemedel på gatan när beroendemottagningar nekat dem mediciner. LARO då står för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Mattias Lundqvist, som själv får behandlingen, har

Nu ska du få lyssna till ännu en av finalisterna i P4 Nästa stjärna. Det här är finalist nummer 5. Novell med Ditt sista svar.

0: novell med ditt sista svar som ska repa inför att spela live den 9 oktober i finalen av P4 Nästa Stjärna, berättade de för mig när de var hälsa på mig i studion i fredags eftermiddag.
1: Trevligt.
0: Vill man rösta på novell och den här låten då, då ska man antingen ringa 099 121 05, 099 121 05, eller så kan du smsa och då skriver du 2105 som meddelande och så skickar du det till 72020, alltså 2105 till 72020, och samtalen och smsen kostar en krona. Svenskarna och internet, ja men hur har vi det egentligen? Det scrollas för mycket och många mår dåligt av det. Sen är ju frågan, vad är det man mår dåligt av? Är det att tiden flyger på att man har lagt en massa timmar på något som man skulle kunna gjort någonting annat istället? Mm. Eller är det vad man ser? Det är frågan. Men det vi också gör enligt undersökningen, det är att vi använder AI allt mer. Och det här går ju automatiskt av sig själv nu, medan när man söker på någonting så kommer det ju oftast en AI-version om man googlar. Jag vet inte hur ni känner för det. Det finns ju vissa risker.
1: Problemet med, eller problem kan man väl beskriva det som, ibland när man använder söktjänster så har man ingenting val än annat än att se den omedelbart när den kommer upp, så att säga. Mm. Jag hade avvärjt en kris här i helgen där jag trodde att mitt kylskåp var helt trasigt.
0: Ja.
1: Och det var en modell då som inte finns och produceras längre. Och då hittade jag då genom den tjänsten ett sätt att ta reda på vad det var för någon, för att kunna undersöka det. Det hjälpte mig inte i slutändan, utan det funkade, verkade i varje fall det gjorde.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det gick ändå. Men när man använde viss typ så andra AI-chatttjänster, folk blir ju chockade över att jag aldrig använder dem.
0: Mm.
1: Du
0: är aldrig det.
1: Nej, typ, alltså aktivt kan jag få hjälp med det här, de typer av tjänster.
0: Nej. Och vad säger Hanna?
2: Nej, alltså jag är på samma linje som Knut faktiskt. Jag är lite, ja men jag tror att jag är lite skeptisk till en del av de här tjänsterna. Kan också tycka att den här sammanfattningen man kan få upp vare sig man vill eller inte när man söker på någonting, den är också förenad med lite problem, för det är ju inte alltid informationen som står i sammanfattningen stämmer.
0: Nej. Detta är ju en fara.
1: Det
0: kan bli
1: bra.
0: Helt fel om man inte dubbelkollar. Så det är egentligen dubbelt jobb ju.
1: Ja, det är det ju.
0: Ja.
1: För oss.
0: Ja.
2: Ja, nej, men jag tror väl också att det är lite sådär, jag kan tycka, jag som håller på en del med evenemang och går mycket på evenemang och sådär, att det gör så mycket AI-affischer till saker och ting.
1: Ja.
2: Där finns det lite en motreaktion i evenemangsbranschen. Jag har sett många av mina vänner som är arrangörer som skriver saker som att om du har gjort din affisch med AI så kommer inte jag att komma på ditt evenemang.
0: Men vad är en speciell typisk AI-affisch då?
1: Alltså, det finns två olika versioner. En som ser lite mjukare, man ser liksom på liksom formen och designen, jag vet inte vilket bolag som gör dem, men man känner igen den när man ser den väldigt ofta i bakgrunden på olika ställen, eller som en affisch som Hanna säger. Sen finns det en lite rockigare version som jag vet inte hur jag ska beskriva den, som är liksom lite elektrisk och ofta mörk.
0: Jaha.
2: Ja, det är mörkt, det är lite murrigt, det är lite rött, det är lite svart.
1: Ja. Och mycket bilder och hård text. För att det ska vara tufft.
0: Ja, jag vet inte. Alltså inte ens tänkt på.
1: Nej.
0: När ni går förbi en affisch så kan ni avgöra. Det här är AI, det här är inte det.
2: Ja.
1: I vart fall med starkt misstänker jag.
0: Mm.
2: Ja, för det är också så att många av de här affischerna är väldigt, väldigt lika.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Så det blir också svårt. Samma tjänst.
0: Ja, det blir samma.
2: Ja, men precis. Och så vet man inte då, vilket evenemang är det nu då? Eller sådär. Det sticker ju inte ut så mycket om allting är, det är liksom samma stil, det är samma färger, det är samma typsnitt.
0: Ja, vilken koll ni har. Ursäkta, jag har fyllt 150 år.
1: Nej.
0: Bara så.
2: Nej,
0: man,
2: absolut.
1: Man tvingas ju lära sig.
0: Hörrni, vi ska till Nina nu på trafiken. Vad står på, Nina?
3: Jo, då är det lösa kor ute på vägen. Riksväg 13 mellan Ystad och Sjöbo, närmare bestämt mellan Hederskoga och Bromma. Så det tar jag stycken lösa kor som har tagit sig ut ur hagen och befinner sig på åken till vägen. Så riksväg 13, alltså strax norr om Ystad, mellan Hederskoga och Bromma. Två stycken lösa kor ute på vägen.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Cardigans med Loveful.
1: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
2: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med hennes nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Klenberg från Sydow.
0: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Ekot på en minut med Erik.
1: Regeringsbildningen dröjer, men idag är det upprop för de 349 ledamöterna i riksdagen. Knappt en tredjedel av ledamöterna är nyvalda, 54% män, 46% kvinnor. 22-åriga Hanna Lindqvist från Miljöpartiet är yngst.
2: Så jag tror att jag kommer kunna bidra med att vara en viktig länk för att öka förtroendet bland unga för just politiker.
1: I samband med uppropet sker också val av talman. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnas till Norrbotten av Omställningsfonden. Lisbeth Barlin från Malmö är en av dem som valts ut.
3: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig.
1: Och unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier. Det här visar Internetstiftelsens studie Svenskarna och internet som släpps idag. Det var Ekot på en minut.
0: Och berätta gärna för oss om det är så att du har mått dåligt av att scrolla och scrolla och scrolla, men sen lyckats och vända det beteendet. Hur gjorde du då? Varmt välkommen att antingen höra av dig via sociala medier. Ja, kanske du helst vill undvika, men om du vill titta in ändå. Eller så kan du skicka sms 040 739 10. 040 739 10.
4: P4. Det här är P4.
0: Före våra lokala nyheter, det här är Donkey Boy.

0: Ambitions heter den här låten med Donkey Boy i P4 Malmöhus. Och då har vi en påkörd svan som ligger på E65 mellan Svedala och Malmö. Mellan trafiken Svedala väst nummer 12 och Oxie nummer 13 om man kör mot Malmö. Den här svanen ligger mellan höger och vänster körfält. Så en påkörd svan alltså på E65 från Svedala mot Malmö. Det är efter Svedala västra. Och korna på riksväg 13 mellan Hedaskog och Bromma är borta. Bra! Nu så när klockan är 7:30, dags för lokala nyheter.
1: Flera patienter uppger att de köpt läkemedel på gatan när beroendemottagningar nekat dem mediciner. De upplever en skillnad efter att många privata LARO-mottagningar stängts.
2: Många är missnöjda. De har sänkt doserna på deras mediciner och som att läkaren lyssnar inte på patienterna.
1: Mattias Lundqvist i Bjuv har sedan 1,5 år läkemedelsbehandling för sitt opioidberoende. När LARO-vårdvalet avskaffades fick han byta från en privat mottagning i Helsingborg till en driven av Region Skåne. Där var han till en början missnöjd med att hans medicin mot ångest togs bort, men upplever nu att vården blivit bättre. P4 Malmöhus har haft kontakt med patienter på olika håll i Skåne, och flera säger att de köpt läkemedel på svarta marknaden när förskrivningen stramats åt.
2: Många människor blir lidande och får skaffa preparat på egen hand. Men sen givetvis ska man inte skriva ut för mycket heller, utan det måste finnas en balans.
3: Vi har vår kurator som sitter här.
1: Lisbeth Flores Varela, enhetschef på en av regionens mottagningar i Helsingborg, säger att målet är att fasa ut olämpliga läkemedel.
4: Och även om det behöver göras i någorlunda snabb takt så har vi

0: patienterna i deras frustration.
1: Enligt Martin Hultén, chefläkare inom psykiatrin, är det nödvändigt att vara restriktiv med benzodiazepiner tillsammans med LARO-behandlingen.
2: Därför att det blir en farlig kombination om man börjar skriva ut benzo samtidigt. Det kan påverka andningsfunktionen, så det är ju viktigt att vara. Det är en patientsäkerhet att vara restriktiv.
3: Men kan det ha varit så att det har varit en för generös förskrivning på vissa andra håll då kanske tidigare?
2: Det är min bedömning, ja.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
4: God morgon, Skåne, ett par minuter över 7:30. Inledningsvis idag så blir det soligt, men sen så ökar molnigheten på. Vi ska prata mer med morgonens meteorologer alldeles strax. Men först Michael Dahl.

0: P4 Malmöhus. Therese Fogman på SMHI, hur skulle du beskriva inledningen på den här veckan?
1: Ja, mild får man väl ändå säga. Mm. Det kommer att bli varmare senare i veckan också, men lite blandat med moln och sol om vartannat.
0: Ja, vad säger du om idag då, måndag?
1: Ja, men det har ju börjat med sol på många håll i länet nu. Vi har en del moln här och där också, kanske framförallt över Västskåne, men det kommer att öka på med moln även längre österut under dagen. Men uppe hos väder ser vi ut att få i alla fall. Temperaturen nu ligger på mellan 12 och 15 grader någonting. Och

0: att vi kan passera 20-strecket, kanske inte med så mycket, oj, men med någon grad i alla fall. Imorgon så det väl ut att kunna bli runt 20, även om det blir en del mål då också. Sen är det ett högtryck som etablerar sig. Det pumpar upp varmare luft från kontinenten och onsdag och torsdag så har vi temperaturer på 20, kanske 21 grader på eftermiddagarna.
1: Vilken vecka i september, sista dessutom. Tack så länge, Therese Fogman på SMHI. Patrik Ljunggren är redo. Vi ska lämna över ordet till Radiosporten.
2: En målvaktstavla förstörde Norges kväll i stormatchen mot Portugal i Nations League i fotboll igår kväll. Vid ställningen 1-1 så misslyckades den norske målvakten Örjan Nyland med ett uppspel och serverade den portugisiska stjärnan Gonçalo Ramos ett friläge. Och där gjorde han segermålet som betydde 2-1 till Portugal. En annan som har problem är den tyske förbundskaptenen Jürgen Klopp. För efter 1-1 mot Nederländerna i den första Nations League-omgången så föll Tyskland igår oväntat mot Grekland med 1-0. En historisk förlust då Grekland aldrig tidigare slagit Tyskland. Igår kväll var det också ett fotbollsmöte som väckte känslor redan innan bollen sattes i spel. Det var en match mellan Irland och Israel, en match som kantats av kontroverser och utspel på förhand. Hur blev det då? Jo, de irländska spelarna vägrade att ta de israeliska motspelarna i hand. De bar svarta sorgeband och stod med nedböjda huvuden under Israels nationalsång. Irland vann den här matchen med 3-0. Och ikväll så är det ju dags för Sveriges andra match i Nations League och fotbollsexpert Jon Persson imponerades av de svenska landslagsherrarnas insats mot Rumänien och vill inte se några större taktiska förändringar till kvällens möte mot Polen.
3: Så som laget var balanserat, så som man kom ut taktiskt i matchen och så som man genomförde matchen tycker jag inte att man behöver tänka om. Däremot, det är ett bättre lag och det kanske också kräver att man behöver offra lite i form av att man behöver någonstans peta in Gabriel Gudmundsson som jag anser var en av Sveriges bästa spelare. Han behöver komma in i startelvan och sådär. Så att mer på den nivån skulle jag säga att man kanske behöver fundera lite grann vilka spelare som passar mot de polska spelarna. Men strukturellt och sådär tycker jag att Sverige är en väldigt bra insats och bör bygga vidare på det.
2: Matchen Sverige-Polen hör du i P4 och appen Sveriges Radio med start 20:45 ikväll. Något att se fram emot detta.
1: Tackar Patrik Ljunggren.
4: P4.
5: Det här är P4.

0: Sanna Nilsen i P4 Malmöhus, strax 7:15. Knut, händelser från natten.
1: Två stycken bränder skett här i Malmö igår kväll och i natt. Det började med en som var på Segemölla, Kirseberg i Malmö. Vid en bilverkstad började brinna här ungefär vid 12:30 tiden i natt. Det var en kontorsdel av den här bilverkstaden och oklart fortfarande vad som har orsakat branden, men polisen har upprättat en anmälan om mordbrand för att utreda omständigheterna, och det här är standardförfarande för polisens verksamhet sådana här tillfällen. Man ska också göra då en så kallad teknisk undersökning när brandplatsen svalnat. Inga uppgifter om personskador, men den här branden har pågått ganska bra tag. Sydsvenskan skriver här att vid 7-tiden så var det fortfarande en styrka på plats. Men den här byggnaden har ju skadats rejält, men det har inte varit någon större spridning. Sen var det även en brand i Rosengård i Malmö vid 10:30 igår kväll på Rammelsväg. Det ska ha brunnit i en bänk och några lastpallar. Man har inte hittat någon naturlig brandorsak utan misstänker att den är anlagd, men upprättade en anmälan om skadegörelse genom brand.
0: Håll dig uppdaterad genom att lyssna på P4 Malmöhus. Nu, Tom Petty.

0: blev som en lervälling efter konserter 2025, och då stoppades flera evenemang på tallriken efter det. Men nu så vill tekniska nämnden öppna upp området igen, och jag har med mig ordförande i tekniska nämnden, kommunalrådet Andreas Schönström. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Du, varför tycker ni att tallriken ska öppnas för stora evenemang igen när det var så stora problem som uppstod 2025?
1: Ja, men vi vill ju inte öppna upp oss det sättet som det var tidigare, utan nu är ju förslaget att vi ska begränsa tiden evenemanget kan pågå, både för uppbyggnaden och bortplockning, och sedan också begränsa antalet evenemang per sommar, så att platsen får vila mellan varje evenemang. Mm. Och en chans att återhämta sig. Plus att vi gör massa andra åtgärder också på platsen.
0: Vad gör ni mer för åtgärder?
1: Det handlar om att förstärka själva gräsmattan och infrastrukturen under den. Där var ju vattenrör och sånt som kördes sönder förra gången. Det handlar om att se till att el och liknande får sina speciella platser. Så att man inte behöver ställa det i parken. Och vi kommer ha en tjänsteperson som är ansvarig från fastighets- och gatukontoret närvarande varje gång det är ett evenemang där. Så att den tjänstepersonen ser till då att man inte kör sönder parken på det sättet som hände förra gången. Och det kan ju handla om att man då vid mycket regn säger att det måste finnas körplåtar och sånt innan man kör in med lastbilar.
0: Ja, just det, så här praktiska saker.
1: Yeah.
0: Hur bekymmersamt har det varit att tallriken inte har kunnat ta emot evenemang senaste året?
1: Jag tycker att det har varit ett problem, och det säger ju de som arrangerar också. Tallriken är en magisk plats. De vet om att arrangemang blir lyckade bara det här liksom, den här omgivningen med de höga träden, det här rummet mitt i staden är en fantastisk plats. Så det har varit synd att vi inte kunde ha arrangemang där. Samtidigt så går det inte att ha ett arrangemang som var 3 dagar och sen tvingas kommunen stänga parken i 3 månader för att gräsmattan är sönderkörd. Mm. Utan vi måste ju hitta en framkomlig väg.
0: Just det. För vad betyder den här evenemangsplatsen för Malmö som stad, skulle du säga?
1: Väldigt mycket. Alltså rent ekonomiskt så turistekonomiska inkomster är väldigt, väldigt viktiga för staden, för våra hotell och vår restaurangnäring och liknande. Men sedan är det också så, nu ser jag en internationell undersökning där Malmö rankade som den 8:e lyckligaste staden i hela världen. Och det tror jag kommer av just glädjen kring många av de här arrangemangen och vad Malmö är, framförallt under de varma sommarmånaderna när vi kan njuta av stadens uteliv.
0: Kommer det vara redo att arrangera 2027? Har man lyckats med alla de här åtgärderna så att det är dags om ett år?
1: Absolut, absolut. Och det var därför vi behövde det här årets paus för att hinna med. Och det kommer vi definitivt göra. Det här kommer bli en jättebra sommar som vi har framför oss. Jag tror det kommer bli en bra avvägning mellan arrangemangen och då Malmöborna som bor runt om eller som flanerar i parkerna.
0: Tack så mycket, Andreas Schönström, ordförande i tekniska nämnden och kommunalråd i Malmö. P4.

0: I P4 Malmöhus, vi närmar oss 8. Nina, det är lite rörigt på sina håll.
1: Ja, E65 från Svedala mot Malmö nästan framme vid Oxö. Här är en påkörd svan på vägen, blir väldigt mycket inbromsningar och väjningar.
0: Lokala nyheter med Knut Bonde.
2: Det var ett stort slagsmål här i helgen på plan B. 8 personer greps, 2 fördes till sjukhus. De kommenterar själva nu på sina sociala medier vad som hände.
0: Tittar vi på prognosen så är det först sol idag, men det mulnar på under måndags eftermiddagen. 15-19 grader och det ser ut att bli en ljummen vecka sista i september. Upp mot till och med över 20 grader väntas lite senare i veckan. Då så, dags för Ekots nyheter med Erik Norberg.
3: Här är Ekot. När riksdagen röstar om talman idag, då verkar det som att Andreas Norlén kommer att få behålla jobbet. Detta efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Ett oväntat beslut som tyder på att V inte accepterar rollen som dörrmatta för Socialdemokraterna, säger statsvetaren Jenny Madestam.
4: Nu vill man visa att man menar allvar med att man ska sitta i regering.
5: Omröstningen är avslutad, svarte jag.
6: Ja, många klubbslag har det blivit från de 7 män och 2 kvinnor som suttit i talmansstolen sedan enkammarriksdagen infördes 1971. Och idag, när riksdagen ska rösta, så lutar det mot en fortsättning för moderaten Andreas Norlén. Trots de rödgrönas övertag i kammaren efter valet och trots att Socialdemokraterna förklarat att ett skifte på talmansposten är det enda rätta. Vänsterpartiet gör nämligen allvar av sitt hot att köra över S och rösta på Tidöpartiernas nominering. Men inte för att Andreas Norlén är moderat, utan för att han är just Andreas Norlén, förklarar Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson.
7: Vi behöver någon som kan ha den integritet och neutralitet som vi upplever att Norlén har haft.
6: Men statsvetaren Jedi Madestam ser beskedet som ett tecken på att Vänsterpartiet sätter hårt mot hårt och kommer att göra allvar med sitt krav på ministerposter.
4: Man accepterar inte längre att vara den här dörrmattan.
3: Och Ekot har varit i kontakt med Socialdemokraterna som ännu inte vill kommentera. Reportrar Mattias Plejel och Julia Eriksson. Och idag är det upprop för de 349 ledamöterna i riksdagen. Knappt en tredjedel av ledamöterna är nyvalda. Unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier. Det visar Internetstiftelsens studie Svenskarna och internet som släpps idag. Måns Jonasson på Internetstiftelsen säger till P3 Nyheter att det kan handla om unga kvinnors skärmvanor.
8: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har endless scrolling, de har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
9: Ja, 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande, vilket är mer än alla andra grupper i studien. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid på. Hela 80% är intresserade av en så kallad digital detox, där man lever helt och hållet utan mobilen över en tid. Carina De Luchas är en av dem som var tidiga ut med att erbjuda digital detox retreats, där besökare måste låsa in sina mobiler i ett skåp över vistelsen.
10: Det är ju flest kvinnor, och då tänker jag, men kanske också skulle behöva, men de kanske går och tränar eller gör något annat och tycker att det räcker.
9: Siri Helle är legitimerad psykolog, och hon påpekar att även om en detox kan vara en bra start, så räcker det inte för att ändra ett invant beteendemönster i längden.
11: Har man liksom problematiska vanor, då kan det vara bra att ta en paus bara för att fundera kring, vänta, hur vill jag ha det? Och sen då göra en beteendeförändring. Men att bara göra en detox och tänka att det ska lösa problemet, tyvärr verkar det inte funka så.
3: Reporter Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina har 22 personer skadats i staden Kharkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten, uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. Bland de skadade finns barn. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är omställningsfonden som ligger bakom resorna, där Carina Vedin är verksamhetsutvecklare.
12: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt

0: rätt sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
1: Så, då är vi här.
2: Ja, 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Lisbeth Balin från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
3: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne, så jag kände att detta kan man öppna.

0: lastbilsläp med 30 ton ammoniumnitrat har vält i Timrå kommun i natt, skriver Sundsvalls tidning. På platsen är det nu risk för explosion. Erik Norberg, Ekot.
1: Fler nyheter hittar du i vår app som är Sveriges radioappen. Väldigt trevligt om du gästar oss den vägen också. 7:05, Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap och nu ska du få mer koll på trafiken. Och vi ska till E65 mellan Svedala och Malmö. Mellan Svedala och Oxie, om man kör mot Malmö, så ligger en påkörd svan ute på vägen. Trafikverkets personal är på väg dit för att plocka bort den. Men det blir en hel del hastiga inbromsningar och väjningar. Så E65 alltså från Svedala mot Malmö, strax innan Oxie, så ligger en påkörd svan. Och du tipsar Nina på 020-999-444. Det här är Molly Sandén. God morgon.

0: tur i oturen med Molly Sandén i P4 Malmöhus. Och i nyhetsflödet så handlar det ju en del om scrollandet och att många, framförallt unga kvinnor, mår rätt dåligt av att scrolla. Tänk att endless scrolling har blivit en term som används allt mer.
1: Visst, doom scrolling är också ett begrepp som jag är väl känd med.
0: Ja, just det.
1: Det är ju bara att man, och det är ju bara att det är en inte domedagigt, men det är ju liksom bara man håller på och man vet inte varför och det är bara, och det är också mycket tråkiga ämnen och så vidare som man blir ledsen av.
0: Man blir ledsen av det. Mm. Ja, det är tråkigt. Mm. Och att man kan scrolla i alltså man skulle
1: oändligt.
0: Kunna, ja, man skulle kunna scrolla alltså från nu tills döden.
1: Ja.
0: Och det finns saker att kolla på. Det är ju inte klokt egentligen.
1: Ja, men det finns mycket innehåll där ute, så att det hade man ju antagligen kunnat göra.
0: Ja.
1: Om man nu var illa tvungen. liksom.
0: Usch, hemskt.
1: Ja, jag vet.
0: Ja, jag vet. Ja, men i alla fall, det är också unga kvinnor som är mest angelägna att ta tag i det här liksom, vad är endless? Det är alltså oändliga scrollandet.
1: Mm.
0: Genom att skicka iväg sig själv på en digital detox.
1: Mm. Så det
0: skulle
1: inte
0: vara så dumt.
1: Nej, det hade faktiskt inte varit så dumt ibland. Man kan ju få, alltså rent fysiskt kan man ju få rätt ont i ögonen och så vidare. Man blir ju seg också.
0: Ja, man blir seg. Så en digital detox på ett spa.
1: Ja, skönt. Det tar jag.
0: Jag tar det vilken dag som helst.
1: Visst.
0: Ja, men där ska man i alla fall leva helt och hållet utan mobilen tid.
1: Jag vet inte om jag någonsin har varit på ett spa, nu när jag tänker på det.
0: Har du aldrig varit på ett spa, Knut?
1: Jag har aldrig varit på ett spa.
0: Va?
1: Nej.
0: Nej, men...
1: Eller jag kan inte minnas i alla fall. Alltså ett riktigt spa med handdukar och grejer och någon som tar hand
0: om... Men någon som tar hand om en.
1: Nej, det ser jag till.
0: Knådar och
1: exakt,
0: grejer.
1: Nej, det är dags.
0: Ja, men snälla. Ja. Ja. Ja, då får vi se till att du kommer iväg på ett sånt inom tid. Det vi ska ägna oss åt våra lokala nyheter också.
1: Japp, vi kommer ta upp en del om LARO idag i våra nyheter. Vårdvalet för LARO som avskaffades, det är då läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Flera patienter i Skåne uppe att de har köpt läkemedel på svarta marknaden eftersom att då beroendemottagningar, andra sådana, har stramat åt medicineringen, och där finns en del kritik för. Men vi hör också då regionen om varför det är viktigt att vara restriktiv. Mer om detta i nyheterna.

0: God Khalid Griffin med Save My Love i P4 Malmöhus och ett av morgonens ämnen och nyheter i Ekots rapportering bland annat. Det handlar ju om Internetstiftelsens undersökning om att scrollandet gör oss ledsna i att vi inte mår bra och att vi behöver komma iväg på digital detox, i alla fall som ung. Jag gjorde ju mig själv en tjänst, vet jag inte om det var, direkt för några år sedan. Jag var på autobahn med familjen.
1: Okay.
0: Vi var och tankade.
1: Uh-huh.
0: Och sen la jag telefonen på taket på bilen.
1: Nej.
0: Och sen så drog vi iväg.
1: Nej.
0: Jo. Och det blev ju, ja, vad jag trodde skulle bli en mardröm, blev ändå ganska okej faktiskt. Alltså jag klarade mig.
1: Ja, jo.
0: Man fick ju vara lite mer noga, vart ska vi ses, vilka tider är det som gäller.
1: På ett gammalt hedligt

0: Ja. Jag tror att jag tror inte den överlevde.
1: Nej,
0: det fallet.
1: Den rök.
0: Fallhöjden var rätt hög för den mobilen.
1: Bra.
0: Men ja, men så blev det. Har ni varit på någon digital detox? Vad säger Hanna Littner?
2: Nej.
3: Det har jag inte. Jag har inte funderat på det heller.
0: Nej, men du unnade ju å andra sidan att scrolla, vilket jag också tyckte lät hälsosamt på ett annat sätt.
3: Ja, men för det ska ändå kännas lite kul. Sen har jag ju styrt väldigt mycket i mina algoritmer, tror jag. För att jag ska, för att det inte ska vara en massa grejer som jag inte vill se. Mm. Eller tycker är jobbiga eller sådär.
1: Mm. Alltså man behöver...
3: Då blir det kanske inte lika mycket så en negativ upplevelse allt, utan då är det mer, de här roliga grejerna jag vill kolla på.
0: Ja, du har zoomat in på det som du vill ska dyka upp och för att inte bli ledsen, kan man säga så?
3: Ja, alltså sen är det klart att man kan inte så skydda sig från allt jobbigt i hela världen, för så funkar det ju inte. Men väldigt specifikt när man får öppna sin lilla app och scrolla mellan små videos, då kan man ändå styra lite vad det är man får upp, och det har jag verkligen gjort.
0: Låter klokt. Mm. Algoritmerna gör ju sitt bästa för att hova in oss och få oss att fastna.
1: Man behöver lära sig hur de funkar och vad man då behöver göra för att kanske undvika det som man inte vill ha.
0: Mm.
1: Det handlar om att man inte ska kolla så länge på klipparna, va?
0: Ja.
1: Och om man inte gör det och bara swishar förbi dem, då får man kanske mer bättre av sånt som man vill ha.
0: Man får vara snabb. Ja, tänka kvickt.
1: Kvickfotad behöver man vara.
0: I det här flödet.
1: Mm.
0: Om man ändå vill göra en detox på hemmaplan och kombinera det med ett hemmaspa. Jag tänkte, du har ju aldrig varit på spa.
1: Ja, nej. Det är otroligt.
0: Då gör man så att man tar morgonrock och tofflor.
1: Ja.
0: Ja, för det har man på spa.
1: Ja, just. Ja. Det har jag hört.
0: Och sen så ska man ta fram lite frukt och te.
1: Mm-hmm.
0: Så att det blir mysigt så. Doftljus och dämpad belysning.
1: Mm.
0: Ja, här kommer tipsen för ett hemmaspa. Finns det ett badkar så är det ju ett plus.
1: Ja. Nej, det gör det inte, tyvärr.
0: Det gör det inte, nej. Man kan också fixa med ett avslappningsrum där hemma.
1: Oh.
0: Ja, med lugn musik.
1: Ja, skönt.
0: Ja, där har
1: vi. Ja, och så scrollar man samtidigt.
0: Nej. Ska du stoppa in din mobiltelefon i en låda och låsa? Kasta ut smycken. Här är Vilma X, vem får nu se alla tårar?

0: 8:55. Du ska få en snabb uppdatering här från Ekot.
1: 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 år mår dåligt av sitt scrollande i sociala medier i mobilen och är den grupp som mår allra sämst av just detta. Det visar Internetstiftelsens årligt återkommande studie Svenskarna och internet som släpps idag.
2: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har endless scrolling, de har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
1: Sa Måns Jonasson på Internetstiftelsen. Ett lastbilsläp med 30 ton av det explosiva ämnet ammoniumnitrat välte på väg 331 i Timrå i natt, skriver Sundsvalls tidning. Omkring 200 kilo av lasten har läckt ut och vägen bedöms vara avstängd till klockan 17. Och Taylor Swift fick 2 priser på galan MTV Video Music Awards i natt. Swift är den artist som fått flest priser i galans historia. Och det var Ekot på en minut med Erik Norberg.
3: P4.
4: Det här är P4.

0: i P4 Malmöhus. God morgon! Dags för nyheterna, klockan är 8:30.
1: Flera patienter uppger att de köpt läkemedel på gatan när beroendemottagningar nekat dem mediciner. De upplever en skillnad efter att många privata LARO-mottagningar stängts.
2: Många är missnöjda. De har sänkt doserna på deras mediciner och som att läkaren lyssnar inte på patienterna.
1: Mattias Lundqvist i Bjuv har sedan 1,5 år läkemedelsbehandling.

0: av en beredskapsövning. Jopas Wulf, chef för trafikledningen på Öresundsbron, berättar varför.
1: Det är någonting som åligger oss som väghållare att göra, det är var fjärde år. Och det är att också trimma in de olika räddningstjänsterna och beredskapen på bron vid tillfälle av olika.
0: Beredskapsövningen görs i samarbete med många parter, både från Sverige och Danmark. Bland annat polisen, räddningstjänsten och Trafikverket kommer att vara involverade.
1: Men det primära är ju att kunna hantera både den svenska och danska insatsen på de olika arbetssätten som man har och att man kan synkronisera dem. För det kan vara variera lite i de olika länderna. Samt också att känna att vi är redo för en större händelse.
0: När kommer den här övningen att vara?
1: Den är den 1 oktober på kvällen. Vi stänger förbindelsen mellan 20.00 och 23.15. Själva övningen är under 2 timmar, 20.30 till 22.30.
0: Kommer tågen påverkas under den tiden?
1: Tågen kommer att gå, men i begränsad omfattning. Vi kommer att ha ett spår öppet.
0: Nina Börsta, trafikredaktionen Sveriges Radio.
2: Inledningsvis idag så är det soligt väder, men sen kommer molnen att öka på här. De tätnar allt mer. 15 till 19 grader och vindarna idag i Skåne är sydostliga.

0: med Rainin' Me In. Och nu så går ordet till Radiosporten och Patrik Ljunggren som ska ge oss tankar från svenska spelartruppen inför kvällens fotbollslandskamp.
1: Här går Radiosporten med fotboll och kvällens landslagshöjdare.
2: De svenska fotbollsherrarna rustar för att ta sig an ett revanschlystet Polen. Senast lagen möttes lät det så här.
3: Skottläge för Bergvall, skjuter, räddning, skottläge igen, i stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2.
2: Ja, Sverige tog VM-platsen och nu är polackerna tillbaka för revansch i Nations League. Victor Nilsson Lindelöf är taggad.
4: Det kommer bli tufft, men det är klart att det är, som jag alltid säger, det ska bli väldigt roligt att gå ut där och spela fotboll mot dem och mäta sig och se vart vi står just nu.
1: Selma Genevall, reporter, och matchen kan du höra från 20:45 i Sportextra P4 och appen Sveriges Radio. Ridsport: efter ett misslyckat VM för vårt hopplandslag så kommer här en framgång, för Peder Fredriksson tog igår säsongens första pallplats i Global Champion Tour. Det här när han slutade tvåa vid GP-tävlingen i Wien. Gymnastik: där det var svensk succé i Paris i helgen när Emelie Westlund nådde final i världskuppen för första gången. Väl i final så tog hon silver i barg och brons i fristående. Nu handboll och damernas ligapremiär i veckan, där det finns frågor.
5: Skuru är ju liksom, vad händer?
6: Efter en turbulent handbollssäsong den förra, med spelarprotester mot Skurutränaren Magnus Oskarsson Söders, enligt kritikerna kränkande ledarstil, är han kvar i klubben medan flera spelare har lämnat.
5: För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget.
6: Det säger Radiosportens expert Annika Wiel Wannberg.
5: Jag tror att man som förening biter sig själv i röven på det här. Alltså man kan inte ha ett rykte om sig att vara en förening där spelarna mår dåligt.
1: I appen Sveriges Radio söker Radiosporten fördjupning för mer och inför handbollspremiären.
0: Tipsar Patrik Ljunggren.
7: P4. Det här

0: Det här är Nick Cayman med I Promised Myself i P4 Malmöhus. Spöken sökes. Är du den vi letar efter? Alltså, vi har snubblat över en rätt udda jobbannons. Meritkravet är förmåga att stå still i mörker och ett äkta ansiktsuttryck av jag har varit död länge. Det här är inför rysliga veckan i Lund. Och det är Visit Lund som letar människor som är beredda att skrämma livet ur besökaren på att säga god morgon Åsa Jensen på Visit Lund.
1: God morgon.
0: Alltså, hur kom ni på idén att gå ut och söka spöken på det här sättet?
1: Ja, men vi kommer ju att anordna rysliga veckan här under höstlovet. Ja. Och då så söker vi, kommer vi ha en spöktunnel och ett spökcafé och en labyrint i stadsparken. Och då behöver vi ju folk som kan bemanna den.
0: Just det. Och man ska då skrämmas ansvarsfullt i den här spöktunneln, enligt annonsen. Vad innebär det?
1: Ja, det får vi ju förstås jobba på. Nej, men vi menar väl att man ska skrämmas på riktigt, men att man inte ska bli alltför ledsen och rädd om man är ett litet barn. Så man får väl liksom lite, ha lite koll på vem man skrämmer på, kanske.
0: Ja, och så ska man ju helst då tåla lite själv om man ska stå där och se död ut. Man kan ju bli tillskrikad, som ni beskriver hela.
1: Ja, men det kan väl bli någon som blir rädd på riktigt eller ledsen och så. Men ja, vi hoppas mest att det ska vara lagom rysligt.
0: Hur har intresset varit att få vara med och spöka?
1: Ja, men vi har haft jättemånga ansökningar.

0: ribbstol i ett utegym i Klostergården i Lund. Du hängde alldeles nyss upp och ner.
1: Ja, lite grann. Det stod jag någonsin.
0: Erfarenhet av luftakrobatik finnes.
1: Stämmer. Jag tränar. Tycker det är jätteroligt.
0: Hos dig, inte hos mig. Jag kan säga då, Ebba, att jag är liksom redan lite skrämd. Så att det här är ju, jag har fått klättra upp och trassla in benen i den här ställningen. Och tycker att det är lite högt ner.
2: Ja,
0: så att jag tror att det är en bra kandidat här.
2: Ja, vi ska höra mer om det här. Det står ju att ingen tidigare erfarenhet.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i P4 Malmöhus. Ja, alltså det är en spökvecka på gång, rysliga veckan, 29 oktober till 1 november i Lund. Och då behövs det ju erfarna så kallade låtsas spöken. Hanna, du har mött upp en av dem som har fått det här åtråvärda jobbet och var spöke.
2: Ja, men precis. Jag har klättrat upp i en röd ribbstol här på ett utegym i Klostergården i Lund. Och bredvid mig i knävecken hänger Sofie Gruvesäter. Vad var det som lockade dig med att bli spöke i Lund i höst?
3: Ja, jag kommer lite från cirkussidan. Och jag har lite extra tid. Och jag har faktiskt jobbat som spöke innan. Så att jag kände att det var min grej helt enkelt.
2: Vilka egenskaper känner du att du har som är bra i den här rollen? Förutom då att du är himla bra på att hänga upp och ner här. Jag kan säga att den här ribbstolen skakar lite för att jag är lite rädd där bara.
3: Nej, men jag tror att jag är duktig på att stirra ondskefullt, frysa som en staty, hoppa runt bakom hörn. Jag tror man får leka lite med det och man får bygga sin karaktär och man lämnar ju ett intryck i alla fall.
2: Jag vill säga ett ondskefullt stirr. Okej, det är intensiv blick. Men jag köper det. Du har jobbat som spöke innan. Var

0: 31. Här är en stillastående lastbil med släp som sticker ut i vägen.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
3: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
4: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med den nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
3: och Ebba Klenberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och nu ska du få lyssna till ännu ett bidrag i P4 Nästa Stjärna. Det här är Blåa ljus.

0: P4 Kristianstad. Unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier, det visar Svenskarna och internet, en studie av Internetstiftelsen som släpps idag. Måns Jonasson på Internetstiftelsen säger till P3 Nyheter att det kan handla om unga kvinnors skärmvanor.
1: Unga kvinnor är ju framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har endless scrolling. De har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
2: Ja, 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande, vilket är mer än alla andra grupper i studien. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid på. Hela 80% är intresserade av en så kallad digital detox, där man lever helt och hållet utan mobilen över en tid. Carina De Luchas är en av dem som var tidiga ut med att erbjuda digital detox retreats, där besökare måste låsa in sina mobiler i ett skåp över vistelsen.
3: Det är ju flest kvinnor, och då tänker jag, men kanske också skulle behöva, men de kanske går och tränar eller gör något annat och tycker att det räcker.
2: Siri Helle är legitimerad psykolog, och hon påpekar att även om en detox kan vara en bra start, så räcker det inte för att ändra ett invant beteendemönster i längden.
4: Har man liksom problematiska vanor, då kan det vara bra att ta en paus bara för att fundera kring, vänta, hur vill jag ha det? Och sen då göra en beteendeförändring. Men att bara göra en detox och tänka att det ska lösa problemet, tyvärr verkar det inte funka så.
0: Reporter Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina har 22 personer skadats i staden Kharkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten, uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. Bland de skadade finns barn. Och EU-länderna har enats om ett nytt stöd till Ukraina. Det handlar om 6,6 miljarder euro, motsvarande 75 miljarder kronor, som kommer från en särskild fond. Ungern har i flera år blockerat utbetalning ur fonden, men med ny regering i Budapest har man till slut lyckats enas. Pengarna ska användas för att träna ukrainska soldater, gemensamma köp av försvarsmateriel och ersätta EU-länderna för militärt stöd. Försvarsminister Paul Jonsson.
5: Vintern kommer nog att bli krävande för Ukraina, för vi ser att Ryssland har skalat upp sin långräckviddiga bekämpning med ballistiska robotar. Så därför är det viktigt att Ukraina nu verkligen får utslag av sin produktionsökning i sin egen försvarsindustri genom att få de här ekonomiska medlen från EU. Och ju tidigare man kan få det, desto bättre är det. Vi vet att Ukraina använder de här ekonomiska medlen väl också för att kunna omvandla ekonomiska resurser till militär förmåga.
0: I norra Indien har över 60 människor dött i kraftiga skyfall som pågått i dagar i delstaten Uttar Pradesh, rapporterar AP. Flera områden har översvämmat skolor och håller stängt idag, och räddningspersonal försöker sätta människor i säkerhet. Även den östindiska delstaten Odisha har drabbats av översvämningar. Över 75 000 personer där har flyttats till säkrare områden. En lastbil välte på väg 331 strax söder om Stavre i Timrå kommun i natt. Lastbilen innehåller 30 ton ammoniumnitrat, och omkring 200 kilo har läckt ut. Om ammoniumnitrat kommer i kontakt med eld eller lastas fel kan det bli explosivt, men räddningstjänsten bedömer att det i nuläget inte finns risk för explosion. Vägen ska vara avstängd fram till klockan 17. Ekot, Erik Norberg.
6: Måndag morgon, 9:05, och jag hoppas att du har haft en riktigt skön, härlig helg. Då är det bara att kliva in i den nya veckan och försöka se glad ut. Ebba Granat heter jag, som finns på plats i studion. Och jag har med mig Nina Börstad på trafiken.
7: Och då har det inträffat en trafikolycka på Dalbyvägen i Lund. Det är precis efter trafikplatsen Gästolyckan, och man kör in mot centrum där en personbil och buss har kolliderat. Räddningstjänsten har precis kommit fram på platsen, och det är trångt att passera i nuläget. Alltså Dalbyvägen i Lund efter E22 riktning in mot centrum. Olycka med buss och personbil. Räddningstjänst ska vara på plats, och trångt att passera där just nu. Sen har vi fått att det ska befinna sig hundar på E6:an mellan Vällinge och Malmö. Det ska vara mellan Vällinge norra nummer 10 och Västra Klackstorp nummer 11, som det ska vara 2 hundar som har sprungit längs med vägen. Lite oklart om de här hundarna fortfarande är kvar. Och sen på E22:an, om man kommer från Kristianstad mot Hörby, mellan trafikplats Ekeröd 32 och Hörby norra 31, där så

0: Elvis och JXL med A Little Less Conversation i P4 Malmöhus. 9:10 går förmiddag, nästan dags att säga det nu. Regeringsbildningen, den dröjer ju, men idag är det upprop för de 349 ledamöterna i riksdagen. Alla ska vara på plats och en tredjedel av dem är nyvalda. Den yngsta, 22-åriga Hanna Lindqvist från Miljöpartiet.
1: Som vi har träffat här nere i Lund.
0: Kul. Hoppas att göra skillnad för de unga.
1: Ja, och en av de äldre är ju Lars Leijonborg.
0: Så är det.
1: Som valdes in i Malmö.
0: Ja, vi hörde ju honom. Sofie intervjuade honom. Han tänker inte lämna sin plats.
1: Nej.

0: Socialdemokraterna att hålla i en presskonferens.
1: Ja, det verkar ju så. En blixtinkallad som man kallar det då. Det kommer ju vara då en typ 1,5 timme innan det ska vara talmansomröstning. Och vi fick ett besked från Vänsterpartiet här igår att de kommer rösta för nuvarande talman Andreas Norlén, då som är vald för Moderaterna då. Mm.
0: Så vi håller öronen på den presskonferensen, se vad som händer där. Annat som är på gång?
1: Ja, men vi kan ju berätta om en händelse som skedde på nyårsafton här till i året i år. Som flera lokala medier har skrivit om att en man som försökte göra en enorm förverkeripjäs i Hörby, där var det inte så kul länge till för att den exploderade när han höll den i handen. Mm. Efter att försöka samla ihop en till en jättestor, och han blev av med 2 fingrar bland annat, och det började brinna och spisen gick sönder och så vidare. Han döms nu för grov allmänfarlig ödeläggelse, men till villkorlig dom. Det var ett straffvärde värt ett fängelse på 1 månad ungefär, men man resonerar att det är mannen själv som var värst drabbad av detta, så att villkorlig dom räckte. Hallå.

Det här är Roxette med Dangerous, CP4 Malmöhus, 9:15. Den nya rapporten från Internetstiftelsen handlar om hur vi hanterar sociala medier, och det är främst unga kvinnor som mår kast av att kolla på det här ändlösa scrollandet på vissa plattformar. Det man tycker är jobbigt med det då, det är egentligen inte det man ser, utan det handlar om att det är just tiden som sticker iväg. Jag fick just, det plingade till i min

0: knapparna som man vill stänga av och sluta.
1: Onödiga flygkrascher. Ett tag så var det bara flygplan som på ett eller annat sätt förolyckades. Allt AI.
0: Precis. En jag gillar är att lyssna på samtal som man har i sån air traffic control mellan olika flyg och dem. Och tornet. De är ofta lite roliga.
1: Ja, de har humor.
0: Det har de ju faktiskt.
1: Vad är Hannas bidrag till vad du helst skulle vilja undvika, men som ändå är där?
2: Alltså, det här är ju väldigt, väldigt nischat, men jag tror att min algoritm har plockat upp att jag är lite rädd för magsjuka. Och gärna då visar innehåll från andra som också tycker att det är jobbigt. Så att jag får upp oerhört mycket videos på hur man hanterar magsjukeutbrott i hemmet om man har småbarn. Nu har inte jag småbarn som jag behöver hantera det här med, men det får jag upp många klipp om på daglig basis.
1: Ja, då har du tittat för länge vid något enstaka tillfälle.
2: Ja, och det är ju en sån här grej, det ger ju inte mig så mycket. Å andra sidan så la jag en period väldigt mycket tid på klipp på för mig helt främmande personer, ofta i USA, som berättade väldigt detaljerat om dramatik i sina kompisgäng. Alltså inte kända personer utan helt vanliga personer som berättar om dramatik i sitt kompisgäng med då vänner man aldrig hört talas om på andra sidan jorden som man aldrig någonsin kommer att träffa. Och jag kunde ändå sitta där och vänta på varje vecka så, nu kommer en ny uppdatering, vad har de gjort sen sist, vad hände när de var på den där klubben förra lördagen, vem gjorde vad, man lärde känna 20 olika karaktärer, det var en specifik person som gjorde de här videosen.
1: Oj.
2: Och man hade koll på vem som helst, nu har han gjort bort sig igen, och så förstår man att det här är ju tid jag aldrig får tillbaka. Men det kändes ändå värt det.
1: Ja, tid vi inte får tillbaka. Det är det som gör oss lite ledsna när vi svarar på Internetstiftelsens enkät.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
1: Nu ska du få lyssna till ännu en låt som är med i P4 Nästa Stjärna. Det här är Kisano med Live in Peace.

2103. Då ska du skriva 2103 och skicka det till 72020. Eller så kan du ringa och då slår du 099 12103. 099 12103. Och de här samtalen och sms'en kostar en krona styck. Live in peace med Kizano. Nu lys på mig med Victor Lexell.

Det här är Kisano från Landskrona med Live in Peace. Och det här är ju då en av finalisterna i vår musiktävling P4 Nästa Stjärna. Vi vill ju såklart att du är med och röstar och berätta för oss vilken du tycker ska vinna. Om du vill då att Kisano tar hem, vad ska man säga, hela tävlingen, då kan du smsa

0: Victor Lexell. Och nu Ekot på 60 sekunder.
1: Byggbranschen brister i arbetet för att motverka nervskador från handhållna maskiner, konstaterar Arbetsmiljöverket efter omfattande inspektioner. Och unga är extra utsatta. Byggläraren Daniel Johannesson i Kristianstad tycker inte att hans elever är särskilt riskmedvetna.
2: De är inte medvetna om det när de går härifrån heller efter 3 år, för de tror fortfarande att de är supermän och inget kommer till att hända dem.
1: EU-länderna har enats om nytt stöd till Ukraina. Det handlar om motsvarande 75 miljarder kronor ur en särskild fond. Ungern har i flera år blockerat utbetalning, men med ny regering i Budapest har man lyckats enas. Och ett lastbilsläp med 30 ton av det explosiva ämnet

0: alltid lika trevligt med lite Stevie Wonder i luften. Part-time lover heter den här låten som du hörde i P4 Malmöhus. Och i den här kanalen så är det dags för lokala nyheter när klockan är 9:30.
1: Flera patienter uppger att de köpt läkemedel på gatan när beroendemottagningar nekat dem mediciner. De upplever en skillnad efter att många privata LARO-mottagningar stängts.
2: Många är missnöjda. De har sänkt doserna på deras mediciner och som att läkaren lyssnar inte på patienterna.
1: Mattias Lundqvist i Bjuv har sedan 1,5 år läkemedelsbehandling för sitt opioidberoende. När LARO-vårdvalet avskaffades fick han byta från en privat mottagning i Helsingborg till en driven av Region Skåne. Där var han till en början missnöjd med att hans medicin mot ångest togs bort, men upplever nu att vården blivit bättre. P4 Malmöhus har haft kontakt med patienter på olika håll i Skåne och flera säger att de köpt läkemedel på svarta marknaden när förskrivningen stramats åt.
2: Många människor blir lidande och får skaffa preparat på egen hand. Men sen givetvis kan man inte skriva ut för mycket.

0: heller, utan det måste finnas en balans.
1: Vi har vår kurator som sitter här.
2: Lisbeth Flores Varela, enhetschef på en av regionens mottagningar i Helsingborg, säger att målet är att fasa ut olämpliga läkemedel.
1: Och även om det behöver göras i någorlunda snabb takt så har vi försökt ta det lugnt. Men jag förstår att det har också varit en jättestor svårighet och det har vi ju känt av. Det är vi som möter patienterna i deras frustration.
2: Enligt Martin Hultén, chefläkare inom psykiatrin, är det nödvändigt att vara restriktiv med benzodiazepiner tillsammans med LARO-behandlingen.
3: Därför att det blir en farlig kombination om man börjar skriva ut benzo samtidigt. Det kan påverka andningsfunktionen, så det är ju viktigt att vara. Det är en patientsäkerhet att vara restriktiv.
4: Men kan det ha varit så att det har varit en för generös förskrivning på vissa andra håll då kanske tidigare?
3: Det är min bedömning, ja.
2: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
5: Han sprängde nästan sönder sin hand efter att en enorm fyrverkeripjäs exploderat när han höll i den. Nu döms en man i 30-årsåldern, något som Sydsvenskan var först med att berätta. Det var under nyårsafton i Hörby som mannen hade planer på att göra en jättesmällare med hjälp av flera fyrverkeripjäser. Och när han höll på att fixa till den så exploderade den. Det började brinna och även spisen gick sönder av tryckvågen. Skånska Dagbladet berättar även att mannen i ren chock stod och diskade när han väntade på ambulansen. Två fingrar behövde amputeras och han fick även en sprucken trumhinna. Lunds tingsrätt dömer honom för grov allmänfarlig ödeläggelse till villkorlig dom och skadestånd. Straffvärdet för brottet var en månads fängelse, men tingsrätten bedömer att villkorlig dom räcker eftersom mannen själv var värst drabbad. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
6: Vi har haft en solig morgon på de flesta håll i Skåne och prognosen säger att det är molnen som blir allt fler under dagen, 15-19 grader. Och så har vi en sydostlig vind. Och Hanna som har varit ute sedan klockan 6 i morse, vad säger du? Har det blivit allt ljummare?
7: Alltså det var ju ganska milt redan i morse, det har hängt i här i Lund, har solen skinit på mig, just nu har den gått i moln. Men ganska vindstilla, ganska milt i luften och det känns som att det kommer hålla i sig under dagen även om det kommer lite mer moln här framåt.
6: Mm. Och enligt prognosen så blir det till och med varmare under den sista veckan i september.
8: I P4 Extra måndag vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år, kriminologen och stalkerexperten Susanne Strand om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04, då drar vi igång. Missa inte det. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Träff just nu och det visar sig att Magdalena Andersson lämnar tillbaka sonderingsuppdraget.
1: Så är det, hon ger upp det här försöket i vart fall att försöka bilda regering.

0: de kommer ställa sig bakom Andreas Norlén som då är Moderaternas val. Hon sa bland annat på den här pressträffen att det nu finns en majoritet i riksdagen med vänsterpartister och moderater. Och då väljer att lämna tillbaka uppdraget. Vad som händer nu? Ja du, det får vi se.
1: Ja, vi får lyssna till presskonferensen och ta fler detaljer, så att säga. Den håller vi koll på. Vi ska också få det senaste om sporten. Uppdateringen kommer från Patrik Ljunggren här i morgonens sista.
2: Ikväll är det dags för Sveriges andra match i Nations League i fotboll. Vår expert Jon Persson imponerades av de svenska landslagsherrarnas insats mot Rumänien och vill inte se några större taktiska förändringar till kvällens möte mot Polen.
3: Så som laget var balanserat, så som man kom ut taktiskt i matchen och så som man genomförde matchen tycker jag inte att man behöver tänka om. Däremot, det är ett bättre lag och det kanske också kräver att man behöver offra lite i form av att man behöver någonstans peta in Gabriel Gudmundsson som jag anser var en av Sveriges bästa spelare. Han behöver komma in i startelvan och sådär. Så att mer på den nivån skulle jag säga att man kanske behöver fundera lite grann vilka spelare som passar mot de polska spelarna, men strukturellt och sådär tycker jag att Sverige är en väldigt bra insats och bör bygga vidare på det.
2: Klockan 20:45 i appen Sveriges Radio och i P4 kommer du kunna höra den här matchen. Nu mer fotboll och ytterligare ett lyssningstips.
4: Oavsett om den just nu ifrågasatta Gianni Infantino blir kvar som FIFA-president eller inte, så finns det ytterst små möjligheter till förändring av världsfotbollens styrande organ. Det säger TV4 fotbollskanalens Olof Lund i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
5: Organisationen är felkonstruerad på det sättet att det är svårt att få någon att, ja men en oberoende granskning av styrelseskicket verkar vara omöjligt att få till. Det vill säga att den som väl hamnar på den positionen verkar kunna göra ungefär som man vill. Jag menar, alla visste vad Havalanche höll på med, alla visste vad Blatter höll på med, alla lärde sig vad Infantino höll på med. Men ingen gjorde någonting därför att man ville ändå vara med i den här cirkusen. Vem som än tar över är risken att man bara får en Blatter 3.0 eller en Infantino 2.0. Att det blir bara samma sak igen.
2: Och mer om det här och hela dokumentären finns i appen Sveriges Radio.

with I Knew You med Taylor Swift som var högst aktuell i natt, för då delades MTV Video Music Awards ut och Taylor då fick priset för årets musikvideo. Och hon fick också ett nytt pris för en artist som också regisserar musikvideos. Och därmed så är hon den artist som fått flest priser i galans historia. Tidigare så låg hon ju lika med Beyoncé på 30 priser, men nu så har då Taylor Swift gått om. Andra nyheter då, om ungefär 10 minuter så ska vi få en extra sändning från Ekot. Det handlar ju om att Socialdemokraternas Magdalena Andersson lämnar tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Hon har meddelat detta på en pressträff alldeles nyss. Det finns i nuläget inte någon möjlighet för mig att bilda regering, hälsar hon.

0: Johan Skifs med blå blus, hooked on a feeling. Välkommen in i studion, Jimmy Larsson.
1: Tack så mycket, Ebba.
0: Hur är läget?
1: Det är mycket bra.
0: Ja, härligt. Mm, du ska ha hand om förmiddagen.
1: Ja, vi får väl samla ihop lite efter det här beskedet från Magdalena Andersson här, att hon ger upp det här som regeringsuppdraget, vad som händer härnäst. Mm. Det är talmansomröstning idag också, när Vänsterpartiet har sagt att de kommer stötta Andreas Norlén, Moderaterna, den kandidaten.
0: Men det var ju efter det beskedet som nådde Magdalena Andersson igår, att hon då väljer att inte ta sig an det här jätteuppdraget ju.
1: Precis, så får vi se vad som händer nu. Det kan ju bli några sådana här sonderingsrundor, det har vi varit med om förut.
0: Jajamän.
1: Det kan ta lång tid. Mm. Så vi brygger vårt kaffe och är redo här för en lång höst, tänker jag mig. Vi kommer också prata lite äggakaka.
0: Ja.
1: VM i äggakaka hölls i helgen.
0: Just det.
1: Där har vi såklart skånska vinnare.
0: Mm.
1: Bara skånska deltagare för övrigt. Så att, jag vet inte hur mycket världsmästerskap det var.
0: Nej,
1: det är väl lite som när amerikanerna säger att ett lag blir världsmästare i baseball och så är det bara amerikanska lag som spelar. Så att, ja, det är väl lite på det, på den nivån.
0: Men jag förstod det som att det var dels sex stycken amatörer och så sex då, vad är motsatsen?
1: Proffs. Ah. Ja, precis. Vi riktar in oss på proffsen. Krögaren på Dalby Gästis. Jenny Linnér bakade det vinnande bidraget och vi vill ju ha alla hennes tips.
0: Ja,
1: det kanske finns någon, jag hoppas ju på en genväg, va?
0: Ja. Tar det lång tid eller?
1: Ingen aning.
0: Nej.
1: Jag har ju aldrig bakat äggakaka.
0: Nej, inte jag heller. Jag har heller aldrig bakat en kladdkaka. Det är liksom två luckor.
1: Är det sant?
0: Ja, det är sant.
1: Aldrig?
0: Nej, aldrig.
1: Men
0: jag har inte vågat mig på det.
1: Det kan ju till och med jag.
0: Alla blir lika förvånade.
1: Mm. Ja. Min favorit är alltså en koppkaka.
0: Koppkakan?
1: Ja, som man gör i mikron. Jag minns inte exakt. Det är lite bakfuller, lite mjöl. Alltså det är lite som en kladdkakedeg eller smet. Och sen ställer du bara in det i en vanlig kopp i mikron. Och så på med lite vaniljsocker så har du en liten efterrätt.
0: Kanske till och med jag skulle klara. Alltså när jag var ute

0: det är tänkt baka kanelbullar den här veckan. Det är ju den 4 oktober.
1: Ja, visst.
0: Och så kommer liksom de där in ändå före 4 oktober. Jag vet inte. Alltså,
1: du är lite, jag såg julmusten är ju placerad på sina håll också nu så att, och adventskalendern och sådär. Så att det finns nog en och annan som går i taket nu för att det är för tidigt. Men jag vet inte, det är 3 månader kvar. Ja, dags att ladda upp.
0: Det är ju det. Ja, det finns mycket att göra i köket.
1: Ja, men det
0: så
1: gör
0: är det. Så och äggakaka skulle jag gärna vilja få mer koll på. Du har ju ätit det många gånger. Ja, det är ju så fruktansvärt gott.
1: Äta går ju. Mm. Äta går, absolut. Ja, det blir fullmatad förmiddag här. Och så är vi också på Malmö Central idag. Där Malmö FF har placerat ut ett kontor. Ja. De ska sitta och jobba där idag.
0: Mm-hmm. Är det bara idag?
1: Jag tror att det är bara idag. Eller om det är senare veckan. Men alldeles oavsett så undrar man ju, vad håller ni på med?
0: Men du måste ju fråga.
1: Ja, nu ska vi fråga.
0: Om några minuter, då ska vi lämna över till Ekots extra sändning.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Det här är Lady Gaga med Det är Nothing Else I Can Say. Magdalena Andersson håller pressträff. Hon lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Vi ska över till Ekots Marcus Nilsson.
1: Visst är det så, mycket riktigt. Beskedet alltså från Socialdemokraternas partiordförande Magdalena Andersson. Så här lät det för bara en kort stund sedan.
2: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då. Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
1: Magdalena Andersson där, Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Isén. Vad ligger till grund för att Magdalena Andersson nu säger det här och avslutar försöken att bilda en ny regering?
3: Ja, det beror på att hon har förstått att det inte går. Det finns ingen framkomlig väg helt enkelt. Och då väljer hon den här modellen att skylla på Vänsterpartiet och upprepa gång på gång då att det har bildats en ny konstellation i riksdagen bestående av vänsterpartister och moderater. Och att hon tycker att någon av dessa partiers partiledare ska få det nya sonderingsuppdraget. Men det beror naturligtvis det här på att Vänsterpartiet igår lämnade besked att de föredrar Andreas Norlén som talman. Inte för att han är moderat, utan de vill ju fortfarande ha Magdalena Andersson som statsminister, utan för att han har visat integritet och har lång erfarenhet. Och de litar mer på Andreas Norlén i regeringsbildningsprocessen framåt än vad de hade gjort på en socialdemokratisk talman. Det är så de har motiverat det.
1: Så vad kommer att hända nu? Kommer någon annan få uppdrag att sondera för att bilda en ny regering? Eller vad kommer
3: ja,
1: att hända nu?
3: Nu lär ju Andreas Norlén bli vald då till talman och sen kommer han

0: och lämna besked om vem som får det här uppdraget istället. Och det är väl inte osannolikt att det går till Ulf Kristersson som har problem naturligtvis på sin sida också. Därför att matematiken innebär att högersidan skulle behöva stöd av Centerpartiet och det ser just nu väldigt avlägset ut.
1: Mm. Och vad händer nu framöver?
0: Ja, det som händer är att det är upprop i riksdagen med val av talman och vice talmän och därefter så väntar vi på besked då om talmannen ger det här sonderingsuppdraget till en ny partiledare och imorgon så är det ju riksdagens högtidliga öppnande. Fast utan den vanliga regeringsförklaringen och så vidare utan det blir då kungafamiljen och ja, en ganska stram tillställning.
1: Helena Isén, Ekots inrikespolitiska kommentator.
2: Tack så mycket Marcus Nilsson. Givetvis hör du allt om efterverkningarna av det här beskedet från S-ledaren.

0: Temper City med Self Aware. P4 Malmöhus är kanalen. Jimmy Larsson heter jag som är med dig här under måndags förmiddagen. Du ser hjärtligt välkommen in till mig. Jag säger samma sak till Carina Segura Morberg och senaste nytt nu. Ekot, klockan är 10.
1: Och här är Ekot. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson ger upp försöket att bilda en ny regering. Så här sa hon på en pressträff för en stund sedan.
2: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst. Och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet

0: mot vår politikreporter Pontus Mattsson. Ja, vad betyder det här beskedet?
1: Ja, det är ytterligare en upptrappning i konflikten mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson raljerar nu och beskriver det som att Vänsterpartiet och Moderaterna är någon sorts nytt block i svensk politik och att det är därför någon av de partiledarna som bör få uppdraget av talmannen att bilda en ny regering. Det här är ju ett sätt att sätta press på Vänsterpartiet i hela frågan om talmansvalet. Talmansvalet är ju ännu inte avgjort. Socialdemokraterna berättade samtidigt, eller Magdalena Andersson berättade samtidigt, att de kommer att presentera en kandidat, så att först klockan 11.30 när valet äger rum så vet vi hur det verkligen blir, eller när valet sen är klart. Men om det blir som det är tänkt då, att Vänsterpartiet röstar på Andreas Norlén som nu sitter då moderat talman och Magdalena Andersson lämnar tillbaka det uppdrag hon har fått, ja då är det upp till Andreas Norlén att ge någon ny partiledare möjlighet att bilda regering. Ulf Kristersson är väl sannolikt den som får uppdraget i så fall. Han är ju företrädare för näst största partiet i riksdagen.
0: Säger vår politikreporter Pontus Mattsson. Så byter vi ämne. EU-länderna har enats om ett nytt stöd till Ukraina. Det handlar om motsvarande 75 miljarder som ska användas för att träna ukrainska soldater och köpa försvarsmateriel. Det här är viktigt, säger Sveriges försvarsminister Pål Jonsson.
2: Vintern kommer nog att bli krävande för Ukraina, för vi ser att Ryssland har skalat upp sin långräckviddiga bekämpning med ballistiska robotar. Så därför är det viktigt att Ukraina nu verkligen får utslag av sin produktionsökning i sin egen försvarsindustri genom att få de här ekonomiska medlen från EU. Och ju tidigare man kan få det, desto bättre.
0: Sa försvarsminister Pål Jonsson och mer från EU-mötet under dagen här i Ekot, som presenterades av Carina Segura Morberg.
3: Tack så mycket Carina, och givetvis mer om vad som händer nu i riksdagen. Ja, som vi hörde här, förväntningen är väl att Andreas Norlén, talman, väljs om och ger sonderingsuppdraget till Kristersson. Men det som händer, det berättar vi. Alldeles oavsett vad som händer, såklart. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus, välkommen.

0: Camera i remix av Cyril. Ed Sheeran är artisten. Med mig har jag Kajsa Sigvardsson som håller koll på nyheterna. Och då är vi på tallriken i Pildammsparken i Malmö.
1: Jajamän, ni vet den här stora rundningen. Underbart. 2025 så blev det ju stora skador där på gräset efter evenemang. Och då valde man att stänga tallriken under

0: Blött i gräset då när det evenemang, det var ju det som hände.
1: Förlåt, jag sa år igen, jag måste rätta mig själv, Jimmy. Alltså den ska stå öppen till nästa år.
0: Ja.
1: Alltså, ett års uppehåll.
0: Helt riktigt.
1: Nej, vi hoppas på inte för blött i gräset.
0: Situationen med ungdomsbrottslighet är inte som i Sverige, säger den norska justitieministern i samband med att man berättar om att man satsar 120 miljoner norska kronor för att ta upp kampen med ungdomar som begår brottslighet nästa år.
1: Okej, och då använder de Sverige som något skräckexempel kanske då?
0: Lite så, ja. Framskrittspartiets ledare Sylvie Listhaug, hon menar att tillståndet i Norge när det gäller just ungdomar som begår grova brott, det är precis som i Sverige, vi måste vakna. Men justitieminister Astrid As Hansen säger nej, lyckligtvis har vi inte hamnat i en situation som liknar den i Sverige. Hon pratar om många ouppklarade mordfall och förlorad kontroll, tycker hon att vi har över vissa bostadsområden. Men de fortsätter att satsa i alla fall.
1: Och det kan man ju nyansera lite grann. Det har ju gjort stora insatser efter de våldsvågor vi har sett i Sverige, så har det ju gjort stora insatser. Och det finns också områden som kanske såg ut att vara utom kontroll, som faktiskt har blivit tryggare.
0: Ja, precis. När polisen släpper sin årliga lista om de utsatta områdena och vilken klassificering de har, så har vi ju sett en ljusnande trend med fler och fler som där situationen blir bättre. Men får vi hoppas att det fortsätter så?
1: Det hoppas vi verkligen.
0: Det gör alla. Jimmy Larsson här. Celine Dion, varsågod.

Jag kommer spela ett par av låtarna som är med i finalen här i P4 nästa stjärna. Lita på det. Ikväll fotboll igen. Herrlandslaget ska följa upp 2-1-segern mot Rumänien med någonting liknande mot Polen. Hoppas vi alla. Polen som är på väg in i en fotbollsdepression som Sportbladets Simon Bank pratar om. Hur mycket motstånd har de att ge? Ja, de var ju rätt bra bara i våras mot oss. Vi hade flyt att ta oss vidare. Vi hade flyt och vi hade Viktor Gyökeres. Honom har vi kvar i startelvan, gissar jag, ikväll.

Ja, så uttrycker sig Nooshi Dadgostar. Magdalena Andersson har ju sagt att när hon fick höra att Vänsterpartiet ska stötta Moderaternas kandidat, ja, då var det dags att kasta in handduken. Då kan jag inte sondera längre. Då blir det ingen regering med mig i toppen. Just nu i alla fall, vi får väl se. Det kanske går några rundor fram och tillbaka här. Det är alltså inte ett nytt block, någon ny koalition som har bildats, menar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Ja, så ser ju inte Magdalena Andersson på saken. Fler reaktioner är att vänta efter det här beskedet, talmansomröstning också idag, lite senare.

0: Backstreet Boys med Everybody Backstreet's Back. Vilken jäkla låt. Till något helt annat. Knut Bonde, vi rör oss till Löddköpinge och ser man räddningstjänsten där runt en skola så har du svaret.
1: Ja, det har kommit ett larm om brand då, därifrån skolan som också ska ha utrymts här under förmiddagen. Samtal med räddningstjänsten berättar att det har varit någon lukt från ett elskåp. Har inte kunnat konstatera berätta om det har funnits en aktiv brand eller så, men i vart fall där är de undersöken. Räddningstjänsten är på plats, inte polisambulans vad vi vet i nuläget i alla fall.
0: Vi håller ett öga på det.

0: av alla patienter. Resten de upphandlade privata mottagningarna. Och ytterligare två offentliga mottagningar ska öppna, säger projektledaren Njördur Viborg.
1: Vi är rätt trygga med att det kommer bli bra på sikt, för om det kanske inte är så bra just nu för då. Men alla patienter är sadda och vi har väldigt bra kontroll över vilka som vi ska ta hand om. Så jag tänker att det är en övergångsfråga.
0: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Tallriken i Pildammsparken är comeback. 2027 ska den stå redo för evenemang igen efter ett års uppehåll.
3: Det här kommer bli en jättebra sommar.
2: Socialdemokraten Andreas Schönström är ordförande.

0: Cyndi Lauper. En annan legendar, Rod Stewart, är ute snart i alla fall på sin avskedsturné. 81 år, ung i hand, The Final Encore, kommer till Köpenhamn på nationaldagen den svenska, den 6 juni.
1: Fråga Agnes Wold, en podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar, men man går och står ju vanligtvis med

0: Major Look med Meghan Trainor. Jag har förra veckans besked om att regionstyret vill förbjuda cyklar på de skånska tågen under rusningstid. Ja, reaktionerna fortsätter att välla in till oss och säkerligen också till styret. Paul skriver här, som det såg ut idag, och då menar han igår tror jag, från Hässleholm till Malmö på Öresundståget, så har jag full förståelse att man vill förbjuda cyklar på tågen. Var ju full kalabolik och nära på slagsmål, för ingen kom någonstans i vagnen för alla cyklar. Och barnvagnar? Ja, det är en aspekt av det. Det kan bli mycket, mycket fullt. Jag som har familj i Kalmar kör Öresundståget hela vägen upp dit och sen tillbaka. Det är inte alltid helt lätt, särskilt inte när man kommer själv med en vagn. En barnvagn exempelvis, som i och för sig ofta går att fälla ihop. Det är ju himla trevligt. Men en hel del människor som ofta får antingen vänta på nästa tåg eller liksom klämma sig in då i den här lågdelen, vagnen med allt bagage och dessutom då en himla massa sittplatser där. Känns som ett steg i fel riktning, säger Fia. Göran säger som många, många andra. De vill ju att fler ska åka kollektivt. Då får de ju se till att köpa fler vagnar och bygga ut stationerna. Som säkert tar 10 år i landet lagom. Ja, du får jättegärna fortsätta höra av dig om du själv dessutom är drabbad på något sätt. Att du inte får plats för alla cyklar eller för alla barnvagnar. Gå in på våra sociala medier, P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Du kan alltid skicka ett sms också om du tycker att det är någonting vi har missat att ta upp, något perspektiv som du saknar. Du kan smsa precis när som helst. Då är det nummer 040 739 10. 040 739 10.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

Danceteria After Hours. Ja, ursprungssingen har vi fått tidigare från Madonna här i en liten remix tillsammans med Charlie XCX. Danceteria, en mycket, mycket berömd och inflytelserik nattklubb i New York där Madonna bland annat har debutspelat en av sina singlar. Det var 1982 från albumet Confessions 2 som släpptes här tidigare i somras i originalsingen Madonna.

0: utan rösta på Andreas Norlén från Moderaterna.
1: Och allt det här kommer användas i kommande förhandlingar om hur man ska styra det landet. Kan
0: det
1: man gissa va?
0: De är ju igång på ett sätt kan man säga.
1: De är igång på ett sätt, ja vi håller koll på det. Vi håller också koll på kulturen, Kulturnytt nu, Mina Benaisa. Handlar om sparkravet hos våra norska grannar.
2: Då är det kraftiga besparingar på gång inom NRK och ledningen försöker nu få så många som möjligt att sluta frivilligt. Atle Bjurström, vice ordförande för journalisternas fackförbund på NRK.
3: 400 färre anställda inom ganska kort tid. Det är en av de största nedbemanningarna i NRK i modern tid.
4: Ja, runt 400 ska bort av de ungefär 3100 som idag jobbar inom norsk public service.
5: God fredag, här är Dagsnytt 20.30.
4: NRK levererar nyheter, kultur och mycket annat i både radio och tv. Men nu ska alltså svångremmen dras åt och fram till den 1 oktober kan anställda ansöka om avgångsvederlag om de kan tänka sig att sluta frivilligt.
6: Alla medarbetare i NRK kan söka.
4: Olav Heifer är organisationsdirektör på NRK och hoppas på effektivare arbetssätt framöver. Han säger till Kulturnytt att sparpaketet beror på att NRKs kostnader nu ökar betydligt mer än intäkterna, bland annat på grund av stora investeringar i ny teknologi.
6: När vi ser att vi är nödt till att kutta för att komma i balansen så må vi också kutta i antal människor.
2: Reporter här, det var Jens Möller. Sara Larsson fick ta emot ett pris vid nattens musikgala MTV Video Music Awards. Det blev en statyett för bästa scenografi för låten Stateside och Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier. Yung Lean nominerad i kategorin årets video men blev utan pris. Kvällens huvudpersoner istället kan man väl säga Madonna och Taylor Swift. Taylor Swift tog bland annat emot pris, ett nystiftat pris för arbetet bakom kameran. Och nu har hon fått mer än 30 Video Music Awards-priser. Sist i Kulturnytt.

Sunshine in, och det är väl bara att lyda det lilla solsken som eventuellt kommer idag. Jag ser inte så mycket förhoppningar kring det. Och inte något regn heller, en vanlig mulen måndag. Jag är tacksam över att du erbjuder mig en sån dag. Ska göra mitt bästa för att fylla den på alla sätt jag kan. Vi håller koll på det senaste. Och såklart en hel del fin musik här, Walter Nilsson.

0: Ny för oss i P4 i alla fall är den Lukas Dennis och farsan med göteborgaren Walter Nilsson. Det var ju den han var med och uppträdde med i Allsång på Skansen här i somras. Ja, känns kul att vi kommer få se mer och höra mer av Walter Nilsson. En fin låtskrivare. Göteborg, de sprutar ur sig artister som han. På gott och ont. Jimmy P4 Malmöhus här. Vi rullar framåt mot 11-rycket. Vi får ekonyheter. Carina Segura Morberg ger oss dem. Varsågod.
1: För en stund sedan berättade Socialdemokraterna att man nominerar Johanna Haraldsson som sin talmanskandidat. Vi har Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.
2: Johanna Haraldsson som är riksdagsledamot sedan 2014 från Vetland och Jönköpings län. Hon har facklig bakgrund i IF Metall. Hon har också en gedigen erfarenhet av det politiska hantverket både på hemmaplan och i utskotten i Sveriges riksdag. Hon är lösningsorienterad och vår bedömning är att hon också når ut väldigt brett bland partier och har ett gott anseende.
1: Sa Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Och Centerpartiet sa under förmiddagen att partiet kommer att rösta på Socialdemokraterna.

0: talmanskandidat. Tidöpartierna och Vänsterpartiet kommer rösta för att Andreas Norlén fortsätter som talman. Omröstningen börjar om en halvtimme i riksdagen och du kan följa den i vår livesändning i vår app. Nu om beskedet att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson lämnar tillbaka det sonderingsuppdrag hon fick av talman Andreas Norlén för drygt en vecka sedan. Så här sa hon på en pressträff under förmiddagen.
1: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och

0: Men det finns andra omständigheter som gör att vi inte kan bilda ett regeringsunderlag.
1: Jag har ju fört samtal med flera partier och det är klart att det är en sammantagen bild. Men nu hände ju någonting här, nämligen att Vänsterpartiet gick ihop med Moderaterna.
0: Då hade du fortsatt försöka om inte Vänsterpartiet gjort så här.
1: Då hade jag inte avslutat det uppdraget idag. Nej, det är korrekt.
2: Magdalena Andersson anser att uppdraget att sondera ny regering nu bör gå till Moderaterna och Vänsterpartiet.
1: Jag tycker att nu har vi en ny konstellation i Sveriges riksdag. Och det är väl rimligt att någon av partiledarna från den konstellationen får sonderingsuppdraget.
3: Sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter här var Ivan Garcia. Brittisk polis undersöker om Iran är inblandat i vad som utreds för ett planerat terrordåd mot flygbasen Fairford, rapporterar AFP. Fairford är en av

0: C-kunnigheterna som du fick av Carina Segura Morberg.
1: Och det tackar vi för. Carina med oss här hela måndags förmiddagen. Så även jag, Jimmy P4 Malmöhus, om en liten stund. Vad betyder egentligen det här talmansvalet? Och vad händer nu? Vår statsvetare Malena Rosén Stundström är med oss. Om 10 minuter alltså. Häng med då.

0: Vår reporter Petra Haupt har ju rapporterat om det här idag. Och när det gäller den här omställningen så har hon pratat bland annat med Lisbeth Flores Varela som är enhetschef på Region Skånes mottagning i Helsingborg. Och de öppnade ju där i samband med att vårdvalet inom LARO avskaffades. Där har de nu 190 inskrivna patienter. Och hon bekräftar det här då att övergången har varit bitvis tuff för de här personerna.
1: Mm, som man kan tänka sig. Hela den berättelsen hittar du i Sveriges Radio-appen, som vanligt. Ska jag säga att på apoteken runt om i landet, Kajsa, så är man lite brydda över att så många köper och äter kosttillskott utan att egentligen veta om man behöver eller inte.
0: Aha. Mm. Men kan man veta om man behöver dem eller inte?
1: En läkare kan säga åt den. Eller om man tar ett prov och man saknar någonting. Och sådär. Ibland kan det behövas att man tar tillskott. Men vi upplever att många inte alls är medvetna om eventuella risker med att överdosera. Eller hur tillskotten kan påverka andra läkemedel. Det säger en chefsapotekare på ett av de stora apoteken. Ungefär en femtedel av de som tar kosttillskott ser inte någon risk alls.

0: samhället hade ju liksom en det här var ju en illvillig handling så att säga, men då kunde det leda till döden vad jag förstod.
1: Mm. Ja, riktigt så illa blir det nog inte om man bara överdoserar lite.
0: Men dock.
1: Det kan ge allvarliga följder. Och man märker också på apoteken att så fort någon på internet, en kändis, en influencer eller så, säger att det här är bra, jag tar de här, då sticker försäljningen direkt. Ja. Så en påminnelse här då, en stilla påminnelse om att se till att ha koll.
0: Precis.
1: Mm, så är det.

Bailamos med Enrique Iglesias. Ja, nu har de börjat sitt jobb igen, riksdagsledamöterna som träffades vid 11 för lite upprop, och så småningom ska det också väljas en talman. Och hur olika partier ska rösta på det här har ju fått långtgående konsekvenser. Magdalena Andersson berättade här för ett par timmar sedan att hon ger upp. Hon kommer inte att kunna bilda någon regering just nu. Hon ger tillbaka sonderingsuppdraget då till den snart nyvalde talmannen, som vi får anta blir Andreas Norlén, Moderaternas kandidat. Ja, det är lite

0: de här försöken till att bilda regering som pratar med de olika partiföreträdarna och ger ut sonderingsuppdrag. Traditionellt i svensk politik har talmannen alltid kommit från det största partiet. Och nu tycker såklart Socialdemokraterna, de är ju det största partiet och de är det största partiet inom den sida som har majoritet. Så de tycker ju att det är självklart att den nya talmannen borde vara en socialdemokrat. Talmannen ska ju agera neutralt. Han eller hon får ju inte ge uttryck för sin partipolitiska uppfattning, utan den lägger man så att säga åt sidan. Vänsterpartiet säger att Norlén har skött sitt uppdrag bra under 2 mandatperioder, och det är säkert många som kan hålla med om det, att han har varit en bra talman. Och att de tror att han kommer att ha en rättvisare eller mer neutral inställning till de här sonderingsuppdragen än vad en socialdemokrat kommer att ha. Så det här är ju såklart ett högt spel av Vänsterpartiet, samtidigt som då Socialdemokraterna svarar med att sätta hårt mot hårt.
1: Ja, så man kan tänka att Vänsterpartiets besked då, att vi kommer rösta på Moderaternas kandidat, också är en sorts markering mot Socialdemokraterna. Precis som att Magdalena Anderssons besked nu idag då är en markering mot Vänsterpartiet.
0: Precis, för att Vänsterpartiet har ju gjort väldigt tydligt att man inte tänker släppa fram en statsminister utan att sitta med i den regeringen. Sen har de ju sagt idag efter Magdalena

0: vad det är, eller hur?
1: Så är det. Det är två vinnare som är utsedda. Dels då en vanlig privatperson, men sen också krögaren Jenny Linnér som vi hittar i Dalby till vardags. Henne ska vi prata med om en timme här, kvart över 12.
0: Herregud,
1: för att få
0: gott.
1: Våra liksom, de bästa tipsen. Jag hoppas på någon sorts genväg också till att höja den här rätten ännu högre.
0: Jag ska lyssna, så kanske det är det som är vägen till min sons äggekakahjärta.
1: Ja, men jag tror det. Jag tror faktiskt det. Vi lagade ugnspannkaka igår faktiskt. Någonting som man på Öland kallar för lufsa. Där kommer min far ifrån. Men aha, där har man, precis som allt annat man gör på Öland, så har man råriven potatis i.
0: Ja,
1: för
0: ja,
1: det har
0: ja,
1: man
0: ja,
1: i allt.
0: Okay.
1: Jag tror man har i öländska kanelbullar till och med. Alltså det, man har råriven potatis i allt.
0: Men det tycker jag är bra, som sagt.
1: Ja, extra...
0: Lite extra potatis, det kan man... Lite extra päro.
1: Exakt.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Tracy Chapman, Can I Hold You, nyheter nu.
1: Stängningen av privata beroendemottagningar i Skåne, så kallade LARO-mottagningar, har varit en stor omställning för många patienter.
2: Här har vi vårt analysrum. Det här analyserar stråktester.
1: Lisbeth Flores-Varela är enhetschef på Region Skånes mottagning i Helsingborg som öppnade i samband med att vårdvalet inom LARO avskaffades. Den har nu närmare 190 inskrivna patienter och övergången har bitvis varit tuff.
2: Det var vi inte riktigt beredda på att det skulle bli en sån stor omställning för både personal och patienterna.
1: P4 Malmöhus har haft kontakt med patienter på olika håll i Skåne som upplever att den personliga kontakten gått förlorad på de stora mottagningarna. Flera har mått sämre och några har fått återfall. Lisbeth Flores-Varela har förståelse för att det varit jobbigt.
2: Det var ingen lätt omställning och jag tycker att de har gjort det superbra, patienterna. De har ändå kunnat anpassa sig.
1: Och enligt ansvariga finns det också patienter som säger att de är nöjda med att komma tillbaka till den offentliga vården. Tanken är att regionens mottagningar ska ta hand om ungefär 2/3 av alla patienter. Resten de upphandlade privata mottagningarna. Och ytterligare 2 offentliga mottagningar ska öppnas, säger projektledaren Njördur Viborg.
3: Vi är rätt trygga med att det kommer att bli bra på sikt, för om det kanske inte är så bra just nu för då. Men alla patienter är sedda och vi har väldigt bra kontroll över vilka som vi ska ta hand om. Så jag tänker att det är en övergångsfråga.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
4: Tallriken i Pildammsparken gör comeback. 2027 ska den stå redo för evenemang igen efter 1 års uppehåll.
5: Det här kommer bli en jättebra sommar.
4: Socialdemokraten Andreas Schönström är ordförande i tekniska nämnden i Malmö.
5: Tallriken är en magisk plats. Den här omgivningen med de höga träden, det här rummet mitt i staden.
4: Efter sommaren 2025 blev det så stora skador på gräset efter evenemang att man valde att stänga tallriken under 2026. Men under måndagen bestämdes det alltså att man ska öppna den så kallade tallriken i Pildammsparken igen.
5: Vi vill ju inte öppna upp oss det sättet som det var tidigare, utan nu är ju förslaget att vi ska begränsa tiden evenemanget kan pågå. Och sedan också begränsa antalet evenemang per sommar så att platsen får vila mellan varje evenemang.
6: Kommer det vara redo att arrangera 2027?
5: Absolut, och det var därför vi behövde det här årets paus för att hinna med. Och det kommer vi definitivt göra.
4: Emilio Garro och Ebba

0: Killers.
1: Are we human or are we dancers?
0: Som ställer viktiga frågor i Human. Vi ska ställa en viktig fråga till nu, för Malmö FF har öppnat nytt kontor på Malmö central. Alltså mitt på golvet på centralen. Det kommer bland annat vara livesändningar och en del spelare kommer dyka upp där också. Knut Bonde på centralen nu på Malmö FFs nya kontor. Man undrar ju vad de håller på med.
2: Ja, precis. Det beskrevs som att det inte kommer gå att undvika Malmö FF den här veckan, i vart fall på Malmö central. Jag ser en stor skärm som visar lite bilder på Marcus Rosenberg flög förbi alldeles precis. Det ska spelas tv-spel, man kan även då köpa merch och mer att vänta. Står med ordförande i Malmö FF, Zlatko Rite, och vd Jimmy Rosengren. Om vi börjar med dig, Zlatko, vad gör ni här?
3: Ja, men vi försöker vara närvarande här och också driva damfotbollen i Sverige, och framförallt om Malmö FF, och det har ju sett att det passerar otroligt mycket folk här på Malmö C, så vi tänkte att vi kommer vara väldigt närvarande här kommande veckan fram till matchen.
2: Mm, för det är ju då ett stundande derby mot FC Rosengård som väntar, och där vill man slå publikrekord.
3: Ja, vi siktar på mer än 10 000. Vi kommer ju promota det här stenhårt den här veckan för att verkligen nå det. Det skulle vara nytt rekord för oss i alla fall i klubbfotboll i Malmö. Mm.
2: Jimmy Rosengren, just det här rekordet, kommer det gå att nå mer satsning här?
4: Ja, men indikationen vi har just nu är att vi har gått över 6 000. Vi har en vecka på oss här nu, knappt i alla fall. Där vi då med det här insatsen som vi gör på stationen, och där vi också någonstans vill nå alla våra medlemmar och alla våra supportrar. Ja, men att vi ska nå den här 10 000-gränsen och faktiskt sätta ett skånskt publikrekord för damer.
2: Just nu så är det ju skärmar och ett partytält där man säljer kläder och så vidare. Vad mer kommer hända här under veckan?
4: Ja, men väldigt mycket handlar om att vi som förening har både partners och andra intressenter runt omkring oss som vi då tillsammans ska visa vad vi gör och står för inom Malmö FF. Så det kommer vara möjlighet att aktivera sig, det kommer vara möjlighet att bli informerad. Men framförallt handlar det om möjlighet att bli motiverad att komma och stötta våra tjejer på söndag.
2: Zlatko,
3: vi vill gärna vara stadens största lag och bästa lag givetvis, det är ju målet. Jag skulle inte säga att det är någon markering, men det är vi som har hemmamatch och det är vi som äger arrangemanget och försöker då driva. Och sen så gör det ingenting om FC Rosengård liksom får lite freeride på köpet här.
2: Om jag ställer frågan till någon av er att hålla liksom verksamhet så här öppet, alltså det är nu för oss, bredvid oss så går det ju hundratals människor varje minut. Hur är det att driva verksamhet så här offentligt?
4: Vi vill ju verkligen med tydlighet säga att vi är Malmös lag. Vi har pratat väldigt mycket om det, och hur mycket mer kan man vara Malmös lag än att finnas där de flesta malmöiterna rör sig. Det här är ett sätt för oss att vara bland våra invånare och våra intressenter och förhoppningsvis våra supportrar.
2: Vad tänker du där, Zlatko, om offentligheten i det här hela? Vi står ju alltså mitt på centralen.
3: Nej, men det här är en stor del av Malmö FFs DNA. Vi vill vara en del av samhället. Vi vill vara ute i verkligheten så mycket det någonsin går. Man hittar oss på väldigt, väldigt många ställen. Och den här veckan är det Malmö central och andra ställen också. Men framförallt här och den här veckan. Men Malmö FF är ju en del av Malmö och regionen, och vi vill vara extremt delaktiga i det.
2: Fotboll är ju en känslosport. Vi vet ju att det kommer även komma spelare på besök här under veckan. Hur tänker man på det, exempelvis att ha en aktiv eller tidaktiv spelare precis en meter ifrån där det går folk?
3: Nej, men det är väl otroligt spännande, och det är våra karaktärer och våra profiler som vi gärna vill också ska vara med oss och synas mycket. Och vi har ju använt dem i många andra sammanhang tidigare och kommer jag att sova den här. Så att, vill man se stjärnorna så får man komma hit.
2: Fanns det någon? Vi har ju ett högtalarsystem här på centralen. Har man kommit åt den?
4: Det har vi faktiskt inte gjort anspråk på den här gången. Däremot så tänker jag att vi syns och är så pass exponerade att kommer du till centralstationen så kommer du inte missa oss.

0: det kommer inte gå att undvika Malmö FF här närmaste veckan.
1: Nej, det brukar ju vara så i Malmö. Överlag, Knut. Vi ska säga det, att det är ju match i helgen, Malmö FF Rosengård, och det är det man promotar. Malmö derby, var härligt att vi har Malmö derbyn idag, Malmö-svenskan va. Man hoppas där från Malmö FFs sida då på över 10 000 besökare på stadion. Publikrekordet i Damallsvenskan, 18 537 åskådare. Då snackar vi Stockholm, Hammarby mot AIK för 5 år sedan.

Love Songs med Agnes. Ja, ett fotbolls-VM kan förändra liv. En av dem som fick sitt liv kanske allra mest omvälvt, det var ju Kap Verdes målvakt Vosinha, som hade sådär 50 000 följare på Instagram innan han debuterade i VM. Man höll ju nollan, han höll nollan mot Spanien. Sen dess, var i skrivande stund, 28 miljoner följare. Han vill inte ha den här uppmärksamheten, berättar han för engelska Observer. Jag har förlorat min lugn och ro, jag har inget privatliv längre. Alltid är det någon som vill ha en autograf eller som filmar mig. Han säger också att det dyker upp folk dagligen utanför hans mammas hem för att ta en bild eller prata med henne, och han är ju inte där och kan heller inte hjälpa till, säger han. Ja, inte all uppmärksamhet som är av godo. En av de finaste berättelserna från herrarnas fotbolls-VM här i somras.

Luke Combs, Be By You. Nu ska vi få senaste nytt från Molly Hammar, hennes senaste singel som släpptes så sent som i fredags.

0: Molly Hammar, Underdog, hör du här inne i P4 Malmöhus hos mig, Jimmy Larsson. Kul att du hänger med oss. Senaste nytt får du alltid här, det lovar jag. Det får vi nu också. Klockan är 12. Det är dags för Ekot.
1: I Ekot klockan 12 om turerna kring regeringsbildningen. Vad innebär det att Magdalena Andersson ger upp försöket med att bilda regering, vår kommentator reder ut. EU-länderna väntas klubba igenom ett nytt stöd till Ukraina idag. Och sen om att den svenska artisten Sara Larsson prisades på stor musikgala. I studion idag, Carina Segura Morberg. Och idag så meddelade Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson att hon avslutar försöken med att bilda regering.
2: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
3: Valet av talman hänger formellt inte samman med bildandet av en regering. Magdalena Andersson skulle i praktiken kunna ha fortsatt försökt bilda en regering även om den nya talmannen är moderat. Men Andersson förklarar varför hon ändå kopplar ihop de två processerna.
2: Ja, därför att det som är normalt i Sveriges riksdag är ju att det är det största partiet i regeringen som innehar talmansposten.
4: Är det bara Vänsterpartiets hållning som har gjort att vi har misslyckats den första runden? Det finns andra omständigheter som gör att vi inte kan bilda ett regeringsunderlag.
2: Nej, men så här, jag har ju fört samtal med flera partier och det är klart att det är en sammantagen bild. Men nu hände ju någonting här, nämligen att Vänsterpartiet gick ihop med Moderaterna.
4: Då hade du fortsatt försöka om inte Vänsterpartiet gjort så här då?
2: Då hade jag inte avslutat det uppdraget idag.

0: överilat. Vi har ju varit väldigt tydliga med att vi aldrig kommer att rösta på någon annan än Magdalena Andersson.
1: Vem tycker du ska få uppdraget att sondera regeringen nu?
0: Det lägger inte jag mig, utan det måste ju talmannen ta fram.
2: Miljöpartiets språkrör Amanda Lind är besviken på Vänsterpartiets beslut att lägga sina röster på Andreas Norlén istället för en socialdemokratisk talman och beklagar att Magdalena Andersson lämnat tillbaka sonderingsuppdraget.
3: Vi vill ju få till en rödgrön regering och men förstår också att det blir ju svårt när Vänsterpartiet väljer att stötta en moderat talman när det finns en rödgrön majoritet i riksdagen. Det är ju inte ett agerande som bygger förtroende, och det är vi besvikna på.
2: Samtidigt menar Amanda Lind att det fortfarande finns gott om tid för att få till stånd en rödgrön regering. Det är också budskapet från Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist.
4: Vi har ju sagt från början att det här kommer ta lång tid att hitta en konstellation. Vi har inte ens... Det är så närheten med första omröstningen i kammaren, och vi kan ju ha 4 stycken. Så att
1: är du inte orolig?
4: Nej, jag är inte orolig. Det är klart att vi kommer hitta någonting.
5: Reportrar Tobias Sandblad och Pontus Mattsson. Med oss nu finns politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, Fredrik, varför ger Magdalena upp?
6: Ja, hon har inte lyckats få ihop en samverkan mellan de rödgröna som kan göra henne till statsminister, inte den här gången. Och det var i och för sig väntat, alla visste att det skulle bli svårt, så man måste väl säga att hon passar på och lägger skulden på Vänsterpartiet. Hon är ju synbart arg över hur Vänsterpartiet har agerat, över att det inte blir någon socialdemokrat på den högsta talmansposten.
5: Ja, just nu så pågår ju omröstningen av talman i riksdagen. Andreas Norlén och Socialdemokraternas Johanna Haraldsson har nominerats av partierna. Och Vänsterpartiet kommer ju att stödja Moderaternas kandidat. Varför då?
6: Ja, det pågår ett spel kring regeringsbildningen. Det är det som är orsaken. Vänsterpartiet är missnöjda över att det händer för lite där. De 4 partiledare som vill att Magdalena Andersson ska bli statsminister har inte ens träffats. Så det här är ett sätt från Vänsterpartiet att sätta press på Socialdemokraterna och visa att Vänsterpartiets krav på att sitta i regering är på allvar, att de inte kommer ge sig. Sen har de själva nämnt att Andreas Norlén skulle kunna vara bättre än en socialdemokratisk talman, eftersom en socialdemokratisk talman skulle kunna ställa för låga krav på Magdalena Andersson, för lite tidspress.
5: Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Vi går utrikes. EUs försvarsministrar möts idag i Bryssel för att bland annat klubba igenom nytt stöd till Ukraina. Det handlar om motsvarande 75 miljarder kronor. Vi kan lyssna på Sveriges försvarsminister Pål Jonsson.
7: Det här är viktigt att EU visar enighet gentemot Ukraina, så Ukraina vet att de får långsiktigt stöd, men det är också en stark signal till Ryssland. Jag välkomnar som sagt att överenskommelsen nu kommer på plats.
5: Med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Mer pengar till Ukraina, alltså vad ska de användas till?
8: Ja, det här ska användas till att finansiera utbildning av ukrainska soldater för gemensam upphandling, alltså gemensamma köp av försvarsmateriel. Men sen den största delen av de här pengarna går faktiskt till EU-länderna själva och delfinansierar då deras militära stöd till Ukraina.
5: Kommer de här pengarna att räcka då?
8: Nej, det här är ju inte alls tillräckligt, och EU har ju tidigare beslutat om ett mer långsiktigt stöd till Ukraina, 90 miljarder euro för i år och nästa år. Och även med de pengarna så hör vi från Ukraina att det finns finansieringsgap. De behöver mer pengar. Bara inom den ukrainska försvarsindustrin saknas 27 miljarder euro. Så det är klart att det här tillskottet idag, det är positivt för Ukraina, men det är långt ifrån tillräckligt.
5: Andreas, en annan punkt på dagordningen är de ryska så kallade hybridattackerna mot EU-länder. Vad kan EU göra åt det?
8: Det är flera saker som försvarsministrarna pekar på här på mötet. För det första att man ska säga öppet att det är Ryssland som ligger bakom detta. Visa ryssarna och omvärlden att vi vet vad ni sysslar med. Sen såklart försöka öka skyddet av kritisk infrastruktur.

0: eftersom Frankrike då krävde detta.
1: Rapporterar vår korrespondent Andreas Liljeheden. I Storbritannien utreder polis om Iran kan kopplas till händelsen som utreds som ett planerat terrordåd mot flygbasen Fairford, rapporterar AFP. Fairford är en av baserna USA har använt i samband med sina attacker mot Iran. Fem män greps igår i närheten av flygbasen. De misstänks för att ha förberett ett terrorbrott, även misstänkta sprängämnen.

0: All statistik, det är det sker flest stölder. Det är ju det vi kommer vara mest med polisiär resurs.
1: Reporter Elin Fredriksson, P4 Väst. Så sist så ska vi till nattens stora musikgala MTV Video Music Awards där svenska artisten Sara Larsson fick pris.
2: Det blev en statuett för bästa scenografi för låten Stateside. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier. Också svenska Yung Lean var nominerad i kategorin Årets video, men han blev utan pris. Kvällens huvudpersoner blev istället Madonna och Taylor Swift. Taylor Swift blev historisk. För i och med att hon bland annat tog emot ett nyinstiftat pris för arbetet bakom kameran har hon nu fått fler än 30 priser på VMA-galan. Hon har tidigare delat första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna som tog hem 5 priser.
1: Reporter Andrea Valderrama på Kulturnytt. Det avslutar Ekonyheterna i P4 som producerades av Daniel Klar. Jag heter Karina Segura Morberg.
3: Så är det ju. Jag heter Jimmy Larsson, P4 Malmöhus i kanalen. Vi tar det vidare genom lunchtimmen. Alldeles snacks, lite äggakaka, men också ett mycket förnämt besök i Malmö ikväll. Tack för oss. Och häng med mig till Nina Börstad som har stenkoll på resläget. Hur ser det ut så här strax efter klockan 12, Nina?
4: Just nu skulle jag säga att det är väldigt lätt att ha koll på läget, för det finns ingenting att berätta. Det är
3: härligt.
4: Så lugnt och stilla så att det är, jag har kollat telefonen att den funkar.
3: Mm. Känner du ibland att det är för tyst?
4: Ja, men man börjar liksom så här, okej, men är det något som är trasigt? Är det något som inte funkar? Har jag missat någonting? Det är den känslan som kommer liksom smygandes.
3: Jag förstår.
4: Men det ser nej, men jag tycker ändå jag har kollat och kollat och kollat. Och nej, det är nog bara en lugn måndag.
3: Så gör vi då.
4: Eller hur? Mm.
3: Och så ringer man Nina om man har någonting man behöver berätta om resvägen. Då är det 020 999 444.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, Sofie Eriksson gör mig sällskap här med anledning av att det kommer fint besök till Malmö här i eftermiddag.
1: Ja, om en halvtimme ungefär landar det portugisiska fotbollslandslaget i Köpenhamn på Köpenhamns airport. Men de stannar inte i den stor byn utan de tar sig till Malmö. De ska möta Danmark i en fotbollslandskamp på torsdag. På kvällen, men de väljer att ha Malmö som bas. Det skriver flera danska medier om nu den här dagen. Det är ett pressmeddelande från Portugals landslag att vi väljer Malmö för de vill ha en liten låg profil.
0: Jaha, ja, ja. Och så ska man hänga här då och träna här också antar
1: jag. Ja, ja, precis. Man kan inte ha en låg profil om man är storstjärna och kommer till Malmö. Tyvärr. Sorry, Portugals landslag. Det här tycker vi är lite spännande. Vi drar oss vidare. Vi drar oss till Eleda stadion i eftermiddag för att enligt uppgift och då det här pressmeddelandet så ska de träna 5:00. Stängt på Eleda stadion.
0: Men där får man inte komma in.
1: Nej, men vi kan väl hänga där ändå, tänker jag. Snacka

0: Som en portion, där har vi, ja, det blir väl cirka 4 ägg på en portion. Och göra själva smeten går ju ganska fort, sen är det ju bra om den får stå till sig lite. Men en äggakaka, den ska ju dras i pannan, så att den ska ju liksom hinna bli färdig i pannan innan du vänder den sen. Det är inget man, vi stoppar ju inte in den i ugnen liksom och kör den färdig där. Den ska göras färdig i pannan. Och det tar tid.
1: Ja, och det betyder låg värme antar jag.
0: Ja, precis. Mm. Exakt.
1: Mm. Ja, det är där äggen. Jag ofta knäcker mina ägg så att säga, för hög värme. Men om jag ska hem och förhöja den då till någon som, om jag ska bjuda hem en skåning som älskar äggakaka. Hur kan jag liksom imponera?
0: Ja, men du måste ju liksom, den ska ju bli så här fint gyllenbrun och sen måste du ju ha ett supergott fläsk till. Och sen ska du ju rårara lingonen, tycker jag.
1: Ja, ja men du, har ju, du är ju världsmästare så att det, vi får lita på dig.
0: Jag är ju det.
1: Kajsa här berättar också att, hemma hos sina svärföräldrar så häller man ofta ner lite av stekfettet från fläsket också i smeten, tror jag det var.
0: Ja, men det kan man väl absolut göra, eller framförallt när man serverar äggakakan och man kanske lägger fläsket uppe på äggakakan så kan man ju hälla det där fettet där på.
1: Ah.
0: Ja, precis. Eller att man steker, om man har fett sen innan så kan man steka äggakakan i det fettet.
1: Mm, ja, det, man börjar med superbra. Fläsket. Ja,
0: ja precis. Oh. Exakt.
1: Ja, nu blir jag hungrig. Jenny,
0: ja.
1: Stort grattis. Gäller ni ner som är krögare och kock på Dalby Gästis till vardags. Nu blir det äggakaka ikväll. Tack så mycket, Jenny.
0: Tack så mycket själv. Hej då.

En kort trafikvarning som gäller E6 mellan Malmö och Trelleborg, och är du på väg mot Trelleborg så är det strax efter här trafikplatsen Håslöv. Här är en lastbil som har fått däckexplosion och där finns en hel del däckrester också ute på vägbanan. Det gäller alltså E6 söderut mot Trelleborg strax efter Håslöv.

0: orad på de stora mottagningarna. Flera har mått sämre och några har fått återfall. Lisbeth Flores Varela har förståelse för att det varit jobbigt.
1: Det var ingen lätt omställning och jag tycker att de har gjort det superbra, patienterna. De har ändå kunnat anpassa sig.
0: Och enligt ansvariga finns det också patienter som säger att de är nöjda med att komma tillbaka till den offentliga vården. Tanken är att regionens mottagningar ska ta hand om ungefär 2/3 av alla patienter. Resten de upphandlade privata mottagningarna. Och ytterligare 2 offentliga mottagningar ska öppnas, säger projektledaren Njördur Viborg.
2: Vi är rätt trygga med att det kommer bli bra på sikt, för om det kanske inte är så bra just nu för då. Men alla patienter är sedda och vi har väldigt bra kontroll över vilka som vi ska ta hand om. Så jag tänker att det är en övergångsfråga.
0: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
3: Tallriken i Pildammsparken gör comeback. 2027 ska den stå redo för evenemang igen efter 1 års uppehåll.
4: Det här kommer bli en jättebra sommar.
3: Socialdemokraten Andreas Schönström är ordförande i tekniska nämnden i Malmö.
4: Tallriken är en magisk plats. Den här omgivningen med de höga träden, det här rummet mitt i staden.
3: Efter sommaren 2025 blev det så stora skador på gräset efter evenemang att man valde att stänga tallriken under 2026. Men under måndagen bestämdes det alltså att man ska öppna den så kallade tallriken i Pildammsparken igen.
4: Vi vill ju inte öppna upp på det sättet som det var tidigare, utan nu är ju förslaget att vi ska begränsa tiden evenemanget kan pågå. Och sedan också begränsa antalet evenemang per sommar så att platsen får vila mellan varje evenemang.
5: Kommer det vara redo att... Att arrangera 2027?
4: Absolut, och det var därför vi behövde det här årets paus för att hinna med. Och det kommer vi definitivt göra.
3: Emilio Garro och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
6: Vi har ett par så kallade spridda pytteskurar som kanske rör sig över Helsingborg just nu. Men i övrigt, molnigt men uppehåll 15-19 grader. Förhållandevis milt också ikväll och mer uppehåll. Here for you.

0: Genom eld och vatten med Sarek. Jag på torsdag möter Portugals herrlandslag i fotboll. Danmarks dito i Köpenhamn, men när Portugal laddar upp då gör de det i Malmö. Och var tränar de då? Jo, på stadion. Knut Bonde stod ju med vd för Malmö FF, Jimmy Rosengren, när vi fick de här nyheterna. Och så här säger han.
1: Ja, jag kan egentligen bara säga att det stämmer att vi har hyrt ut våra faciliteter till Portugal under de här dagarna här.
2: Har Malmö FF något att göra med detta eller är det Portugal?
1: Det är Portugal rakt av och vi är inte inblandade i deras genomförande vad och hur och när.
2: Och det är inte så att ni använder stadion under den här tiden också?
1: Nej, det är anpassat så att vi inte är i ett behov. Vi är ju i ett långt landslagsuppehåll också, så belastningen på vår stadion är lite lägre just nu.
0: Bruno Fernandes och Cristiano Ronaldo bland annat som kommer att drälla omkring här. Man undrar helt och hållet, lär de inte sitta och trycka på sitt hotellrum? Vill de ha något tips? Ja, det hade varit kul att få se Cristiano Ronaldo på akvariet på Malmöhus slott exempelvis. Vet inte hur exotiskt det känns att få se lite öring och östersjöfiskar och sundfiskar. Men ja, visst hade det varit kul om han löser klippkort där.

0: Man går fram till den här lilla urnan, eller vad man nu ska kalla det, för att rösta. Förmodligen då Moderaterna Andreas Norlén. En hel del reaktioner har ju kommit här på förmiddagen om Magdalena Anderssons besked att hon ger upp det här sonderingsuppdraget som hon fick av nuvarande och förmodligen då framtida talmannen Andreas Norlén. Jag kommer inte bilda någon regering. Vänsterpartiet har gjort det tydligt i och med att de ska rösta på Moderaternas talmanskandidat att de vill ha en annan konstellation i riksdagen och regering. Mycket syrlig var hon och det är ju ett budskap till Vänsterpartiet som i sin tur skickar tillbaka dem. Men vi vill fortfarande se Magdalena Andersson och Socialdemokraterna ratta en regering. Det här handlar inte om det. Men det gör det väl ändå, va? Det var i alla fall Malena Sundström. Malena Rosén Sundström, vår statsvetare från Lunds universitet, inne på att det här är kommunikation fram och tillbaka, uttryckt som de här olika handlingarna då. Ja, tre sonderingsuppdrag kvar. Talmannen kan ge tre ytterligare sådana innan det blir extraval. Dit väntar vi oss ju inte att vi kommer, utan att alla vill att det här ska lösa sig. Men då måste någon ge sig, helt enkelt. Backa från någon av sina så kallade röda linjer. Vem det blir, ja, det återstår att se. Du följer allt det här. In hos mig, P4 Balbyhus, och såklart resten av Sveriges Radio som har järnkoll på vad som händer där. Sveriges Radio-appen är bra för det.
1: Det här

0: Donna Lewis, I love you always forever. Det här får du inte glömma.
1: Från ett val till ett annat. Nu är röstningen igång i P4 Nästa Stjärna. De fem finallåtarna ligger ute för lyssning i appen, på sajten och självklart kör vi dem också i FM. Lyssna och rösta fram din favorit till finalen den 9 oktober. Ny skånsk musik och du kan avgöra vem som vinner. Tillsammans med poäng från en glänsande jury korar vi till slut vinnaren i finalen den 9 oktober. Men först, rösta!
0: Ja, rösta! In och rösta. Låtarna kommer att spelas allt eftersom. Du hittar dem i Sveriges Radio-appen. Det kommer en ny lag nästa år som innebär att sopor ska sorteras bättre och närmare där vi bor. Fastighetsnära insamling kallas det. Det handlar om bassning från EU, krav helt enkelt. Vi måste bli bättre på materialåtervinning. Det ska finnas möjlighet att sortera och slänga papper, plast, glas och metall i olika förvaringscontainrar eller behållare inom 400 meter där man bor. Och det kan ju låta enkelt, men exempelvis i Huddinge söder om Stockholm är det här ett riktigt huvudbry för många. Det är bostadsrättsföreningarna eller villaägarna eller de som äger hyreshusen som är ansvariga för att det ska finnas den här typen av insamlingar, och sen så ska kommunerna ansvara för själva upphämtningen. Många kommuner är tagna på sängen, säger organisationen Bostadsrätterna som ju samlar en hel del bostadsrättsföreningar. Ja, det blir någonting, en grannlaga uppgift. I Ystad också, som TT pratar med, så beräknas man vara klara först 2029 med att det bara ska vara 400 meter till sorteringen. Där finns det massa gathus ju, gamla vackra gathus som sitter ihop vägg i vägg och ingenstans att ställa sopkärl. Sveriges mest välbevarade medeltida stadskärnor, eller en av dem i Ystad också, gör det ännu mer problematiskt, säger kommunens avfallschef där. Ja, bråda dagar för kommunerna och bostadsrätterna. Jimmy Larsson, P4 Malmöhus här. God eftermiddag, säger jag, samtidigt som jag får nyheter om att Andreas Norlén nu är vald återigen, moderaten, till talman i riksdagen.

0: öppna en svenskar att testa nya matprodukter. Det säger Tuula Loikkanen, vd för de finska dagligvaruhandlarnas förening. Därför fungerar Finland ofta som en testmarknad för den europeiska livsmedelsindustrin.
1: Suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
0: Att utbudet i mataffärerna skiljer sig mellan Sverige och Finland är något som finskas lyssnare har lagt märke till och kommenterat på sociala medier.
2: Sverige har samma utbud år ut och år in, inget nytt på hyllan.
3: Bröd och glass är bättre i Finland, medan delidisken är bättre i Sverige.
0: Sverige har generellt ett större utbud av utländska märken och affärer med etnisk profil, medan Finland har en högre andel inhemska produkter, säger Tuula Loikkanen.
1: Ne on peräisin 80-prosenttisesti suomalaisista raaka-aineista, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on noin 50%.
0: I Finland består 80% av utbudet av inhemska produkter, medan andelen i Sverige är cirka 50%, säger Tuula Loikkanen. Finland har ett särskilt utbud av veganska produkter som finskas lyssnare saknar i de svenska affärerna. Så här skriver en lyssnare.
4: Jag är förvånad över bristen på fullkornsprodukter och utbudet på vegetariska och veganska produkter i Sverige jämfört med Finland.
0: Tidningen Hufvudstadsbladet gör en jämförelse mellan utbudet av färdigrätter i Sverige och Finland. När det gäller färdiglagade portionsrätter föredrar finska konsumenter färska rätter medan svenskarna söker sig till frysdisken. Tommy Snellman från matvarukoncernen med samma namn uppskattar att den finländska marknaden för färsk färdigmat är värd omkring 1,2 miljarder euro. Motsvarande närmare 14 miljarder kronor, medan den svenska motsvarigheten är bara värd en tiondel, skriver Hufvudstadsbladet. Ja, så här lät det i finska public service-bolaget Yles sändning när Finland

0: 4.
1: I've arrived, you know, I'm here.
0: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
2: That's it. I don't need anything else.
0: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.
3: I P4 Extra som dyker upp efter Ekot och sporten. Vi följer dramat i Sveriges riksdag där talmansvalet pågår. Och alla kyrkans nuvarande biblar ska bytas ut. Det kommer en ny översättning av Nya Testamentet. Men vad gör man då med alla gamla biblar? Och går du runt med någonting som skaver i dig, något som du inte riktigt får ordning på i själ och hjärta, då föreslår jag P4-psykologen ett nytt program för dig.
4: Ekot börjar med att riksdagen alldeles nyss valde om moderaten Anders Norlén till talman. Den senaste timmen så har röster räknats i riksdagens plenisal.
5: Johanna Haraldsson. Andreas Norlén. Andreas Norlén.
4: Nyss blev det alltså klart. Andreas Norlén får fortsätta som talman i vår riksdag. Norlén väljs om efter att Vänsterpartiet beslutat att ställa sig bakom hans kandidatur, som han alltså var Moderaternas kandidat. Vidare med andra nyheter så, Svea hovrätt slår fast att det blir livstidsfängelse för en 63-årig man som högg ihjäl sin fru i Västerås förra året. Hovrätten delar tingsrättens bild att heder är ett av motiven till det här mordet. Mannen döms också för grov misshandel mot sin son som han hög med kniv, där rapporterar P4 Västmanland. I Storbritannien fortsätter utredningen av ett misstänkt planerat terrordåd mot flygbasen Fairford.
6: Undersökningen av det här området fortsätter, sa Storbritanniens försvarsminister Streeting för en liten stund sedan. Ett 80-tal personer som bor i området har evakuerats. De har fortfarande inte fått komma tillbaka till sina hem. Och det är alltså 5 män som är gripna, misstänkta för att ha förberett terrordåd. Vi vet inte mycket mer. Det har till exempel funnits uppgifter om att det ska ha funnits sprängmedel i de 3 bilar som de här männen färdades i.

Och det blev lite dramatiskt när riksdagen valde ny talman. Det blev alltså till sist, precis som du hörde i Ekot, Andreas Norlén. Det här är ett oväntat val som blir verklighet efter att Vänsterpartiet igår meddelade att de stödjer Andreas, som ju är Tidepartiernas nominering. Alla kyrkans nuvarande biblar ska bytas ut. Det kommer en ny översättning av Nya testamentet. Vad gör man då med gamla biblar? Och går du runt med någonting som skaver i dig, det kan vara stort eller smått, något du inte riktigt får ordning på där i själ och hjärta, då föreslår jag P4-psykologen. Ett nytt program här i P4, och du kommer också kunna höra det som podd. Det ska vi också prata om och mycket annat. Vi har ju onekligen bara börjat. Jakob Hellman är det här, en riktig favorit för mig, den här låten. Vara vänner i P4 Extra.

0: Moderaternas Andreas Norlén fortsätter alltså som talman i riksdagen. Det här står klart efter dagens omröstning som just avslutats.
1: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
0: Ja, den rösten tillhörde Anders Ygeman som är ålderspresident. Och det blev alltså en majoritet för Norlén efter att Vänsterpartiet valt att stödja honom. Vilket i sin tur fick Magdalena Andersson att lite tidigare idag ge upp sitt sonderingsuppdrag.
2: Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister.

0: moderater.
1: Nu ska jag prata med Parisa Höglund, programledare för podden Det politiska spelet här på Sveriges Radio. Välkommen hit.
2: Tack snälla.
1: Det blev alltså Andreas Norlén då som fortsätter att vara riksdagens talman. En ny konstellation mellan Vänsterpartiet och Moderaterna, säger Magdalena Andersson. Det här håller inte Vänsterpartiet med om.
2: Nej, alltså får jag bara ta tillfället i akt och säga att det har varit en orgie i politiskt spel det senaste dygnet. Alltså sen Vänsterpartiet gick ut med att de faktiskt stödjer Tidöpartiernas talmanskandidat, så var ju Magdalena Andersson tvungen att reagera, för nu pågår ju hennes regeringsbildning. Och vad gör hon då? Hon ser en chans att komma ur den här jobbiga knipan som är det låsta läget mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Hon förstod att om Andreas Norlén blir vald, då kommer hon ha väldigt lite tid på sig att få ihop de här två partierna. Så vad gör hon då? Jo, hon skyller alltså på Vänsterpartiet här. Hon gör dem till syndabock. Och det blev de ju nu. Så nu säger hon ju, varsågoda, gå och bilda regering då med den sidan som ni så gärna stödjer i talmansomröstningen. Så det, alla fattar ju att det inte kommer hända. Det är klart Vänsterpartiet inte kommer samregera tillsammans med Moderaterna. Jag äter upp min sko om de gör det.
1: Okej, kom ihåg var ni hörde detta någonstans. Intressant. Jag börjar genast se såser och grejer framför mig. Att Vänsterpartiet då är med och väljer Norlén som talman. Varför gör de det? Vad har man motiverat det här med?
2: Alltså det de säger själva är ju att de tycker att han har visat prov på att han kan hantera jobbiga regeringsbildningar. Han har varit en bra talman. Vi gör inte det här för att han är moderat. Vi gör det trots att han är moderat. Så kompetent är han, säger Vänsterpartiet. Sen så visar de ju också liksom att de misstror ju Socialdemokraterna. De säger ju också att om det blir en socialdemokratisk talman, så tror de att den talmannen kommer verka för Socialdemokraterna mer. Alltså den kommer inte vara opolitisk och opartisk, vilket en talman ska ju vara det, och det är de ju också. Så man visar ju liksom att man inte litar på Socialdemokraterna riktigt när man gör på det här sättet.
1: Om vi tittar på Andreas Norlén bara helt kort, har han höga betyg i sin roll som talman? Just det här med att hålla sig neutral, har han liksom visat att det är något han hanterar?
2: Han har ju hanterat det väldigt bra. Han är väldigt folkkär, han är väldigt omtyckt. Han har ju verkligen hanterat knepiga regeringsbildningar, och han har ju också slagit rekord. Jag tror han har fått hantera 5 regeringsbildningar, vilket är rekord bland talmännen. Sen så fick han ju väldigt mycket kritik i efterhand för att den här rekordlånga regeringsbildningen 2018 tog just 134 dagar, och där har han ju sagt att eftersom han var ny på jobbet då, han blev ju talman och så fick han ju liksom ta sig an det där, så tog det lite längre tid än vad det borde ha gjort. Så att det är väl det han har fått kritik för, och därför har man utgått ifrån att blir han omvald nu så kommer han att ha foten på gasen lite mer och inte vara så himla generös med tid.
1: Får se hur det går med det då. Men hur ont gör det här valet för Socialdemokraterna? Eller är det rent av taktiskt ganska finurligt för Magdalena Andersson?
2: Jag tror att det kan göra mer ont än vad man kanske kan tänka sig från början. För man tänker att alla här är proffspolitiker på toppnivå och att de kan spelet och reglerna. Men jag kan tänka mig att Magdalena Andersson och Socialdemokraterna ändå blir lite besvikna på att Vänsterpartiet inte spelar schysst här, och att man än en gång utåt visar att det finns en liten spricka, det finns en oenighet, att man inte är enad på den rödgröna sidan. Och det måste ju ändå göra det lite jobbigare för Magdalena Andersson att vara en partiledare eller en oppositionsledare, en ledare för det största blocket som ska försöka få ihop det här.
1: Ja, och hur kommer det att påverka de förhandlingarna? Jag tänker, ja men alltså inom de rödgröna partierna.
2: Alltså nu har ju båda sidor, alltså både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, nu har de synat varandra. De har satt massa press på varandra, för det var ju det egentligen Vänsterpartiet gjorde när de sa att de backade Norlén. De satte press på Socialdemokraterna och visade att man menar allvar med det här kravet om att man ska sitta i regering. Den gubben gick ju inte riktigt. Socialdemokraterna och Magdalena Andersson var kallare än så. Så nu har ju hon visat sitt tunga artilleri genom att säga att då ger jag upp då så länge. Då får Ulf Kristersson ta det, för det blir förmodligen han som får ta nästa sonderingsförsök. Så jag tror att stämningen nu, den har ju varit spänd innan mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, den blir ju inte bättre nu. Dessutom har vi ju hela den här valsituationen i Dalarna, som anklagelserna om valfusk. Det har ju inte heller varit positivt för Vänsterpartiet. Det finns ju de som menar att det här kan ju vara ett sätt för Socialdemokraterna nu att rikta allt fokus

0: mot Vänsterpartiet, bland annat där valfuskanklagelserna, men också då att Vänsterpartiet skulle alliera sig så här med Tidö. Det kanske inte vänsterväljare tycker är så himla kul. Och då kanske de kommer straffa Vänsterpartiet i kommande opinionsmätningar, och om det längre fram skulle liksom närma sig något typ av extraval, då ser det ju inte bra ut för Vänsterpartiet. Då har man liksom ökat pressen ännu mer på dem. Alltså det är så mycket kalkyleringar och strategier här, Titti, så att jag vet inte.
1: Jag vet du har inte att riktigt. Göra helt enkelt, ja, det, kan man säga. Man följer

0: du gjorde mig i sällskap här. Och jag vill också säga grattis i efterskott. Du fyllde jätte och fint i helgen.
1: Tack snälla.
0: Nu lyssnar vi på Bruno Mars. Och podden Det politiska spelet hittar du förstås i appen Sveriges Radio. Och Bruno Mars ger oss Risk It All. Kanske var det Vänsterpartiet gjorde. Det återstår att se.

0: Nu ska det handla om biblar. För om allt går som planerat så kommer en ny översättning av Nya Testamentet och den ska börja användas i Svenska kyrkan i vinter. Så det innebär då att varenda bibel som ligger runt omkring i landet just nu ska bytas ut. Men vad ska man då göra med alla gamla biblar? Och inte poängen med att en bibel att den ska vara gammal? Jag har mycket frågor, jag kommer att ställa dem till Sören Dalevi som är biskop i Karlstad stift. Välkommen Sören.
1: Ja, men tack, kul att vara här.
0: Vad roligt att du känner så. Vi har ju pratat om olika saker som har med kyrkan och tro och så att göra tidigare. Mm. Jag tycker alltid att det blir pikt, så nu kör vi.
1: Nu kör vi, ja. Kitty. Ja.
0: Jag har ju, när jag har funderingar så är det ofta du och jag som pratar. Du har ju faktiskt också gjort en egen version av Bibeln till råga på allt. Den är för barn, barnens bästa bibel.
1: Eller hur, den bästa bibeln, ja.
0: jag har bläddrat i den och jag tänker att den kan nog hjälpa många åldrar.
1: Ja, jo, jag tror faktiskt att det kan vara så. Den är faktiskt, jag har ju faktiskt översatt från hebreiska och grekiska och sen försökt göra det till lättillgänglig svenska. Det var liksom poängen.
0: Ja, just det. Imponerande med hebreiska och grekiska.
1: Ja, men det är jag ganska glad över att kunna faktiskt.
0: Jag kände direkt att det var ganska maffigt, ja. Faktiskt. Det har ju gjorts, om vi tittar under årens lopp, en oändlig massa översättningar av Bibeln. Den som används i kyrkan nu, den är ju bara 26 år gammal. Den kom 2000. Varför behövs den ny redan?
1: Ja, sanningen är ju att den som används nu är ju egentligen om det nya testamentet. Vi pratar om sedan från 1981. Och sen kom gamla testamentet 1999. Och sen slog man ihop dem och kallade den för Bibel 2000. Men jag delar din fråga, varför gör man en ny översättning?

0: så snabbt inpå, för jag tycker att Bibel 2000 är en ganska stark översättning, inte minst därför att man hade med ganska många duktiga skönlitterära författare, Thomas Tranströmer, Agneta Pleijel, Gunn-Britt Sundström och så vidare. Så att jag tycker att det var lite tidigt kanske.
1: Ja, alltså, för missförstå mig rätt nu när jag säger det här. Det brukar ju vara ganska långa spann när det gäller kyrkan och religion generellt. Att gamla grejer håller länge, så att säga.
0: Håller helt med dig. Alltså, vi har ju egentligen bara haft 3 officiella översättningar från 1526 fram till idag. Tills den här kom då, som är den fjärde. 1526, 1917, alltså nästan 400 år emellan. Mm. Och sen 1981. Och då känns det som ganska snabbt att komma med redan 2026 i det perspektivet.
1: Ja, man blir nästan stressad.
0: Ja.
1: Men vad är det då som kommer att skilja i den här versionen som nu förmodligen då kommer att ta plats?
0: Jag ska säga att jag likhet med alla andra, de har ju hållit kort nära in på bröstet, så jag fick del av den här texten först i torsdags, så jag har bara haft 4-5 dagar på mig. Jag är lite förvånad faktiskt. Jag tycker språknivån är ganska varierande och jag saknar de skönlitterära författarna, för jag tror inte de har varit med. Jag har inte insett ni i processen, men de skönlitterära författarna kan inte ha varit med här, och jag undrar var stilisterna har varit. Jag har några exempel. Får jag ta ett exempel till
1: dig? Kör hårt, man blir nyfiken.
0: Ja, du känner väl till de tre vise männen och stjärntydarna i Jesu födelse. Jag hann bara komma 2 kapitel. I Matteus evangeliet 2, vers 1 står det numera så här i 2026. Och tänk dig nu att du är konfirmand och inte vet vilka de tre vise männen eller vilka stjärntydarna är. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några mager från östern till Jerusalem.
1: Några mager?
0: Ja, eller hur?
1: Alla tänker att de inte har ätit på länge.
0: Ja, magra stackare från östern. Så kommer konfirmanden tänka. Jag som kan grekiska vet ju att det är ordet magoi, som är samma ord vi har i magiker, som faktiskt står på grekiska. Men varför ligga så himla nära grekiska? Det är inget självändamål. Jag kollade med vår ljudtekniker Björn här i Karlstad och läste det här för honom. Och då sa han till mig, det här är ju rena grekiskan. Och det skulle jag säga att han har rätt i.
1: Ja, nej, men det där, för det ska väl också vara egentligen så att fler ska kunna ta till sig.
0: Ja, och det tycker jag är just det här exemplet. Jag har också många andra exempel på det jag tycker att man har lyckats, men jag tycker det är för varierad stilnivå även inom verket, inte bara mellan böcker, det kan det få vara, men inom, så tycker jag att det här tycker jag är ett stolpskott faktiskt, att översätta mager, för det vet de flesta inte vad det är. Björn som producerat massor med gudstjänster visste inte vad det var. Du vet det inte.
1: Nej.
0: Jag kan säga att ingen konfirmand. Jag har jobbat så mycket med barn, konfirmander, unga vuxna. Det här kommer inte de att förstå.
1: Nej. Men, och, det är intressant att du är så kritisk. Jag uppskattar att du höjer rösten. Det är ju alltid intressant när man kan sätta fingret på saker och ting. Kan man fortsätta använda den gamla Bibeln? Eller är alla svenska kyrkor nu skyldiga att byta ut till den här?
0: Nej, utan det beslut som kyrkomötet ska ta, det tar de först i november, det är ju att den här ska kunna användas parallellt, men inte ersätta 1981. Men jag ska säga att det finns många kvaliteter i den nya översättningen, så det är inte så. Men den här typen av småfel önskar jag att man hade. Man kan inte ha prövat den här på konfirmandgrupper och på skolklasser som man gjorde med NT81. Och kanske har man varit lite forcerad att hinna klar till 2026 just för att fira 500-årsjubileet. Mm. Kanske hade man vunnit på att vänta något år till och rätta till såna här småfel. För gör man det så tror jag att det här kommer bli en omtyckt bibelöversättning.
1: Men om du då pekar på några av de saker som du är positiv till då i rättvisans namn.
0: Ja.
1: Går du att liksom sammanfatta något eller har du något tydligt exempel?
0: Ja, men man har ju jobbat med en sorts princip som man kallar för konkordansprincipen. Nämligen att samma grekiska ord ska översättas med samma svenska ord när det är möjligt. Och i Johannes evangeliet, som ju är en text där författaren faktiskt har jobbat med den typen av principer, så tycker jag faktiskt att man har lyckats att återge. Jag tänker på ordet begynnelse. I begynnelsen var ordet, som det står enarche på grekiska. Där har man översatt begynnelse rakt igenom. Medan man i NT81 har synonymer som begynnelse, början och så vidare. Och där är en styrka att det är samma ord rakt igenom. Så att den typen av fördelar ser jag. Men jag tror att den här NT2026 mer kommer att vara en studiebibel för den motiverade läsaren. Medan NT81 och Bibel 2000 kommer att leva kvar väldigt, väldigt länge.
1: Nu känner jag att jag inte behöver fundera jättemycket på vad man ska göra med alla gamla biblar.
0: Nej.
1: Och de bara ska läggas på hög och slängas kors och tvärs eller så. Utan

0: att båda kan, det är alltid bra att ha fått en ny översättning. Då kan man läsa dem parallellt och se hur de skiljer sig åt. Och när man kommer till Magor och inte förstår vad det är, ja, då slår man upp NT81 och så står det stjärntydare. Då förstår man. Så att jag tror att det är snarare så man ska se det här. Men om 20-30 år, om det är någon bok man kommer att bränna, så kanske är det NT2026 och inte NT1981. Vad vet jag?
1: Du, om man ska göra sig av med en bibel, är det bränna man ska göra i någon form av ceremoni? För bränna en bok låter alltid illa i mina öron spontant. Hur gör man om en bibel ska gå vidare, så att säga?
0: Bränna en bok låter även illa i mina öron, och bränna en bibel låter också illa. Samtidigt har ju vi kristna inte någon sorts, vi ser ju inte text, bibeltexten som någon sorts heligt i sig, utan det är ju budskapet i den som är det viktiga, och det är därför vi översätter den om och om igen, därför att det är inte liksom själva orden som är heliga i sig, utan det är hur vi liksom, budskapet i det. Men man brukar, jag tänker om vi tar judendomen som exempel, de brukar ju begrava sina biblar när de är gamla, och texter som man har i gudstjänsten, men man kan ju liksom lämna den till återvinning, tänker jag. Att man inte slänger den i soptunnan hur som helst, utan i sådana fall till återvinning och sådär. Men i normalfallet så tror jag att man ska, i det här fallet så ska man behålla både NT2026 och Bibel 2000.
1: Ja, så om man inte förstår riktigt vad det står i den alldeles nya, så kanske man kan få lite stöd i den gamla.
0: Ja, men faktiskt.
1: Ja, intressant. Men du, har du slängt någon bibel någon gång förrän?
0: Ja, men det har jag faktiskt gjort. Som den bibelforskare jag är, så har jag ju hur många biblar som helst, och någon gång när man har för många kopior samma, men då har jag lämnat dem på återvinning på ställen där jag

0: Vi hörs, Titti. Ha det bra.
1: Ja, du med. Mm. Det var alltså biskop Sören Dalevi som är biskop i Karlstad stift, så vi får in honom på kartan. Kimberly nu. Det här är Eternity.

0: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
1: Är det så där att du går runt och känner att det är något som skaver i dig, kanske något lite större eller något lite mindre, då finns det ett alternativ för att kanske vidga vyer, hitta lite lugn, få ett gott råd. P4-psykologen handlar om efter dina lokala nyheter.

0: plats. Den här omgivningen med de höga träden, det här rummet mitt i staden.
1: Efter sommaren 2025 blev det så stora skador på gräset efter evenemang att man valde att stänga tallriken under 2026. Men under måndagen bestämdes det alltså att man ska öppna den så kallade tallriken i Pilansparken igen.
0: Vi vill ju inte öppna upp oss det sättet som det var tidigare, utan nu är ju förslaget att vi ska begränsa tiden evenemanget kan pågå. Och sedan också begränsa antalet evenemang per sommar så att platsen får vila mellan varje evenemang.
2: Kommer det vara redo att arrangera 2027?
0: Absolut, och det var därför vi behövde det här årets paus för att hinna med. Och det, så det kommer vi definitivt göra.
1: Emilio Garro och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
3: Cristiano Ronaldo och hans Portugal kommer till Malmö under måndagen. De ska bo och träna i stan.
4: Ja, det stämmer att vi har hyrt ut våra faciliteter till Portugal under de här dagarna här.
3: Jimmy Rosengren, vd för Malmö FF, bekräftar att Portugal kommer att träna på Eleda stadion inför sitt möte med Danmark på torsdag i Nations League. Enligt uppgift från MFF så kommer det portugisiska landslaget att träna på stadion på måndagskvällen och under tisdagen. Annars är klubben ganska förtegen kring Portugals vistelse i Malmö.
4: Vi är inte inblandade i deras genomförande, vad och hur och när.
5: Och det är inte så att ni använder stadion under den här tiden också?
4: Nej, det är anpassat så att vi inte är i ett behov. Vi är ju i ett långt landslagsuppehåll också, så belastningen på vår stadion är lite lägre just nu.
3: Johanna Hellström och Knut Bonde, P4 Malmöhus.
1: Vi avslutar med lite väder. Det blir molnigt under eftermiddagen och temperaturen ligger mellan 16 och 19 grader med sydostlig vind. Det var nyheterna med mig, Emilio Garro. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
7: Innan vi träffar P4-psykologen så lyssnar vi på Tina Turner, The Best.

0: Det här är P4 Extra, och är det så att du har ett problem, någonting som gnager i dig som du inte riktigt får ordning på själv, då kanske P4s nya program som också blir en podd kan vara något för dig. Imorgon har nämligen P4-psykologen premiär tillsammans med Sarit Monastyrski och psykologen Hanna Jamali. Välkommen båda!
1: Tack så mycket!
0: Sarit, jag börjar med att vända mig till dig. Vad är det här för program skulle du säga?
2: Ja, men det här är precis så som du sa. Alltså, det kan vara, du vet, något som man har ältat med sig själv väldigt länge, eller som man gått och ältat med sina arbetskamrater eller någon i familjen, och så känner man så här, jag kommer inte vidare med det här. Då är P4-psykologen ett ställe att vända sig till. För varje program då har vi med en person som får ta hjälp av Hanna Jamali som

0: Camillas mamma, drabbades av allvarlig sjukdom och sedermera avled. Så här säger Camilla.
1: Den där tiden, det var ju liksom mycket kring hennes sjukdom också som gjorde att man inte kanske var så fokuserad på de här små barnen som man kanske skulle vara. Så att man, jag har ju en hel del dåligt samvete egentligen också.
0: Ja, jag tycker alltid att det är modigt när någon vågar berätta. Och Hanna, det här handlar ju om skuld och skam. Hur vanligt är det att vi går runt och släpar på det?
2: Det är väldigt vanligt och det känns som att det är ett svar jag kommer ge nästan till varenda fråga du ställer, tror jag. För att det är skuld och skam är så fortfarande tabubelagda känslor som vi går och bär på. Och därför blir de också väldigt starka och kan få jättemycket makt i våra liv. Så att det blir på det här sättet som Camilla beskriver, det är inte särskilt ovanligt. Hon är inte ensam om det. Så ja, jättevanligt att vi bär på skuld och skam.
0: Sarit, om man nu sitter och lyssnar precis just nu och så har man ett eget problem som man känner att man vill ha hjälp med, eller man kanske känner någon som man vill tipsa om P4-psykologen, man känner att nu har vi pratat om det här i 22 år, du och jag, du måste vidare, kanske man tänker om sin vän. Vad kan man liksom, vad gör jag? Hur får jag kontakt med er?
3: Alltså det är superenkelt. Man mejlar till karlavagnen@sverigesradio.se. Det är den mejladressen vi använder. karlavagnen@sverigesradio.se. Och alla som hör av sig får svar. Och är det så att man tar sig vidare så är det faktiskt jag som ringer upp och pratar med dig som kanske behöver lite extra hjälp och tid tillsammans med Hanna Jamali. För hela idén är jag sprungen ur Karlavagnen. Därför att jag kände att jag satt där och hörde de här starka, starka berättelserna. Och så kände jag, jag vill ge något tillbaka och jag har ingen utbildning inom psykologi. Men nu har jag Hanna.
0: Mm. Och vi har inte pratat klart, vi ska prata mer, vi ska hinna med lite musik bara. Och jag vill redan nu säga att första avsnittet av P4-psykologen, det kommer ju imorgon. Men Sarit Monastyrsky och Hanna Jamali, ni hänger kvar. Så ska vi prata om lite kort om långvarig ilska efter Miss Li och X.

0: P4 Extra lyssnar du på och jag pratar med kvinnan vi nu lär känna som P4-psykologen. Det är också namnet på ett nytt program och ett program som också blir en podd om man vill lyssna i efterhand. Hanna Jamali, det är du som är själva psykologen. Jag tänkte att vi skulle prata lite kort om långvarig ilska. Är du beredd på det?
1: Absolut, beredd, redo.
0: Härligt, det är helt avgörande faktiskt i den här rollen. I helgen så fick vi ju ett väldigt tydligt exempel. Det här har vridits och vänts på i många medier. Det handlar om en incident på bokmässan där den tidigare höjdhopparen Stefan Holm alldeles uppenbart bär på en långvarig ilska gentemot journalisten och poddaren Emil Persson. Det handlar om ett skämt i tv som inträffade 2018 och Stefan har burit på ett agg efter det. Vi ska också säga nu att Stefan har tagit avstånd från sina handlingar som blev våldsamma på bokmässan. Han säger också att han ska söka hjälp. Men Hanna Jamali, det här med långvarig ilska som det här blev så tydligt på. När du träffar någon som liksom bär på det, hur möter du det?
1: Nej, men först och främst skulle jag säga att när jag träffar någon som bär på det så är det ju insiktsfullt nog att personen är hos mig, tänker jag. Då har man ju kommit ganska långt i processen att man förstår att ja, men det här är ett problem för mig. Jag kan inte ha det på det här sättet. Och långvarig ilska, det kan ju ha flera olika konsekvenser. Men en variant är ju att ilska är ganska självförstärkande och det innebär att det är väldigt lätt att väcka ilska hos sig själv genom tankar. Liksom. Bara att man tänker på personen eller situationen. Och om man inte får ny input då, till exempel genom att prata med andra eller att jobba på sina mönster, då kan man bli argare liksom, med åren helt enkelt. Och en annan del av det är ju att man agerar på det. Att det kan vara för kort, det vill säga att man har för låg impulskontroll. Att man går väldigt snabbt från känsla till handling. Och det kan också göra att ilska blir starkare genom åren. Så att det är väldigt klokt att ta tag i det när man märker att ja, men det här håller i sig. Liksom.
0: Men går det att beskriva rent konkret hur du hjälper någon att börja knåda de tankarna och känslorna som det handlar om? Så att man liksom kanske kan med lite tur bli helt fri från den känslan.
1: Absolut, och jag tror att du är inne på något viktigt här. Det handlar inte så mycket om att bli fri från känslan utan det handlar om att agera annorlunda. För det finns risk att den starka ilskekänslan finns kvar och kan göra det under ganska lång tid när man håller på och gör om sina mönster. Det viktiga här är att ta reda på vilka är signalerna mellan den här starka känslan och att jag agerar. Och det är där det ofta blir en utmaning för folk, att det går alldeles för fort liksom. Du känner den här starka känslan och så måste du agera. Och i terapi, då lär man sig att liksom identifiera och känna igen de här signalerna innan det går så där jättesnabbt så att man kan ge sig själv en chans att liksom varva ner lite. Och det kan vara att så här, oj, nu påminner något om någon person eller nu är jag i en situation som egentligen inte är bra för mig. Vad behöver jag då göra för att ta mig därifrån, för att lugna kroppen, för att jorda mig, för att ta ett par andetag. Det kan vara små saker som just det för att det inte ska eskalera. Liksom. Mm. Så att ta ansvar för vad som händer mellan den starka känslan och handlingen då. Och det är ju inte alltid att man slår någon. Det kan ju också vara att man liksom skriker eller att man kastar något eller så. Så att man kan ju också skapa ganska mycket rädsla med ilska ju.
0: Jag måste också hinna, dels så har jag en kompis som fick ett så intressant råd att när ett tankar som då störde honom kom, då fick han rådet att slå sig själv på handen jättehårt, gärna ha en ring så att det kändes, mest bara för att påminna sitt huvud och sina liksom känselspröt att gör annorlunda, det är nu du ska göra annorlunda. Och jag tyckte att det lät knäppt, men det hade funkat jättebra.
1: Ja, det är faktiskt en väldigt vanlig teknik och man gör det ofta och också med liksom folk som är lite yngre som kan behöva den där hjälpen, så är det jättevanligt. Och det kan vara att man har en så här gummisnodd runt handleden, så du behöver inte göra jätteont.
0: Det har jag sett och hört, ja, just det.
1: Precis, så man bara snärtar sig själv lite, och det är ju inte för att liksom få ont och det, utan bara hjälpa sig själv med den där lilla impulskontrollen. Och det kan ju vara andra saker som att nu riktar jag min uppmärksamhet mot något jag gör. gör, till exempel att jag liksom verkligen fokuserar på hur maten smakar här när jag känner att jag blir arg, eller lyssnar på vad den andra personen säger, så att man inte, poängen med det är att man inte ska gå upp i den där känslan och bli jättesjälvupptagen, utan rikta fokus på någonting annat.
0: Ja, redan där hade vi ett gott råd som man kan ta med sig om man vill. Hanna Jamali, psykolog och P4-psykologen som man hör för första gången imorgon här i P4. Jättefint att prata med dig. Stort tack.
1: Ja, men detsamma. Tack själv.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Detsamma. Hej, hej.
0: Molly Hammar nu. Ängel.

0: Nu ska det handla om en snabbtänkt, hjälte. För när en gnista från en tröska satte eld på ett fält utanför Vadstena, då var det Henrik Pettersson som kastade sig i traktorn och väljer att köra rakt mot lågorna. Och man vill ju ha detaljerna onekligen, så jag säger välkommen till P4 Extra, Henrik.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, i somras så fick ju du ett samtal. Det var en granne som ringde och ville ha hjälp. Det hade dragit igång en brand ute på deras fält. Vad går genom ditt huvud då?
1: Det gick inte så mycket genom huvudet just då, utan det var bara att hitta upp loggen och åka till nästa hjälp. Utan det, jag ringer någon och ber om hjälp, så det är akut. Så det är klart att man måste försöka hjälpa till om man kan.
0: Okej, så du är alltså redan ute med den här traktorn som det sitter en plog på. Upp med den och så gasar du över. När du kommer till det fältet, hur ser det ut?
1: Med bara massa rök och lågor. Det var ungefär det man fick se, det var som en vägg.
0: Otroligt läskigt. Många hade ju valt att vända ryggen åt branden och sätta en jäkla fart. Det gjorde inte du. Hade du någon plan? Alltså, vad gick genom huvudet där?
1: Nej, jag hade ingen plan överhuvudtaget, utan försöka begränsat och vända ryggen till. Det var inte många som gjorde det, utan vi var ju många traktorer som kom till undsättning vart efter där, så liksom, ja, om man har någon nytta av det så måste man hjälpas åt.
0: Mm.
1: Och det, vi var många som hjälptes åt och det...
0: Det låter som en fantastisk sammanhållning. Och jag precis, förlåt att jag avbröt dig. Ni lyckades absolut. Men vad var det ni gjorde som faktiskt fick saker och ting under kontroll?
1: Ja, det var ju, vi plöjde ju ner halmen. Alltså vände ner halmen i jorden och fick så inte brännbara materialet försvann helt enkelt.
0: Så en typ av brandgata mitt på en åker, eller?
1: Ja. Vi var ju flera stycken om... körde ju före mig, för det var jag den enda som hade plog. De andra med sina redskap åkte ju före och tog den höga vegetationen, eller spannmålen, vetet som växer.
0: Mm.
1: Så, som gjorde att jag kunde plöja och vända ner det i jorden då, så det bara kom upp jord istället för att det var blandning som det var av redskapen som de andra hade tillgång till just då. Då.
0: Vad lyckades ni göra för bredd på den här brandgatan?
1: Det är svårt att säga, men vad kan det ha varit? En... 100, eller, vi var ju 100 meter långt, om man säger, eller brett på gärdet där då, och vi

0: pigga upp 10 meter brett kanske. Vi har nog plöjt innan lågorna kom ikapp oss.
1: Men du, kände du dig rädd någon gång? För att elden var ju ändå liksom på väg mot er. Och det vet vi ju att spannmål, det brinner.
0: Det brann väldigt fort. Men nej, jag skulle inte säga att man kände sig rädd där och då. Men efterhand så hade absolut tankarna gått. Om traktorn hade stannat där så hade ju någon av oss blivit kvar där. Så är det ju.
1: Men du, ni lyckas ju släcka elden. Om ni inte hade ryckt ut, vad hade det fått för följder? Eller om ni inte hade lyckats?
0: Brandmännen som kom ut själva sa ju att de hade ju 2 timmar kvar till brandflyget kunde vara på plats. Och med den temperaturen som var, blåsten och det torra vädret, så hade det ju kunnat fortsatt

0: men det var ju på väg mot nästa gård med och det var ju otröskat väldigt långt bort. Så det kunde ha pågått en lång stund i den branden, men jag är glad att vi lyckades.
1: Det låter verkligen jätteläskigt och jag tycker ändå att även om man inte hinner tänka så mycket så någonstans finns det en hel del mod i dig och grannarna naturligtvis. Nu är ju du faktiskt nominerad till årets lantlyft för den här insatsen. Hur var det att få det samtalet när nomineringen så att säga beskrevs för dig?
0: Först trodde jag inte på nomineringen utan att det var något utan var lite ställd som...

0: på till första ögonblicket där, men det är alltid roligt att det uppskattas, så man gör så gott man kan, och det finns det ju då.
1: Mm. Och sen har du här och även i andra sammanhang varit väldigt tydlig med att du var inte helt själv, så att vi ger en stor eloge till alla andra som hjälpte till naturligtvis, men stort grattis till den här nomineringen, Henrik, och till ett mycket rådigt ingripande.
0: Ja, tack så mycket.
1: Nu ska jag inte uppehålla dig mer. Det finns säkert något som ska göras när man har gård. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack så jättemycket.
1: Henrik Pettersson var det. Och det här är Michael Bublé. Haven't met you yet.

0: Här blir det strax ekonyheter med Carina Segura Morberg. Klockan slår snart 2 och efter det ska P4 Extra handla om de 5 misstänkta terroristerna som greps vid en av Storbritanniens viktigaste militära baser igår.
1: Och först ekot om att Moderaternas Andreas Norlén ännu en gång valts till talman. Så här lät det i riksdagen för en stund sedan.
2: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
1: Socialdemokraternas Anders Ygeman gav beskedet där. Och Andreas Norlén fick 200 av rösterna mot 146 för Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson. Därefter att Vänsterpartiet beslutat att ställa sig bakom Moderaternas kandidat. Och vår politikkommentator Helena Gissén kommenterar valet av talman så här.
3: Det här var ju otippat för ett antal dagar sedan. Det här beror på att Vänsterpartiet har bestämt sig för att inte stödja Socialdemokraternas kandidat till talman, trots att Socialdemokraterna är största parti då. Och istället så har man valt Andreas Norlén av den anledningen att man tycker att han personligen har den erfarenhet och den integritet som krävs i den här besvärliga regeringsbildningsprocessen. Och Magdalena Andersson har då i och med detta bestämt sig för att lämna tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Orsaken till att Vänsterpartiet agerar på det här sättet är ju ett missnöje från deras sida med att de anser att de inte får vara med i proceduren. Och det här missnöjet har då lett till att de vill sätta press på Socialdemokraterna genom att rösta på en annan talman helt enkelt då. Och Socialdemokraterna i sin tur talar nu om svek från Vänsterpartiets sida, så att en redan frostig relation har nu blivit

0: Korea. Enligt Sydkorea hade man en överenskommelse om att hålla uppgifterna hemliga. Det avslutar Ekonyheterna klockan 2 i nyhetsstudion. Carina Segura Morberg.
1: Och i P4 Extra-studion hittar du Titti Schultz och vi har en hel timme kvar tillsammans. Jag tror inte många har missat att 5 misstänkta terrorister greps vid en av Storbritanniens viktigaste militära baser så sent som igår. Det kommer nya uppgifter och vi får dem direkt från London. Om en månad är det dags för högskoleprovet för dig som är anmäld. Och jag tänkte att jag vill hjälpa dig så mycket jag bara kan. Och då behöver jag själv ta hjälp. Och det gör jag av minnesmästaren Jonas von Essen om en liten stund. Du kommer också att träffa skådespelaren Lisa Karlehed. En skådespelare i den internationella och prisade filmsuccén Fjord. Det ska bli väldigt roligt att få ha henne på besök. Nu, Ella Langley med Choosing Texas. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Det här är P4 Extra. Fem misstänkta terrorister greps igår efter en stor polisinsats nära flygbasen RAF Fairford, och den ligger nära samhället Welford. Basen är en av Storbritanniens viktigaste militära flygbaser som också används av USA. Och nu har jag sällskap av Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner. Just nu befinner du dig i Liverpool, så att det blir ordning och reda på kartan. Nina, det kommer nu nya bekräftade uppgifter om de här fem gripna männen.
1: Ja, men det stämmer. Polisen har precis bekräftat att det handlar om fem unga brittiska medborgare mellan 23 och 25 år gamla boende i London. Och de greps alltså natten till igår när de var i området runt flygplatsen eller flygbasen i tre vita skåpbilar. Och de är misstänkta för förberedelse till terrordåd. En tidigare misstanke som vi hörde igår morse handlade om innehav av sprängämnen. Och polisen har också haft bombgrupper på plats sen igår morse. Vi har sett bilder av en sån här robot som undersöker de här skåpbilarna. Så mycket tyder på att det kan finnas sprängmedel av någon sort med i bilden här, men det har inte bekräftats ännu.
0: Finns det någon misstanke om att de här fem männen då, trots att de är brittiska medborgare, har de någon koppling till någon utländsk makt?
1: Det är ingenting som vi vet ännu. Enligt uppgift så tittar polisen på möjliga kopplingar till Iran, som ju ibland tidigare har använts av inhyrda lokala kriminella så att säga för att utföra uppdrag. Det ska också finnas andra spår man följer enligt medieuppgifter, så det här är ju också väldigt tidigt i utredningen. De här männen greps natten till igår.
0: Sen skrivs det ju en del, jag läste bland annat The Telegraph. Där berättar man ju att de här fem männen kunde gripas efter att en lantbrukare som var på väg hem efter en liten fest hade iakttagit dem och en del märkliga händelser då som hon upplevde det. Har de uppgifterna bekräftats?
1: Jo, men det stämmer. Och den här kvinnan, den här lantbrukaren, har varit intervjuad på flera håll. Hon åkte hem, precis som du sa, efter en fest, mötte de här tre bilarna som hon tyckte var väldigt märkliga. Hon har också sagt att hon såg flera maskerade män som då tog sig från platsen, och då slog hon larm till polisen. Och rätt snart efter det så valde polisen att utrymma husen i den här lilla byn som ligger nära flygbasen. De som bor i de husen, det är ett 80-tal personer, de har fortfarande inte fått komma hem ännu. Så att det stämmer att det kom ett larm från en privatperson. Sen är det lite oklart om det enbart var hennes larm som satte igång polisen. Det verkar också ha rått ökad vaksamhet runt basen även dagarna innan. Och USAs president Donald Trump svarade på en fråga igår och sa att man haft ögonen på de här misstänkta männen. Vi var dem på spåren, sa han. Men det har inte bekräftats från brittisk sida, och Trump var också lite vag i sina uppgifter om hur den här övervakningen skulle ha gått till.
0: Och den här flygbasen som det handlar om, skulle den vara extra intressant som mål för terrorister?
1: Ja, men det kan absolut vara, för det här är alltså en av de militära flygbaser som USA har tillgång till, som man hyrt in sig på så att säga för sedan lång tid tillbaks. Och just Fairford är den bas som amerikanska bombplan har använt under kriget mot Iran. Härifrån gick plan som utförde det man kallade för defensiva uppdrag. Det innebar bland annat att man bombade iranska missilanläggningar. Jag var själv där sent i våras och tittade och reflekterade över hur nära man som allmänhet kunde komma flygbasen. Det var inte bara jag, utan det var en mängd nyfikna människor, plane spotters, som var där och tog foton av bombplanen med långa teleobjektiv, och det var inget som hindrade dem från att göra det. Man kunde se hur bomberna lastades ombord på de här planen, så att det har varit relativt, eller det har varit lätt att komma hyfsat nära basen som då ligger mitt ute på landet på den engelska landsbygden.
0: Hur har de här gripandena kommenterats i Storbritannien, och jag tänker kanske närmast från politiskt håll?
1: Ja, men jag är i Liverpool därför att här har regeringspartiet Labour sin partikongress just nu.

0: Nu. I förmiddags sa utrikesminister Ed Miliband att det här påminner om den hotbild som finns mot Storbritannien. Även premiärminister Andy Burnham, han sa igår att han bad allmänheten inte spekulera för mycket. West Streeting, som är försvarsminister, har tackat allmänheten för deras insats. Också sagt att den fulla bilden kanske inte finns hos alla, till exempel hos den här lantbrukaren som upplevde att hon var den enda som slog larm. Mm. Så att vi vet en hel del, men det finns också en hel del saker som är okända än så länge.
1: Nina Wenner, Sveriges Radios korrespondent i London, just nu i Liverpool. Stort tack för den här rapporten. Glenmark Eriksson Strömstedt tillsammans här. Det här är originalgruppen, kan vi konstatera. Låten heter Hon är min. Kanalen är P4. Programmet P4 Extra.

0: skolprovet. Det mesta gick bra, men matten drog ner hela resultatet för mig. Jag vände mig till minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen. Hej Jonas!
1: Hej Titti!
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra. Ja. Kul att prata med dig.
0: Ja, jag känner samma. Du har skrivit 15 högskoleprov. Du har fått högsta resultat, 2,0, på de 12 senaste. På det allra senaste du gjorde fick du alla rätt på alla frågor. Man kan säga att du lever upp till den där titeln med minnesmästare. Men alltså, har du alltid varit bra på att få till det när det är dags för att skriva

0: Alltså ibland tycker jag att alternativen kan vara lite ja, men det kan vara lite öppet för tolkning. Även om det är klart när man verkligen läser ordentligt så finns det ett rätt svar. Så det är väl de delarna som jag brukar brottas lite mer med själv när jag skriver provet nu för tiden.
1: Mm. Du, ska du skriva i år?
0: Nej, det ska jag faktiskt inte. Jag har en liten bebis hemma. Så där, det känns
1: just
0: som,
1: det.
0: Ja. Man får välja vad man prioriterar.
1: Det låter som en härlig prioritering. Och stort grattis också till den lilla bebisen.
0: Tack.
1: Du, tillbaka till provet. Vissa skriver ju kanske provet för allra första gången. Så vad blir ditt knep? Alltså, det är ungefär en månad kvar. Vad kan man göra i det här läget? Vad kan man liksom samla på sig för knep? Eller kanske någon minnesregel eller så?
0: Ja, alltså det finns väldigt mycket man kan göra. Det är nästan alla som skriver provet flera gånger får ju bättre resultat andra eller tredje gången de skriver än de fick första.
1: Mm.
0: Så för att då liksom föregå den här utvecklingen så kan man öva på gamla prov. För då har man ju redan testat här och kommer antagligen få bättre resultat om man väl skriver riktiga provet. Och det finns gamla prov att hitta på nätet, liksom på alla möjliga ställen. Jag har ju också gjort en gratissida som heter HP-akuten där man kan träna på proven och få det rättat och sen så få tips på vad man kan öva på specifikt för att förbättra sig. Så att jag skulle säga att det absolut snabba sättet att få en stor förbättring är att göra ett gammalt prov på tid så man märker dels hur snabb man måste vara och vilka delar man är lite sämre på. Och sen kan man ta de delar man var sämre på och så kan man antingen hitta någon som kan förklara vad det var man gjorde fel och hur man skulle ha tänkt. Eller så kollar man då på någon video på YouTube eller sådär. Och sen så tränar man på de delarna. Och det finns på matten till exempel så är det en ganska begränsad typ av matteuppgifter som kan dyka upp. Så att om man har gått igenom då de här kanske 10 olika områdena som högsta provet brukar kretsa kring så kan man höja sig ganska snabbt med bara en sån snabb repetition.
1: Mm.
0: Och sen om man har ännu lite mer tid då, så skulle jag också kunna tipsa om att man kan också lära sig listor med tusentals typiska högskoleprovsord. Det är kanske något som man då helst vill göra lite i taget varje dag. Men,
1: jo.
0: ja. Men det finns också på min sida till exempel 4000 ord då, som är minnesregler och sådär. Om man vill snabbt få in det i huvudet. Så att det kan man också lägga fokus på om man känner att man är svag på just orddelen kanske.
1: Just det. Och bygga sig ett minnespalats enligt dina olika... Ja, men enligt konstens alla regler, enligt alltså, din metod så att säga... Jag får ju ibland se dig använda dina minnespalats på nära håll och det är fascinerande kan jag säga. En väldigt viktig fråga Jonas, det är ju man ska ju sitta där en stund. Vad behöver jag ha med mig? Vad är helt avgörande?
0: Helt avgörande, penna. Annars kommer man inte kunna svara. Då kommer man få 0 poäng.
1: Mm.
0: Helst då en blyertspenna och sen ett suddgum så man kan ändra sig också om man skulle svara något som man kom på att man skulle svara sen.
1: Mm.
0: Så det är väl det absolut viktigaste. Sen kan man behöva med en linjal, ofta får man en linjal där. Men om man vill vara helt säker på eller har någon favoritlinjal så kan man ta med den hemifrån.
1: Ja.
0: Eventuellt någon överstrykningspenna om man vill markera grejer i texten och sådär. Det beror lite på vad man har för preferens när man läser, men det kan vara bra.
1: Mm.
0: Och sen så snacks och så man kan äta lite emellan. Lunch förstås om man inte har planerat något ställe man ska gå till i närheten och köpa lunch. Men så att man vet vad man ska äta och när så att man inte behöver tänka på sånt utan bara kan slappna av i pauserna och sen så ge allt på själva provpassen.
1: Min svaghet var ju alltså matten verkligen. Det var liksom där det bara dök för mig. Men annars kan jag säga att jag tror att jag hade lagt alldeles för mycket fokus på snacks faktiskt. Det var det jag hade ägnat mest tid åt innan. Ja, ah, kära noll. Och inte har jag någon favoritlinjal. Ja, du hör Jonas. Det är tur att man har klarat sig med näsan över vattenytan. Jag tycker det här var superhärliga råd och vi önskar väl alla lycka till, eller hur?
0: Det gör vi verkligen. Och också att alla kan komma ihåg att även om man inte lyckas nu då, den 18 så finns det ett nytt prov till våren. Så man kan också se det lite som en träningsrunda och inte känna så mycket press.
1: Ja just det. Lyckas man skaka av sig den så har man kanske också en fördel. Vad roligt. Mm. Alltid ett sant nöje att prata med dig Jonas. Jag hoppas vägarna korsas snart igen.
0: Ja, jag håller med.
1: Tack snälla. Ja, vad ska du säga? Jonas von Essen, stort tack för idag.
0: Tack.
1: Hej, hej. Det här är Shakira och Burna Boy.

Brittiske artisten Rod Stewart kommer till Sverige nästa år. Han är ute på sin avskedsturné One Last Time, det här skriver TT. 81-åringen som kommer att hinna fylla 82. Han kommer att spela på Dalhalla i Rättvik den 11 juni nästa år. Han planerar också att besöka Köpenhamn i Danmark och Trondheim och Bergen i Norge. Och i mitten av augusti så meddelade stjärnan att han var tvungen att ställa in ett flertal veckor av sin turné på grund av en rutinmässig hjärtoperation. Kort efter så meddelade han att han mådde bra, och det vill vi ju att det håller i sig nu hela vägen. Här lyssnar vi på honom, Maggie May.

0: P4 Extra lyssnar du på och vi går mot dina lokala nyheter. Visste du att det finns en stalkerlag? Jo då, och den fyller 15 år i år. Hur vanligt är det med stalkingbrott eller olaga förföljelse? Och vad är det egentligen som räknas dit? Jag är också nyfiken på hur många är det som drabbas. Förmodligen fler än vad vi tror. Du kommer också att få träffa skådespelaren Lisa Karlhed. Men nu lokalt.
1: Vi börjar i Svedala där misstänkta skotthål har upptäckts i en garagelänga. Vapentekniker och vapenhund är på väg till platsen för närmare kontroll.
2: Han sprängde nästan sönder sin hand efter att en enorm fyrverkeripjäs exploderat när han höll i den. Nu döms en man i 30-årsåldern, något som Sydsvenskan var först med att berätta. Det var under nyårsafton i Hörby som mannen hade planer på att göra en jättesmällare,

0: villkorlig dom räcker eftersom mannen själv var värst drabbad. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
1: Och så lite lokalpolitik, för förhandlingarna om det politiska styret i Malmö är klara. Det rapporterar Sydsvenskan. Det är en uppgörelse som ska ha nåtts mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Så ska vi få lite stjärnglans i stan.
2: Cristiano Ronaldo och hans Portugal kommer till Malmö under måndagen. De ska bo och träna i stan.
3: Ja, det stämmer att vi har hyrt ut våra faciliteter till Portugal under de här dagarna här.
2: Jimmy Rosengren, vd för Malmö FF, bekräftar att Portugal kommer att träna på Eleda stadion inför sitt möte med Danmark på torsdag i Nations League. Enligt uppgift från MFF så kommer det portugisiska landslaget att träna på stadion på måndagskvällen och under tisdagen. Annars är klubben ganska förtegen kring Portugals vistelse i Malmö.
3: Vi är inte inblandade i deras genomförande, vad och hur och när.
0: Och det är inte så att ni använder stadion under den här tiden också?
3: Nej, det är anpassat så att vi inte är i ett behov.

0: Det är 15 år sedan som lagen om olaga förföljelse infördes, eller stalkerlagen som den också kallas. Studier från Brå visade då att upp till var tionde svensk kunde utsättas för någon form av stalking under sin livstid. Hur ser det här ut idag? Nu har jag med mig Susanne Strand som är professor i kriminologi vid Örebros universitet. Du är också specialist på ämnet stalking. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Det var ju i oktober 2011 som den så kallade stalkerlagen infördes. Vilka brottsliga handlingar är det egentligen som räknas som stalking?
1: Ja, det är ju en mängd olika brott och det fylls ju på för varje år. Men till exempel kan det vara ofredande, olaga hot eller att bryta mot kontaktförbud.
0: Okej, men det känns, det är ju liksom, det är en lag där mer, fler och fler brott på något sätt skjuts in under den rubriken. Har jag rätt?
1: Det stämmer.
0: Och hur funkar det?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Själva tanken med lagen handlar om att olika handlingar, brottsliga handlingar som var för sig kanske inte ger ett så långt straff. Men om man sätter ihop dem så blir det mycket, mycket värre. Och då kan man också få ett högre straff. Så ett ofredande, att stå och vänta på någon till exempel utanför jobbet så att personen blir rädd eller att skicka mängder av sms. Ja, men det kan man döma till exempel till ofredande. Men om man sätter ihop det med att det också kommer ett hot eller andra typer av brott, då blir det ännu värre sammantaget.
0: Och nu är vi ju lite inne på vad jag hade tänkt fråga här näst, nämligen vad är det som krävs för att någon ska dömas för stalking? Alltså hur illa måste det vara?
1: Ja, det handlar framförallt om att det behöver vara flera olika typer av brott som då finns angivna och som läggs till allt eftersom. Så det är att man gör flera olika saker. Inte att man gör vid ett tillfälle väldigt allvarligt, utan det är flera olika delar som behöver ingå.
0: Går det att se något mönster hos de som faktiskt förföljer en annan person? Vet man, vad är vanliga motiv? Finns det?
1: Ja, det finns flera olika motiv. Och det som vi kanske hör om oftast är att det är en för detta partner som inte accepterar en separation och som fortsätter förfölja. Men det är egentligen bara en tredjedel av stalkarna. För en tredjedel, det kan vara grannar, medarbetare, man är arg på någon.

0: som man förföljer, och en tredjedel är okända som förföljer, allt ifrån enskilda personer till offentliga personer.
1: Men, ja, det ska ju gudarna veta, men vad är det som kan påverka de här personerna? Alltså, vad är det som får dem att vilja bete sig på det här viset? Vi hör ju ofta om personer i medierummet, så att säga, i offentligheten, att de utsätts för det här. Sen finns det naturligtvis en massa människor som råkar ut för det, men vad är det som triggar, vad är de ute efter?
0: Men ofta så handlar det om att det är en sak som de har fastnat vid, som de håller sig fast vid och inte kan släppa. Det är det som är det gemensamma.

0: När det kommer till att anmäla för lagen om olaga förföljelse, där är det ungefär en 600 per år. Så att det har ju sjunkit något sedan lagen kom, men det handlar mer om att man idag vet vad som behövs för en fällande dom. Så man kan fortfarande anmäla stalking, men då kanske det blir ett brott som ofredande eller ett olaga hot. Och då går du inte in i den lagen. Så många, många fler blir faktiskt anmälda och dömda för stalkingliknande beteenden.
1: Sen har vi internet också. Och där pratar man ju om så kallade nätstalker som alltså använder sig av sociala medier eller telefonsamtal för att förfölja och trakassera. Där kan man ju också vara anonym på ett annat sätt. Hur regleras den formen av förföljelse?
0: Och det är jättesvårt, för att som sagt, vi vet att det är nästan en tredjedel som är okända, och det är väldigt svårt att komma åt. Det vi säger är ju att alla former av sociala medier eller internet, så det är en ny arena för stalkaren att vara på, för det är där mycket kommunikation sker. Och då blir det ju att det kommer nya lagrum som reglerar det, och då stoppas de in i den här lagen. Så att det är ett sätt att hantera dem, men man måste ju veta vem det är förstås.
1: Men som det ser ut just nu, täcks den typen av förföljelse in i, så att säga, är den med i lagboken?
0: Det finns med i lagboken. Utmaningen är ju att kunna bevisa att det är just den personen som gör det. Så det är därför det blir så väldigt, väldigt svårt.
1: Straffskalan för olaga förföljelse, det är fängelse i upp

0: så att de återfaller efter avtjänat straff och fortsätter?
1: Ja, det beror lite på, för det är ju inte bara i den lagen. Men man kan säga så här att stalkare överlag är ju en form av återfallsförbrytare. Det vill säga att de återkommer gång på gång därför att de är så besatta av den här saken. De kan liksom inte släppa det. Så om de inte får behandling eller på olika sätt hjälp att hantera det, så är ju risken väldigt, väldigt stor att de fortsätter.
0: Det låter ju som att det ofta finns ett inslag av psykisk ohälsa.
1: Det finns för en del, inte för alla. Man brukar säga att om stalkning pågår under längre tid, och forskning visar mer än ett år, men det kan ju vara ännu längre, då ökar den sannolikheten att stalkaren har en psykisk ohälsa, vilket gör det svårare att släppa taget om den här oförrätten, eller om det är en förälskelse, eller vad nu just motivet för den stalkningen är.
0: Om man nu känner sig förföljd, trakasserad eller att man känner att man är utsatt för någon form av integritetskränkning, var kan man vända sig och finns det någonting som en person i den situationen ska tänka på?
1: Ja, men det absolut viktigaste är att inte ta kontakt med stalkaren. För många stalkare uppfattar all kontakt som ett försök som har lyckats. Så att man är glad för att ha etablerat kontakten. Så det är det absolut viktigaste, att inte ha den. Man kan vända sig till polisen. Och man kan vända sig också till socialtjänsten. Det beror lite grann på om det är en före detta partner till exempel, eller om vem det nu kan vara. Polisen kan alltid hjälpa till. Brottsofferjourerna kan hjälpa till, kvinnojourerna. Men jag tycker man ska vända sig till polisen om man är utsatt för ett brott.
0: Susanne Strand, professor i kriminologi vid Örebros universitet. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Här är Mares och låten heter Sunnan Vind.

0: inte jag. Verkligen inte.
1: Ja. Men du, när du tackade ja, vad var det som, var det ett lätt beslut att tacka ja till den här filmen? Vad var det liksom som kittlade hos dig? Det där vill jag göra.
2: Ja, absolut. Den här regissören är ju vad ska man säga, väldigt välrenommerad inom våran bransch. Så att det var ett väldigt lätt beslut.
1: Christian han... Mungiu.
2: Ja. Ja. Ja. Så om han vill ha med mig så är svaret ja.
1: Ja, okay. Men det var så där att du nästan inte hade behövt se manus, eller? Är det så kul att jobba med honom?
2: Ja, alltså, det hade ju inte jobbat med honom innan, så det kunde jag inte veta om det var kul. Men det var han är en väldigt rolig och härlig person. Ja. Nej, men jättespännande att arbeta med människor som är väldigt intelligenta och har någonting att säga. Mm. Och han är verkligen en sån person. Sen så var det också väldigt annorlunda, för han jobbar på ett väldigt annorlunda sätt än många andra regissörer. Han regisserar bara i vad man gör. Alltså de aktionerna du ser. Ofta så sitter du och pratar med en regissör. Vad tänker den här karaktären? Hur känner jag? Det gör vi inte här. Utan det är bara i vad du ser karaktärerna göra. Så det var också väldigt annorlunda sätt att arbeta på.
1: Men fick du då bestämma lite för dig själv vem din karaktär var och hur hon vill liksom uppfattas?
2: Ja, men det kan du ju säga, precis. Och det ger ju en enorm tillit till mig som skådespelare. Att han tänker, ja men jag har ju valt dig, jag har hört ett grundigt arbete i castingprocessen och nu är det du som vet hur du ska spela det här. Jag säger bara hur du ska gå och stå.
1: Så det låter väldigt spännande. Ja. Men det är ju en tuff historia, alltså, det är ju en tragedi i detta, en familj som splittras på ett sånt vis, tänker jag. Vad satte det här igång hos dig? För jag tänker, man måste ju bli påverkad av sitt arbete.
2: Ja, precis.

0: se den här filmen i hela världen. Det var något nytt för mig i alla fall.
1: Ja, men härligt och stort grattis till utmärkelsen. Ja, tycker du att jag ska fråga om hur det var när priset delades ut? Ska jag fråga det eller ska vi inte fråga det?
0: Alltså, jag var inte där exakt den dagen priset delades ut.
1: Vi skojade om det innan. Och du grämmer dig en aning för att det blev på det viset. Sånt i livet.
0: Jag får helt enkelt vara med i en ny film som vinner Guldpalmen igen. Ja, så ska jag berätta hur det känns.
1: Det tycker jag är en perfekt plan.
0: Vi kör så.
1: Den här filmen ska vi faktiskt säga också. Den är ju Rumäniens Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film också. Det är där man också hittar Sveriges bidrag, Arkipelag av Alex Schulman. Så vi får hålla tummarna. Får vi se hur det går för din film.
0: Tack så mycket.
1: Och Lisa Karlehed, en av skådespelarna i filmen Fjord. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Och Sverige premiär på fredag. The Magnolia, Muscle In i P4 Extra.

0: dem att dubbelkolla.
1: Ja, om det där verkligen stämmer, det som AI berättar för oss dagarna runt. Alla är inte lika bra på dubbelkolla nämligen.
0: Mm. Imorgon så pratar jag med syskonen Sigge och Elsa Billgren. De har gjort en kokbok tillsammans. Sen träffar jag också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade. Hans liv har idag kommit tillbaka. Vi har talats vid förr, så det här ska bli jätteroligt. Tekniker idag, Emilia Ström och Luna Kasai. Producent, det var Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Jag är tillbaka imorgon igen. Det hoppas jag att du också är. Nu lämnar jag över till dig, Mina.
1: Tack. Och det ska handla om att generation Z är lika dåliga som 60-talister på att dubbelkolla AI-svar. Det visar rapporten Svenskarna och internet som släpptes idag. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen som ligger bakom rapporten.
2: Bara för att nästa generation är jättebra på att använda AI så behöver inte det betyda med automatik att de är jättebra på källkritik.
3: Ja, mer än en fjärdedel av dem som är födda på 00-talet säger att de inte dubbelkollar svaren de får från en AI. Det är betydligt fler än till exempel 90-talisterna, där nästan 9 av 10 säger att de dubbelkollar AI-genererade svar. Måns Jonasson tror att det kan handla om att Gen Z använder AI för mindre allvarliga frågor än andra generationer. Åsa Larsson är redaktör på Källkritikbyrån, och hon håller med Måns om att bara för att man är van vid tekniken så behöver man inte vara bra på källkritik.
4: Unga har ju bristen att de är ovana vid samhället. Man har inte lärt sig så mycket, så man har lite svårt att göra bedömningar om någon påstår något om världen. Så vet man inte så mycket än så länge, så att man har möjlighet att göra den bedömningen.
1: Reporter här var P3 Nyheters Evelina Galli. Den skotske kriminalförfattaren Peter May har avlidit, rapporterar tidningen The Scotsman. Han är främst känd för Svarthuset och har enligt tidningen skrivit böcker som sålt i 15 miljoner exemplar. Boken som han själv sagt skulle bli hans sista, Isle of the Dead, ges ut i januari. Peter May blev 74 år. Till sist, superstjärnan Rod Stewart kommer till Sverige för sin avskedsturné.

0: Den 11 juni spelar den brittiska rockstjärnan Rod Stewart i Dalhalla i Rättvik. Konserten är en del av hans avskedsturné The Final Encore, där han utlovar låtar från hela sin karriär. Den 81-åriga artisten gör även flera stopp i Skandinavien, bland annat i Köpenhamn den 6 juni, Trondheim den 13 juni och Bergen den 15 juni.
1: Och reporter här, det var Sara Berhe. Fler kulturnyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Sist här i Kulturnytt med mig, Mina Benajsa.
2: Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Ja, just nu är det avspärrat utanför ett hotell i Malmö och folk står och sträcker på sig allt för att få en glimt av de här stjärnorna som kommit i eftermiddag. Det handlar om Portugals fotbollslandslag och vi är med och spanar. Men vi spanar också efter stjärnor som ska vara med i P4 Nästa Stjärna nästa fredag i finalen, den 9 oktober. Vi får nyheter nu.
1: Det kommer nya uppgifter om de män som greps utanför den brittiska flygbasen Fairford och som misstänks för att ha förberett ett terrordåd. Nina Benner är vår London-korrespondent.
3: Polisen har precis bekräftat att det handlar om 5 unga brittiska medborgare mellan 23 och 25 år gamla boende i London. Och de greps alltså natten till igår när de var i området runt flygplatsen eller flygbasen i 3 vita skåpbilar. Och de är misstänkta för förberedelse till terrordåd. En tidigare misstanke som vi hörde igår morse handlade om innehav av sprängämnen. Och polisen har också haft bombgrupper på plats sen igår morse. Vi har sett bilder av en sån här robot som undersöker de här skåpbilarna. Så mycket tyder på att det kan finnas sprängmedel av någon sort med i bilden här, men det har inte bekräftats ännu. Det här är alltså en av de militära flygbaser som USA har tillgång till, som man hyrt in sig på så att säga för sedan lång tid tillbaks. Och just Fairford är den bas som amerikanska bombplan har använt under kriget mot Iran.
1: Rapporterade vår London-korrespondent Nina Benner. Det stora utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland för 3 år sedan kostade

0: Smittan konstaterades och en så kallad smittad zon upprättades i Fagersta och Norberg. Det har blivit dyrare att semestra i Europa och USA. Den svenska kronan tappade nämligen i värdet mot både dollarn och euron. Jesper Fjärstedt är valutastrateg på Danske Bank.
1: Kikar man bara på våra prognoser så ligger det ändå mellan 3 och 6 månader bort. Med det sagt så har det gått mycket snabbare än vad vi hade räknat med. Så det går ju inte utesluta att vi är åtminstone kortvarigt över 10 redan den här veckan.
2: Kronförsvagningen beror främst på kriget i Mellanöstern, säger banken SEBs seniora makrostrateg Amanda Sundström. Kriget driver på inflationen, vilket tvingar världens centralbanker att strama åt och höja räntorna.
3: Och typiskt sett så är det här ingenting som är positivt för tillväxten och heller ingenting som är positivt för den svenska kronan. Istället så söker man sig till tryggare hamnar, starkare valutor, och då tenderar man att istället då välja den amerikanska dollarn.
0: Reporter Filip Ramqvist. Så vädret ikväll får stora delar av landet molnigt väder och regn, under natten minskad molnighet. Imorgon får Götaland molnigt väder med lokalt lättare regn, över Svealand moln som minskar efterhand och Norrland mest soligt väder. Det är sista ekonyheterna med Carina Segura Morberg.
4: Tacka Carina. Varmt välkommen till en eftermiddag med mig, Sofie, och en massa andra härliga kollegor som ska göra allt för att du ska känna dig uppdaterad. Och ja, vi spanar också ut över Malmös gator efter världsstjärnorna. Får man väl ändå säga. Och nej, det är inte du den här gången, Claes. Men du har koll på vägarna?
5: Jo, det tycker jag väl absolut att jag har, och det är inga trafikolyckor inrapporterade, utan det rullar på väl ute på de skånska vägarna. Jag har två jobb. Jag vill nämna det ena, Riksväg 13 vid Stockamöllan. Här är ett vägarbete söder om Billinge som gör att där är väldigt trångt att passera. Och det andra jobbet är också Riksväg 13, då är det mellan Sjöbo och Hörby. Och här är det också trångt att passera. Man jobbar med spolning av brunnar. Det betyder att man tar lite plats på vägen, sen flyttar man sig till en ny lokalisation. Så heter det inte, en ny placering. Du som är ute och kör på vägarna, ring gärna och berätta för mig om du har något hinder som du vill rapportera om. Numret är 020 999 444.
4: Och då svarar Claes. Ja, så klart spanar vi efter Portugals fotbollsspelare, landslagsfotbollsspelare, som är i Malmö.

0: Baby Goodbye, EMD med, eller EM, det säger man nog på svenska, här i P5 Malmöhus. Johanna Hellström nickar jakande. Vi riktar blickarna först mot Svedala.
1: Ja, polisen har skickat dit vapenteknik och en vapenhund. Det var några som ringde in till polisen, jag pratade med dem, polisen alltså, och det var någon som hade upptäckt skotthål i en garagelänga där. Så man ska dit och kolla om det verkligen är det.
0: Det har ju varit mycket aktiviteter i Sveriges riksdag idag.
1: Ja.
0: Det öppnade och Andreas Norlén blev ju vald igen till en period till talman efter att Vänsterpartiet bytte fot, kan man väl säga. Och så nu är också då Johanna Haraldsson, socialdemokraten, vald då till vice talman. Och sen ska de välja andra vice och tredje vice och så vidare.
1: Ja. Det måste finnas om någon blir sjuk och så
0: många
1: vidare.
0: Många lappar som ska skrivas i riksdagen.
1: Och så är han ju här.
0: Han är precis. Ronaldo.
1: Jajamensan.
0: Och en massa andra kompisar i landslaget, Portugals fotbollslandslag. För de ska ju möta Danmark i match på torsdag kväll.
1: Nations League.
0: Och de har valt Malmö som bas.
1: Ja.
0: Ja, jag vet inte varför. Det är billigare hotellrum här kanske.
1: Ja, du.
0: Jag vet inte om kostnaden har någon effekt i detta läge. Men så är det i centrala Malmö. Och Justina, du har varit och kikat. Och du fick en glimt.
2: Ja, jag fick en liten glimt, vilket visar sig i efterhand att det var Ronaldo jag såg. Ja,
1: kände igen honom?
2: Ja, jag kände igen hans hår, om jag ska vara helt ärlig. Det är lite orange idag.
0: Okej.
2: Ja, när jag stod tryckt och där med alla andra fotbollsfans utanför hotellet. Och när de

0: han ju. Jag bara, men det är huvudet såg jag, jag såg håret.
1: Så skönt, grattis. Vi ska prata mer med dig och höra några av dem som liksom väntar och väntar och väntar.

0: rikspolitiken, Kajsa. Verkligen, du har ju följt det som har hänt idag. Kan inte du sammanfatta lite till oss, vi som inte har riktigt hängt med?
1: Jo, men det började ju egentligen redan igår kväll när Vänsterpartiet meddelade i Agenda att de kommer att stödja det moderata förslaget Andreas Norlén när talmannen då skulle väljas idag. Mm. Det här fick då Magdalena Andersson att gå i taket, höll jag på att säga. Nej, hon har ju fått i uppdrag att försöka bilda regering. Mm. Men det fick henne att lämna tillbaka det här uppdraget efter vänsterns då sväng i talmansfrågan, så menar hon att hon inte har möjlighet att bilda en regering.
0: Mm. Men det är ju inte alltid så himla lätt att hänga med i vad som gäller när en statsminister och en regering ska utses.
1: Nej, det är det ju verkligen inte. Och det här händer ju var fjärde år ungefär, så att man hinner ju glömma mellan varven. Men vi kan låta vår statsvetare Malena Rosén Sundström från Lunds universitet förklara. Lyssna här.
2: Man har fyra försök på sig, eller den som är talman kan ge ut det här försöket, sonderingsuppdraget, i fyra omgångar. Så vad som händer nu är då troligtvis att det går över till Moderaterna och Tidösidan. Och som det ser ut nu så saknar ju de tre mandat för att ha ett majoritetsunderlag i riksdagen. Så jag tror att Magdalena Andersson räknar med att sonderingsuppdraget kan komma tillbaka till henne inom de här fyra rundorna, så att säga.
0: Ja, och för sen valdes ju den här sittande talmannen Andreas Norlén om till talman nu idag, och han var ju då Moderaternas kandidat.
1: Ja, precis. Det är ju det här det hela handlar om. Mm. Det här skedde vid lunchtid

0: att bilda regering, som pratar med de olika partiföreträdarna och ger ut ett sonderingsuppdrag. Traditionellt i svensk politik har talmannen alltid kommit från det största partiet. Och nu tycker såklart Socialdemokraterna, de är ju det största partiet och de är det största partiet inom den sida som har majoritet. Så de tycker ju att det är självklart att den nya talmannen borde vara en socialdemokrat. Sen ska ju talmannen ska ju agera neutralt. Han eller hon får ju inte ge uttryck för sin partipolitiska uppfattning, utan den lägger man så att säga åt sidan. Vänsterpartiet säger att Norlén har skött sitt uppdrag bra under 2 mandatperioder, och det är säkert många som kan hålla med om det, att han har varit en bra talman. Och att de tror att han kommer att ha en rättvisare eller mer neutral inställning till de här sonderingsuppdragen än vad en socialdemokrat kommer att ha. Så det här är ju såklart ett högt spel av Vänsterpartiet, samtidigt som då Socialdemokraterna svarar med att sätta hårt mot hårt.
1: Mm. Malena Sundström Rosén där, vår statsvetare vid Lunds universitet. Men Kajsa, om de inte lyckas komma överens efter sådana här 4 sådana här runder, då ska vi gå till valurnorna igen då?
2: Ja, då blir det extra val, om jag förstår det hela rätt. Alltså, att vi får rösta igen helt enkelt, för de kommer inte överens. Men om jag förstår Malena, som vi precis hörde här rätt, så ska det mycket till för att det ska bli ett nytt val i Sverige.
1: Ja. Ja. Tack så mycket, Kajsa Sigvardsson.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.
1: Vi snackar mycket stjärnor dessa dagar, inte minst de som gör upp om titeln P4 nästa stjärna i P4 Malmöhus. Nästa fredag är final. Vi har 5 tjusiga, fina, eminenta finalister. En av låtarna ska du få höra nu, och vill du rösta på den, då stannar du kvar och lyssnar på hela låten, så får du alla röstsiffror av mig efteråt. Novell med ditt sista svar.

Ditt sista svar, novellfinalist 5 i P4 Nästa Stjärna. Vill du rösta på dem, då ringer du 099-121-05, 099-121-05. Eller så skickar du ett enkelt sms till 720-20, alltså 720-20. I sms-meddelandet skriver du bara helt enkelt 2105, som är deras röstningsnummer. Så får de en röst eller två eller tre.

0: till andra stjärnor. Justina, du stack bort till ett hotell. Vi hörde, det liksom luskade som att de skulle vara på ett hotell här i centrala Malmö. Det portugisiska fotbollslandslaget.
1: Ja, men precis, precis.
0: Så stack du dit. Hur var det när du kom dit?
1: Ja, men det började samlas väldigt många människor, väldigt många barn, tonåringar. Och jag träffade på ett gäng killar där. Ib, Hugo och Emrik, som kunde tänka sig vänta väldigt länge på att träffa fotbollsstjärnorna.
2: Nej, hela veckan har varit det.
1: Vad skulle det betyda att få träffa Cristiano Ronaldo?
2: Ja, jag vet inte, har någon svimmat om jag såg han?
3: Väldigt stort, väldigt stort.
4: Är det en barndomsdröm?
1: Har ni sett Portugals landslag spela tidigare live?
3: Inte live tyvärr, men jag har kollat på dem på TV många gånger.
1: Vem i laget ser ni mest fram emot?

0: Okej, okay, har du portugisisk påbrå?
1: Lite, lite bara.
0: Men vad skulle ni säga till honom om ni fick träffa honom då? Cristiano Ronaldo?
1: Bara försök ta en bild med honom. Jag hade inte kommit på några speciella ord till honom.
0: Har du varit så nervös?
1: Ja, faktiskt.
0: Men vad betyder det för er att de kommer hit?
2: Alltså det är stort att ha ett stort lag och sådana stora människor i vår hemstad. Alltså det är något helt annat. Speciellt barndomsdrömmar. Alltså ja.
0: Ska ni försöka få en bild med dem om det går?
1: Det är målet, en bild.
3: Det är det största som har hänt Malmö.
0: Ja. Varför det?
3: De är stora, stora namn. Så det kan bli ett citat i denna intervjun.
4: Det var det största som har hänt Malmö, Justina. Ja. Så kom de, så kom bussen.
0: Ja, ja,
4: vad hände då med liksom gruppen som stod där utanför?
0: Ja, men det blev ju lite hysteriskt skulle jag väl säga. Som jag nämnde innan så blev jag liksom intryckt i ett hörn och jag är ju kort. Så att jag såg ju lite. Mm. Så de här tonårspojkarna var ju, eller killarna var ju väldigt långa. Mm. Men jag fick prata med massa andra fans som stod där också. Mm. Bland annat Serhan som hade väntat länge och kunde tänka sig vänta ännu längre.
5: Det är en drömmen. Tyvärr, det är mycket svårt. Det är säkerheten. Ja. Det är mycket säkerhet.
0: Vad tycker du att de är i Malmö?
5: Ja, det är spännande faktiskt att de ska spela i Köpenhamn. Men att de kom hit, det är roligt alltså. Men det är svårt att fotas tyvärr. Det är mycket polis och mycket ordningsvakter och allt.
0: Kommer du stå här länge och vänta?
5: Tills imorgon.
0: Kommer du tillbaka imorgon?
5: Ja, jag kommer övernatta här. Jag ska ta en säng här och så lägga mig här.
0: Nej, men hur länge kommer du stå och vänta idag?
5: Alltså, minst till 7-8. Så 4-5 timmar till.
0: Oj, ja. Wow, det är länge.
5: Ja, det är det faktiskt.
0: Men de ska ju träna borta på Eleda. Ska ni sticka dit istället?
5: Nej, det är omöjligt där. Det kan man inte alls se någon där. Det finns många grindar och det är stängt och allt, du vet. Ja. Här är det lite lättare att se dem. Stjärnorna.
0: Men du fick se dem lite ju när de sprang in.
5: Ja, helt rätt, ja.
0: Fick du se alla du ville?
5: Alla du ville, fast ingen bild. Bara en. Jag fick bild med en som spelade i mitt gamla lag, Fenerbahce, Bruno Alves. Så han är med i ledningen nu i Portugal. Så
0: Hur kände du för det då?
5: Ja, det är mycket roligt. Det är spännande faktiskt. Man får gåshud när man ser Ronaldo.
4: Åh, det är väl härligt det där med att man liksom får äntligen se en glimt åtminstone av de där stjärnorna.
0: Ja, men verkligen. Och en dröm för många som går i upplevelse att bara få se dem ju. Mm.
4: Du försökte prata lite med hotellpersonalen, men de ville inte det.
0: Nej, det var inte läge.
4: Nej, precis. Och sen har ju också det portugisiska fotbollslandslaget sagt att de vill liksom inte ha någon uppmärksamhet här. Det är lite svårt att bemöta det, kan man väl säga, med tanke på att det är så många som tycker det är spännande. Men de ska, som du sa, träna på Eleda stadion, fast det är låsta dörrar.
0: Precis.
4: Men ska du inte ändå åka dit och se om du ser någon skymt av dem?
0: Men jag tänker det, jag chansar. Jakten fortsätter för mig och jag ska vidare till Eleda stadion och förhoppningsvis prata med fler fans. Se hur länge de står, vill stå och vänta där på att få en liten glimt.
4: Tränar de ikväll och sen så ska de träna imorgon eftermiddag också. Sen är det då match mot Danmark på torsdag. Nations League.

Elton John, Rocket Man, I think it's gonna be a long, long time. På tal om stjärnor, fotbollsstjärnor i Malmö och artiststjärnor på väg att tändas för en större publik. Det hoppas vi i varje fall med tävlingen P4 Nästa Stjärna, som ju syftar till att

0: uppdraget i Rosengård eftersom att uppdragsgivarna hotat med att det skulle bli konsekvenser. Uppdraget misslyckades eftersom att pojkarna fick syn på polis och började springa och kunde gripas. Båda pojkarna har erkänt händelseförloppet och de har också sagt att de inte visste vem som var måltavla för sprängningen eller varför. Och en av dem har uppgett att han i efterhand insett att folk hade kunnat dö. Eftersom att pojkarna inte var straffmyndiga kan de inte dömas till påföljd. Sofie Dahlstedt, P4, Malmöhus.
1: Förhandlingarna om det politiska styret i Malmö är klara, det rapporterar Sydsvenskan. En uppgörelse ska ha nåtts mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Varken Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna vill kommentera uppgifterna, men Vänsterpartiet i Malmös ordförande Tove Kanerud bekräftar för P4 Malmöhus att man ska ha medlemsmöte under måndagskvällen. Hon vill dock inte berätta vad mötet handlar om, men enligt Sydsvenskan ska man rösta om deltagandet i styret. Emilio Garro och Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
2: Nu är han i Malmö, fotbollsikonen Cristiano.

0: håller de på. Vad jag förstår så är andre vice talman också vald nu, och det blev Sverigedemokraten Julia Kronlid. Och hon valdes med så kallad acklamation. Det har jag lärt mig idag, det visste jag inte innan att, vad det betyder. Det betyder att ledamöterna i riksdagen ropar ja eller nej till förslaget. Man skriver inte lappar och lämnar in det, utan när någon väljs med acklamation i riksdagen så är det uppenbarligen då att man ropar ja eller nej till förslaget. Vi går från det till ett annat ställe där man ofta ropar och hejar, Radiosporten, nämligen. Vi får höra vad de har att berätta.
1: Herrlandslagets seger mot Rumänien i premiären av fotbollens Nations League hade sitt pris. Men inte enbart negativa rubriker vad gäller skadeläget inför kvällens match mot Polen.
2: Skadorna har duggat tätt den här landslagssamlingen, men samtidigt så kommer också positiva besked inför matchen mot Polen. Gustav Lagerbielke är nära spel och Besford Zeneli är redo för 90 minuter enligt förbundskapten Graham Potter.
3: He's fit and ready to go.
2: Redo för 90?
3: Yes, yeah, I think he is. I mean, he's it wasn't a muscular problem for him, so it was only an ankle. So he's had good game time at his club. So depending on how the game goes and he's playing well, then he could stay on.
1: Utöver ersättare på grund av skador så tycker inte Radiosportens expert Jon Persson att förbundskaptenen behöver göra allt för stora förändringar, men ändå tänka till.
4: Det är ett bättre lag och det kanske också kräver att man behöver offra lite i form av att man behöver någonstans peta in Gabriel Gudmundsson, som jag anser var en av Sveriges bästa spelare. Han behöver komma in i startelvan och sådär. Så att mer på den nivån skulle jag säga att man kanske behöver fundera lite grann vilka spelare som passar mot de polska spelarna. Men strukturellt och sådär tycker jag att Sverige är en väldigt bra insats och bör bygga vidare på det.
1: Landslagsreporter Selma Jennevall. Vad gäller Emil Holm som bars ut på bår i fredags så rapporterar italienska medier att han troligtvis måste opereras och kommer att bli borta

0: av styrelseskicket verkar vara omöjligt att få till. Det vill säga att den som väl hamnar på den positionen verkar kunna göra ungefär som man vill. Vem som än tar över är risken att man bara får en Blatter 3.0 eller en Infantino 2.0. Att det blir bara samma sak igen.
1: Hör historien om FIFA-presidenten Gianni Infantinos 10 år vid makten i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.
2: Det berättade Martin Marlow. Nu handboll istället, där expert Annika Wil Wannberg har en fundering inför damernas ligapremiär denna vecka.
3: Skuru är ju liksom, vad händer?
4: Efter en turbulent handbollssäsong den förra, med spelarprotester mot Skurutränaren Magnus Oscarsson Söders, enligt kritikerna kränkande ledarstil, är han kvar i klubben medan flera spelare har lämnat.
3: För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget.
4: Det säger Radiosportens expert Annika Wil Wannberg.
3: Tror att man som förening biter sig själv i röven på det här. Alltså man kan inte ha ett rykte om sig att vara en förening där spelarna mår dåligt.
2: Reporter Susanne Andrén med om handbollspremiären i appen Sveriges Radio. Förutom fotbollslandskampen i kvällens Sportextra möter ni den förra orienteraren av världsklass Caroline Olsson, berätta om hennes nya uppdrag att prata med unga svenska idrottare om psykisk ohälsa.
5: Gör man en sak som inte fungerar och fortsätter med den, ja då kommer det förmodligen inte fungera ändå. Stanna upp är jobbigt för att du vill, hela din kropp skriker att du ska ta dig framåt.
2: Det hör ni i Sportextra ikväll som startar 19.00.
6: Det vill du inte missa i P4 Malmöhus.

0: Måndag morgon är det inte. Eftermiddag är tiden på dagen. Om du känner dig förvirrad så kan jag åtminstone upplysa dig om det. Melanie, Fiona, Sofie Eriksson i studion tillsammans med kapellmästare Anders Julin.
1: Hej Sofie.
0: Hej, vad härligt att se dig
1: igen. Ja, men detsamma.
0: Vi ses en gång om året ungefär.
1: Ja, och nu har vi väntat länge på det här faktiskt.
0: För varje gång det är dags för P4 Nästa Stjärna och final, då kopplas du och husbandet in.
1: Ja, det är så himla härligt.
0: För det är inte bara så att de fem artister som vi väljer ut till att bli finalister är med i tävlingen och liksom med sina låtar de har gjort. De ska ju också spela live.
1: Precis, det är ju nästan, inte halva grejen, det är nästan mer än halva grejen att man ska spela sin låt live i radio.
0: Mm. Man måste sjunga den live,
1: ja.
0: Och man måste ha minst ett instrument,
1: ja,
0: som spelas live.
1: Precis.
0: Men det är inte alla som har det. Alla kan ju sjunga.
1: Ja.
0: Alla sjunger ju. Men då är det du som träder in som husbandsföreträdare.
1: Precis. Jag håller ju just i detta nu på att prata med artisterna och reda ut om de kommer med ett... Vissa kommer med ett helt band och vissa kommer med någon körsångerska.
0: Mm.
1: Och vissa kommer helt själva.
0: Mm.
1: Och det är ju där vår uppgift träder in att vara helt enkelt liveband till de som inte har egna musiker med sig.
0: Alltså det är ju varje år otroligt fascinerande hur ni... Först har bara pratat i telefon och sen träffas ni på den dagen då det är final och så repar ni och sen kör ni.
1: Precis.
0: Hur är det möjligt, Anders?
1: Ja, det är möjligt för att man har med sig superduktiga musikanter och därför att man har pratat jättemycket med varandra i telefon och rätt ut vad som ska göras och hur det ska göras.
0: Mm.
1: Och att artisterna är så fantastiskt duktiga så de kastar sig ut och bara kommer hit och kör tillsammans med oss.
0: Berätta om husbandet. Vilka är ni egentligen?
1: Vi är ett husband som gör en massa diverse jobb, kan vi väl säga sådär. Vi gör ganska mycket företagsevent, kompar artister och lite sådär. Och sen gör vi alla möjliga saker. Och det är musiker som är aktiva med många olika projekt och artister.
0: Ja. Och ni jobbar med andra jobb också, dessutom. Liksom.
1: Ja, precis. Ja. Jag jobbar ju som kyrkomusiker till vardags, eller i alla fall som en del av min vardag.
0: Ja, ja. Men då pratar du med artisterna och sen så gör du ju live-arrangemang på deras låtar, de som vill ha det.
1: Precis, och idag så är ju en ganska stor del av det här också att vi plockar in lite backtracks, alltså lite... Mm. Lite förinspelad musik från deras inspelningar, lite så specialeffekter och
0: det får de ju ha.
1: Det är ju idag en väldigt naturlig del av ett live-framträdande att man har med sig lite saker på backtracks.
0: Mm.
1: Så det är mycket det att utforma det. Och sen så komma överens om ungefär hur det ska låta. Det är ju jättesvårt att förklara allting, men man får övertyga dem om att det här kommer att bli superbra.
0: Ja. Och du

0: Jag har gjort det här i många år, Anders.
1: Ja.
0: Och vad är, tycker du är roligt? För jag menar, du, som du sa, du är ju ute och spelar med många välkända artister också, som är vana live-artister. Mm. Men att jobba med dem som, en del av dem har ju nästan aldrig stått på en scen.
1: Nej, precis. Det är ju det som är jätteroligt, att man kan ringa upp någon som aldrig har sjungit för någon i princip. Och vissa som är superrutinerade.
0: Mm.
1: Jag tycker det är fortfarande lika roligt att få spela helt ny musik tillsammans med helt nya artister.
0: Mm. Helt ny musik, det är ju det som är hela poängen.
1: Precis.
0: Och ny talang såklart, med nya artister som de breda massorna inte har hört, men helt ny musik.
1: Mm.
0: Så när du förra året hörde Wilhelm Nordvalls mellan Stockholm och Lund, kommer du ihåg vad du tänkte första gången du hörde låten?
1: Jag tänkte att det här är en superbra låt. Enkel och rakt fram.
0: Han vann ju också.
1: Det gjorde han. Har ingen kraft kvar.

0: Wilhelm Nordvall mellan Stockholm och Lund som ju vann P4 Nästa Stjärna förra året. Och han körde ju live med husbandet och dig, Anders Julin.
1: Ja.
0: Och det roliga är att han ska köra live samma låt i år
1: ja,
0: igen.
1: Ja, det är så kul.
0: Det är roligt när artisterna kommer tillbaka. Wilhelm kommer också sitta i juryn för årets finalister. Det gör han tillsammans med Amir Ali, musikproducent, och Maja Ivarsson, artist. Robin Werner, also known as Elektra.
1: Ja.
0: Ja, och så Ebba Granat, programledare här, ja, ordförande i juryn. Det blir kul.
1: Kul.
0: Men han kör live med er igen. Men du, så han, man kan väl ändå påstå att han är van nu, Wilhelm.
1: Han kändes ganska van redan förra året.
0: Ja. Så. Men du Anders, de som har väldigt mycket fjärilar i magen att hantera, vad säger du då som är gammal i gamet till dem?
1: Att man ska fokusera på att komma hit och ha roligt helt enkelt. Göra det här för att det ska vara kul.
0: Mm.
1: För det man ska också tänka att låten har legat ute på radion och tävlat i flera veckor. Det är inte avhängt det som händer här, utan det här är en del av tävlingen och en del av ens utveckling att man ska få prova på att spela helt, eller så mycket live det blir liksom så.
0: Mm.
1: Och är man själv aldrig sjungit för någon tidigare så kan det vara ett jättestort steg. Är man ett rutinerat band med god sammanhållning och sådär så är det kanske inte mer än en vanlig spelning liksom så, men...
0: Mm. En del säger ju när vi träffar dem och intervjuar dem att ja, men jag hade ju inte kunnat tänka mig att jag egentligen skulle tävla med min musik. Vad tycker du är egentligen grejen med P4 Nästa Stjärna för de som tar steget och är med?
1: Dels så kanske få ur sig en låt och göra den färdig och skicka in den och få ett sammanhang och kanske en första sån här kontakt med verkligheten. Man får kontakt med radion här, man får kontakt med oss och man får prova på att göra det i skarpt läge.
0: Mm. Bli inte avjubad och grejer.
1: Ja visst, det är mycket man ska göra.
0: Ja. Nej men det är definitivt så, en fot in.
1: Precis.
0: Ja. Och ni som sitter där och tänker, men det där är ju intressant. Ja, men det kommer ju ett P4 Nästa Stjärna 2027 också.
1: Det gör det.
0: Anders, vad säger de årets finalister?
1: Ett stabilt och duktigt gäng, roliga låtar, bra låtar.
0: Mm.
1: Kommer bli en spännande final.
0: Alltså en väldigt bredd tycker jag för att vara inom P4-familjen.
1: Ja, absolut. Där men är liksom... P4 är brett.
0: P4 är så brett man kan. Ja, och en av låtarna, vi ska höra på den nu.
1: Mm.
0: Ska husbandet kompa Jespers Wolf?
1: Vi kommer nog vara med lite grann i alla fall.
0: Ja, kul. Mm. Blå

Det där var Jespers Wolt, Blåa ljus, en av våra finalister i P4 Nästa stjärna. Finalist 4 för att vara exakt, och det är det som är viktigt att hänga med på om man vill rösta på den låten, ge honom en skjuts in i finalen. För då ringer du enkelt 099 121 04 099 121 04 eller så skickar du 2104 till nummer 720.

0: P4 Malmöhus som din station, så hittar du låtarna där. Eller på sajten sverigesradio.se/Malmö.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio. Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
3: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
4: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
3: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
5: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
4: Och det som är så bra, det är att det är publiken som bestämmer.
5: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
3: Stort tack på förhand.
5: Tack för att du lyssnar.
6: PostNord hade inte tagit höjd för att hantera förtidsrösterna som i år var rekordmånga. Det säger PostNord efter ett möte med Valmyndigheten. PostNords presschef Anders Porelius.
7: Volymerna blir så stora så de blir svåra att hantera.
8: Över hälften av alla väljare förtidsröstade i år. Det var en ökning med nästan 20% jämfört med valet 2022. Men PostNord hade i sin prognos bara

0: Moderaternas Julia Kronlid valdes till andre vice talman och just nu röstar riksdagen om vem som blir tredje vice talman. Så ska vi gå 70 år tillbaka i tiden.
1: Sveriges Radio, Stockholms olympiska stadion. Så är vi framme då vid första guld-, silver- och bronsdagen av den ryttarolympiaden i Stockholm.
0: Ja, så lät 1956, och nu har en fackla från OS-tävlingarna i Stockholm sålts för 1,4 miljoner kronor på auktion. Den silverfärgade facklan som köpts på en loppmarknad hade ett utropspris på 25 000 kronor. Men budgivningen drog iväg och den såldes alltså för 1,4 miljoner kronor. Det är sist Ekot med Carina Segura Morberg. Mm.
2: Tack Carina, Sofia är du här och jag ska lotsa oss fram så gott det går denna eftermiddag mellan fotbollsstjärnor och musiker som drömmer om en plats på artisthimlen och mycket annat såklart. Som till exempel en trafikrapport. Claes Westinger.
3: Ja, det är en alldeles utmärkt trafik eftermiddag den här måndag eftermiddagen. Jag har inga rapporter överhuvudtaget av och som handlar om störningar på ett eller annat sätt, utan det rullar på bra ute på de skånska vägarna. Är du ute och kör på vägarna och ser någonting som inte står rätt till, så ring gärna vår tipstelefon. Vi svarar på 020 999 444.
2: Tackar för det. Linus Karlsson är meteorolog på SMHI. God eftermiddag Linus.
4: God eftermiddag.
2: Hur ser resten av dagen ut?
4: Ja, det är ju inte så stora förändringar nu framför oss, utan det kommer fortsatt vara ganska så molnigt här nu vidare in under kvällen. Däremot är det ju lite tunna partier här och var, så solen lyser ju igenom, tycker jag mig ändå se på sina håll. Inte minst märker man väl också av, ja, nästan sensommarvärme får man väl kalla detta, med 17-18 grader som vi ligger på nu.
2: Var lyser det igenom?
4: Ja, det som jag tycker mig säga är ju vissa av kustområdena här i väster, och sedan till viss del också i nordöst, så ser det lite tunnare ut bland molnen då.
2: Det ska ha ju utlovats liksom sommarvärme de närmsta dagarna. Kommer den, eller är det bara drömmar?
4: Nej, men det är väl nästan det man får kalla det som vi har här nu, 17-18 grader nu som sagt, och imorgon så ser vi ju lokalt ut att nu på 20 grader sträcket.
2: Wow, är det sol då också, eller vad kan vi vänta oss?
4: Ja, det är ju ändå så att vi under morgondagen ser att det är fortsatt ganska så molnigt och att det kan tidvis vara något regnstänk framförallt i de nordliga delarna. Så att det är ju inte soligt imorgon, men däremot så blir det ju den här sommarvärmen, får vi kalla det.
2: Varmt och molnigt, men man ska inte vara otacksam.

0: Det där var Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om. Och Johanna är i studion för att uppdatera oss det senaste på det lokala planet.
1: Ja, två pojkar, 12 och 13 år gamla, har gjort sig skyldiga till grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt förberedelse till allmän ödeläggelse. De är ju så unga så de får liksom ingen straffåtgärd så. Men de skulle kasta in skarpa handgranater genom ett fönster i Rosengård i Malmö. Det var ett tag sedan i augusti och de mötte polis som då kunde stoppa detta, och det var andra händelser som de hade varit inblandade i. Mm. 12 och 13 år gamla.
0: Du, jag läser att BBC skriver att den här rymdfarkosten Starship har skjutits upp från basen i Texas och nu ska de göra 6 varv runt jorden för första gången.
1: Ja, och den var rätt speciell, va? En ganska stark...
0: Den anses vara SpaceX som äger raketen, så att de är väl kanske lite jäviga här. Ja. Men de säger i alla fall, citat,

0: What a feeling. Eller rättare sagt Flashdance, What a feeling. I P4 Malmöhus. Kvart i ett landade de på Copenhagen Airport. Sen tog de bussen över bron och sen hamnade de på ett hotell i centrala Malmö. Jag pratar om Portugals fotbollslandslag som är i Malmö. Ett par dagar inför matchen i Nations League mot Danmark på söndag. Men Justina, de ska först träna lite i Malmö. Har du sett någon buss ännu vid stadion i Malmö?
1: Nej, ännu har jag inte sett någon buss här, men de lär väl köra in vilken sekund som helst, tänkte jag säga, men det vet jag inte. Men de kommer väl strax här, men det är massa ivriga fans och de står här och väntar. Jag står här med faktiskt ett gäng killar. Hej killar, ni står ni och väntar på Portugal?
2: Stämmer.
3: Det stämmer. Vi väntar på Portugal, men först och främst Cristiano Ronaldo, faktiskt.
1: Okay. Vad tycker ni om att han satt på bänken mot Norge i senaste matchen, första gången på typ 18 år?
3: 18 år, ja. Alltså, ska jag vara helt ärlig så tycker jag att det var rätt beslut. Portugal vinner ju matchen, jag vet inte om någon säger att det är fel beslut, så är det väl att de älskar väl Cristiano för mycket. Men jag, helt ärligt, tycker jag det var rätt.
1: Varför var det rätt då?
3: Ja, de vinner ju matchen, anfaller väldigt mycket, gör både 2-1 och 3-1. 3-1 målet blir ju bortdömt. Är han på planen så förlorar de mot Norge.
4: Där håller jag inte med, eftersom att jag älskar dem väldigt mycket. Det är en fotbollsikon sedan barnsben. Jag tycker att han ska få spela sist av karriären här från start. Så jag håller med. Jag håller inte med där, bästa vännen.
1: Hur länge tycker du han ska få spela?
4: I matchen?
1: Nej, alltså överlag.
4: Ja, minst 2-3 år till.
1: Du tycker han håller så länge till?
4: 100%. Som sagt, han är...
1: Varför är han så bra?
4: Ja, men det är väl alltid från... Ja. Skott, snabb, fart, allting.
1: Men du tyckte annorlunda?
3: Nej, så han är ju bra. Han är ju en legend, men... Han har ju en väldigt speciell vinnarmentalitet. Han vill ju alltid vinna. Han var ju jättesur nu senast när han inte fick komma in. Men det han har åstadkommit i karriären kan man ju inte ta bort från honom. Liksom. Han är ju en av världens bästa spelare genom alla tider. Jag håller ju Lionel Messi och Luka Modric framför honom. Så jag skulle sätta han som trea efter dem. Men ja, han börjar bli gammal nu.
1: Men du är ändå här och hoppas få se honom?
3: Jag hoppas jag får se honom. Det är jag, absolut.
1: Ja. Och du då?
4: Cristiano Ronaldo för mig är nummer ett. Och det kommer alltid vara så. Det är en utomjording, liksom. Han är inte från den här planeten.
1: Och vad heter ni?
3: Sandro Punda.
4: Martin Komosai.
1: Tack snälla killar.
0: Det låter som att det är många som hoppas där, Justina, på att se den här superstjärnan.
1: Ja, men det är ändå fans, får man väl säga. Även om man kanske tycker att det är dags för honom att gå i pension, så ger man honom ändå hans blommor, så att säga.
0: Du fick ju en liten skymt av honom där vid hotellet i Malmö. Alltså, kan du säga någonting om vad det var du såg?
1: Vad det var jag såg? Ja, men det var ju... Alltså, du menar av spelarna?
0: Alltså av honom. Du såg hans frisyr, eller vad det var?
1: Hans frisyr? Ja, men jag såg hans frisyr. Han har ju lite, liksom, lite slingor uppe på, va? Typ. Jag tror han får... Alltså, det ska vara blont, men det går lite mer åt det gula hållet.
0: Aha. Har slingorna gått åt skogen? Alltså, har det blivit fel när de slingat?
1: Jag tror han måste göra det en gång till. Men

0: I don't care. Ed Sheeran, Justin Bieber.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: 20:04, dags för ännu en finalist. Lyssna på den här låten som kommer och tänk, kanske jag ska ge den här artisten en skjuts in i finalen av P4 Nästa Stjärna. Ringa och rösta på låten så att finalist nummer 3 kan få lite fördel. Ja, men alltså, alla låtar ligger i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/malmö. 5 stycken är de. Det här är finalist nummer 3 och vi ska lyssna på nu. Kezano från Landskrona med låten Live in Peace.

0: Väldigt aktuella, både Carola och Sara Larsson. Säg mig var du står. Klockan 16:30, vi får lokala nyheter.
1: Två pojkar, 12 och 13 år gamla, skulle kasta in skarpa handgranater genom ett fönster i en lägenhet i Rosengård i Malmö för att tjäna 30 000 kronor. Istället stötte de på patrull, en polispatrull, och sprängningen blev aldrig av. Malmö tingsrätt slår fast att barnen har gjort sig skyldiga till grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och förberedelse till allmän farlig ödeläggelse. Det var i september förra året som pojkarna tog på sig uppdraget efter att ha fått kontakt med uppdragsgivare via apparna TikTok och Signal. Men de ska redan innan uppdraget i Malmö varit på väg för att döda en person i Stockholmsområdet, men den gången ångrade de sig och hoppade av i Halmstad enligt domen. Pojkarna har uppgett att de inte kunde backa från uppdraget i Rosengård eftersom att uppdragsgivarna hotat med att det skulle bli konsekvenser. Uppdraget misslyckades eftersom att pojkarna fick syn på polis och började springa och kunde gripas. Båda pojkarna har erkänt händelseförloppet och de har också sagt att de inte visste vem som var måltavla för sprängningen eller varför. Och en av dem har uppgett att han i efterhand insett att folk hade kunnat dö. Eftersom att pojkarna inte var straffmyndiga kan de inte dömas till påföljd. Sofie Dahlstedt, P4, Malmöhus.
2: 8 personer greps och 2 fördes till sjukhus natten mot söndag efter ett stort slagsmål bröt ut på en klubb i Malmö. Nu kommenterar klubben själv händelsen på sina sociala medier där de säger att de är, citat, väldigt ledsna över att kvällen slutade så här. Det var ordningsvakter som slog larm om att flera personer blivit utåtagerande i samband med ett ingripande. Enligt polisens uppgifter har personer på platsen även stört ambulansens och polisens arbete. Vad som ledde fram till själva bråket är fortfarande oklart och klubben skriver på sina sociala medier att de ska undersöka videomaterial för att försöka ta reda på det. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
3: Nu är han i Malmö, fotbollsikonen Cristiano Ronaldo. Ett fan som stod utanför hotellet där det portugisiska landslaget ska bo förklarade vad som skulle hända om han fick träffa världsstjärnan.
4: Jag vet inte, han har nog svimmat om jag såg han.
3: Ibe Lagerbäck har med sig vännerna Emrik

0: Dagens sanning, Lenny Kravitz levererar den i P4 Malmöhus. Ja, men det är snart dags för världens barn.
1: Jag är i Arvidsjaur, för här pågår en mindre folkfest. Det blir jag gärna det när ett hundratal människor går samman för en gemensam sak. Och i det här fallet, ja, då är det ju fokus på världens barn. Här ska det samlas in pengar för alla barns rätt till en barndom, till att få gå i skolan, till barns rätt till hälsa och framförallt till varje barns rätt att få känna sig trygg. Men det ska också käkas och snackas och umgås, så jag ser fram emot att hänga med alla de här engagerade människorna i Arvidsjaur. Men också med dig som lyssnar på P4, för det här gör vi tillsammans. Och jag vill att vi ska känna det den här veckan, att det här är en gemensam sak som vi gör där vi går ihop. Och jag brinner för världens barn, och jag hoppas att du gör det, du också. Så 17.35, ja, då hörs vi igen från Arvidsjaur. Kanalen är P4 och jag heter Lasse Persson.
0: Ja, allas vårs Lasse Persson gör sitt för världens barn i år här i P4.

0: 099 121 01 ringer du om du vill rösta på Eyes Closed och Rock Bottom. 099 121 01. Nu får vi nyheter från Ekot.
1: Talman Andreas Norlén är omvald och Magdalena Andersson har gett upp försöket att bilda regering. Reaktioner och analys i kvart i fem Ekot. Också om att Postnord är självkritiskt efter strul med förtidsrösterna och kritik i Tyskland efter utrikesministerns möte med Ryssland. I studion Julia Brynolfsson. Moderaten Andreas Norlén har återigen valts till talman efter att Vänsterpartiet beslutat att ställa sig bakom Moderaternas talmanskandidat.

0: låsning som rått i Socialdemokraternas partiledare Magdalena Anderssons försök att bilda regering. När det stod klart att Vänsterpartiet inte skulle rösta på en socialdemokrat som talman utan moderaten Andreas Norlén blev Magdalena Anderssons motdrag att lämna ifrån sig det sonderingsuppdrag hon har haft. Och så här sa hon nu på eftermiddagen efter sitt möte med talmannen.
1: Jag har varit hos talmannen och jag har meddelat att jag inte vill ha det här sonderingsuppdraget utan att jag lämnar frågan tillbaka till honom.
2: Vem tycker du ska få den nu?
1: Någon i den majoritet som har valt honom till talman borde få det.
2: Vad sa talmannen?
1: Det kommer han kunna berätta.
0: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar, hon betonade kravet att Magdalena Andersson måste samla alla rödgröna partier.
3: Det är fortfarande så att hon är våran statsministerkandidat och kommer att behöva samla ihop de rödgröna för att bilda en regering.
0: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson, han är kritisk till Magdalena Anderssons agerande.
4: Att det är oerhört märkligt och kanske också lite barnsligt från Magdalena Andersson. Det är klart att hon har ju nu i 4 år försökt samla laget på sin sida. Hon har inte lyckats.
5: Hon säger ju att det finns en ny konstellation i riksdagen där Vänsterpartiet ingår. Är det inte så?
4: Nej, men det är också en sån här larvigt uttalande från henne.
0: Även valet av tredje vice talman blev en uppvisning i det svåra läge som nu råder då Vänsterpartiets gruppledare Samuel González Westling hänvisade till riksdagens praxis och därför förde fram vänsterpartisten Håkan Svenneling, medan både Socialdemokraternas Lena Hallengren och Miljöpartiets Annika Hirvonen gjorde klart att de inte skulle rösta på Svenneling.
6: Med utgångspunkt

0: Hur oväntat var det att Magdalena Andersson gav upp sitt första försök att bilda regering?
1: Ja, egentligen var det väl inte så oväntat eftersom två partier vars mandat hon behöver inte kan komma överens om hur en rödgrön regering ska se ut. Det är ju så att Vänsterpartiet kräver ministerposter. Centerpartiet vägrar gå med på en regering där Vänsterpartiet ingår. Nu kan man säga att Magdalena Andersson låtsas inte om dessa oförenliga ståndpunkter utan hon upprepar då idag ett påstående att det nu i och med det här talmansvalet har uppstått en ny konstellation i riksdagen som vi hörde, bestående då av Vänsterpartiet och Moderaterna, och att någon av de partiernas partiledare bör få sonderingsuppdraget, så sa hon att hon tyckte.
0: Vad är strategin när Andersson säger att det finns en ny konstellation i politiken?
1: Ja, dels är det då att dölja det här med två oförenliga ståndpunkter i det egna laget och lägga skulden på någon annan. Men framförallt så är det nog ett försök att klumpa ihop Vänsterpartiet nu då med Tidöhögern. Och detta med förhoppningen att Vänsterpartiet ska straffas för detta av rödgröna väljare i kommande opinionsmätningar då. Att de ska behöva skämmas för det här tilltaget och därmed mjukna kanske. Och överge det här kravet på ministerposter i ett senare skede då.
0: Men kommer Andersson att lyckas? Kommer Vänsterpartiet att vika ner sig?
1: Alltså det man kan säga är att hittills har Vänsterpartiet inte visat några som helst tecken på att vilja backa från kravet på att sitta i regering. Och detsamma gäller för övrigt Centerpartiet och deras motstånd mot vänsterministrar. Men sen hur det blir med allt det här när ett extraval närmar sig, det får vi se.
0: Säger Ekots politikkommentator Helena Gissén.

0: den för sorteringen på terminal. Och trots de utmaningarna är det viktigt att förstå att detta har inte påverkat att inte röster har räknats.
1: Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist träffade i förmiddags Postnords vd Peter Gisell Ekdal för att utvärdera de leveransproblem av förtidsröster som 53 av landets kommuner har rapporterat till myndigheten om.
2: Det behöver vi jobba för att förändra. Det är vi överens med Postnord om.
3: Valmyndighetens Anna Nyqvist, reporter Annie Säv. Vi går utrikes. Samtliga som greps igår misstänkta för terrorplaner mot en flygbas i England är brittiska medborgare. Det rör sig om 5 män mellan 23 och 25 år från Londonområdet. De greps vid en stor polisinsats nära en av Storbritanniens viktigaste militära flygbaser, Fairford, en bas som även har använts av USA i Irankriget. Och Irans Londonambassad har i sin tur idag kommit med ett uttalande där man förnekar all koppling till terrorplanerna. Samtalen som Tysklands utrikesminister haft med Rysslands motsvarighet i New York i lördags får nu skarp kritik i Tyskland. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas anser att samtalen inte har lett någon vart. Mötet var det första på utrikesministernivå sedan invasionen av Ukraina 2022.
4: Tyvärr har tysk utrikespolitik inte åstadkommit någonting annat än falska förhoppningar och förvirring, sa Roderich Kiesewetter, som är en av Tysklands mest profilerade säkerhets- och utrikespolitiska personer till tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kritiken speglar de olika hållningar som finns i Tyskland till att föra samtal med Ryssland för att få stopp på kriget i Ukraina, även inom partiet CDU som både Kiesewetter och utrikesminister Wadefull tillhör. Mötet ägde rum på Tysklands initiativ i lördags i samband med FNs generalförsamlingsmöte där. Förutom kriget i Ukraina tog även Wadefull upp spannmålsexporten via Svarta havet, där Wadefull ska ha uppmanat Ryssland att förbättra livsmedelsförsörjningen. Han tog även upp drönarincidenten vid flygplatsen i Leipzig i augusti. EUs utrikeschef Kaja Kallas sa på en presskonferens i samband med ett möte med EUs försvarsministrar idag att många länder utanför Europa anser att man bör samtala med Ryssland för att få ett slut på kriget. Men det som kom ut av samtalen visar att Ryssland inte är intresserad av fred överhuvudtaget.
5: I mean, these talks show that Russia really is not interested in peace at all.
4: Säkerhetsexperten Claudia Major försvarade dock samtalet i en intervju med tyska tv-kanalen ZDF idag, där hon sa att Europa inte kan lämna alla kontakter med Moskva åt USA, även om det inte får ske över huvudet på Ukraina.
6: Eintreffen wird das nicht machen, aber die Frage ist, ob es danach weitere Möglichkeiten gibt, die europäische Stimme einzubringen.
4: Katarina von Arndt, Berlin.
3: Och i Ukraina har minst 7 personer dödats i nya ryska attacker mot civila mål, uppger ukrainska myndigheter idag. Över 50 personer har också skadats i attackerna. Bland annat träffades Ukrainas nationella vetenskapsakademis byggnad, ett läkemedelsföretag och bensinstationer i huvudstaden. Rysslands försvarsdepartement säger att attackerna riktades mot bensinstationer, en postcentral och datacenter. USA och Kina har gjort upp om specifika varugrupper där importtullar ska sänkas.

0: Hon i studion, Julia Brynolfsson.
1: Burr, de säger att det är sommarvärme ute, men det märks inte där jag sitter i det här fryser. Men jag kommer bli varm av en massa bra musik och härliga fotbollsentusiaster som står och drömmer om att få se sin stjärna. Än så länge har det inte hänt. Men Claes Westinger är vår stjärna på trafikhimlen.
2: Ja, ska jag ta mig vidare i livet med det då? Ja, vi får väl försöka i alla fall. Jag kan säga att jag har haft en mycket fin trafik eftermiddag i hela Skåne, inte bara i vår del, Malmö-delen så att säga. Det har varit en lugn trafik.

0: energi.
1: Ja, jag har gott sällskap här och bra energi är det ju. Men, ja, nej, men det är stort att få se Cristiano Ronaldo. Han är ju ändå en legend. Så att jag förstår att det är så många som är här.
0: Ja. Alltså, kan du uppskatta hur många?
1: Gud, kan det vara runt, ja men det är ju ett hundratal här.
0: Ja, där ser man.
1: 200-300 kanske personer.
0: Ja, oj, ja men då är du ju verkligen inte ensam. Du,
2: det hörs att du inte är ensam i stilen.
1: Ja, det låter nej. Härligt. Och nu ser jag några här som står utanför hotellet också som jag hejar på. Så att, ja som sagt, det är gott sällskap. Vi känner varandra alla här nu, vi är vänner.
0: Man förenas med ett gemensamt mål helt enkelt.
1: Så är det.
0: Justina är där kvar vid ledarstadion. Johanna, du håller koll på det lokala nyhetsflödet i övrigt.
2: Ja, då handlar det om en dom eller tingsrätten i Malmö har slagit fast att två pojkar, 12 och 13 år gamla, har gjort sig skyldiga till grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. De skulle ha kastat in skarpa handgranater genom ett fönster i Rosengård i Malmö, men polisen var på plats och stoppade dem. Nu har de fått sin dom så att säga i Malmö tingsrätt. De döms ju liksom inte till något, de är 12 och 13 år gamla, men de har ändå gjort sig skyldiga till detta.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
0: Finalist nummer 2 i P4 Nästa Stjärna heter New Girl och tävlar med låten 1000 år.

0: Säkert.
1: Ja, två timmar.
2: Två timmar. Hur länge kommer ni att stå här?
0: En halvtimme till max.
1: Ja, en halvtimme eftersom det har förlängts. Så, ja.
2: Där går er gräns. Ja, ja, ja. Så mycket älskar ni portugisiska fotbollslaget och ja. Ronaldo, eller?
0: Alltså man kan inte vänta för länge heller ju. Man har ju andra saker att göra. Så.
1: Ja, det, jag instämmer. Jag instämmer på det jag säger.
2: Okej, men vad fick er att komma hit?
1: Ja, men det är ju en ikon, Ronaldo, som man vill se. Sen finns andra spelare, Cancelo. Han spelar i det laget som jag följer, Barcelona. Så man vill alltid se sådana spelare.
2: Men vi pratar ju mycket om att Cristiano Ronaldo satt på bänken mot Norge. Han är lite äldre. Vad tycker ni? Tycker ni att han ska fortsätta spela?
0: Alltså, jag känner så här att Ronaldo har gjort så pass mycket för Portugal att han själv får bestämma när han ska lägga av. Så känner jag egentligen. Även om han inte behöver spela varje match 90 minuter så kan han ändå bestämma själv när han vill lägga av. Så känner jag i alla fall.
2: Finns det någon åldersgräns för fotbollsspelaren, tycker ni?
1: Det beror på. Spelare som Ronaldo och Messi kan spela hur länge som helst, tycker jag. Men som sagt, det finns ju gränser också.
2: Men det är portugisiska landslaget som kommer hit idag. Hur är det med det svenska? Kollar ni på Sverige-matchen och ska ni kolla på Sverige-Polen?
1: Ja, det ska vi göra faktiskt. Men vi är från Bosnien också, så de spelar samtidigt. Men vi kollar på Sverige.
0: Vi kommer hålla koll på båda, så vi får hoppas på vinst för båda två, såklart.
2: Såklart. Tack snälla killar.
1: Tack.
2: Och vad heter ni förresten, förlåt?
1: Kenan.
0: Aldin Omerovic.
2: Tack så mycket. Vi går vidare nu här lite. Ska vi försöka hitta några till här?

0: Ja.
1: Och nu händer det saker, Justina.
2: Nu. Gud, och poliseskort också. Ja. Där ser man.
1: Är det spelarbussen alltså som kommer till stadion?
2: Det är spelarbussen som kommer. Och nu står jag ju här själv helt plötsligt. Ja, nej, men här kommer den.
1: Oj, vad man hör att det finns många fans där alltså.
2: Ja, ni hör. Det är liksom, nu blir det lite tomt här vid mig. Men alla hoppas få se en glimt av främst Cristiano Ronaldo skulle jag tippa på.
1: Men det var alltså bussen. Polisbilar först eller som kom?
2: Ja, precis. En polisbil som kommer först och så en efter också. Men nu kommer de inte fram för att alla omringar bussen här. Men ska vi se. Här kommer de sakta, sakta, sakta.
1: Ser man in eller är det tonade rutor?
2: Nej, det är tonade rutor.
1: Ja, såklart. Det har de beställt för de vet vad som händer när de kommer till såna här arenor.
2: Verkligen, ska vi se. Ja, men nu kommer de här. Ska vi se om de kommer in här, för det är ju så fullpackat med barn och ungdomar och föräldrar.
1: Ska de köra in genom någon port så att de måste hålla människor utanför, eller hur ser det?
2: Ja, men precis. Ska vi se om vi kan. Oj.
1: Ja, man hör
2: lite.
1: Ja, men de är där. De har kommit fram.
2: De har anlänt.
1: De har anlänt i stadion, man hör. Vilken glädje. Det är egentligen ett uttryck för, lite hysteriskt, men ändå en glädje. Åh, gud, vad roligt. Nu vill vi komma fram. Jajamän, Justina, mitt i detta kaos av fans och spelarbuss med portugisiska fotbollslandslaget i Malmö.
2: Ja, ni hör.
1: En talkör där de ropar Ronaldo.
2: Ja, och nu körde de in bakom grindarna, så att frågan är om alla fans här får se någon fotbollsspelare överhuvudtaget, vilket jag inte tror tyvärr.
1: Nej. Men man var i närheten i varje fall.
2: Men man var precis.
1: Man såg nästan Ronaldo. Man såg bussen han åkte i.
2: Man såg bussen.
1: Och det är inte fy skam. Så nära är det inte var det om man kommer en världsstjärna på Malmömark. På grönt gräs i Skåne. Justina har bevakat detta idag. Bra spelat, Justina.

0: Maurus Gucko, allt just nu. Vi ska få en uppdatering från nyhetsfronten.
1: Efter dagens talmansomröstning fortsätter Andreas Norlén i 4 år till. Vice talman blir Socialdemokraternas Johanna Haraldsson, Sverigedemokraternas Julia Kronlid, andre vice talman och tredje vice talman blir Centerpartiets Kerstin Lundgren. Postnord hade inte tagit höjd för att hantera årets förtidsröster. Ungefär hälften förtidsröstade i år, vilket är en ökning med nästan 20% jämfört med förra valet. Postnords presschef Anders Porelius.
2: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt.
1: Ett loppisfynd som visade sig vara en fackla från Ryttar OS i Stockholm 1956 har nu sålts för 1,4 miljoner kronor. Facklan hade ett utropspris på 25 000 kronor men gick för betydligt mer. Den såldes på Stockholms auktionsverk i Helsingborg.
0: Det var Ekot det. Fler nyheter i appen såklart. Sveriges Radio. Här får du I'll Be There For You, The

0: Har du inget att hitta på ikväll? Ja, men då kan du ju ladda hem appen Sveriges Radio och lyssna på det här.
1: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
2: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med hennes nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och där hittar man ju så otroligt mycket att lyssna på om man har lite tid över. Eller bara hålla sig allmänt uppdaterad hela tiden. För de där direktsändningarna hör man ju även i appen dygnet runt. Sveriges Radio heter den, så väljer du P4 Malmöhus som din kanal. Då kan du lyssna när du känner för den liksom. Eller hela tiden. Jag föredrar det senaste. Nu får du nyheter. Klockan är 5:30.
3: Två pojkar, 12 och 13 år gamla, skulle kasta in skarpa handgranater genom ett fönster i en lägenhet i Rosengård i Malmö för att tjäna 30 000 kronor. Istället stötte de på patrull, en polispatrull, och sprängningen blev aldrig av. Malmö tingsrätt slår fast att barnen har gjort sig skyldiga till grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och förberedelse till allmän farlig ödeläggelse. Det var i september förra året som pojkarna tog på sig uppdraget efter att ha fått kontakt med uppdragsgivare via apparna TikTok och Signal. Men de ska redan innan uppdraget i Malmö varit på väg för att döda en person i Stockholmsområdet. Men den gången ångrade de sig och hoppade av i Halmstad enligt domen. Pojkarna har uppgett att de inte kunde backa från uppdraget i

0: av dem har uppgett att han i efterhand insett att folk hade kunnat dö. Eftersom att pojkarna inte var straffmyndiga kan de inte dömas till påföljd. Sofie Dahlstedt, P4, Malmöhus.
1: Nu är han i Malmö, fotbollsikonen Cristiano Ronaldo. Ett fan som stod utanför hotellet där det portugisiska landslaget ska bo förklarade vad som skulle hända om han fick träffa världsstjärnan.
2: Ja, jag vet inte, hade någon svimmat om jag såg han.
1: Ib Lagerbäck har med sig vännerna Emrik Wikström och Hugo Fernandes som fyller på om känslorna om de skulle få se Ronaldo i Malmö.
3: Väldigt stort, väldigt stort.
4: Är det en barndomsdröm?
1: Det var under måndagen som det avslöjades att det portugisiska fotbollslandslaget skulle bo och träna i Malmö inför sin match mot Danmark på torsdag i Nations League. Hotellet som Ronaldo och hans landslagskompisar ska bo på hade satt upp kravallstaket. Hugo Fernandes om han skulle få till ett möte med världsstjärnan.
3: Bara försökt ta en bild med honom. Jag hade inte kommit på några speciella ord till honom.
1: Johanna Hellström och Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
5: Och vi har en mulen kväll framför oss, men mest uppehållsväder i alla fall. Och temperaturen faller bara några enstaka grader enligt SMHs prognos. Och för morgondagen tror de på molnigt väder, kanske någon regnstänk här och var. Och 17-20 grader. Eller ja, vad vet jag? Kanske Lisa Ekdahl vet mer om det? Nej, jag tror vi kan lita på SMH i hyfsat i varje fall. Det är ju trots allt prognoser vi har framför oss. Och Lisa Ekdahl, hon sjunger.

0: vet, ja, vi har ju pratat rätt mycket om Portugals fotbollslandslag, men alltså egentligen borde vi ha pratat betydligt mer om Sveriges, för de laddar väl för fullt inför kvällens match mot Polen. Se till att ha den här kanalen på Sportkanalen, för då lär du få höra allt du behöver veta om den matchen här i Radiosporten. 17:05 är klockan. Jag säger god kväll.
1: Härligt, tack ska ni ha. Ja, då drar vi igång årets världens barninsamling här i P4. Jag heter Lasse Persson. Ja, vi gör alltså vårt första stopp på årets världens barnturné och vi startar i Arvidsjaur. Och här har man en speciell kväll, helt vigd åt världens barn. Och det är faktiskt flera hundratals personer på plats redan här i församlingshemmet. Vi är precis utanför och jag tänker att vi ska gå in. Vi är alltså i centrala Arvidsjaur och nu står jag och pratar med Karina. Hon följer med mig in och nu hör ni kanske sorlet här och så barn som springer i korridoren. Karina, vad hoppas ni uppnå här ikväll?
2: Ja, först och främst gemenskap som alla måndagar till oss. Vi har det här varenda måndag, men också att vi kanske fördubblar insamlingen sedan förra året och vi är på god väg att göra det.
1: Det låter fantastiskt. Det är väldigt härligt att vara här. Och nu så går jag in mer i lokalen så ska ni få höra det.

8 år. Redan 100 personer på plats i Arvidsjaur. Och det är tack och kväll. Och alla pengar de får in går till insamlingen till förmån för världens barn. Ah, vilken kväll vi får här i P4.

Marie Fredriksson efter stormen, först ut musikaliskt i P4s stora insamling till förmån för världens barn. Vi drar igång den här veckan och vi gör det i Arvidsjaur. Och här så ska jag berätta att det är stor kväll med taco-middag och de räknar upp emot 150 personer som kommer till församlingshemmet. Och just nu så står jag utanför med kanske 15 barn som har käkat tacos och de är med här och ska köra lite lekar. Ja, den här veckan

0: En ung tjej som leder det här, det är Rafaela Edström. Hon och hennes kompisar har gjort en massa grejer här ikväll. Ska se om jag kan få stopp på Rafaela. Hon är inte så här jättesugen på att prata med mig. Rafaela, kom, vi pratar bara lite kort om vad är det du har gjort för världens barn?
1: Ja, vi har, vad heter det, fikat. Nej, bakat fika.
0: Ja. Ja. Ja. Hur har det gått då?
1: Jo, det har gått väldigt bra skulle jag ändå säga.
0: Mm. Och nu då? Nu är du lekledare.
1: Ja.
0: Ja. Hur är det?
1: Va?
0: Hur är det tycker du?
1: Hur det? Jo, men det skulle jag väl ändå säga är bra. Men de kan lyssna lite bättre ibland.
0: Men jag tycker du har bra pli.
1: Ja.
0: Ja. Hur är Rafaela tycker ni då?
2: Hon är jättebra och jättesnäll.
0: Är det så?
2: Ja. Ja.
0: Har ni varit med och bakat och fixat också?
2: Ja.
0: Du också?
3: Nej, men jag leker här.
0: Ja, du leker här. Ja. Hur tycker du det är att vara här ikväll?
3: Det är jättekul.
0: Är det det?
3: Ja.
0: Hur är Rafaela då?
3: Hon är jättesnäll.
0: Hon är jättesnäll, ja. Men du, är det givet för dig att ställa upp för världens barn?
1: Jo, men det skulle jag väl ändå säga.
0: Ja. Och har du berättat för barnen att det kanske inte alla barn som har en lekledare runt om i världen?
1: Nej.
0: Vad sa de när du... Jag hörde dig där inne.
1: Ja, men jag förklarade att barn har ju inte alltid mat och hus och kläder. Och då hoppas jag att de förstår värdet i det.
0: Mm. Tror du att de gör det?
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja, jag tror det fastnar till slut.
1: Ja.
0: Men du, vad bakade ni för något?
1: Ja, lite olika. Vad bakar vi?
2: Jag bakade några chokladbollar med choklad runt och så hade vi strössel. Jag och Salem.
0: Har du också bakat?
2: Ja.
0: Vad bakade du då?
2: Jag bakade med Hilder chokladbollar med frosting.
0: Ja. Käkar ni något själva?
2: Ja.
0: Ja, det är rätt så himla gott. Jag förstår att man käkar lite själv. Du, vad händer ikväll? Hur länge är du med oss här ikväll?
1: Det vet jag.
0: Inte?
2: Nej.
1: Nej. Men, jag litar på henne.
0: Ja, du litar på dina kompisar. Tack så mycket Rafaela för att jag fick störa. Nu får ni leka vidare här. Det pågår lek utanför församlingshemmet i Arvidsjaur. Rafaela Edström, en av dem som har varit med och bidragit till världens barn genom goda bakverk.

0: Här i P4. Vi når dig just nu i Bangkok, visst är det så?
1: Det stämmer, tack så mycket. Kul att vara med.
0: Ja, härligt att du är med. Du bevakar ett område där det rapporteras om många naturkatastrofer det senaste året. Och jag tänker bara nu, allra senaste översvämningar som jag hört om bland annat då i Bangkok, tyfoner och så. Hur vill du beskriva läget just nu?
1: Ja, precis. Vi har ju haft en del översvämningar här i Bangkok under helgen och också idag har skolor hållit stängt i stan. Men det här är ju något som hela regionen kämpar med. Filippinerna har haft svåra översvämningar sedan slutet av sommaren.

0: skogsskövling och korruption som gör de här samhällena mer sårbara för såna här katastrofer. Och jag tror att det talas särskilt mycket om det i år, kanske för att vi också har det här väderfenomenet El Niño som kommer med extra värme ovanpå den uppvärmning som redan sker. Så det är många faktorer på en gång.
1: Om vi tar barnens perspektiv då, på vilket sätt påverkas barnen?
0: De drabbas förstås när katastrofen slår till, alltså direkt, tvingas lämna sina hem, man kanske dör eller förlorar familjemedlemmar. Det är ju den akuta biten, men det jag ser som en röd tråd genom alla de här katastroferna jag bevakat är hur de slår mot utbildning, rätten till utbildning. När skolorna i Filippinerna skulle öppna igen efter ett lov i juni så var det en kraftig jordbävning som påverkade över 3 miljoner elever. När deras skolor då skadades och fick hålla stängt. Samma nu i Indonesien, det är över 12 000 skolor som fått hålla stängt på grund av röken från de här bränderna. På samma sätt i Nepal är det många som har fått sin skolgång avbruten. Så det här återkommer, katastrof efter katastrof så störs skolgången. Och jag tror att det här är något som vi i media tyvärr ofta missar. Det är sånt fokus på den omedelbara katastrofen och sen kanske en ny katastrof kommer någon annanstans. Så att man förbiser de här mer långsiktiga effekterna.
1: Minns du något speciellt möte, någon situation, någon du har träffat som har påverkat dig, som du har med dig liksom fortfarande?
0: Jag var i Myanmar och rapporterade från inbördeskriget där för ett par år sedan, och då besökte jag en skola som hade flyttat ut i djungeln efter att deras skolbyggnad hade bombats av militären. Så de hade byggt upp då enkla klassrum av bambu under skydd av träd.

0: Ja.
1: Och i knät har jag ett durspel.
0: Kan vi få höra lite på det?
1: Absolut.
0: Ja. Vad blir det för något?
1: En låt från Frans Jukström som han gjort. Vi hade en musiklärare här i Arvidsjaur i 40 år, Ena Jukström. Så det är hans farbror som har gjort låten.
0: Då lyssnar vi lite här.

0: att träffa samtliga partiledare på onsdag för att ge någon uppdraget att sondera vidare. I Ukraina har minst 7 personer dödats i nya ryska attacker mot civila mål, där uppger ukrainska myndigheter idag. Över 50 personer har också skadats i attackerna. USA och Kina har gjort upp om specifika varugrupper där importtullar ska sänkas. Totalt handlar det om varor till ett värde av cirka 30 miljarder dollar som respektive land har sänkt tullarna på. Det handlar bland annat om leksaker, köksutrustning och viss elektronisk utrustning.
1: Ja, du lyssnar på P3.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling här i P4. Benjamin som är ute med nytt material, och sen också ska han ju på turné, bland annat i Globen ska han ju spela sen i november. Men nu är det fokus på Radiohjälpens insamling. Det handlar ju om att ge barnen tryggare uppväxt, och i krig så är inte det lätt. Jag står och pratar med Anwar Al-Khaled. Och Anwar, du flydde från Syrien för 9 år sedan då inbördet rasade i landet, och du och dina 6 syskon, ja, ni växte upp i ett land i krig. Vad är dina tankar just kring barnen, deras utsatthet i krig?
1: Ja, men barnen är ju alltså oskyldiga. De vet ju inte vad krig är för någonting. Så egentligen är det vuxnas ansvar att säga till och berätta till dem vad är det som är rätt, vad är det som är fel. De vet ju inte vad de utsatts för. Som jag till exempel, när jag var liten, vi såg ju några helikopter som flyger alltså hit och dit, men vi visste inte hur farligt det är faktiskt. Och
0: stod ni och tittade på dem nyfiken?
1: Vi klättrade ju upp på taket faktiskt. Vi har inte några alltså trapp, utan vi klättrade ju på något sätt uppe på taket, och så stod vi där uppe och tittade på. Vi visste inte hur farligt det är, men i alla fall vi tog reda på det sen när vi flyttade alltså från Syrien till Libanon. Ja. Och egentligen var det så att från de här helikopterna, de slänger ju sånt här stora dunkar som är fylld med dynamit och massa annat.

0: föräldrar, de kämpade och gjorde bra faktiskt för oss, för att ta oss hela vägen från Syrien till Sverige. Det var min pappas alltså, idé. Vi fick ju erbjudande och då sa han, ja, för er skull, för er framtid, varför inte? Vi tar och chansar och så drar vi till Sverige. Ja. Och det gjorde vi. Och nu har jag bott här strax i 10 år. Ja.
1: Och stort tack för att vi får komma och vara med på den här kvällen i Arvidsjaur. Det var alltså Anwar Al-Khaled som växte upp under kriget när det pågick i Syrien. Vill du göra skillnad? Tveka inte. Swisha. Du kan swisha valfri summa till 90 19 506.

sverigesradio.se så hamnar du rätt. Skriv Sveriges Radio så kommer alla de här bössorna upp. Och min gissning, för jag är lite till åren, det är att vi nyligen kommer vinna lätt. Men jag har ju blivit överraskad förr. Men jag håller ändå lite så där på vinylen. Så för vinylen för dig som älskar knaster och något att hålla i. Man kan kolla på skivkonvolut och sådär. Det tyckte jag var häftigt. Kassetterna, du som spelade in låtarna från radion. CD-skivorna för den som minns Absolut Music och repiga fodral. MP3-erna för den som brände bland-CD och hade låtar i mappar på datorn. Och streaming, ja... Du kanske ens aldrig har köpt en skiva. Eller du kanske inte ens förstår den där bilden. Hur en kassettband, hur den hör ihop med en blyertspenna. Det kan ni fundera på. Ja, istället då alltså så kan det finnas, ni som gillar streaming, en spellista för varje typ av humör man är på. Men kom ihåg, om ni är med på det här, så oavsett vilken bössa du väljer, så är det ju ändå så att det blir så att det är barnen som vinner. Så välj ditt lag, skänk en gåva och var med i Världens Barn. Och bössorna, ja, det finner du om du skriver världensbarn.se. Och inne då på sidan så skriver du Sveriges Radio. Ja, då är du hemma, då kommer du hitta de här olika bössorna. Och jag håller då stenhårt på vinylen.

0: Hej Josef, det är Eva Karlberg.
1: Hej.
0: Hej. Ja, nu är det den här tiden på året igen när jag ringer runt för insamlingen Världens barn. Och då tänkte jag höra om ditt företag vill vara med och skänka en slant i år också.
1: Ja, men självklart. Men vi är väl med som samma summa som förra året.
0: Samma summa som förra året. Ja, men jättetack.
2: Ja, men där hör ni. Josef Rönholm på Icemakers och Eva Karlberg från Världens barn i Arjeplog. Ja, omkring 70 samtal blir det till olika företag i Arjeplog för att höra om men man vill, kan tänka sig att ge bort en slant till Världens barn. Och det vill de ju oftast. Eva, du har ju hållit på med det här arbetet i nästan 30 års tid ideellt. Digital bössa, det har ni nu för tiden. Men vad mer gör ni här i Arjeplog för att samla in pengar?
0: Ja, vi har ju hunnit göra väldigt mycket under årens lopp och sådär. Och vi har ju till exempel återkommande konserter med barnen och så. Sen har vi springtävlingar, haft paltluncher. Vi har en loppis där allt går till världsbarninsamlingen. Och sen så driver vi marknader. 2 stycken under årets och lite olika skolprojekt och sådär. Och sen vanliga bössinsamlingar också när man kan stå med bössa och swish.
2: Ja, men du är ju också pensionär, Eva. Och trots att du är det så jobbar du ju stenhårt med Världens barn och hjälper till på hotellet som du

0: Animal med Cat's Eye. Nu så har vi träffat ett gäng grabbar. Det är Vidar, Maxim, Charlie, Sebastian och Anton. Och ni har ett band, eller hur Charlie?
1: Jo, precis.
0: Vad heter bandet?
1: Anirak.
0: Och berätta, varför heter ni Anirak?
1: För jag hade ett musikprojekt i somras. Och då var det Karinas sista liksom, projekt med kyrkan. Och då tänkte vi, för att hedra henne, då kan vi så här, köra Karina baklänges liksom.
0: Ja, fint. Vad spelar du för något i bandet?
2: Jag spelar gitarr och sjunger.
0: Ja. Hur länge har du hållit på?
2: Ja, något år. Inte så jättelänge. Jag blev aktivt ett år, ungefär två år.
0: Är det kul?
2: Ja, jag tycker det är kul i alla fall.
0: Och du är trummis, eller hur?
3: Jo.
0: Och ganska ny?
3: Jo.
0: Hur är det att komma med det här gänget?
3: Ja, men det är roligt att vara med det gänget.
0: Är det det?
3: Mm.
0: Hur ofta repar ni?
3: Ja, varenda tisdag.
0: Varje tisdag. Och du då, vad spelar du för något?
4: Keyboard.
0: Ja, och du är också hyfsat ny.
4: Ja, eller jag var med så här i musikprojektet från i somras, men jag är väl ny att vara så här helt med i bandet.
0: Vad spelar ni för typ av musik?
1: Jag tror det är mestade lite så här hård och liknande där kring.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad har ni för förebilder?
2: Ja, jag har så Tim Henson eller
0: yes. Och på dig står det AC/DC.
4: Ja.
0: Är det favoriter?
4: Ja, typ lite.
0: Ja. Charlie, vad har du?
1: Jag lyssnar mycket på Metallica, AC/DC, Type O Negative, lite sånt.
0: Ja. Ska vi ta och lyssna? Vi har laddat en snutt. Ska vi ta och lyssna på någon låt?
1: Ja, men det kan vi göra.
0: Vad blir det för något? Vet du vad det är för låt?
1: Nej, jag är lite osäker.
0: Ja, jag är inte heller säker. Vet du vad det är för något?
2: Nej, jag vet.
0: Ni har massor med låtar, men vi kör en bit så ska vi få höra hur grabbarna låter. Håll i hatten, här kommer de nu direkt från Arvidsjaur.

0: Ja, vilken låt. Världspremiär kan vi säga att det var för den där låten i radiosammanhang. De här unga grabbarna från Arvidsjaur som bjöd på den. Men under den här veckan, ja, då ska vi avgöra vilken musikgeneration som är starkast i omröstningen, i kampen som vi kallar från vinyl till streaming. Det är 5 olika bössor och där lägger du din röst och bidrag i den bössa som passar dig bäst. Och bössorna, ja, det är vinyl, det är den jag håller på. Kassett, CD, MP3 och streaming. Och nu har jag med mig influensen Patrik. Visst fan tänker jag göra det instead som står bakom kontot Rock'n'Rollex. Hej Patrik!
1: Ja men tjena, hej på dig.
0: Tjenare! Du har gjort en hel del inlägg där du listar skivor, uteslutande vinyler. Gissar jag rätt om du är team vinyl?
1: Vad sa du, gissar du rätt om...
0: Att du håller på vinylen, att det är den grejen man ska ha. Du använder den mer än streaming.
1: Ja, absolut. Jag tycker det är roligt så. Det finns en stor nostalgikänsla i det och det är mycket andra fördelar också. Alltså formatet i sig är ju kul.
0: Ja. Hur många vinylskivor har du?
1: Jag är ingen sån här dundersamlare, men jag kanske har skrapat ihop 1000 skivor ungefär.
0: Okej.
1: Man gjorde ju så av en hel del vinylskivor liksom, när man har flyttat 10, 20, 30 gånger under livets gång liksom. Men den har man bara fått reparera.

0: min syrra som var 10 år äldre och som styrde in mig lite grann på hårdrock, om man säger så. Det var ju standard liksom början på 70-talet. Det var ju liksom, ja, det var väl nästan popkultur då egentligen. Och då var det, om man skulle lyfta fram en skiva, så tror jag nästan var första skivan som jag fick. Det var väl Deep Purple in rock alltså. Och introduktionen där, alltså, började väldigt lugnt och sen brakade det loss liksom i låten. Man är Speed King. Då var man ju ta med fan. Hamnade ju kocktillstånd i stort sett. När man var 8-9 år. Jag tänkte, det här måste undersökas. Alltså. Det lät så jäkla livsfarligt.
1: Du, när man hör dig nu, Patrik, man kan ju tro att du är stockholmare. Men visst är du här uppifrån?
0: Ja, Norrbotten. Absolut. Det var ganska länge. Jag är faktiskt född i Kiruna och uppväxt i Luleå. Men har väl bott ute 40 år i Stockholm.
1: Ja, men tack för att du var med här i P4. Du lägger alltså din röst på vinylen.
0: Absolut, det måste vi göra, det tycker jag.
1: Ja, tack så jättemycket. Ja. Vi har alltså snackat med Mr. Rock'n'Rollex själv, Patrik Instedt. Men kom ihåg, oavsett vilken bössa du väljer så är du med och samlar in pengar till Världens Barn. Och det är ju bara att gå in på Världens Barn och så leta dig fram till de här bössorna. Det finns 5 olika då. Och det är ju bland annat då vinylen som jag håller högt, streamingen, CD-bössan, MP3, ja det finns de där allihopa. Så ja, det där blir spännande att se vilken bössa som det blir som vinner den här kampen.

0: Se mig, det heter låten, Barbados heter gruppen. Och kanalen du lyssnar till, ja, det är P4 och det är Sveriges Radio. Ja, men vilken kväll vi har haft här i Arvidsjaur. Jag pratade precis med Karina, det räknas febrilt. Och hon säger att det blir nog en rekordkväll till förmån för världens barn. Ja, fantastiskt. Stort tack till alla som har varit med och bidragit. Och imorgon, ja, då drar ju turnén vidare. Då ska vi ju lämna Norrbotten, då åker vi till Västerbotten. Imorgon då dyker vi upp på svenska mästarna på här sidan i ishockey, Skellefteå, för att gå på hockeyderby mellan Skellefteå och Luleå. Och du är såklart välkommen. Och var med och gör en insats om du känner att du har möjlighet. Det är bara att swisha 90 19 506. Välj ett valfritt belopp. Nu är det Prankligan och så småningom Radiosporten här i P4. Men innan gör det, vi säger hej då Arvidsjaur! Hej då!
1: Hej då!
2: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Måns Möller. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst, Juni. Du, hur har du det, Juni?
3: Bra.
4: Och vem är det vi ska pranka? Vem ska vi busa med?
3: Pappa.
2: Och vad ska vi hjälpa dig att busa kring?
3: Att jag ska få en telefon.
2: Och vad heter pappa då?
3: Jesper.
2: Vill inte Jesper att du ska ha en telefon?
3: Nej.
2: Nej.
4: Alltså vad tjabbigt. Vad brukar han säga då när du säger så här: pappa, jag vill ha en telefon. Vad säger han då?
3: Nej.
4: Hallå liksom. Det här måste vi fixa till.
5: Var är Jesper?
4: Ja, hej Jesper. Mats Janebring heter jag. Jag är förskollärare. Ja. Har du tid en stund?
5: Ja, men självklart.
4: Ja, vad bra. Vi har ju rörelsetema den här veckan och nästa vecka. Det kanske du känner till.
5: Jo, men då har jag för mig att jag har läst någonting om det.
4: Ja. Då har vi gjort nu hela veckan skärmbalanslådor där barnen har fått måla skokartonger med och satt på såna här glasspinnar och kottar och makaroner och sånt där med lite guldspray. Jättefint. Har Juni berättat om det här?
5: Nej, det har hon inte berättat faktiskt.
4: Nej, okej. Okay. Och då har hon skrivit alla barnen då en sån här skärmbalanslåda, ett namn på någon i familjen då som de vill också ska minska sin mobil. Då har hon ju skrivit Jesper här på eran familjs skärmlåda.
5: Det tycker jag låter väldigt konstigt.
4: Det finns ju två sätt att komma till. Antingen att vi lägger mobilerna i lådan, era mobiler eller skärmbalanslådan. Eller att man, som jag då, tänker lite grann att man kanske köper en mobil till Juni.
5: Det är ju klart

0: Ja, det här är Sveriges Radio och Prankligan.
1: Vad är det
0: jag hör? Måns Möller är det som ringer och prankar på beställning av Juni.
1: Nej, jag är ju helt paff här.
0: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute.
2: Hej.
3: Du lyssnar på Barnradio. Nu ska du få lyssna på den sjätte delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Elsa och Kalle sitter i biblioteket med farfar Nicodemus och berättar allt de har fått veta om spöket i Frans Franssons lägenhet. De hoppas

0: och Landskrona norra i norrgående riktning mot Helsingborg. En personbil med punktering står delvis ut i höger körfält. E6:an här, alltså norr om Landskrona södra, då norrgående en stillastående personbil.
1: Vi vet redan varför Sally tömde bokhyllan, säger Kalle. Hon ville att vi skulle hitta meddelandet. Och vi vet varför hon spökade i köket. Hon ville berätta att hon är en piga. Men vi vet inte varför hon tänder och släcker lamporna. Och så vet vi inte varför polisen hämtade henne, säger Elsa.
2: Låt oss ta reda på det, säger farfar Nicodemus. Sedan pekar han med ett knotigt finger på en av bokhyllorna. Elsa, ta ut den där svarta boken, säger han. Boken är stor och fyrkantig. Elsa lägger den på bordet bredvid fåtöljen. Försiktigt, säger farfar Nicodemus. Det yr en massa grått damm när han öppnar boken. Kalle hinner se vad den heter. Kråkbergets alla fångar. Här står om alla som någonsin varit fångar på fängelset, säger farfar Nicodemus. Det är ganska många det. Tänk så många som gjort dumma saker, säger Kalle. Inte alla, säger farfar Nicodemus. Det händer att människor får skulden för sånt som de inte har gjort. Både Elsa och Kalle fattar exakt vad farfar menar. En gång fick Elsa skulden för att ett fönster gick sönder i skolan. Men det var inte hennes fel. Det var en annan tjej som sparkade en fotboll genom rutan. Kanske har Sally råkat ut för samma sak. Hon skrev ju på väggen att det inte var hon. Farfar Nicodemus vänder sida efter sida i boken. Elsa och Kalle sitter nära och tittar på bilderna. Där är hon, ropar Elsa plötsligt. Sally Samson, fången nummer 132. Under texten finns ett foto på en flicka med två långa flätor. Bilden är svartvit. Sally har en lång svart klänning på sig. Hon ser väldigt ledsen ut. Nu ska vi se vad det står, säger farfar Nicodemus. Farfar Nicodemus

0: Familjen Nilsson bodde högst upp. En dag försvann 3 vackra lampor från lägenheten. En man berättade att han sett Sally stjäla lamporna. Polisen och domaren trodde på mannen och Sally måste sitta i fängelse. Hon erkände aldrig att det var hon som var tjuven. Tvärtom. Sally sa att hon var oskyldig. Tyvärr fick Sally tyfus i fängelset. Tyfus är en mycket farlig sjukdom. Doktorn kunde inte hjälpa Sally. Hon dog innan hon fyllt 19 år.
1: Vadå? Dog hon i fängelset, säger Kalle.
0: Farfar Nicodemus nickar. Det står så.
1: Vad sorgligt, säger Kalle.
0: Elsa läser texten igen.
1: Det finns 3 mindre bilder också. De föreställer 3 lampor. Det var de som någon stal.
0: Vad skrev Sally på väggen egentligen? Frågar farfar Nicodemus.
1: Att det inte var hon, säger Kalle. Att det var någon som hette Bu.
0: Bu?
1: Man ser inte resten av bokstäverna. Farfar Nicodemus ser sträng ut.
0: Har jag inte lärt dig någonting, säger han. Tog ni inga bilder med den gröna spökkameran?
1: Jo, säger Elsa, men...
0: Hämta den, ryter farfar Nicodemus.
1: Elsa springer iväg och hämtar spökväskan.
0: Ta fram kameran och dra för gardinerna, säger farfar Nicodemus. Och släck i taket.
1: Det blir mörkt i rummet. Det är bara kameran som lyser.
0: Det är laser i den här, säger farfar Nicodemus och viftar med kameran. Det betyder att den även ser sånt som suddats ut.
1: Elsa och Kalle skiner upp. Det hade de ingen aning om.
0: Ser ni vad det står? Säger farfar Nicodemus. Det var inte jag. Det var Buster Bellman.
1: Bellman, säger Elsa. Det heter ju Birgitta i efternamn. Hon med grisen. Farfar Nicodemus kliar sig i huvudet.
0: Vilken gris, säger han.
1: Men varken Elsa eller Kalle lyssnar. För nu börjar de fatta vad som hänt. De rusar mot dörren.
0: Men hallå, ropar farfar Nicodemus. Jag hänger inte med. Vad ska ni göra? Och vad är det för gris ni pratar om? Hallå?
1: Det regnar igen. Elsa och Kalle springer det fortaste de kan. Regnjackorna blir alldeles blanka av allt regn. Nu är Birgitta Bellman hemma. Hon verkar inte det minsta glad när hon öppnar för dem. Det är däremot grisen Cindy. Hon blir till och med så glad att hon kissar på golvet. Så gör grisar ibland när de blir riktigt lyckliga.
0: Men Cindy, säger Birgitta och suckar. Vad har jag sagt om att kissa inomhus?
1: Elsa och Kalle fnissar och hänger av sig jackorna. Birgitta torkar snabbt bort kisset.
0: Ni måste berätta varför ni är här, säger hon till Elsa och Kalle.
1: De går ut i köket och sätter sig runt köksbordet. I taket hänger en stor rund lampa. Den ser ut som den är av guld. Men det är den nog inte. Elsa måste ändå fråga, för både hon och Kalle tycker att de känner igen lampan. Birgitta skrattar.
0: Guld, säger hon. Nej, verkligen inte. Mässing heter det. Det ser ut som guld, men inte alls lika dyrt.

Fast den ser gammal ut, säger Kalle. Birgitta nickar. Det är den också. Minst 100 år. Så nog är den värd en massa pengar. Men det spelar ingen roll. Jag älskar den där lampan. Ibland är det inte lätt att veta vad man ska säga. Det får ju inte bli

det. Har du någon släkting som heter Buster Bellman, säger han. Birgitta ser arg ut. Ja, säger hon. Det har jag. Men han har varit död länge nu. Min farfars bror hette Buster. Han var en riktigt jobbig människa. Han bara ljög och fifflade. Fifflade, säger Elsa. Stal, säger Birgitta. Han tog en massa saker och gömde dem.

0: Tandläkarinstitutet, syster Knutte här. Kan jag stå till tjänst med någonting? Hallå?
1: Ja, hallå. Det är greve Dracula.
0: Ja, hej. Vad hade du på lilla hjärtat då? Mina
1: tänder har kommit bort.
0: Tänderna kommer bort nu.
2: Du har hört den sjätte delen av Spökbyrån. Fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Ljudtekniker Ingela Håkansson. Regi och produktion Frida Fernqvist. Alla delar av boken hittar du på UR Play.
3: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
4: Hej, du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson säger att hon inte kan sätta ihop en regering som läget ser ut nu. Och idag så lämnade hon tillbaka uppdraget.
5: Jag har varit hos talmannen och jag har meddelat att jag inte vill ha det här sonderingsuppdraget utan att jag lämnar frågan tillbaka till honom.
6: Det är talmannens jobb att se till att Sverige får en ny regering efter ett riksdagsval. Socialdemokraterna vill att riksdagen skulle välja en socialdemokrat som ny talman idag. Men Vänsterpartiet valde att gå emot Socialdemokraterna och röstade på den gamla talmannen istället, moderaten Andreas Norlén.
7: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
6: Nu tycker Magdalena Andersson att Vänsterpartiet valt att gå emot Socialdemokraterna och stötta Moderaterna istället. Och det påverkar även arbetet med att bilda en ny regering, säger hon.
5: Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
6: Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets vice partiledare. Och så här säger hon om att Magdalena Andersson lämnar tillbaka uppdraget att bilda regering.
8: Det känns ju något överilat. Vi har ju varit väldigt tydliga med att vi aldrig kommer att rösta på någon annan än Magdalena Andersson.
6: Nu ska riksdagens talman bestämma vem som ska få försöka bilda regering nästa gång.
4: Reporter var Laila Karlsson och på onsdag kommer talmannen träffa partiledarna för att ge någon av dem uppdraget att bilda regering. Många av Sveriges kommuner har ingen plan för hur till exempel äldreboenden, stödboenden och HVB-hem ska fungera om det blir kris eller krig. Det tycker myndigheten.

0: Och så ett större fokus än vad det är nu. Så jag tycker inte att det är tillräckligt bra.
1: Verksamheter som har hand om människor måste kunna hålla igång i 2 veckor om det skulle bli kris. Till exempel om strömmen skulle försvinna under en lång tid eller om dricksvattnet skulle ta slut. De senaste åren har fler kommuner blivit bättre på att planera. Men fortfarande saknar omkring 70% av kommunerna i landet planer för hur det ska gå till. Det visar siffror från Socialstyrelsen.
0: Det här är någonting som man verkligen behöver förstärka och snabba på.
1: Och intervjun gjordes av Ekot. Åsa Dansk i Gävle har fått ett nytt jobb. Tack vare ett stöd från Arbetsförmedlingen har hon börjat jobba på Fängelsemuseet.
2: Jag är ju bipolär, så att jag har ju mina svårigheter och det kan ju göra att man inte klarar vissa saker.
3: Åsa Dansk diagnos har gjort att hon varit deprimerad och sjukskriven länge. Nu när hon fått jobb mår hon mycket bättre, även på fritiden.
2: Ja, livet förändras ju ganska mycket när man får ett jobb. Den sociala biten är ju väldigt viktig.
3: Den som får Arbetsförmedlingens SIUS-stöd får hjälp av en stödperson. Stödpersonen kan hjälpa till med flera saker. Först att hitta och söka jobb. Sedan hjälper stödpersonen till och stöttar på det nya jobbet. Och för Fängelsemuseet har Åsa gjort stor skillnad, berättar museichefen Desiree Kjellberg.
4: Vi har inte råd att anställa en heltidare och det här var ju en möjlighet för oss att få en extra person i gruppen. Och Åsa har verkligen kommit in i arbetsgruppen och är väldigt värdefull för oss.
1: Och det var P4 Gävleborg som gjorde intervjuerna. Klartextreporter var Elias Andersson och jag som läst kvällens nyheter heter Amanda Moln. Fler nyheter från oss på Klartext hittar du i appen Sveriges Radio. Trevlig kväll!

0: Efter succéstarten mot Rumänien i fredags fortsätter fotbollslandslagets jakt på segrar i Nations League ikväll mot Polen.
1: Här på nationalarenan i Solna ännu en match i de här intensiva fotbollsveckorna för landslaget Jon Persson, nu med ett Sverige utan Alexander Isak.
2: Ja, utan största stjärnan kanske då. Såklart att det kan påverka en del för svensk del. Samtidigt så tror jag att de här fyra matcherna kommer att behöva roteras en hel del spelare. Så upp till bevis vem det nu blir då. Det vet vi ju inte riktigt än, som får ersätta storstjärnan Alexander Isak.
1: Sverige-Polen, en repris av playoff-finalen från i våras som vi ju gärna tänker tillbaka på här i Sverige. Hur går det ikväll?
2: Polen med en liten missräkning i öppningsmatchen då. Bara oavgjort där. Så säkerligen ett Polen som kommer hit hungrigt. Och vi minns ju bataljen. Säkerligen också revanschsugt. Och ett Sverige som självklart har mycket att spela för på hemmaplan. Så att, svårt att sätta något tips där någonstans. Men bra chans för Sverige, samtidigt som det finns en bra chans för Polen också, som jag håller som ett väldigt bra fotbollslag.
1: Kvart i nio börjar matchen här i Solna. Det är ungefär 25 000 biljetter sålda.
3: Och vid sidan av fotbollen handlar Sportextra ikväll delvis om psykisk ohälsa bland elitidrottare.
4: Då är det alltså dags för match mot Polen igen.
3: Ja, vi ska höra den för detta orienteraren Caroline Olsson ikväll berätta om sin resa genom den psykiska ohälsans mysterier och om hur hon nu arbetar för att hjälpa unga idrottare att må bra i sina elitsatsningar.
0: Ja, och så ska vi försöka få som egentligen händer med Manchester City.
3: Expert Frida Fagerlund, alldeles strax. Kommer City kastas ut ur den engelska högsta divisionen?
0: Svar i Sportextra med Susanna Andrén och Jonas Enarsson, där huvudfokuset ligger på Sverige mot Polen, ett möte som framkallar sköna minnen.
4: Då är det alltså dags för match mot Polen igen. Väldigt goda minnen sen senast. Är man extra sugen på att möta dem igen?
5: Yeah, and that's the understatement. The feelings of the Poland game were incredible. Obviously we had a different match, different situation, different occasion. But nevertheless, we

0: Bolaget, det ligger något i luften. Sportextra 2045 avspark Sverige mot Polen om sisådär 50 minuter inför matchen, intervju med förbundskapten Graham Potter.
1: Och om 25 minuter så får vi också veta vilka svenska spelare som inleder matchen.
0: Spännande med tanke på att bland annat Alexander Isak saknas.
1: Precis, och som vi var inne på tidigare där, det var lite tekniska problem i programstarten när vi skulle kittla lite kring det andra ämnet som bland flera kommer att höras här i Sportextra under kvällen, det som berör psykisk ohälsa bland elitidrottare.

0: Caroline Olsson när hon berättar om hur hon nu då arbetar med att hjälpa unga idrottare att må bra i sina satsningar för att bli, ja, kanske till och med elitframgångsrika.
1: Strax ett första besök på nationalarenan. Sigge Sanner och Jon Persson sitter redo att ge oss det senaste inför matchen Sverige i Nations League mot Polen. Vi kommer också om en liten stund prata om Manchester City med Sportbladets Frida Fagerlund. Vad händer egentligen där i England? Men först senaste nytt från Ekot med Leif Näslund.
2: Som börjar med att PostNord inte hade tagit höjd för att hantera förtidsrösterna som i år var rekordmånga. Ungefär hälften förtidsröstade i år och det var en ökning med nästan 20% jämfört med förra valet. PostNords presschef Anders Porelius.
3: Volymerna blir så stora som blir svåra att hantera.
4: Över hälften av alla väljare förtidsröstade i år. Det var en ökning med nästan 20% jämfört med valet 2022. Men PostNord hade i sin prognos bara räknat med ungefär en hälften så stor ökning.
3: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt.
4: Sen valdagen har över 100 problem rapporterats om röster som ibland kom fram flera dagar för sent. I andra fall har de levererats till fel vallokal eller varit helt osorterade.
3: Det är ju beklagligt, men det sker.
2: Reporter var Annie Säv. I England har de fem män som greps igår misstänkta för terrorplanen mot en flygbas släppts mot borgen. Det uppger brittisk polis enligt flera nyhetsbyråer. Samtliga är hemmahörande i London och har fortfarande begränsad rörlighet. Så 70 år tillbaka i tiden.
5: Sveriges Radio, Stockholms olympiska stadion. Så är vi framme då vid första guld-, silver- och bronsdagen av den ryttarolympiaden i Stockholm.
2: Ja, så lät det 1956 och nu har en fackla från OS-tävlingarna i Stockholm sålts för 1,4 miljoner kronor på auktion. Den silverfärgade facklan som köpts på en loppmarknad hade ett utropspris på 25 000 kronor, men budgivningen den drog iväg.
1: Tack för det, Leif. Sportextra tar sig tillbaka till Solna. Det är ju en och en halv timme lite drygt kvar tills att Sverige möter Polen. Vi har Selma Jennevall i vimlet bland supportrar.
6: Då står jag här med
7: Wilhelm, heter jag.
6: Och du var ju här senast. Det var riktigt spännande mot Polen. Hur minns du den upplevelsen?
7: Exakt, nej men det var otroligt. Ett kokande Strawberry Arena och 3-2 till slut. Så vi hoppas på samma resultat idag.
6: Potter har ju haft det lite klurigt, men Alexander Isak som har åkt hem och även en Ekdal och en Holm. Bör man vara orolig kring vilka som finns kvar?
7: Absolut inte. Vi tror på Gyökeres hela vägen. Han får ta det här och lossa det bara.
6: Är det din favoritspelare också?
7: Ja, det får vara det idag då.
6: Vem är det annars?
7: Annars så är det Petter Hansson.
6: Den tar vi in. Jag tror att det slutar idag.
7: Nej, men jag säger väl 3-2 som i våras och så går vi på det.
6: Kommer Lewandowski väl lika farlig?
7: Nej, det blir nog två backmål från

0: under matchen, och samma med Hjalmar Ekdal. Och det är ju ett sånt där riktigt knepigt skadeläge igen för Sverige.
1: Ja, precis. Den här truppen som ju kommer hit, och man tänker hur ska man få plats med alla då, så att alla får spela lite grann. Kanske inte alla ska spela lite grann, men det är ändå, jag kan tänka mig att Graham Potter i alla fall vill ha igång en 15-16 spelare, och sen, som du säger, försvinner nästan en handfull, så är det klart att det blir en annan typ av frågor som man får hantera.
0: Graham Potter, förbundskaptenen för Sverige, som står och dricker kaffe och samtalar med sin hjälptränare Sebastian Larsson på inneplan, där de svenska spelarna befinner sig och känner på gräset i detta nu. Det var ju annars en tanke nu efter VM och efter det här playoffet, när Graham Potter kom in och hade så lite tid på sig att göra grejer, att nu skulle ju det här bli hans stora prägel liksom på landslaget, spelmässigt, spelarmässigt. Kommer han kunna sätta den här rösten nu när så många viktiga spelare saknas?
1: Ja, men det tror jag nog. Jag tror att det är värdefullt. Och nu får man ju faktiskt en lite längre period med 4 matcher, och det är nästan 2 veckor som ska vara ihop spelarna. Så, där. Så att, på det viset tror jag att det är. Sen är det klart att det går inte att jämföra med kanske en hel försäsong som lag ofta har ihop, och så har man en hel säsong efter. Men att sätta liksom de principer som säkerligen fanns med under BM och som ska finnas med här under hösten, och ytterligare slipa på dem och kanske till och med lägga till ett par komponenter, så tror jag att det är så man jobbar för att liksom komma närmare och närmare liksom det grundspel, om man får kalla det, som någonstans får vara tillräckligt för ett landslag.
0: Förutom Alexander Isak och nämnda Emil Holm och Hjalmar Ekdal, som också lämnade samlingen, så är ju till exempel Antoni Elanga också skadad, och Isak Hien och Dejan Kulusevski är ju fortsatt borta, målvakten Jakob Edell Zetterström dessutom. Det här sätter ju

0: liksom, okej, vi har någon form av ram, vi har ett spelsystem, men byter man individer i det så kan man också få ganska olika matchbilder och olika saker tillbaka. Så att, man kan ju vända på det och säga att absolut, du radar upp nästan en startelva som ju är tilltänkt startelva, om man säger så, potentiella, men här får man ju ändå se en del andra spelare som då måste in och tävla på riktigt, så att det finns för- och nackdelar såklart med den här situationen.
1: Är det Benjamin Nygren som du tycker är given att ersätta Alexander Isak där på topp?
0: Ja, alltså, det finns ju alternativ såklart, men Benjamin Nygren som spelar mycket i VM, alltså första halvan av VM kan man väl säga, spelar ju väldigt mycket och kändes ju utan där på vägen fram och tappar väl det lite grann då, så det känns som att det är ett bra läge att få in honom i spel igen.
1: Och Emil Holm som ju också måste bytas ut från den förra startelvan, ja. Vem tänker du ska in där?
0: Nej, men jag tyckte man visade ganska tydligt att man satt in Daniel Svensson där då. Och det kan ju såklart handla om pulsering och så. Men jag tror ändå att man vill ha honom till höger. Så det är väl min gissning så här på förhand.
1: Avslutningsvis, Jon Persson, innan vi lämnar för den här gången från Solna. Är det någonting annat du tycker att här måste man verkligen förändra från senast? Eller är det bara köra på samma gubbar, samma spelsätt? Nej, ungefär från Rumäniens segern i fredags?
0: Jag tyckte ju Rumäniens segern i fredags var ganska bra, måste jag säga. Jag vet att alla inte tyckte det. Men jag tyckte det var stabilt på ett sätt som liksom, jag ska inte att ha saknat det, men lite åt det hållet i alla fall. Jag tyckte stabiliteten fanns där. Visst, de gjorde ett mål, men jag tycker också att det är en väldigt fin individuell prestation då, som jag målat på. Det är som jag sa efter den matchen.

0: Be Her, Ella Langley i Sportextra.
1: Knappt en och en halv timme kvar till Sverige-Polen i Nations League på nationella arenan i Solna. Vi fortsätter med fotboll, men vi byter ämne, vi byter fokus och tittar över andra sidan Nordsjön mot England och turerna kring Manchester City. Den så framgångsrika klubben under de senaste 10-15 åren, men som också under lång, lång tid har utretts för ekonomiska oegentligheter, att de har brutit mot de ekonomiska spelreglerna. Det har varit dels när det handlar om UEFA-tävlingar, men nu framförallt fokus då på den inhemska fotbollen. Och i fredags kom ett avslöjande, kan vi säga, från The Athletic att av de 115 punkter som Manchester City utreds för, så kommer de att fällas på 114 av dem. Premier League som organisation har inte uttalat sig. Manchester City har väl i princip bara sagt att vi gjorde ett uttalande 2023 om att vi inte har gjort något fel. Vi välkomnar utredningen. Vi tror att vi kommer att bli friade. Frida Fagerlund, Sportbladets Premier League-expert i London. Det är ju många tankar som snurrar i huvudet, och den kanske allra största är: vad händer? Kommer Manchester City att kastas ut i Premier League i år?
2: Ja, alltså den som ändå har svaret på den frågan. Vi har ju inte kommit så långt. Alltså vi fick ju det här gigantiska beskedet då för bara ett par dagar sedan. Men vi vet faktiskt väldigt lite. Vi har väldigt få detaljer. Premier League har fortfarande inte uttalat sig officiellt. Och ja, det enda vi vet egentligen är att Man City kommer att överklaga det här utfallet då, som den oberoende kommissionen har kommit fram till. Men vad det blir för påföljd från det här, det har vi ingen aning om. Det är bara rena spekulationer kring huruvida det blir poängavdrag eller om det kan tänkas bara bli böter, så att säga. Det är fortfarande någonting som är oklart.
0: Vi har ändå sett, inte liknande fall ska vi inte påstå, för det är en väldigt stor utredning och många punkter som man har tagit upp här kring Manchester City, men för några år sedan exempelvis Everton, som ju fick dryga böter och dessutom poängavdrag. Och jag tycker mig ha noterat ifrån England liksom lite förhandsbitterhet kring att Manchester City säkert inte kommer få samma typ av straff. Alltså, på vilket sätt kan man dra slutsatser ur Everton-händelsen när man siar om Manchester City?
2: Ja, alltså jag tror väl så här, att det man måste komma ihåg är att Man City har aldrig samarbetat med Premier League kring den här utredningen, vilket är en väldigt viktig punkt. Och det är rätt många av de här 114 punkterna eller 115 punkterna då totalt som handlar om just att de inte har samarbetat, medan andra klubbar då har samarbetat och sagt att ja, det blev fel här, vi trampade över, sett till de ekonomiska reglerna, de tar sitt straff och sen så går man vidare. Absolut att det kommer att bli så att Premier League nu står här med ganska mycket press på sig att se till att det här straffet mot Man City faktiskt inte blir förmildrat. För att om det blir ett mildt straff, då kommer ju andra klubbar i Premier League att reagera. Och frågan är hur långt det kommer gå då. Kommer det bara vara de som hamnade tvåa i tabellen när Manchester City vann sina ligatitlar? Kommer det vara så att de som hamnade precis utanför Europaplatserna helt plötsligt kommer

0: kommer lägga sig i och vilja se rättsliga åtgärder på grund av detta. Det kan ju faktiskt dras hur långt som helst. Så att det är väldigt viktigt för Premier League här att straffet ändå blir ett typ av straff som ja, då inte blir alldeles för mild så att andra klubbar reagerar.
1: Men Manchester City gör det helt enkelt obekvämt för Premier League att hantera frågorna och straffkonsekvenserna här då?
0: Ja, nej, men absolut. Och det kan man ju bara ta som när senast Manchester City vann ligatiteln för ett par år sedan. Och Richard Masters då, som är väldigt högt uppsatt inom Premier League, att det är han som kliver ut och delar ut pokalen och Man City-supporterna buar. Alltså om vi tänker oss att Man City, de toppar tabellen just nu. Alltså blir inte den här frågan utredd innan säsongen är över, då kan vi få ett scenario där Premier League alltså måste dela ut en ny pokal till Man City. Och det tror jag ju verkligen att de vill undvika, för att det här är en obekväm situation. Och vi måste också tillägga eller komma ihåg att det här hade aldrig uppdagats antagligen om det inte vore för Football Leagues 2018 och all den dokumentationen som Der Spiegel gick igenom, den tyska tidningen. Så att det var där Premier League fick underlaget till sin utredning, men absolut att de är pressat just nu.
2: Manchester City, stora ekonomiska resurser, en armada utav advokater. Går tankarna till att de här kommer att begrava det här under överskådlig framtid?
0: Ja, alltså, precis som du är inne på, de betalar ju väldigt stora summor pengar, det är Premier League också, alltså vad har gjort alltså, kring hela den här härvan, och det råder väl ingen tvekan om att de kommer att göra sitt yttersta för att den här domen då ska överklagas och för att den oberoende kommissionen då ska ändra sitt beslut. Men ja, de har ju lyckats vid något tidigare tillfälle när det var UEFA som ville kasta ut Manchester City från Champions League, och då lyckades de här advokaterna hitta ett loophole så att säga som gjorde att de inte behövde stå över att spela i Europa just den säsongen. Så att, alltså, sista ordet är inte sagt här. Det är så svårt att spekulera kring vad som exakt kommer att hända. Men det är ju en väldig härva, så kan vi väl sammanfatta det.
2: Manchester City, en gammal, anrik förening, men det tog tills de fick alla de här pengarna en bra bit efter millennieskiftet, tills de blev en maktfaktor i engelsk fotboll. Hur är synen på föreningen Manchester City från övriga fotbollsengland?
0: Ja, alltså den blir ju väldigt komplex, och om nu den här domen kvarstår så kommer ju alla de här framgångarna förstås att följa med en asterisk. Så kommer det vara, alltså absolut, att Pep Guardiola, han gjorde vad han kunde med sina resurser och ja, men fick ju Manchester City att spela briljant fotboll med majoriteten av sina år, och spelarna kommer ju mena också att ja, men de gjorde bara det de hade anställts för att göra. Men det är väl klart att alla kommer sitta och tänk om de inte hade haft de här extra pengarna. Alltså, hur hade fotbollslandskapet sett ut då? Så att det är ju absolut någonting som kommer att hänga med dem och följa dem under en väldigt lång tid framöver och absolut svärta ner den perioden.
2: Till sist en väldigt enkel fråga som du ska få besvara, Frida Fagerlund, Sportbladet. Hur kommer detta att sluta?
0: Jag har verkligen ingen aning, men jag tror väl att det kommer bli någon typ av poängavdrag. Sen är frågan hur man i så fall kommer implementera det här poängavdraget. Blir det så att de får poängavdrag för kommande säsonger? Blir det så att de får poängavdrag för tidigare säsonger? Det är oklart, det vet jag inte. Men jag tror väl att det är där man kommer landa, för att böter är helt enkelt inte tillräckligt i det här fallet. Jag tror helt enkelt att Premier League i så fall, eller den oberoende kommissionen snarare, att det kommer bli ett hårdare straff än just bara böter.
1: För det löser de? Böterna?
0: Ja, exakt. Alltså, fotbollsklubbar, när det kommer till att bara betala en böter, det är det mildaste straffet man egentligen kan få. För pengar har de.
2: Och vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst, men jag tror vi nöjer oss så, Frida Fagerlund. Tack så hemskt mycket för att du var med ut och njut av den högsommarvarma Londonkvällen.
0: Tack så mycket.

0: Thorn in My Side, Eurythmics i Sportextra. Vi väntar på den svenska laguppställningen.
1: Startelvan kommer inom vilken minut som helst.
0: En som möjligen skulle kunna få göra A-landslagsdebut är backen John Mellberg. Han beskriver sig själv som spelare så här.
2: Ganska allround. Jag gillar att försvara. Jag är ju försvarare, så jag gillar att spela försvarsspel. Väldigt, väldigt fokuserad boxförsvar. Nicka undan bollar. Så jag är snabb också.
3: Du blev ju uppkallad från U21-laget med tanke på Gustav Lagerbielkes lilla rehabperiod här. Hur har snacket sett ut mellan dig och Graham Potter?
2: Vi har inte pratat sådär om Gustav och situationen, så det är mest att jag får vara kvar här.
3: Har du fått några indikationer på vad som om det skulle kunna bli en debut, eller hur ser det ut?
2: Skulle det bli så skulle det vara väldigt, väldigt kul. Stolt att få representera sitt land så det har varit kul. Tror jag hade kunnat göra det bra också. Vi får se.
0: Gustav Renkeskog intervjuade alldeles strax. Får vi reda på om John Mellberg är med i Graham Potters startelva. Det är Polen som står för motståndet. Det är 75 minuter kvar till avspark på nationalarenan. Utanför den så är det ju Selma Jennevall som hittar supportrar. Men också sådana som har en uppgift när matchen väl drar igång.
4: Då står jag här med
5: Idun, Freja,
6: Isabel.
4: Och jag har fått höra att ni ska göra något riktigt coolt på den här matchen mot Polen. Berätta.
6: Vi ska stå matchknattar.
4: Så matchknattar? Ja. Är det första gången?
6: Ja.
4: Är du nervös?
6: Ja, lite.
4: Såklart. Har ni några favoritspelare i laget som ni hoppas att ni ska få gå med, eller spelar ingen roll?
6: Jökeres helst.
4: Helst Jökeres. Har du någon?
6: Jag vet inte.
4: Det spelar ingen roll kanske? Nej. Har du

0: Det är ju också bra med Sverige förlorar väldigt snabbt i VM. Jag är inte helt säker.
1: Precis, men det var ju också Polen som Sverige slog, så att de gick till VM. Så hur tror du att det kommer sluta?
0: Ganska bra.
1: Ganska bra, vi hoppas på det. Tack så mycket och lycka till.
0: Hej då.
2: Ja, hej då till dem. Men hej från nationalarenan med dryga timmen kvar till avspark. Så har vi fått en svensk startelva utav förbundskapten Graham Potter. De 11 spelare som Sverige ställer upp med mot Polen är i mål Viktor Johansson, backlinjen från vänster Gabriel Gudmundsson, Viktor Lindelöf, Karl Starfelt och Daniel Svensson. Mittfältet från vänster Besfort Seneli, Yassin Ayari, Lukas Bergvall och Patrik Wålemark. Och anfallare är Viktor Gyökeres och Benjamin Nygren. Jon Persson, vad säger du om den här startelvan?
3: Ja, men en ganska stora rotation. Jag byter ut 5 spelare om jag räknar rätt lite snabbt på fingrarna och sådär. Det är klart att någon spelare som vi spekulerar i, vem ska ersätta Alexander Isak? Ja, det blev Nygren såklart då, säger jag. Sen lite överraskningar på mittfältet får man väl ändå säga att man både sätter Straul på sidan men också Bernhardsson.
2: Och Patrik Wålemark får chansen från start med bara en landskamp, ett inhopp sen tidigare.
3: Ja, absolut. Och inhoppet här bara för några dagar sedan och sådär. Såg ju för sig pigg ut sådär, men han vill inte uträtta jättemycket i sin offensiv där. Men är ju en offensivt lagspelare, en spets där på högerkanten. Medan vänsterkanten då med Seneli kanske mer är en central mittfältare om jag får säga så. Då, vilket ju säkert finns en tanke med att han ska öppna den där vänsterkanten för Gudmundsson som finns bakom.
2: Någonting som förvånar dig?
3: Ja, men lite måste jag väl säga att jag som helhet om man säger så då, för det är ganska oerfaret sådär. Offensivt absolut, centralt mittfält framförallt kommer få det körigt. Såg vi de som spelar centrala mittfältare mot Polen här, nej, var det i mars va? Någonting sånt, halvår sedan ungefär. Så ett Polen som ofta florerar med 3 stycken spelare centralt då, så det blir någonting att byta i för Bergvall och Ayari. Och det är väl det jag också tror att man vill hantera med Seneli där på, typ på vänsterkanten som han har uppsatt. Och tillsammans då med Nygren också som ju är, enligt mig då, en lite mer släpande forward.
2: Besfort Seneli som haft en lysande säsongsinledning i Belgien. Och på den andra kanten Patrik Wålemark. Jag kan inte riktigt släppa det och speciellt... Ja, men de 2 yttermittfältarna där, vi tittar på de som spelade förra matchen. Där har vi inga skador på dem, Alexander Bernhardsson, Sebastian Anasi. Visserligen Anasi då ett stort utropstecken att han var med från start, men gjorde en fin insats. Och den andra yttermitten, Alexander Bernhardsson, har ju varit, inte i varenda match, men nästintill, mer eller mindre given i Graham Potters startelva tidigare.
3: Jag tycker faktiskt båda var jättebra i matchen senast, absolut. Men vi ska också komma ihåg att det är den ganska täta. Det är bara 2 hela 3 dygn kan man väl säga att det är mellan matcherna. Så att jag tror att man vill ha in lite, lite nytt blod i startelvan. Samtidigt som det inte får bli till överdrift så att säga. Utan de som får chansen måste ju också få en sån i omgivningen. Tittar vi på hur det ser ut. Nu är Alexander Isak borta då, skadad, så han är ju inte med. Men annars är ju hela centrallinjen med Johansson i mål. Starfelt och Lindelöf var de som startar. Bergvall

0: Mycket mer intresserade av den svenska startelvan än den polska, men Jon, vi måste ju ändå gå in lite grann på den polska, för det finns en stor rubrik i den polska startelvan. Ingen Robert Lewandowski, lagkaptenen, som ju startade deras förra match mot Bosnien.
1: Ja, det är ingenting man har sagt sista 20 åren utan Lewandowski. Det är klart han är den stora stjärnan och en av världens bästa spelare, såklart med ett otroligt track record över det senaste, så det är klart att det är stort utropstecken att han inte kommer till spel.
0: Ja, det är en timme och 10 minuter till avspark i Solna.
2: Ja, men det var ju en skräll där med Lewandowski.
1: Ja, verkligen. Det trodde man ju kanske inte. Eller jag hade inte gissat det på förhand i alla fall. Sen får vi väl se. Vi får låta komma om det skulle vara någonting som vi ser att han inte är ute på uppvärmning. Det skulle kunna finnas någon skavank även på honom såklart. Även om han verkar kunna spela hur länge och hur mycket som helst. Så vi håller ögonen öppna här.
2: Och vi hör mer av er om en liten stund, men nu närmast så ska vi träffa Caroline Olsson. Det är ju en Stockholmstjej som under sin väldigt fina orienteringskarriär också blev känd även utanför sin egen sport.

0: Olsson. Du slutade som orienterare för bara några månader sedan efter ett väldigt lyckat avslutande mästerskap. Nu, vi ska komma in på det, har du ett spännande uppdrag inom svensk idrott som handlar om psykisk hälsa och ohälsa som kan finnas i idrotten. I den här intervjun är det många i svenska folket och även jag som hoppas det här ska bli en bra intervju. Vilken stress eller press känner du just nu när vi sitter här?
1: Faktiskt bara glädje. Jag gillar ju att snacka. Så att, till min fördel så känner jag mig alldeles kolugn faktiskt.
0: Men vi vill att den ska vara givande. Vi vill att det ska vara toppensvar från din sida. Vad säger du om pressen?
1: Ja, det är klart att det blir lite förväntningar där. Men än så länge så tycker jag att det bara är roligt. Det är ju det där med fokus som jag har tränat mycket på. Alltså speciellt under mästerskapen att skifta fokus från att gud vad stressade blir att folk förväntar sig saker av mig till att så här, shit vad coolt att jag får chansen att sitta här och snacka med dig. Vad roligt att jag får bidra och att liksom, jag kanske kan dela med mig av någonting som kan göra skillnad.
0: Ja, men det du ska göra, Caroline, är ju att tillsammans med Svenska Orienteringsförbundet och det är också med stöd av RF, Riksidrottsförbundet, jobba med frågan kring psykisk ohälsa aktivt mot aktiva, mot ledare. Jag berätta vad du kände när den frågan kom.
1: Nej, men jättekul.

0: lämparkunskaperna som du har och det som ingår i tjänsten. Men vad är KBT?
1: KBT står för kognitiv beteendeterapi. Och alltså det är en praktisk terapiform. Att du som klient och jag som terapeut jobbar ihop. Du måste liksom göra saker, du måste utsätta dig för det här jobbiga. Till exempel med ångest och fobier. Speciellt med fobier så handlar det ju om att lära om hjärnan. Man har kanske skapat ett beteendemönster som man har gjort på samma sätt hela livet. Och kanske att man då har skapat en rädsla kring saker. Vi säger att man har en hissfobi till exempel. Och man har byggt upp den här ångesten kring just hissar. Ja, men då måste vi träna om det här mönstret så att det kommer kännas jobbigare i början och sen ska vi lugna ner det. Sen är det ju om en stress och sömn, där är också mönster. Men där kan det handla om mycket återhämtning och hur det liksom strular om vardagen. Så är det mycket idrotten också. Man kanske nervositerar upp sig eller vad man säger. För det kommer inte gå en enda tävling utan att du blir störd av någonting. Typ nu, åh gud, ska vi ha den här intervjun? Nu är det jättejobbigt, alla förväntar sig att jag ska vara så himla rolig. Och så ska jag bjuda på massa kunskap. Och hur ska jag kunna göra det? Istället för att bara, nu sitter jag ner, nu berättar jag det här. Och fokuserar utåt, nu tittar jag på dig. Istället för att gå in i de här tankegången liksom. Och idrottare får ju vara med om så stressade, pressade situationer. Där det blir extra kämpigt att ta sig dit. Så jag har ju mycket erfarenhet där själv. Att så här, gud, hur ska jag kunna leverera när jag är så otroligt nervös och mår så dåligt. Och det är ju väldigt spännande om man kan få folk att kliva ur den där bubblan och göra rätt sak. Det är jättehäftigt.
0: Har du sett exempel på elitidrottare som slutat alldeles för tidigt egentligen på grund av att de inte bemästrar att vända det hela?
1: Absolut. Och sen finns det ju de som håller på jättelänge och mår jättedåligt som kanske hade mått bättre av att bryta det där med något annat.
0: Och när är det med annat?
1: Eventuellt att man liksom kanske tar en paus och gör något helt annat. Ja, men så här, gör man en sak som inte fungerar och fortsätter med den, ja då kommer det förmodligen inte fungera ändå. Det är liksom det vi jobbar med i KBT, att bryta de här mönstren. Att så här, men då ska vi prova något helt annat. Och även fast som att stanna på en tävling, stanna upp är jobbigt för att du vill, hela din kropp skriker att du ska ta dig framåt. Okej, nu gör vi helt tvärtom. Hur blir det då? Och till sist kommer jag att förstå, det vart ju lite bättre. Hej Fonzie.

0: konkret nu då, i den här tjänsten, den här rollen, det här uppdraget, vad har du som prioritet? Vad vill du gå ut och göra?
1: Jo, men det är framför allt att bryta den här stigman. Det är svårt att prata om psykisk ohälsa i idrotten.
0: Det är en tystnadskultur på något sätt.
1: Precis, det är det verkligen. Framför allt blir fokus riktat mot juniorer, kommande seniorer, de som går på gymnasienivå och postgymnasium. Prata om de här ämnena och ge dem verktyg att jobba med.

0: så finns ju allt möjligt. Ofta sitter man ju håller på dem själv och försöker med lite egna grejer för att man vill inte visa sig svag. Och för att det är dåligt, tänker man elitidrott, för man ska vara på topp hela tiden.
1: I ditt CV som idrottare, 2 egna VM-silver plus 2 guld och 2 silver i stafetter i orientering. Det här var ju från 2018 och fram till i år, 2026. Det glänser kring det jag sa nyss. Men när mådde du som sämst under den här perioden, trots allt?
0: Jag hade ju några superår där runt 2017-2018 när jag liksom tog otroliga kliv. Jag vet att jag vann min första världscup och kom 2 efter Tove i totala världscupen och kände att det är nu medaljerna kommer rulla in och det kommer gå så bra. Och sen var jag superskadad på vintern där och började få jätteont i en häl och en höft. Och jag är ju så otroligt, har varit så otroligt inne i det här mönstret att så här, den som kämpar mest och vill mest, den vinner alltid i längden. Så jag kämpade lite hårdare, jag ville lite mer. Och så fortsatte den där onda spiralen av smärta och frustration. Och jag blev liksom inte av med det. Sen har jag ju varit skadad. Jag har egentligen fram till 2025 när jag gjorde min andra operation. Och det faktiskt började bli bra. Och efter jag fick barn och allt, att så här, okej, nu börjar kroppen läkt. Så det var fantastiskt att få känna på och springa ett VM och faktiskt inte ha ont. Jag är väldigt stolt att jag har lyckats kämpa vidare och fokusera på rätt sak fast jag mådde så dåligt. Men hur kan man göra så att folk eller idrottare mår bättre under den här tiden? För det går inte alltid på tåget. Hur ska man då kunna få de här nedgångarna att inte bli så himla djupa dalar? Och att så här, okej, men man kan ju ha motgångar, men man kan ju fortfarande fokusera på rätt sak. Och det är ju tufft. Och det är mycket det vi ska prata om. Men framförallt

0: köra workshops för dem. Och även, alltså de här workshopsen kommer ju också vara tillgängligt för flera, för de kan vi ha online. Och sen hoppas vi att vi kan fortsätta det här projektet och göra det bredare och större för flera.
1: Den här måndagen, det är bara 24 timmar efter en svensk orienteringssuccé. Vad kände du här hemma när du såg dina polare, alltså de som fortsätter elitsatsa, göra det de gjorde? Damerna vann alla lopp där i EM i Litauen exempelvis.
0: Ja, men fantastiskt. Alltså, jag är inte så förvånad, men jag är väldigt imponerad. Alltså just den här gristerrängen som jag kallar det. Det är väldigt grönt och det är jättetufft och olikt svensk terräng.
1: Vad menar du med grönt?
0: Det är mycket busch i skog och du får klättra över fällda träd och det är mycket skit på backen kan man säga. Det är en djungel där ute och det är väldigt svårt att orientera när det är en djungel, för man måste veja för saker hela tiden. Mycket störningsmoment. Och det är väldigt imponerande att de hanterar så bra. Och sen att när det sker misstag, vilket det kommer göra, det är bara inse att så här, det är ett faktum att det kommer ske misstag. Att ta tillbaka sig själv och börja om. Och det visade ju de hela tiden att de gjorde. Det tyckte jag var väldigt imponerande. De bär vidare fanan högt och det gör mig väldigt glad.
1: Och du står för ditt beslut att ha lagt av?
0: Absolut, absolut. Det känns superbra. Och få bidra på det här sättet istället känns ju jättebra. Och förhoppningsvis skapa ännu fler duktiga orienterare som vill hålla på länge. Och tycker att det är kul.
2: Säger alltså Caroline Olsson där till vår reporter Bengt Skött.
3: Här är Ekot Leif Näslund.
4: Allt fler svenskar lägger pengar på kosttillskott. En växande hälsotrend kan ligga bakom ökningen, men även sociala medier spelar en stor roll. Annika Svedberg är chefsapotekare på Apotek Hjärtat.
5: Det är många som lyfter olika typer av kosttillskott och där märker vi faktiskt också på apoteken vad som trendar bara av influencers.
6: Ja, var tredje svensk tar varje dag någon form av kosttillskott enligt en ny undersökning från Apoteket Hjärtat. Enligt undersökningen har försäljningen också ökat med nästan 80% de senaste 4 åren. Även Apoteket AB rapporterar en ökning på 56% under samma period. Och Martin Berge, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet, instämmer i att sociala medier spelar en stor roll i ökningen.
7: Marknadsföringen är oerhört effektiv, så att man känner att om jag inte tar

0: 3900 dödsfall. Världshälsoorganisationen WHO skriver i sin lägesrapport att den höga dödligheten belyser sjukdomens allvar och de ihållande utmaningarna när det gäller att upptäcka fall i tid samt tillgång till tidig och adekvat vård. Det stora utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland för 3 år sedan kostade samhället 151 miljoner kronor enligt statens veterinärmedicinska anstalt. I kostnaderna räknas bland annat personal, provtagning, stängsling och ekonomiskt stöd till berörda kommuner.
1: Nästa ekosändning strax före avspark. Avspark, vad då tänker du? Jo, det är Nations League-fotboll. Sverige mot Polen. Det är 55 minuter kvar tills den matchen drar igång.
2: Hörde hur hela din hjärna skramlade ihop och räknade.
1: Mm. Det var inte lätt.
2: Det kändes som att det ändå skedde enkelt för dig. Vi håller koll på idrott som pågår också vid sidan om fotbollen ikväll. Det är 2 matcher i hockeyallsvenskan, näst högsta serien, ishockey på här sidan. Det är paus efter den första perioden där inledningsvis på säsongen Jumbon Västerås tar emot Kalmar och Västerås ligger under. Kalmar har 2-0 på borta is efter första perioden. Och så möts också Nybro och Modo och där är det Modo-ledning på borta is med 1-0.
1: Västerås har 0 poäng. Mm. Väldigt, väldigt tung inledning för Västerås.

0: Vad fint du dansar.
1: Ja, tack. Jag brukar göra det när jag sitter i studion.
0: Sanna Nilsen, what love is, inte what is love.
1: Tänk
0: på Hathaway hela tiden. Selma Jennevall, du väntar på Graham Potter. Jag har en fundering. Du har ju levt den senaste veckan precis kring det svenska fotbollslandslaget, men också kunnat sitta och ta in publikens reaktioner. Det var ju dystert när Sverige spelade dåligt. Resultaten uteblev under Jon Dahl Tomassons ledning. Det blev ändå ett VM-slutspel där Sverige tog sig vidare från gruppen. Det var mycket folk på plats när Sverige besegrade Rumänien i fredags. Inte riktigt lika många nu. Men känner du, kan du liksom i din kropp få en känsla för att det finns optimism från det svenska folket kring det här landslaget?
2: Det tycker jag verkligen. Jag märker det tydligt när man pratar med supportrar som jag har gjort här utanför nationalarenan idag, att till skillnad från den tiden när det var mycket mer dystert så var ju förhoppningen eventuellt ett lika resultat och man visste inte riktigt vem som skulle kliva fram. Det fanns skador och ja, men det var generellt liksom mycket tråkiga rubriker och sådär. Och allt det här har ju ändrats på, vi ska ju ändå komma ihåg det, relativt kort tid under förbundskapten Graham Potter, med det här nya hoppet och ett VM som spelades och som Sverige lyckades ta sig till. Så självklart märker man att nu finns ju hela tiden förhoppningarna om vinster på ett sätt som inte fanns för ett drygt år sedan.
0: Och vi alla tre, Susanna, du och jag, har ju också levt

0: förbundskapten Graham Potter som avslutade intervjun där med att tala om Victor Johansson som är första valet i målet uppenbarligen. Han är stabil. Det är viktigt med en kontinuitet på den här positionen, säger Potter. Och Victor Johansson gjorde det också bra mot Rumänien i fredags med att stötta backlinjen i försvarsspelet. Sen fick han ju reagera på Lewandowski-beskedet att han alltså inte inleder i motståndarlaget på planen utan på bänken. Inte så överraskad Potter ändå. Det är vad det är.
1: Ja, it is what it is.
0: Ja, precis. Men det påverkar inte den svenska taktiken.

0: Benjamin Nygren då, tillsammans med Viktor Gyökeres. Kan nämna apropå Patrik Wålemark och hans spel i den polska ligan att han kommer inte ha jättemycket liksom, nytta eller kännedom kring de polska spelarna för det, för att nästan ingen av de polska spelarna finns i den polska ligan.
1: Ja, det är väl samma här med svenskar, det är inte många allsvenska spelare från start idag heller.
0: Så är det, men Wålemarks första start i landslagssammanhang och apropå allsvenska spelare, det finns ju möjligheter. Vi hörde ju tidigare i Sport Extra den unge nye Mellberg i mittbacken, John Mellberg, också allsvenska killarna Paulus Abraham och Hampus Skoglund. Det är ju läge nu när det är så många matcher och så tunn trupp att det blir debut för även någon eller flera
1: av dem skulle det kunna vara, eller? Absolut. Ja, absolut, så är det ju. Paulus kanske, kan man säga, om man tittar på hur konkurrensen ser ut och var man ofta brukar byta trötta spelare och sådär under matchen, så är det kanske Paulus som kan få sin debut idag.
0: Mm. Det polska laget utan Robert Lewandowski, alltså han har ju varit, kan vi nämna, mycket kritiserad för sin insats senast, och även förbundskaptenen fick ju en rejäl släng kritik för att han spelade Lewandowski i stort sett hela matchen och tufft spelschema där också. Men med en Lewandowski som ju blivit äldre, som folk ofta blir med åren, han är 38 nu och spelar i den amerikanska

0: Du är bara med On and On and On som bra beskriver den här landslagssamlingen. För sällan är det väl Sverige spelar fyra landskamper under en och samma session. Sverige besegrade i fredags Rumänien med 2-1 på hemmaplan. Om 35 minuter är det dags för Polen också. Det är hemma i Solna. Sen så väntar även Bosnien på bortaplan och Rumänien. Returmöte med Rumänien omgående. Bosnien på fredag och Rumänien på bortaplan på måndag. Men närmast alltså Polen om 34 minuter är det bara nu. Vi ska titta till en spelare som är tillbaka i startelvan.
1: Gabriel Gudmundsson, tillbaka från lite av en skada. Fick chans att spela mot Rumänien. Bara beskriv först vart du är just nu rent liksom fysiskt.
2: Ja, nej, som ni vet så var jag skadad under förra säsongen så kan man väl säga klev in direkt helt in i hetluften i Premier League. Utan någon förestånd är det klart att kroppen behöver också lite tid på att få tillbaka rytmen och sådär. Så att, fick ju tre bra matcher senast. Känns bra. Klart att det sliter lite i slutet på matcherna. Men liksom ingenting som jag har fått skavankar av eller annat. Så, här, så att, det är bra. Fick lite minuter senast som var skönt att få igång kroppen lite igen.
1: Men satt också vid sidan och kunde se spelet lite utifrån. Hur ser din analys ut av matchen?
2: Tycker vi gjorde bra offensivt. Tycker såklart att vi kan kanske skapa lite till. Tycker att vi var ändå så pass bra om bollen att det kan gå. Och som alltid så är det vissa delar som vi kan alltid göra bättre. Men i stora hela så tycker jag att det var bra. Jag vet inte, de hade inte så mycket skott på mål.
1: Vad tar man då med sig mot ett motstånd som Polen?
2: Man kan prata mycket så här taktiskt och spel och sådär. Men det är också att gå ut på och vinna dueller och liksom sätta de vanliga passningarna till rätt gubbe. Och liksom också kvalitet i sista tredjedelen och göra mål. Så att jag kan prata.

0: Men från ett par större tavlor, men ger ju helt enkelt bort efter att man kommer tillbaka in i den matchen. Ger man ju bort 2-1 målet och sätter sig riktigt illa till där. Men det är klart, mycket Portugal handlar om Cristiano Ronaldo, trots att han ju firade hela matchen på bänken där. Så att mycket fokus på honom, trots att han inte spelar. Och Gonzalo Ramos, som man väl ändå säga, tog en del av showen i Ronaldos frånvaro.
1: Det där är ju A-divisionen i Nations League, där Norge, Danmark, Portugal är några utav nationerna. Sverige spelar ju division B-divisionen. Om du jämför matchen Sverige-Rumänien och det du har sett från till exempel Norge-Portugal, är det stor skillnad på fotbollskvalitet?
0: Ja, det beror lite grann på vad man menar med fotbollskvalitet. Ingen av de här, ingen av Portugal och Norge vinner ju med liksom 3-4-5-0 mot de andra lagen. Men liksom fotbollstekniskt och hur man driver teknik och hastighet och sådär, så skulle jag säga att det är ganska stor skillnad faktiskt. Det är klart att när Portugal i slutet kastar in Vitinha, så visar man ju också att man har skaplig bredd där och kunna alternera mellan olika spelare. Och jag måste också säga att jag är extremt imponerad av de spelarna som Norge får fram. Vi känner ju till storstjärnorna med Ödegård och Haaland såklart, och Sandberg och några till, men bredden man har är ju faktiskt riktigt, riktigt bra också. Jag tycker att de imponerar både med fart och även teknik i det man ser.
1: Vilken rofylld musik du bjuder på.
0: Ja, jösses, det var Sigge som drog igång här, så jag får lugna ner honom lite.
1: Vill du höra någonting bättre?
0: Gärna.
1: Ja, nu tar vi lite 80-tal här. Kim Wilde, avspark om mindre än en halvtimme, Sverige mot Polen i Nations Leagues B-division. Sigge Sander och Jon Persson ger dig matchen i Sportextra.

0: Wilmer.
1: Viktor.
2: Är det första gången för någon av er att gå och se svenska landslaget?
3: Nej.
2: Alla har gått tidigare. Vad är bästa minnet?
3: När vi kom till VM, Polen, Sverige.
2: Nu är det ny Polen-match. Är det extra nervöst?
3: Nej, inte så.
2: Vem tror ni kommer vara bäst för Sverige idag?
4: Jökeres.
2: Är det någon som tror någon annan?
5: Ajari
2: lyfts här.
5: Isak
2: är tyvärr inte kvar här. Men om vi frågar... Ja, Bergvall. Ja, men då har vi lite olika här. Hur kommer matchen sluta?
0: 3 till Sverige.
2: Hur kommer Polen spela?
4: Dåligt.
2: Där har ni allt ni behöver. Tack snälla grabbar.
6: Ja, tack till det här gänget och Selma Jennevall. Ja, men vad skönt, Jon. Jag som var lite orolig för svenska landslagets del här inför tuffa motståndet, trodde jag, Polen ikväll. Men dåligt spelande i Polen, det blir väl överkomligt.
7: Nej, det behöver inte vara oroligt, säkert.
6: Mycket bra. Vem blir bästa svenska spelaren ikväll? Då hörde vi ju Selma fråga killen om. Vad säger du på den?
8: Nej, men... Vi har ju, om jag ska tippa, så tror jag att vi kommer att ha en målvakt som spelar avgörande roll idag. Så Victor Johansson förhoppningsvis då, han vaknar på rätt sida. Jag tror att han kommer bli betydligt mer utmanad än vad han blev i fredagsmatchen.
6: Ja, Kristoffer Nordfeldt alltså inte längre med i landslaget. Jakob Widell Zetterström skadad. Stokes lagkapten, som han ju numera är, Victor Johansson, får fortsatt förtroende mellan stolparna för svensk del i den här andra matchen i Nations League. Det är ju 6 matcher som gäller den här hösten. 4 av dem nu på 11 dagar i ett väldigt intensivt landslagsfönster. Efter segern mot Rumänien i fredag så är det ju Polen alltså ikväll, och sen borta matcher mot Bosnien och Rumänien på fredag och på måndag runt den kommande helgen. Och Nations League är ju viktigt, Jon. Det är inte en EM-biljett direkt som kan delas ut, men det kan ge väldigt mycket bättre förutsättningar till EM-kvalet om det går bra i Nations League.
9: Ja, på det viset tycker jag att det här är en succé, det här. Visst, det blir många matcher på kort tid, men det är ju tävlingsmatcher istället för de här träningsmatcherna som vi hör på, ursäkta språket, traggla med så himla länge. Man bytte halva laget och hade man minsta lilla känningen, stort och nagel, så stod man över och så vidare. Så att jag gillar ju det här formatet. Jag tycker att det är härligt att vi får de här matcherna också, som betyder någonting, och det finns en tabell och sådär.
6: 4 lag i gruppen, 1:an och 2:an blir sidade i EM-kvalet och får ju bra mycket bättre

0: Om man inte väljer att heja på ett enskilt lag så kan man ju heja på hela livet helt enkelt.
1: Ja, just det. Forza livet.
0: Ja, Coldplay, Viva la vida. Vi ska tillbaka till fotbollen. Det var en kvart kvar nu tills det är dags för Sverige och Polen. Och vad passar bättre än att höra den svenska lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf prata om vad det är för motstånd som väntar de svenska landslagsspelarna?
2: Ja, det ska bli jätteroligt och det är alltid kul att möta bra motstånd. Jag tycker Polen är ett väldigt, väldigt bra motstånd att möta och de kommer att komma hit och vara taggade också för att försöka få lite revansch från sist. Så att det kommer bli tufft, men det är klart att det som jag alltid säger, det ska bli väldigt roligt att gå ut där och spela fotboll mot dem och mäta sig och se vart vi står just nu.
3: Vad är den viktigaste nyckeln som ni tar med er från Rumänien? Finns det någonting där som ni känner att det här måste vi jobba vidare med mot Polen?
2: Ja, men alltså, jag tycker grunderna och principerna som vi har jobbat på måste vi fortsätta jobba vidare på. Jag tyckte det kändes stabilt. Folk gjorde det de skulle göra på planen. Så att det är mest att vi måste slipa på de här små detaljerna. Offensivt inte tappa för enkla bollar. När vi kommer till sista tredjedelen var lite mer kliniska där och komma till lite mer klarare lägen. Och sen defensivt där som alltid försöka hålla det kompakt och göra det svårt för dem. För de är väldigt duktiga med bollen. Mycket rörelse och de byter positioner och har en bra, ska man säga, fluidity i sitt spel. Så att det blir en utmaning, men det känns som att med våra principer och våra grunder så kan vi ändå stänga till dem på ett bra sätt.
1: Säger alltså Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf som är given i den svenska startelvan. Det kanske inte Wålemark Zeneli är, men det är ett par av de nya namnen in i laget som inleder mot Polen som inte sportar Robert Lewandowski från start. Utan han

0: nere på bänken.
1: Mm, precis, i det polska laget, och vi ska tillbaka till nationalarenan alldeles strax. Det blir nationalsånger och så ska vi få det sista inför avspark. Men senaste nytt från Ekot, Leif Näslund.
2: Idag omvaldes Andreas Norlén till riksdagens talman, och efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson gav upp försöket att bilda en ny regering gav Norlén följande besked.

0: partiledarna till nya överläggningar i form av en så kallad talmansrunda för att se hur de värderar den här nya situationen som har uppstått i och med att Magdalena Andersson avbröt sitt uppdrag i förtid.
1: I Ukraina har minst 7 personer dödats i nya ryska attacker mot civila mål. Det här uppger ukrainska myndigheter idag. Över 50 personer har också skadats i attackerna. Mer än en fjärdedel av de som är födda på 00-talet säger att de inte dubbelkollar svaren de får från en AI. Det visar Internetstiftelsens senaste rapport. Vi träffade några av dem på stan.
2: För att det känns enklast att få svaret alltså direkt
3: på. Så du litar på att svaret stämmer?
2: Ja, oftast.
4: Oftast så är det ju ganska enkla frågor eller liksom vanliga saker.
5: Det första som kommer upp när man söker är ju AI då, som ger automatiskt svar.
3: Brukar du dubbelkolla det svaret?
5: Nästan aldrig, nej.
3: Hur kommer det sig?
5: Jag har fått snabbt svar, låter alltid professionellt och liksom tillräckligt bra svar liksom.
1: Sa 22-åriga Ellen, 16-åriga Zoe och 18-åriga Elias.
6: Tack så mycket för det, Leif. Om en timme så är det paus i mötet mellan Sverige och Polen. Då är du tillbaka.
1: Ja, absolut. Absolut.
6: Ja, underbart, underbart. Susanna, övrig idrott?
7: Ja, det pågår faktiskt sådan. Exempelvis i näst högsta serien i ishockey där det spelas 2 matcher. Hockeyallsvenskan efter 2 perioder har vi nu lika läge i Nybro. Det var ju Modo som hade ledningen efter första perioden, men det står 1-1 där nu, Nybro mot Modo. Och vi var inne på det tidigare, än så länge nollade Västerås poängmässigt i inledningen av säsongen, tar emot Kalmar. Underläget har blivit något mindre eftersom Västerås har reducerat 1-2. Kalmar leder på borta is. I handbollsligan på här sidan en match spelas ikväll. Det är 2 lag som de flesta tippar kommer få det lite tufft, kanske framförallt Skånela, men som har inlett med varsin seger. Det här är blott andra matchen för säsongen. Lugi är det som tar emot Skånela, och det är Lugi som en minuten kvar utav första halvlek leder med 2 bollar, men det är jämnt där, 12-10 till Lugi.
6: Det är om den inhemska idrotten. Alldeles strax till Solna. Det närmar sig matchstart. 10 minuter kvar innan det är dags för Sverige-Polen.
8: P4 dokumentär.
9: Hon gjorde ju verkligen skandal.
10: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
9: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
10: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
9: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
10: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
6: Sverige mot Polen om knappa 10 minuter. Sigge Sanner, Jon Persson. Ja, men det är ju ändå tävlingsmatch. Det är viktigt. Det kan vara en väg till Europamästerskap till exempel.
11: Ja, men det kan det vara. Det kan också vara en väg upp i A-divisionen och så vidare. Så att går man ut i den här matchen så tror jag inte någon av spelarna på planen ser något annat än att de vill vinna den.
12: Stämningen håller på att byggas här i nationalarenan med hjälp av det inspirerande gamla klipp på svenska fotbollslandslag, segrar och musik i högtalarna. Det ska ju vara ungefär 25 000 åskådare på plats på den här matchen där man har stängt ner den översta sektionen, så att det kommer kännas betydligt mer fullsatt. Det är väl ungefär 30 000 som de 2 öppna sektionerna tar här i Solna, där vi ser att det är en hel del polska fans på plats också.
13: Ja, verkligen. Var här först av alla, höll jag på att säga också. Mer polska fans än svenska fans under en period, men nu är det utjämnat och svenskarna är förbi.
12: Det är en rödvit sektion som är en halv kortsida stor, lite drygt. De har dessutom en liten tårtbit också på kanten av den bortre långsidan utifrån den som jag och du sitter på, Jon Persson, som ska följa den här matchen. Den andra i Nations League-gruppspelet utav 6 möjliga. Så ser vi den andra kortsidan, den börjar fyllas på utav de, ja, tänkte säga mest taggade svenska supportrarna. Det är väl de som ofta samlar.

0: Ja, det börjar bli dags att vänta på att spelarna ska traska ut på planen. Det svenska laget med bland annat Patrik Fålemark från start alltså. Nu när spelare som Emil Holm och Alexander Isak saknas så har ju Graham Potter gjort en hel del förändringar. Vi ska upprepa de där startälvorna innan matchen drar igång också så småningom. Men allra först är det dags för nationalsånger alldeles snart. Och ja, vi har ju hört DJ:ns musik tidigare ikväll. Jonen kan bli ganska livad ibland. Jag vet inte om de ens hör vad vi säger i radion här de senaste minuten när de drar igång för fulla muggar här i Solna.
1: Ja, det var det bra tryck på grejerna här.
0: Nu ser vi i alla fall att spelarna gör sig redo i spelargången. De svenska spelarna har stått där ett tag och väntat. Och nu kommer de polska spelarna dit och verkar inte alls ha någon tid att passa. Kramar om varandra lite grann. De polska spelarna som alltså då inte i den här startelvan har Robert Lewandowski bland sig. Den stora giganten och målmaskinen i så oerhört många år i toppklubbar i den europeiska toppfotbollen. Var ju Barcelona så sent som förra säsongen när de här lagen till exempel möttes i playoff. Men ja, nu spelar han i den amerikanska ligan och nu är han bänkat.
1: Du har bänkad och stenhårt kritiserad efter en mindre bra insats senast då. Efter alla de åren han har mer eller mindre burit det här laget på sina axlar. Det är ju en väldigt vältränad spelare, väldigt skicklig forward men framförallt en näsa för mål. Så att, det är svårt att se att man sätter honom. Om det inte är någon liten skavank eller så, att han sitter hela matchen på bänken. Säkerligen någon som Sverige kommer behöva hantera i alla fall en del av matchen.
0: Vi har supportrar som har lite tryck i bakgrunden så kan jag tyvärr meddela att det är de polska fansen som sjunger och låter mest här när spelarna kommer in. De svenska håller fortfarande på att leta rätt på om man ska ställa sina popcornkorgar och liknande. Där kommer i alla fall spelarna in på planen inför den här andra Nations League-matchen, den här samlingen och den här hösten. Andra raka hemmamatchen för svensk del innan det är dags för bortaturné mot Rumänien och Bosnien i omvänd ordning kring den kommande helgen. Svenska laget, anförda av lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf, traskar in och ställer sig vid domarteamet som den här måndagskvällen kommer från Spanien. Och på andra sidan dessa herrar klädda i blått, alltså domarna, så har vi det polska laget i silvergrå uppvärmningsställ över sina röda byxor och strumpor.
2: Vänligen reser upp och respektera nationalsångerna.
0: Nationalsångerna.
2: Ladies and gentlemen, please rise if you're able and show your respect during the national anthem. Starting with the national anthem of Poland.

0: Ja, då börjar det bli dags för avspark om ett par minuter här på nationalarenan i Solna Nations League-mötet mellan Sverige och Polen. Jon Persson, en match som du tror går hur då?
1: Ja, men jag tror till och med att det blir en väldigt jämn match, måste jag säga. Att Polen, som jag sa tidigare här, alltså det är ett lag som man absolut inte ska underskatta. Det är lätt att komma ihåg att Sverige vann och tog sig till VM och sådär, och att man mötte varann, men

0: vänster Gabriel Gudmundsson som kommer in, har ju haft lite skadekänningar på sistone och spelade inte senast mot Rumänien. Det gjorde däremot mittbackarna Victor Lindelöf och Karl Starfelt. Det gjorde inte från start då Daniel Svensson. Han kommer in på högerbacken precis så som det var i playoffet, då ju Daniel Svensson också spelade högerback mot Polen till exempel i våras. Så det är ju inget unikt att vänsterbacken Svensson hamnar där i ett landslag som saknar särskilt många högerbackar.
1: Nej,
0: efter Emil
1: Holm. Precis. Och det är väl egentligen den positionen som vi i svensk fotboll kan säga att där har vi inte sett många alternativ egentligen. Jag ser också Anton Skoglund från Hammarby som är med i truppen i alla fall, som är en högerback där. Men det är klart att när det blir på den här nivån så är det klart att Daniel Svensson är en mer etablerad spelare. Även om han, som du säger, oftare befinner sig ute till vänster.
0: I mittfältet från vänster så kommer Besfort Seneli in istället för Sebastian Nanasi i Senelis elfte A-landskamp. In i mittfältet, Yassin Ayari och Lukas Bergvall får fortsatt förtroende. Och på höger mitten, det kanske största utropstecknet i den svenska startelvan, Patrik Wålemark. Vi hoppar in och gör landslagsdebut i fredags. Nu tar han ju platsen där i startelvan. Den här gången Wålemark från start alltså.
1: Ja, det var lite utropstecken, det trodde man ju kanske inte, men jag gillar ju det med Potter, att motiveringen till Selma här tidigare, så, men han har sett väldigt bra ut, haft en bra säsongsdebut i klubblaget, och sen såg vi också att han gjorde ett ganska pikt inhopp, även om det var ganska kort och man såg inte så det jättemycket, så får han nytt förtroende här. Och jag sett också när han var i Allsvenskan vilka extraordinära egenskaper han har också, den här killen, så att det är kul att han fått fart på karriären på riktigt igen.
0: I just Polen annars till vardags i den polska klubben Lech Poznan kom in istället för Alexander Bernhardsson. Och på topp Benjamin Nygren då istället för skadad Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Matchen är igång i Solna och det är ett polskt tifo som resulterar i att mängder utav långa pappersstrimmor eller vad vi ska kalla dem hamnar på planen. Så att det är frågan om de kommer behöva pausa spelet direkt här och plocka undan dem. De ligger där längst nere till vänster på den svenska planhalvan ungefär där bollen hamnar nu. Gabriel Gudmundsson springer runt och skickar en lång pasta i rätt upp i luften och sen inkast på den. Och nu gestikulerar ju Gudmundsson att det där går inte. Vi måste ta bort de här grejerna.
1: Nej, det är svårt att spela i det där. Toalettpapper över halva, kanske inte halva riktigt, men en femtedel av planhalvan i alla fall.
0: Och det är väl därför också vi har buropen här i bakgrunden. Nu pausar spelet och det är bara plocka undan det där toalettpappret för Victor Lindelöf och Gabriel Gudmundsson. Och Yassin Ayari, han blir lite irriterad, visar han upp här direkt. Att fasen, det var inte så här jag skulle börja den här måndagskvällen och insatsen mot Polen med att plocka upp massa skräp från de polska supportrarna.
1: Inte det jag betalt för.
0: Nej, vi hade ju, det var ju också massa avbrott just i inledningen av den förra matchen. Då berodde det på att bollarna var dåligt pumpade.
1: Just det.
0: I Rumänien i fredags.
1: Just det.
0: Alltid är det något som kommer i inledningen på matcherna i den här Nations League-samlingen, verkar det som. Nu håller de på att plocka undan och de har fått bort det mesta av pappret på planen. Det är två, tre externa personer som inte är spelare eller domare som kliver in. Är väl kanske vaktmästare eller funktionärer. Hjälper till Bergvall. Han är en sån där som hans insats i städningen är att när allting nästan är klart, då kommer han fram. Och så tog han bort en av de sista bitarna för att markera. Jag är också med på den här städdagen tillsammans med min bostadsrättsförening. Ja, och så kanske man får grillad korv efteråt. Lukas Bergvall som ju är den yngsta spelaren i svenska laget, även om han har varit med ett tag nu, Bergvall. Så som du sa, Jon, han är bara 20 år gammal. Nu är det snart dags att dra igång den här matchen på riktigt då. De har ju bara spelat en 30 sekunder ungefär, Sverige mot Polen i Nations League, innan det här avbrottet kom. Och två minuter ungefär passerat innan spelet sätts igång. Genom det här inkastet då till Polen efter att Gudmundsson, Leeds försvararen som är tillbaka i den svenska startelvan, bara rensade upp den där bollen i den septembersvala luften här i norra Stockholm. Och sen gick det ju till ett inkast för Polen. Som alltså inte har med Robert Lewandowski från start. Men de har med sin stora innermittfältsstjärna Piotr Zieliński. Interstjärnan. Han är lagkapten för dagen och han finns där på innermittet. Springer runt med kaptensbindeln. Självlysande på armen och nummer 10 på ryggen. Zieliński. Och i backlinjen finns det ju namn som spelar eller har spelat i Premier League i Polen. Som högerbacken Matthew Cash. Mittbacken Bednarek. Och vänsterbacken Jakob Kivior. För att nämna några av de mest, för den som följer europeisk fotboll, kanske mest bekanta namnen. De rullar bollen i den där nämnda backlinjen, så kommer en långboll på Polen. Bra slagen, högerkanten blir inlägg på Polen. Kan läge komma på Polen, tränar bollen i straffområdet. Men det ser ut, Zieliński skjuter, räddning! Viktor Johansson, läge direkt på

0: målen. Hårt volleyskott av Zielinski och räddning. Han greppar den där, Johansson.
1: Ja, Johansson som behöver ta den där, lite som jag är inne på inför. Han behöver nog vara beredd på att få lite mer att göra. Man hade här i fredags jättefint anfall på en lång dragpassning ut till Matti Cash på högerbacken som har letat sig långt fram. Och sen ett inspel tillbaka spel och så kommer det där skottet som inte alls är dumt.
0: Sokowski heter han som spelar forward för Polen. Han är toppforward i alla fall enligt den laguppställningen som vi har att tillgå. Spelar i den tyska andra ligan i Magdeburg till vardags på Lewandowskis position. Var det verkar nu. Stor kille som var inblandad där för ett Polen som nu hamnar i försvarställning. Nu är det Sverige som anfaller med bollen. 4 minuter spelade utav Nations League-matchen.

0: Polska försvaret och skjuter räddning. Och på returen kommer läget Daniel Svensson skjuter och bollen på polskt ben ut till Vålemark. Ett jätteläge för Vålemark, gör sitt första mål i landslaget i sin första start. Patrik på högerkanten som fick jättemycket yta, men anfallet fortsätter. Ajari skickar bollen mot Svensson i straffområdet. Den blir inte perfekt, men bollen går ut till Vålemark. Sen efter bra period Sverige, mycket folk i mitten, men inlägget är dåligt av Bergvall och målvakten i Polen tar med bollen.
1: Ja, men det är jättefint. Anfall av Sverige då, som egentligen bara kontra på det som Polen just har gjort. Lång, fin, svepande passning av Ajari som mer eller mindre i alla fall friställer Vålemark i höger inne position. Jag tycker inte att han gör det speciellt dåligt heller. Viker in och skjuter mot bortre stolpen. Inte tillräckligt bra dock för att kunna överlasta Bulka i polska målet.
0: Ja, han la bollen till rätta för att få till ett avslutsläge med vänsterfoten där, Vålemark. Och ja, dålig vinkel, men väldigt nära mål kom man ju. Och det polska försvaret, backlinjen, såg ju väldigt osynkad ut om man tänker liksom offside-fälleläge och sådär. Ja, så det var inte tandemcykel på ihopsättningen utav backlinjen.
1: Brukar vilja ha en rak linje där, och det var allt annat än det än polska. Men jag kan också tänka mig att man har pratat mycket om hur kommer vi åt det svenska centrala mittfältet som var alldeles lysande att hämta boll och spela och kombinera i första matchen. Som bara direkt väcker Ajari dem genom att sätta den precis där man inte förväntar sig, en lite längre passningen på en löpande Vålemark.
0: Polen som för en liten stund såg ut att ha ytterligare ett bra anfall på gång. Det var ju 1-1 i sådana snabbt där. Först Polens farlighet, räddningen Johansson och sen Vålemarks läge. Men den här gången så blev den avslutande passningen från stjärnan Zielinski för dålig. Den var alldeles för långt slagen och bollen rann ner till målvakten Viktor Johansson i Sverige. Och nu är det Sverige som har bollen i backlinjen genom kapten Viktor Nilsson Lindelöf. Spelar ut den på vänster mittfältaren och bäst fortsätter och så tillbaka till Lindelöf, och så kommer det långa bollen mot Viktor Gyökeres. Blir i allt fasthållen i tröjan, Gyökeres förlänger mot vänsterkanten, men varken Gudmundsson eller Zenieli var där. Gudmundsson tar hand om den i andra läget. Kanske hörde publikens gillande där när han fångade en polsk passning med en aktion som hade fått en otränad person att dra ljumsken. Sen fångade den med tåspetsen på fotbollsskon. Gudmundsson sträckte sig ordentligt alltså efter den där bollen. Så hamnar bollen sen hos den svenska backlinjen. Knappt 7 minuter avverkade. Det var ju 2 av de minuterna också. Gick ju åt att rensa papprena som kom in från planen från den polska klacken. Nu håller de på med massa ballonger där. Det är värst för de har saker för sig. Alla de rödvita tillresta polska supportrarna på nationalarenan i Solna. De är ju här och vill ta revansch efter missödet senast de var på besök, då Sverige snodde VM-biljetten ifrån dem. Vi minns det så gärna. Den gången i mars. Här kommer Sverige på högerkanten. Daniel Svensson tar sig fram, men håller på att tappa bollen. Så att får han trocklas ur den situationen istället och börja om via den stor vuxen.

0: Men som bra aktion första hörnan i matchen till Sverige.
1: Ja, och en väldigt fin start av Sverige. Visst, som du sa, man plockar toapapper nästan 2 minuter, så bara 5 minuter kanske spelar då eller någonting sånt. Men jag tycker ändå att Polen har haft ett läge som var bra. Victor Johansson stod rätt, satt igång det här spelet, och sen är det Sverige som faktiskt har kopplat greppet direkt efter det. Så att det är bra reaktion på det fina polska anfallet.
0: Sverige med hörnan alltså, från vänster. Alla svenska spelare står samlade i en liten klunga vid den bortre stolpen. Där det till exempel Jökeres och Starfelt. Här kommer bollen inslagen. Nickas undan av polska målvakten här, som skickar undan bollen ut på kanten igen för Sverige. Seneli in med den där. Bra slagen. Nicken kommer i mål!
2: Yes! Nygren, va?
0: Sverige tar ledningen i den 8:e matchminuten mot Polen. Nicken och mål Sverige. Och är det Benjamin Nygren som är sist på det?
2: Ja, visst är det väl Lindelöva som är uppe och touchar på första stolpen. Nygren på målskyddsmaner dyker upp framför mål och får den i mål.
0: Ja, det är alltså efter en hörna där bollen kommer undan från Polen i första läget tillbaka till Seneli. Perfekt slaget inlägg utav Seneli. Bollen nickas av Viktor Lindelöf och är en till nick utav Nygren. Det är så han får in den här bollen.
2: Ja, precis. Det är bara god dag. Bollen kommer precis framför näsan. Ner med den i marken på ett väldigt fint sätt och helt otagbart för... Helt otagbart kan jag inte säga, men väldigt svårt i alla fall för polska målvakten Bulka. Den här bollen studsar precis framför foten, hinner inte reagera.
0: Men vad skickligt av Nygren, tänker jag, som ju får en liksom stenhård nickförlängning utav

0: nackdel, men fel jag hade. Fick fin andra våg, ska vi säga, efter att första hörnan varit misslyckad.
1: Även om målet inte kom på hörnan, alltså var det ju verkligen i direkt anslutning till det, så det är nästan som man vill räkna in det som ett mål på en fast situation. Alla spelarna kvar i boxen där också för Sverige, som leder med 1-0 mot Polen i den här Nations League-matchen, där nu Polen går till anfall, kommer på vänsterkanten. Polen som utmanar det svenska försvaret, skickar in den mot Zielinski i straffområdet, som förlänger bollen. Viktor Johansson är där och plockar hand om den. Sverige med bollen nu inom laget, spelar den ut på vänsterkanten, söker alternativ. Ska man kanske dra igång någonting? Nej, man väljer istället att byta kant till Daniel Svensson på högerkanten. Och så skickar han in den till Lukas Bergvall i mitten av planen, en bit ifrån mittlinjen ungefär på den egna planen. Han har Bergvall förlänger bollen vidare till vänsterkanten, och Sverige med bollen i kontroll inom laget rör på sig hela tiden, gestikulerar. Viktor Nilsson Lindelöf med bollen, pekar och visar vart han vill att medspelarna ska röra sig någonstans. Framför honom där finns Nygren och Seneli att spela till. Seneli som kommer in mycket centralt här, ser vi i inledningen på matchen.
0: Ja, skulle säga att Sverige när man har bollen mer än 3-5 eller till och med 3-6-1 uppställning, någonting sånt, men Nygren som hela tiden letar runt det polska mittfältet, var kan ni tappa någon liten yta så att jag kan få bollen. Väldigt aktivt så här i inledningen, och sen då Ajari och Lukas Bergvall väldigt djupt ner, och de som är med och hela tiden bygger det svenska anfallsspelet.
1: Polen med bollen inom laget i backlinjen, 11 minuter.

0: vägen. Jag såg inte riktigt vilken poolspelare det var som var på väg in där, men jag kan tycka att det är helt okej att vara någon frispark.
1: Målen med det här fina frisparksläget då för ett inlägg. Det är på Polens högerkant, en 10 meter ifrån straffområdet ungefär, och det är 5 stycken polska spelare i offensivt straffområde som gör sig redo för att försöka nicka in den här bollen troligtvis. Här kommer Polen. Det blir ett inspel hårt och lågt, men Sverige får undan bollen. Lite överraskande. Inte att Sverige fick undan bollen alls, utan att spelet inte var i luften utan hårt och lågt. Så blir inkast bollen utav det där, och aha, då dissar de en boll. Då börjar man direkt tänka på, är det nytt fiasko med pumpningen även den här kvällen på nationalarenan, men den här

Arabiska ligan till vardags, Bulka stod också i den första matchen mot Bosnien för polsk del. Sverige får bollen via ett inkast, sen taskig passning. Daniel Svensson ångrar sig, inser att det är bättre att springa hemåt istället för att försöka ta bollen. Då halkar han, men han kommer ändå hem så småningom, Daniel Svensson. Och så försvarar Sverige nu, för Polen kommer framåt på vänsterkanten genom Pukas i Polen, vänster mittfältaren som lirar i Azerbaijan till vardags. Han har några sådana konstiga klubbadresser, om man får kalla det så, ursäkta Azerbaijan. Polen med inlägget och så hamnar bollen i straffområdet. Pols spelare har den i Sveriges straffområde, men Sverige får undan bollen. Det kändes som att den kom dit lite från ingenstans. Det var många svenska försvarare som såg ut att ha full koll på det där, men så plötsligt var det ju den här storvuxne Sukowski, en spelaranfallare, som fick bollen

0: till lagkamrat, får upp armen också lite grann i ansiktet på den polska spelaren. Olyckligt såklart, men Svensson också helt ansvarig för sin egen kropp och vart den tar vägen. Och det där är inget snack om att en polsk frispark och ett gult kort, mycket korrekt till Daniel Svensson.
1: Han blev väldigt ivrig, Svensson, kanske när han insåg vilket bra läge det blev utav det där. Men klumpigt är väl ett ord man kan använda för att beskriva det där agerandet.
0: Ja, men precis. Täcka bort, absolut, men armen upp i ansiktet, nej, det kommer man inte undan med.
1: Spelet igång, 20 minuter spelat ut av denna Nations League-match, Sverige mot Polen. Det blev ju seger mot Rumänien i fredags. Nu är det ledning även ikväll mot Polen. Sista hemmamatchen för Sverige, den här landslagssamlingen, innan det bär vidare på bortaturné i Östeuropa. 20 minuter på matchklockan när Polen går till anfall. Cash för Polen, högerbacken tar fart, spelar in bollen i straffområdet, mot straffområdet i alla fall. Bollen förlängs till vänsterkanten för Polen. Pukas utmanar, spelar bollen bak i planen. Zielinski på vänsterkanten nu, får bollen. I så oerhört spelskicklig, spelintelligent Zielinski. Så fort han får bollen så är han jättebra på ett alternativ. Nu får han den igen i straffområdet, men då var han inte riktigt med på det själv den här gången. Och sen slår Sverige bollen, eller skjuter den rättare sagt, rätt upp i facet på en polsk spelare. Och studsar den tillbaka till Johansson, och Sverige kan ta hand om bollen i laget. Men det känns som att Polen kan spela sig förbi svenska spelarna lite väl enkelt.
0: Ja, nej, men så är det absolut. Och precis som du är inne på, de är otroligt bollskickliga där centralt. Framförallt Zielinski då, som är oftast den som har liksom dirigentpinnen där. Men också Zalewski, som han gillar verkligen att spela ihop med känslan. De två också som så när och tar sig igenom på vänsterkanten här. Och ja, så nyckeln lite grann för Sverige är att man låter de här försvara mer än att få anfalla. För att springa och flytta sig och jaga svenskar, det är klart att det inte är favoritsysselsättningen.
1: Sverige vinner bollen på mittplan där av publikens jubel. Bollen till Gyökeres, som vi inte har sett särskilt mycket av än så länge. Den här aktionen gör han jättebra. Bollen landar hos Nygren en bit ifrån det polska straffområdet. Skickar bollen in i planen till Ajari, men Polen stressar Sverige som tvingas spela ner bollen till mittbackarna. Men sen snabbt tillbaka till Nygren som kommer att hämta den. Fördelar ut den på vänsterkanten. Gudmundsson håller på att tappa balansen. Polen sätter hög press. Sverige spelar sig ur pressen, men inte på något bättre vis så att, än att man hamnar på den egna planhalvan med bollen. Det är liksom det hållet man spelat sig ur pressen åt för svensk del, som i alla fall kan behålla bollen inom laget. Passar upp bollen till en mötande Besfort Seneli som tvingas skicka hem den igen, och Sverige börjar om från det egna straffområdet.
0: Ja, men jag tycker fortsatt Sverige spelar faktiskt bra. Det måste jag säga. Alternerar väldigt bra. Det är inte så att man spelar långa bollar, men alternerar de här kortpassningarna djupt i planen med att försöka hitta forwards. Benjamin Nygren, Viktor Gyökeres tycker jag har varit spelbara väldigt mycket. Och sen hotet, det finns ju på kanten här i form av Vålemark.
1: Här kommer Sverige igen genom Patrik Vålemark. Utmanar polska försvaret. Inlägget kommer, nickas undan av polsk spelare. Polen vinner bollen, nickar undan den från straffområdet. Sverige hämtar den vid mittplan. Lukas Bergvall för en gångs skull inte blir stressad direkt av en polsk spelare. Får lite tid på sig. Hinner fundera över vem man ska passa. Väljer då Daniel Svensson som skickar ut den till Vålemark. Mark som förlänger vidare till Svensson. Inläggsläge Sverige. Daniel Svensson. Här kommer inlägget Sverige. Där kommer Nicken utanför.
0: Oj, vad fint gjort där Daniel Svensson. Och Besfort Seneli är det som kommer farande, som skjuter nu en kanon på bort till stolpen. Åh, jättefint anfall. Men där Seneli, önskar vi nog att du sätter den där bollen på nät. Får gå upp så omarkerad. 90 offensivt straffområde. Måste vi kunna kräva det.
1: Besfort Seneli in i startelvan idag efter fin säsongsinledning i Belgien, där han öst in poäng i Saint-Gilloise där han spelar. Och det hade varit hans första landslagsmål där om han satt den, för att han har inte gjort något än sen Eli. Han var ju till exempel inblandad i det målet Sverige gjorde tidigare idag med sitt fina inlägg till Vigge och så småningom till Benjamin Nygrens panna. Ajdå, här kommer Polen nu. Bra kontringsläge. Polen skickar ut bollen på högerkanten, försöker med ett inspel. Går på Sveriges fot till hörna Polen, men avvinkat offside. Det är Sveriges boll.
0: Ja, men man tycker man har kontroll på polackerna, för det är så känslan. Sverige står rätt och sen bang, så

0: Det har ju varit en ganska sprakande offensiv matchinledning, Jon, som pendlat åt bägge håll. Det var ju inte det du eftersökte innan matchen. Du ville ju ha svensk kontroll från försvarsspelets
1: sida. Ja, men så är det. Sen offensivt så är jag mycket nöjd med hur Sverige har sett ut, måste jag säga. Jag tycker man har varierat väldigt bra, haft bra fart i bollen, liksom gjort det svårt för polska spelarna och polska laget att hänga med. Men det är klart, försvarsspelet sätts ju på prov mot den här typen av motstånd.
0: Men det är svårt att protestera allt för mycket när Sverige spelar bra och skapar lägen, leder med 1-0. Spelet är igång nu, det är Polen som kanske skapar läge. Bra instick, Polen i straffområdet undan Sverige. Upp i luften med bollen. Bålemark knickar undan. Viktor Nilsson Lindelöf där. Med ett långt västeråsiskt ben och kunde rensa bort den där bollen. Men Polen är ju farliga hela tiden de har bollen. Det här jättefint polskt passningsspel igen. Men bollen går ner till Viktor Johansson och som tar hand om den. Polskt passningsspel. Mm. Sverige får hand om bollen i alla fall. Men det där med polskt passningsspel ser lite för mycket och för bra ut utav det. Noterar också att Gabriel Gudmundsson lämnade planen, det sa vi ju. Men han har också försvunnit in i spelartunneln, Jon.
2: Mm.
0: Var det någonting som var värre där än vad det verkade med honom?
1: Ja, det får vi verkligen hoppas att det inte var. Det ser ut som att läkarna är kvar då, så jag vet inte. Får ju lov

0: farligt. Bergvall får glidtackla bollen för att inte tappa den till polsk spelare i jätteläge.
1: Ja, glidtackla och dessutom passar den i glidtacklingen för att inte bara få stopp på bollen. Så att säga, det är faktiskt ett större nummer än jag tror många uppfattar här på arenan.
0: Ja, herregud. Men det löste sig och Sverige fortsätter med bollen inom laget. Benjamin Nygren kommer långt ner och möter och hämtar bollen vid egna backlinjen. Anfallaren i Sverige och så kommer han djupt ner på den egna planhalvan igen. Och så får han med sig bollen och har lite mer tid på sig. Men då slarvar han jättemycket, målskytten Nygren. Och spelar rätt i gapet till Polen. Så kan Polen kontra istället. Zalewski för Polen. Tar in bollen i utkanten av Sveriges straffområde. Ut på kanten kommer inlägget Polen. Där har slaget undan Sverige. Tar han ner den utanför straffområdet igen. Bra pressspel där utav Bergvall som är nära att vinna bollen av Zalewski. Men Polen kan fortsätta med bollen, spela ner den till den egna backlinjen. Och börja om från den egna planhalvan. Det var ju slarvigt av Benjamin Nygren. När han väl fick tid på sig att komma rättvänd och hade en massa fina alternativ att passa.
1: Ja, men precis, som Sverige som gärna vill spela loss den här bollen. Det känns ju som ett tydligt tema tycker jag för liksom de här två första matcherna man har haft. Att man vill föra spelet och vill man också offra om jag säger så. Kommer ner djupt med Benjamin Nygren när både Ajari och Bergvall blir ockuperade i, eller markerade i speluppbyggnaden. Men det är klart, när man får loss då honom så vill man ju såklart inte ha en felpass där. Det är lite olyckligt.
0: Sverige med bollen i backlinjen. Målvakten Viktor Johansson tar hand om den. Ställer sig på bollen. Nu får han passa sig. Försöker utmana polska pressande spelaren. Såg ut som på någon form av dribblingsduell där. Hill gick inte bra för att Sverige tvingas sedan rensa undan bollen. Och Polen tar hand om den. Kommer till skott på svenskt ben.
1: Ja, så blir man lite så här frestad. Man tittar på Sverige och försöker bygga spel hela vägen ner. Så tittar man lite längre upp i planen. Gyökeres ensam. Inte helt ensam, men en mot en i alla fall är han ju mot spelare. Och det är ju, vet man, i Gyökeres fall nästan livsfarligt varje gång om han ställs en mot en.

0: Jätteläge för Vålemark där, men frispark Sverige blir det där. Det är som spanska domaren har valt att göra utav den situationen. Javier Alberola Rojas heter han som dömer den här kvällen. När Sverige möter Polen i Nations League, det är 10 minuter kvar att spela utav den första halvleken. Sverige leder matchen 1-0, Benjamin Nygren gjorde målet i den 8:e matchminuten. Intressant frisparksläge nu då för Sverige, ett inläggsläge där han som blev brutalt nedsaxat nyss och heter Daniel Svensson med sin vänsterfot ska ta hand om ett inlägg på den här frisparken. Svensson skickar in bollen där för Sverige mot bortre stolpen, men målvakten tar i hand om den busenkelt i Polen, Bulka. Han har ju slagen rätt i hans händer. Han plockar ner den här bollen och rullar ut den till lagkamrater i den polska backlinjen. Som precis som resten utav de polska utespelarna är klädda helt i rött. Röda tröjor, röda byxor, röda strumpor. Sverige med gula hemmaställen och blåa byxorna. Och publiken buar i Solna, och det är för att Polen får en frispark. För att svensk spelare gått lite för hårt in i en situation där. Polen sätter igång bollen snabbt. Sverige leder matchen. Men det är Polen som har gjort det väldigt svårt för Sverige de senaste typ 10 minuterna. Sverige tappat oerhört mycket boll, men nu är Polen som tappar boll för en gångs skull. De kan inte Sverige göra någonting utav det där. Jöker SFN, samt Polen vinner bollen kort därefter. Tar hand om den. Spelaren inom laget. Ett uppställt svenskt försvar. Aj, Daniel Svensson går bort sig. Läge Polen. Inlägget kommer inte aj, undan Sverige. Andra läget Polen. Skottet kommer. Räddningen Johansson. Jätteräddning. Stor. Men det lever. Polen skjuter igen på svensk spelare som täcker undan bollen. Få undan den då. Seneli nickar bollen tillbaka till straffområdet. Men lite väl duttigt kan jag tycka bäst för Seneli. Och då fortsätter anfallet för Polen. Men vilken räddning Victor Johansson. Vilken räddning utav den svenska målvakten. Men anfallet fortsätter för Polen. Sverige leder matchen 1-0. Polen jagar kvittering. Sverige vann i fredags. Polen spelade på hemmaplan 0-0 hemma mot Bosnien. Det är de fyra lagen tillsammans med Rumänien som Sverige slog i den här gruppen. Det lugnar ner sig lite grann, men Polen har fortsatt bollen. Här kommer inspelet. Polen mot straffområdet, men Victor Johansson är där och tar hand om bollen. Och då är anfallet äntligen över efter de där möjligheterna för Polen.
1: Nu får du en fråga mig, Sigge. Är Victor Johansson bäst på plan hittills i alla fall, va?
0: Jag förstår att du vill gå åt det hållet med tanke på din profetia att Victor Johansson skulle bli man of the match för svensk del. Men absolut, han har ju gjort några fina räddningar.
1: Ja, men den här räddningen är ju superfin. Han har tagit några stycken som man nog ska ha tidigare.
0: Men Polen fortsätter att sno bollar av Sverige och komma i anfallsvåg efter anfallsvåg. Ännu en polsk våg kommer in från Östersjön här. Inspelet Polen, inlägget nicken Polen mitt på Johansson.
2: Sverige lite illa ute, kommer inte riktigt rätt i positionerna nu. Jag tycker att det är rätt Victor Johansson gör nu. Bara visar sitt lag, okej nu flyttar vi upp några meter. Vi samlar ihop oss, drar några djupa andetag. Och sen kommer det lite längre passning här. Så försöker vi jobba mot ett felvänt Polen istället. Gick sådär.
0: Ja, det är långa bollen landar och svensk spelare som blir av med en direkt. Polen kommer på nytt. Det är totalt polskt momentum i matchen just nu.

0: dig på straff där, vilket det absolut inte ska vara.
1: Det är en fantastisk brytning av
0: Gabriel. Ja, det är det verkligen. Har lite tur där också. Han kommer lite grann fel i den där, känns det som. Men reder ut det på ett bra sätt. Zielinski som en bålgeting, Savlevski som en bålgeting. Jag får lite flashbacks på hur det såg ut i mötet här i mars när de här polska spelarna surrade som allra, allra värst. Jag tycker att man har gjort en förändring. Man kliver väldigt nära både Lukas Bergvall och Yasin Ayari och har fått stopp på det fina svenska spelet. I och med det blir lite grann, Sverige vet inte riktigt vad man ska göra. Benjamin Nygren kommer lite långt ner, vilket han ska göra för att få boll, men man har inte riktigt lösningarna därifrån. Det blir en Gyökeres som är ganska ensam och isolerad på topp.
1: Ska Sverige göra förändring på det där inne i mittfältet, tycker du? Man har ju till exempel Jesper Karlström på bänken.
0: Ja, nej, men det kan jag inte säga att jag tycker.
1: Bra spel nu Sverige, bra passningar, får bollen till Nygren utav straffområdet som går i backen, och hela arenan förutom den polska klacken vill jag ha frispark till Nygren. Men domaren stod bra positionerad, viftade tydligt. Ingen frispark, det hade ju varit ett sånt där superduper frisparkslag.
0: Ja, det vet ju Nygren också. Det är därför han ramlar såklart, ska inte vara någon frispark.
1: Bra att expert och domare Jon Persson, du kan vara objektiv i de viktiga situationerna. Sverige med bollen. Återigen, men Bergvall slarvar och då ger han bort bollen till Zielinski. Helt fel spelare ger bort bollen till, och Polen kommer ännu en gång. Och så skickar man ut den på vänsterkanten till Zalewski. Det är ju så här det ser ut så ofta nu. Fortfarande Sverige ledningen 1-0, 3 minuter kvar av första halvlek. Polen med ett anfall där man väljer att ta det lite lugnt. Då spelar man bollen till Bednarek. Väldigt många polska spelare vid det svenska straffområdet nu. Sverige sjunker ner. Hamnar väldigt lågt, väldigt snabbt. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det är ett faktum i alla fall. Och ändå så blir de genomspelade av Polen som kommer igenom Zielinski till Zalewski. I straffområdet dribbling Zalewski. Inspelet kommer, Polen skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten, och det är ju tyvärr fullkomligt.

0: hur kan det inte bli frispark Sverige? Ja. Mycket, mycket märkligt. Bergman lite hårt i en situation, och då är ju det här att alla i publiken och även spelarna känner att kom igen nu, det där kanske var absolut 60-40 att det ska vara frispark, men du dömde ju bort en solklar för oss alldeles nyss, då kan du väl inte ta den här.
1: Nej, det är som att han spelar fördelen när Yasin Ayar har slutit en passning på kanten istället för frispark från 20 meter, hade ju såklart varit ett mycket, mycket bättre läge för Sverige.
0: Ja, Javier Alberola Rojas är det som dömer den här matchen, och stort för den då kanske något märkliga eller felaktiga aktionen den spanske domaren. Nobien, det vill säga så att han förstår i paus. Det är det bollen har för Polen nu igen med Zieliński som kommer att hämta den, och Zalewski som kommer att möta, och Zieliński som ja, han ser oerhört fin ut tyvärr. Den polska mittfältaren låg ju bakom målet och i princip allting som det polska laget har skapat. Interkillen som tar ner bollen på bröstet nu efter att Sverige för en kort stund vann bollen, men vinner tillbaka. En minut kvar till i den första halvlek, 1-1 mellan Sverige och Polen. Sverige vinner bollen, tappar den direkt. Ännu en gång alltså, det hände ju nyss också, nu händer det igen. En nick från Sverige

0: 020 22 10 30. Ring in nu så hörs vi sen efter matchen, efter sporten. Karlavagnen.
1: För Sverige, Seneli in med den där bra slagen. Nicken kommer i mål! Yes!
2: Nyggen, va?
1: Sverige tar ledningen i den 8:e matchminuten mot Polen. Nicken och mål Sverige. Och är det Benjamin Nyggen som är sist på det?
2: Ja, visst är det väl Lindelöf som är uppe och touchar på första stolpen. Nyggen på målskyddsmaner dyker upp framför mål och får den i mål.
1: I straffområdet dribbling Zalewski, inspelet kommer, Polen skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
2: Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där inne. Stolpe in, va, i första gaven. Jättevackert mål av Polen.

0: efter ett larm om skottlossning vid ett flerfamiljshus i centrala Strängnäs. Israels militär uppger i ett uttalande att den utfört en insats mot fler än 600 platser i södra Libanon. Libanon anklagar återkommande Israel för att systematiskt förstöra delar av mindre orter i södra delen av landet. Medlare från Qatar väntas hålla separata samtal med Iran och USA i New York de kommande dagarna i ett nytt försök att få slut på striderna. Fokus ligger på ett förslag för att öppna Hormuzsundet som Iran presenterade förra veckan. I helgen sände SVT tredje säsongen av kändiskatten Luffa Lasse i Trollhättan och i år fick Lasse sällskap i rampljuset.
1: Kändiskatten Luffar Lasse i Trollhättan fick jurisk konkurrens när SVT för tredje året följde honom en hel dag i slow-tv-format.
2: Nu var det lite andra djur som fick vara med också, inte bara.

0: Det där var ju Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, Sportextra. Klockan har ju passerat 13.40. Vi fortsätter sända fram till 11 ungefär, alltså klockan 23.07 någonting. För vi vill ha kommentarer efter Sveriges match mot Polen i Nations Leagues B-division. Det står 1-1 efter den första halvleken. Benjamin Nygren nickade tidigt in svenskt ledningsmål. Sen var det massivt polsk tryck. Kvitteringen kom ett par minuter före pausvilan.
1: I Sveriges grupp så har de kommit igång med den andra halvleken i Rumänien. Det är hemmalaget som ju Sverige besegrade i sin Nations League-öppning den här säsongen. Som ligger under Rumänien alltså mot Bosnien-Herzegovina. Det är ett par minuter in i den andra halvleken där faktiskt Bosnien-Herzegovina leder 3-1. Och en av målgörarna där för Bosnien var den svensk-bosnier som heter Armin Gigovic i Nations League-fotbollen. Och i A-divisionen så är det fortfarande paus mellan Belgien och Frankrike mållöst. Där har vi i samma grupp Turkiet mot Italien, där inleds andra halvlek just nu, och Italien har en trygg 3-0-ledning på bortaplan i A-divisionen. Alltså Sverige spelar ju i B-dito.
0: Och så ser vi att spelarna på nationalarenan är på väg in på planen. Nu ska vi se om Sigge och Jon, Sigge Sander, Jon Persson, om ni finns med oss där på läktarna för att lotsa oss och alla lyssnare genom den andra halvleken. 1-1 alltså, och vi pratade inför, eller precis efter den första halvleken, svensk skärpning i spelet. Ja, men det är väl anbefallet.
2: Svaret på frågan är i alla fall ja. Vi finns ju här. Inte alla supportrar är på platsen, många kvar i kioskerna. Men nu är andra halvlek igång, Jon. Får vi någon svensk skärpning, tror du? 1-1 mot Polen efter första.
3: Ja, men Sverige gjorde ju så gott man kunde, menar jag, i slutet på första här. Men hade ju otroligt svårt att kunna göra något konstruktivt. Och Polen kom i våg efter våg, och till slut blev det för mycket. Och en 1-1 kvittering som på posten.
2: Ja, den hade Polen spelat ihop till efter alla fina passningskombinationer och lägen man skapade, och framförallt bollvinster från svensk del. Men nu kan Sverige skapa någonting direkt i den andra halvleken, för man får ett inkast långt upp på vänsterkanten. Då ska Lukas Bergvall kasta långt, vad det verkar. Han tar sats, den svenska mittfältaren. Fyra svenska spelare, fem till och med i offensivt straffområde. Där kommer inkastet, det är lite för kort då. Polen rensar undan. Men Bergvall tar hand om bollen ändå. Utanför straffområdet skickar ett långt inlägg som är alldeles för högt och långt, och Bergvall får be om ursäkt till alla sina medspelare och hela det svenska folket för det här inlägget, och Polen får inspark utav det hela. Polska målvakten Marcin Bulka, som står tillsammans med två stycken mittbackar, sätter igång bollen. Det är en utav mittbackarna som gör det. Man får göra så nu för tiden och sätta igång den snabbt också inom det egna straffområdet. Men det blir en misslyckad inspark eller utspark utav Polen, och Sverige tar hand om bollen. Yasin Ayari på inmittfältet. Sverige hade ju väldigt svårt att få hålla i bollen under de avslutande 15-20 minuterna utav den första halvleken alltså. Men svensk bollinnehav direkt här i inledningen på andra, när Ayari har bollen på mittplan och Polen inte riktigt sätter den där höga pressen som man gjorde så många gånger i den första halvleken. Ja, nu kommer pressen, bara för att jag säger det. Och så får Sverige spela felvända mot Gyökeres Seneli. Gyökeres tappar bollen till slut, han blir lite för ensam. Polen tar hand om bollen, men Sverige vinner tillbaka.
3: Ja, men det är precis den matchbilden som Sverige hade i första halvlek. Man vann tillbaka alla bollar. Och sen som då tippade över åt andra hållet, då var det Polen som vann tillbaka alla bollar. Nu har det bara gått ett par minuter här den andra halvleken. Men redan har vi sett Sverige vinna tillbaka ett par

0: Sverige på den offensiva planhalvan. Zeneli vinner en boll, tunnlar den polska spelaren till Nygren som hamnar i lite trängt läge dock utom straffområdet. Spelar bollen istället bakåt till Gudmundsson som utmanar det polska försvaret. Inlägget Gudmundsson, långt slaget mot Wålemark, men Polen får undan bollen. Sverige vinner tillbaka, Ajari utanför straffområdet, Polens straffområde alltså. Men sen skickar man ner den till backarna i Sverige. Ajari kommer att hämta bollen, väckspelar med Victor Nilsson Lindelöf, pekar och visar, skicka ut den på vänsterkanten Vigge. Det gör han också, lyssnar på sin kompis Yassin. Och Gudmundsson får hand om bollen på vänsterkanten, men Polen är bra med på noterna och Sverige får börja. Bollen hos Starfelt, den svenska mittbacken, långt ner på egen plan halva. 2-3 bra passningar från Sverige, men Gyökeres får inte med sig bollen. Och så tappar Sverige den till Polen. Och så kommer Polen i kontring och Victor Nilsson Lindelöf lever farligt med en bröstvärmare på en polsk spelare som går i backen och Sverige vinner bollen. Det var nästan så att jag kände lukten av frispark där.
1: Ja, kunde nog till och med vara lite mer än så kan jag uppleva, men Zielinski som... Szymanski var det, förlåt.
0: Som fick den. Målskytten Szymanski. Bra långboll av Sverige. Gyökeres tar emot den utanför straffområdet. Utmanar Polens försvar. Gyökeres skickar bollen mot Bergvall. Men den går inte fram och så kan Polen kontra. Men urstarkt försvarsspel av Karl Kalle Starfelt. Som vinner bollen för Sverige. Och urstarkt vis alltså. 4 minuter innan andra halvlekarna kommer Sverige. Bergvall utanför straffområdet. Spelar bollen till höger. Och så ut till Wålemark. Inläggspositionerad Wålemark. Sin landslagsdebut från start, Wålemark, Patrik. Som har varit pigg i den här matchen i första halvlek. Nu kommer han igen, Wålemark. Utmanar Polens vänsterback. Skickar bollen inåt i planen till Ajari. Wålemark får tillbaka bollen på högerkanten. Dribblar bort en polsk spelare. Wålemark sätter fart in i straffområdet med bollen. Wålemark chippar in mot

0: kunna satt lite närmare stolpen och det har haft ett 1-0 tidigt där, men jag håller med dig Sigge, väldigt fin insats.
1: Benjamin Nygren blir lite ovän med bollen, eller snarare motsatta kanske, bollen som är lite väl taskig mot Benjamin Nygren, studsar på honom på konstigt vis, att istället för att han kan fortsätta det där svenska anfallet så studsar bollen ut till inkastpålen som sätter igång bollen, spelar den från vänster till högerkanten. Cash, Aston Villas högerback, lagkamrat med Victor Nilsson Lindelöf till vardags, i väldigt offensiv position. Han håller i bollen länge, så ser han att Gabriel Gudmundsson tappar balansen, då sätter han fart. Sen blir det lite kramkalas där mellan Gudmundsson och Cash, men domaren friar, spelet fortsätter. Polen med bollen. Zielinski kommer att möta för Polen, skickar ut den på vänsterkanten. Det är de där Szymanski, Zalewski och Zielinski. Nyckeln i Polens anfallsspel och låg bakom så mycket under Polens bra iga perioder. Den första halvlek var ju de tre också som var inblandade direkt i målet. Men så slarvar Zielinski och så kan Bergvall sätta fart, men nej, får inte med sig bollen. Men han kapar en polsk spelare i sitt försök att få med sig bollen. Jag vet inte om det var bra eller dåligt, men det verkar inte bli någon åtgärd. Den polska spelaren verkar ha fått så pass ont att spelet blåses av i den situationen. Han kan ju komma in lite hårt i situationer ibland, Lukas Bergvall. Den fysiken han har, med framförallt den farten och sen ganska mycket muskler på det. Så många spelare som kan få ont av att möta honom i duellerna där på mittfältet.
0: Ja, en väldig fördel att ha där centralt i planen också. Har de där extra centimetrarna i form av hans rejäla fysik där att fälla ut.
1: Vi pratade om det tidigare i sändningen. Jon, hur gammal är han, Bergvall?
2: 20, va?
1: Exakt, 20 år fortfarande. Bara barnet. Polen, Szymanski, målskytten utav straffområdet. Tack, där kommer Zielinski med avslutet från långt håll, men också långt över, upp i den svenska kortsideklacken på läktaren och inspark Sverige.
0: Ja, Sverige Polen spelar ju nu då igen några minuter, precis som man gjorde i första halvleken, trycker ner Sverige väldigt långt, och framförallt så bjuder man ju inte, man tappar i princip inga bollar utan kommer till avslut. Även om inte avsluten sitter i mål, så är det ändå ett Sverige som hela tiden får spela mot ett etablerat försvar istället för att liksom vinna en boll och spela därifrån. Så är de väldigt koncentrerade på polackerna när de rullar runt bollen, och framförallt hela tiden har ett djup in bakom

0: Gyökeres till Seneli, meterläge, Sverige, Seneli med bollen. Tillbaka till Gyökeres, då kan han komma till skott. I en halvtaskig passning från Seneli. Och så rinner läget lite ut ur sanden, men här kommer skottet istället från Ajari. Då blir det hörna Sverige utav den situationen.
1: Så fick han då äntligen en boll att jobba på Gyökeres. Så alltså han får den på mittlinjen. Rundar ju hela försvaret ute på sidlinjen och vänder. Så tar sig hela vägen in i straffområdet. Samspelar lite grann med Seneli. Och sen då får han tillbaka den och lägger ner den. Lägger tillbaka den till Ajari som kontrollerat letar efter en bortre stolpen, men via målvaktens fingrar till hörna.
0: Ja, det är ju den första riktiga aktionen typ som vi sett Gyökeres. Alltså, det är klart han har varit inblandad i matchen, men det är inte så att han liksom har skapat någonting eller varit inblandad i någon av de här riktiga målchanserna för Sverige. Nu gör han det ju fullkomligt på egen hand. När han väl fick en boll och chansen att utmana polska försvaret på löpduell. Hörna Sverige, som man gjorde mål efter en hörna i den första halvleken. Här kommer den från höger. Bra slagen mot bortre stolpen. Polsk spelare får undan bollen lite grann. Och sen kommer den långa höga rensningen av kapten Zieliński i Polen. Och så tyvärr är den ju också en perfekt passning. Den där långa höga rensningen. På ett sätt som det nästan bara kan bli när en spelare som mittfältaren Zieliński gör en lång hög rensning som bara borde landa någonstans vid pendeltågstationen utanför arenan ungefär. Men istället på foten på polsk anfallare, och så får Polen frispark och bollen inom laget. Och det är lite väl lik den här matchbilden som vi inte ville ha som avslutade första halvlek med väldigt mycket Polen.
1: Mycket för att Sverige inte ramlar ner så där djupt ner som man fick försvara sig i alla fall i den första.
0: Här kommer Polen på vänsterkanten. 1-1 alltså i den här matchen efter Benjamin Nygrens mål. Matchinledningen, Polens kvittering i slutskedet utav första halvlek. Nations League är det som gäller, och det är en bättre resa i EM-kvalet som står på spel. Det är avancemang eller degradering i Nations League-grupperna som står på spel, och det är som sagt också den här bakvägen som Sverige så gynnsamt lyckades ta till VM, som man ju också kan få då om man misslyckas i kvalet, om man vinner sin grupp i Nations League. Så man kan säga det som så att ett eller två är bra i Nations League-gruppen. Ett är såklart ännu bättre. Sist vill man inte komma. Här kommer Polen med ett långskott från Matty Cash från bra distans, men det är hårt skjutet och det är en bit utanför stolpen.
1: Ja, och det är en Victor Johansson som också har full koll på den här, visar att jag är där hela vägen, men jag väljer att inte räcka ut händerna och riskera någon form av hörna till Polen.
0: Han är ju alltså engelsk-polsk Matty Cash, Aston Villa-spelaren. Han är både i Premier League sedan länge tillbaka och i Polens landslag på den där högerbacken, en av deras bättre spelare. Här då för Sverige kanske på högerkanten. Wålemark med inlägget nickas undan Polen. 11 minuter in i den andra halvleken. Kan vi få ett lite bättre svenskt anfallsspel som de

0: missförstånd att han trodde att någon skulle springa på första stolpen, eller om han inte menade att slå den på första ytan. Men det gjorde han i alla fall. Men det blir lite halvchans Sverige ändå, för att Lukas Bergvall kan kasta långa inkast. Och nu får han chansen att göra det. Men även den här gången kastar han lite för kort. Det var precis som förra gången Sverige hade de där långa inkastlägena. Måste ju kunna kasta lite längre eller ställa spelarna lite närmare.
1: Ja, precis. Det är det man har att välja på.
0: Ska han försöka igen, tror du? Nytt långinkast är lite längre bort nu.
2: Det ser så ut.
0: Men han försöker igen. Ska

0: kan hitta på Nanasi. Det gjorde en fin insats när han startade mot Rumänien. Får bollen direkt i offensivt straffområde. Nanasi på kanten utmanar polska försvaret. Nanasi fixar en hörna direkt.
1: Ja, ingen fel på Nanasis aktion där, men lite irriterad. Wålemark inne centralt i planen, blir kapad ganska tydligt. 20-25 meter ut från målet igen, och domaren väljer liksom att men Sverige har fördel. Det är en fördel att få komma fram på kanten och jämföra med en frispark mitt i.
0: Kort hörna, Nanasi till Ayari som söker skottläge. 2-1 Sverige, Yasin Ayari. Kramkalas på planen med avbytarna och med startelvan och ledarna i Sverige. Yasin Ayari utnyttjar en kort hörnvariant med ett perfekt körlat, skruvat, lågt avslut i mål.
1: Jättefin vändning av Ayari som lurar motståndaren på straffområdeskrysset och sen långt utifrån. Bara smeker den där efter marken, letar sig in till bortre stolpen. Ett jättefint mål av Ayari igen som går från klarhet till svenska landslagsdräkten.
0: Ja, med Alexander Isak borta i Sverige så är det Yasin Ayari med sina nu då 6 landslagsmål som är den näst bästa målskytten. Han är ju en bra bit efter Gyökeres, men det kommer ju alla ihåg fullträffarna där från VM till exempel. Inne mittfältaren Ayari, riktigt målfarlig, och han ger Sverige ledningen efter drygt timmen spelad. Det var väl en härlig utveckling för den här andra halvleken.
1: Verkligen.
0: Och Sebastian Nanasi, vad var han på planen? 5 sekunder innan han fixade hörnan som gav målet för Sverige. 2-1 målet. Och det var ju dessutom han som, ja, var väl inte den svåraste passningen, men spelade fram.
1: Ja, men assisten då, va?
0: Ayari, assist blev det efter typ 10 effektiva sekunder max.
1: Och en bredsida.
0: Ja. En av Nanasis enklare assister kanske, men fixad hörna också alltså från Nanasi. Och första bytet gav ju resultat direkt. Sverige i ledningen igen, 2-1 då i den här matchen med 25 minuter kvar att spela. Det var ju Benjamin Nygren som gav Sverige ledningen i ledningen av matchen i första halvlek. Båda lagen spelade bra, men framförallt Sverige offensivt innan Polens mastodonttryck och fina period kom i slutet av första halvleken och kvitteringen så småningom. Sen har det väl varit knapp fördel Polen, va? Första 20.
1: Ja, men det skulle jag nog säga, absolut. Jag tycker ändå att Sverige, alltså Sverige hade en tuff period i andra halvan av första halvleken, och det har inte varit i närheten av det, för att Sverige har hållit upp spelet mycket bättre här i andra, men viktigt med den där utdelningen såklart.
0: Polen med bollen på högerkanten, men Gyökeres vinner bollen och gör en jättefin aktion. Han tar en förbi 2 stycken polska spelare, får med sig frispark och kolla på domaren, Jon. Vad håller han på med? Han väntade lite och så tänkte han, kommer den här fördelen vara bra för Sverige? Nej, jag blåser. Det är ju det vi har eftersökt av honom hela matchen. Och inte ge Sverige de här värdelösa fördelarna.
1: Det är lite fingertoppar där.
0: Spanska fingertoppar utav domarteamet vid den här sekvensen, och det var ju härligt för svensk del då med 24 minuter kvar plus tilläggstid. 2-1, ledning mot Polen. Samma resultat som man inledde Nations League-spelet med, slår Rumänien med i fredags. Ni kanske minns. Nog lite irriterad i det polska laget kan jag tänka mig, om man ska se det ur deras perspektiv, den där hörnan, Jon, att de tappade bort Ayari lite grann och gav honom läget.
1: Ja, det är ju, vad ska man säga, slappt försvarsspel får man väl ändå säga. Samtidigt så i de där ytorna som Ayari får bollen ut i straffområdskrysset, som man väl kallar det där, alltså ganska långt ut, så har man ju inte sina bästa försvarsspelare heller. Nu såg jag inte vem det var som Ayari bjöd på en åktur där, men det är klart att man förväntas kunna spela bättre försvarsspel än så på den här nivån.
0: Sverige med bollen i havet och ledningen framförallt då i matchen mot Polen, 2-1, med Gudmundsson just nu med bollen på vänsterkanten. Polen, trots att man är i underläge, orkar inte sätta den där hiskliga pressen som de gjort på tidigare i matchen. Eller så väntar de bara på rätt läge. Det är kanske det senare som gäller, för nu smyger de fram mot Polen. Och så vinner de också bollen via pressspelet. Ska inte säga för mycket där. Daniel Svensson får tag i bollen. Sveriges högerback för dagen rensar var undan den. Polen tar hand om den.

0: bollen med inkastet en bit in på den offensiva planhalvan. Skickar den bara bak i planen. Håller lite grann i bollen nu, Polen. Ja, intressant att se vart matchbilden kommer ta vägen nu då. När det är Polen som måste framåt och har ungefär 20 minuter på sig. Och kommer vi till exempel få se en inhoppande Lewandowski här, kan man ju fundera på. Polens jakt på kvittering.
1: Ja, återstår att se såklart. Men viktigast i Sverige att man inte ramlar så långt ner försvaret som man gjorde efter ledningsmålet i första halvlek, där man tyvärr då kom alldeles för långt ner, fick försvara sig för långt ner, och chanserna kom lite grann på löpande band mot stackars Victor Johansson i målet.
0: De är ganska kompakta om vi tar Sveriges försvarsspel just nu, ja. I alla fall så står de rätt kompakt på så vis att anfallaren står ganska långt ner men försvararna står ganska högt uppe. Men vi minns ju från första halvlek hur busenkelt Polen hade med de här korta genomskärande passningarna genom lagdelen. Här kommer Polens inlägg och läge Polen, men Johansson är där, boxar undan bollen på returen. Volley avslut på Ia Svensks ben utanför. Vad nära det där blev då.
1: Ja du, det var inte långt borta.
0: Det blir hörna Polen dessutom eftersom att det gick på ett svenskt ben och styrdes det där volleyavslutet efter den situationen. Ja, det var ett inlägg där Sokowski visar hur stor och stark han är och tvingade ju Johansson att bara boxa upp bollen i luften istället för att kunna greppa tag i den. Svenska målvakten Victor Johansson. Nu vaktar kassen precis som han gjorde mot Rumänien. Hörna Polen. Sverige leder 2-1. Polen skickar mot första stolpen. Sverige undan. I första läget Polen hämtar utanför straffområdet. Där vid passning Polen, men får ändå med sig bollen och så kan inlägget komma från Polen på vänsterkanten via svensk fot ut igen till vänsterkanten. Sverige rensar igen. Eller rensar, Sverige bryter bollen ska jag säga. Det är en glidtackling från Nygren. Nygren är arg, Nygren är frustrerad, Nygren är oförstående på domaren.

0: ser ut att kunna bli ett långinkast. Många spelare flyttar in i straffområdet. Här kommer inlägget istället på Polen. Bollen landar hos Daniel Svensson. Borussia Dortmund-spelande Daniel Svensson skickar bort bollen. Polen tar hand om den. Sverige är nedtryckt nu.
1: Mm.
0: Och så nu kommer långa bollen Polen. Bra slagen, men Sverige är där. Och en påpasslig undannickning utav Benjamin Nygren som befann sig på högerbacksposition. Av alla ställen anfallande Nygren. Det var ju alldeles utmärkt ställe att befinna sig på vid det här tillfället. För det gör att Sverige kunde få tag i bollen. Och nu dessutom få med sig en frispark när Gyökeres blir nedsparkad i mitten av plan.
2: Ja, men precis. Och det där har man använt sig nu av ett par gånger i första halvleken. Lite mer, vad ska man säga, traditionellt. När Polen kommer väldigt högt, när svenskarna blir lite pressade, så lyfter man upp en ganska lös passning mot en urstark Gyökeres som ju mer eller mindre har som uppgift. Självklart, det är bra om du kan ta emot bollen och spela vidare, men blir ju nerfaulad i princip varje gång där, och så får Sverige flytta upp spelet, ja, 20-30 meter, någonting sånt.
0: Jag får Gyökeres ännu en sån lång boll. Han tar emot den exceptionellt bra på bröstkorgen och så tillvida att den studsar ner perfekt i Sebastian Anasis fot. Sverige med några korta passningar därefter som vinner publikens gillande. Tar sig framåt på vänsterkanten, börjar om sen också. Nu är det mindre än 20 minuter kvar och Sverige leder matchen mot Polen med 2-1 efter en spelmässig svacka i den här matchen. Yassin Ayari, Benjamin Nygren, de svenska målskyttarna. Sverige anfaller på vänsterkanten genom inbyten Anasi. Han tar det ganska lugnt. Sverige nu har ingen anledning att stressa och pressa heller. Detta Nations League-gruppspel. Det ska inte jinxa någonting här, men det är klart, skulle det här hålla i sig, Sverige tar en seger, det vore ju bästa möjliga start såklart på Nations League-gruppspelet. Sverige med bollen på högerkanten. Patrik Wålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Bollen till Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten Patrik Wålemark. Vilken framspelning!
2: Gyökeres, ett stort leende såklart. Självklart ska han bjuda på det, för han gör det på ett väldigt vackert sätt när han väl får inlägget på sin högerfot. Bara kan resida upp den när han känner att målvakten är på väg att förflytta sig. Sätter den lite åt det hållet han kommer ifrån. Helt otagbart, men framförallt vilket förspel. Vilket ljuvligt förspel av Wålemark som vänder och vrider med vänsterförsvaret i Polen. Hela tiden vikten på högerfoten, bollen på vänster, och sen bara viker han tillbaka i planen och sveper den där. Mot ett misstajmat påsförsvar får vi visserligen säga, men Gyökeres sin vana trogen på rätt plats. Bredsidan sitter där han ska.
0: Ja, det är ju ett klassavslut från en klassanfallare, ja. Viktor Gyökeres, Wålemarks förarbete. Han går höger, vänster, höger. Det är den klassiska korvkioskbiljetten han delar ut till polska försvaret. Och säger till Graham Potter: tack så mycket Mr. Potter att du gav mig förtroendet att starta idag. Det var inte många som hade tänkt på. Du gav mig förtroendet och det här är vad jag kan ge dig och er i det svenska landslaget.
2: Ja, men precis. Och han har varit bra egentligen matchen igenom. Men det är klart att i perioder har vi sett mindre av honom när Sverige var nedtryckta och så. Men här visar han ju varför han är med också. Otroligt skicklig mot den. Fin servering till Gyökeres.
0: Det blir kul för Patrik Wålemark efter det här, tror jag, och bege sig tillbaka till klubblaget Lech Poznan i den polska ligan. Om det här resultatet står sig. För Sverige ökar på ledningen till 3-1 i den här matchen. 3-1 Sverige med 17 minuter kvar. Från ett läge där det stod 1-1 och Polen var det laget som spelade bättre. Så ja, är det plötsligt tvåmålsledning för Sverige som gör ett jättefint anfallsspel nu igen på vänsterkanten. Anasi med bollen via Nygren, klackpassning, och så kommer Gyökeres. Och nu är det nästan lekstuga Sverige i den sekvensen med Wålemark får inte med sig bollen den här gången. Polen tar hand om den. En dryga kvarten kvar och Sverige i tvåmålsledning.
2: Ja, vi väljer att se det positiva. Sverige gör vid sitt 3-1 mål här. Med polska ögon kan man nog titta på det där och säga att det finns övrigt att önska i försvarsarbetet för polsk delen. Gyökeres, som ju är i princip det enda hotet i straffområdet, lyckas man helt och hållet tappa bort, så han blir sopren på bortre stolpen.
0: Nu är det bra polsk spel. Inlägget kommer, inspelet kommer och Sverige dansar undan i sista stund. Men nu får man inte undan den här bollen tidigare. Det var ju spontana känslan av Polen. Men nytt inlägg, bra slaget, och nicken kommer ut.

0: börja tänka allt för mycket på vilken pizza de ska välja och käka efter match. Utan det är kvarten kvar plus tilläggstid, och Polen har ju visat vad man kan bjuda på anfallsspelsmässigt den här matchen tidigare. Långboll mot Gyökeres som brottas och stångas mot Bednarek.
1: Sverige utstreda nu. För stora ytor.
0: Polen utnyttjar det. Skickar bollen till Szymanski, till Matthew Cash i straffområdet. Avslutet på svensk fot, hörna Polen.
1: Ja, viktigt att man samlar ihop det lite mer defensivt. Det är klart att det är upp till bevis för Polen. Det ser ut som att det kommer trippelbyte nu också, va?
0: Ja, det vill man få ordning på grejerna i Polen. Och det är tre spelare som ska in. Det är inte Robert Lewandowski. Och han filmade sig in på vår tv-bild vi har att tillgå här när Sverige gjorde sitt 3-1-mål. Då satt han på bänken och var inte uppe och värmde. Så han kanske kommer att sitta där i matchen.
1: Han är uppe och värmer nu, va?
0: Han är det. Ja. Ja. Hörna Polen. Nickas undan Sverige. Bollen ut till Polen i andra läget. Inspel kommer här. Matthew Cash, Polen. Bra slaget. Akta er undan Sverige. Starfelt stark, stor och framförallt duellvinnare. Inkast Polen av det hela. Då ska Polen göra sitt trippelbyte. Och det är Skoras och det är Urbanski som ska komma in. Inga superstjärnor. De finns ju antingen på planen, Zielinski framförallt, och på bänken då Lewandowski alltjämt.
1: Ja, Zielinski kom nu, va?
0: Det var lite ovisshet kring vilka som skulle kliva av där, men absolut, Jon, du har helt rätt. Zielinski är ju faktiskt en av dem.
1: Ja, lite nervös när du sa sådär, för att jag pustade ut när jag såg att han var en av dem som lämnade planerna. Tycker han har varit enorm på det polska mittfältet.
0: Tre spelare ut, tre spelare in. Det kan få både de polska spelarna och fjärdedomaren att, och även mig då, att svettas lite och fundera över vilka nummer det ska vara. Polen sätter igång spelet, långt inkast, bollen i straffområdet, och polska spelarna viftar, gestikulerar. De vill nog ha en hands på det där. Det blir inte. I alla fall inte utav domaren nu, för spelet fortsätter och Polen nickar in bollen i straffområdet. Jätteläge, kommer Polen undan nick där då av Sverige i första läget, men Polen i andra läget med bollen igen utav straffområdet, men Sverige får hand om bollen och ser undan Viktor Gyökeres. Så kan Sverige nicka bollen upp i planen mot Gyökeres som

0: gruppen med fredags besegrade Rumänien och på fredag väntandes Bosnien tillsammans med sig själva naturligtvis och dagens motståndare Polen. 3-1 Sverige och bollinnehav hos Sverige. Och de där ballongerna är borta nu i den polska klacken som de höll på med så länge i den första halvleken. När de får se Sverige med några fina aktioner, klackpassning och sen förlängning av Wålemark, men det går inte hela vägen. Wålemark visar i sekvensen efter att han inte är så där trött som han tänker att Graham Potter kanske han börjar tänka att det är dags att byta ut honom. Han springer i alla fall och kämpar. Undrar om det kanske ändå inte börjar bli dags att byta ut Wålemark nu. Ett byte ska Sverige göra i alla fall alldeles strax och det är Hugo Larsson inne i mittfältaren, numera i Fulham, som ska komma in. Mm. Det ser vi eftersom att han står och hoppar och studsar vid sidlinjen och gör sig beredd.
1: Ja, det ska bli mycket förvånande om han inte kommer in faktiskt. Men vi får se. Det blir intressant att se om man ersätter någon av de här centrala mittfältarna i Ariel Bergvall eller om det kan vara så att man plockar ut

0: så där bra som jag hade förväntat mig också att han skulle vara i den här matchen. Otroligt bra spelare måste jag säga, och vi ser att han fyller på offensivt och skicklig där, men här framförallt det som han visar här nu, det här djupa försvarsspelet när han kommer ner, bromsar, styr och sen plockar bollen bara av polska spelarna.
1: Vad var det du sa, Jon? Benjamin Nygren, va?
0: Ja, han är bra. Känns ganska naturligt att man bara spelar, förstärker upp det centrala mittfältet med en defensiv spelare. Jag skulle säga att Benjamin Nygren, om man jämför honom med Alexander Isak, så är det här mer av en mittfältare på det viset, tycker jag då. Även om Alexander Isak också kan droppa ner och spela sådär. Benjamin Nygren har gjort det väldigt bra offensivt och självklart, men också i det defensiva centralt där i planen, så att det kändes naturligt att få in Hugo Larsson vid hans sida där, även om han just nu faktiskt tar plats precis bredvid Gyökeres där uppe på topp, så kanske vi inte ska tro att han spelar ren forward.
1: Vad var det jag sa om Bålemark? Tack så mycket utav. Jag lyssnar på också, Potter.
0: Precis.
1: Alexander Bernhardsson då, som kommer in istället för Patrik Bålemark. Bernhardsson som har startat jättemycket under Potter. Alexander Bernhardsson som ju blev kvar i den tyska andra ligan. Han var ju där med Holstein Kiel. Vi kan till Wolfsburg istället. Såklart är en stor klubb i Tyskland, men ska hjälpa dem att ta sig upp från andra ligan och har startat säsongen riktigt bra där. Bernhardsson lidade ju från start mot Rumänien i fredags. Sverige med bollen och Sverige med ledningen. 3-1 mot Polen. Med 9 minuter kvar att spela. Och ja, det som såg både väldigt spännande ut och till och med, om man ska vara lite negativ, väldigt dåligt ut stundtals i Sverige, ja, där, både spelmässigt mättet. Det håller ju på att bli en riktigt trivsam landslagskväll till slut av det här, ju.
0: Ja, just nu ser man ju...
1: Nu är det bara lekstuga, ja, Sverige, med bollen inom laget och man fintar bort polska spelare och leder med 2 bollar.
0: Ja, energi och självförtroende betyder i fotboll i Sverige som totalt äger hela planen just nu. Man gör precis vad man vill på mittfält, varenda passning sitter rätt och polackerna ser helt plötsligt väldigt tunga ut.
1: Tycker nästan, borde inte publiken vara lite mer livade så, ja,
0: man kan
1: som det
0: tycka
1: ser ut
0: det
1: nu för Sverige?
0: Man kan tycka det faktiskt.
1: Inte jättemånga som håller igång där på kortsidan med tanke på hur bra det har utvecklat sig. Av de 25 000 så kanske, ja, vad ska vi säga, 22-23 här på Sverige i alla fall. Det är ju ganska många polska supportrar här. Alla på arenan i Solna får i alla fall se Sverige anfalla nu på högerkanten. Man går till attack efter en lång stunds bollinnehav inom laget. Det slutar med att Polen vinner bollen. Men för Polens del så är ju tiden väldigt knapp och det här dominanta, väldigt fina polska spelet som vi såg så mycket av i slutet av första, början och andra halvlek, det känns långt borta, för att det börjar ligga långt borta i tid nu och Sverige har stängt igen mycket, mycket bättre på sistone. Ja, stoppa den polska dansen och ju... Ditt besked inför matchen, det du var mest nyfiken på, det var inte riktigt så hela vägen, men så här i matchens slutskede så är det inte mycket polsk dansande i alla fall.
0: Nej, framförallt så har ju Sverige flyttat upp. Även man är, som du sa, också kompakta över hela laget. Så tidigare var man kompakta fast runt eget straffområde. Nu har man lyckats flytta upp det där 10-15 meter i alla fall, och helt plötsligt är det inte riktigt lika farligt heller med polacker som kan komma till skott.
1: Men
0: och sådär.
1: Men en väldigt fin individuell polsk aktion här skapar ändå ett läge till högerkanten. Inlägg Polen, svensk fot, hörna Polen. Det var den polska innermittfältaren till vardags i tjeckiska ligan Novak som stod för den fina aktionen där han dribblade bort 2 stycken svenska mittfältare. Och de där ungefär 25 000 åskådarna, ja, det stämde ju ganska bra i och med att det var drygt 24 000 på plats officiellt här, som ni kanske hörde. Mannen i bakgrunden, han som man hör ibland i den här sändningen som inte jobbar på Radiosporten, heter Jon Persson, eller mig då. Nu ser vi att det börjar regna också på planen, va?
0: Mm.
1: Det är ingen sån där superskur, utan ett smådugg kan vi väl kalla det. Hörna Polen, utåt skruvad undan Sverige första läget, andra läget blir ett ganska bra läge Polen. Men nicken mitt i famnen på Victor Johansson. Sex minuter plus tilläggstid kvar att spela. Det här kan nog vara ganska skönt för spelarna, va? Det här lilla duggregnet.
0: Absolut.
1: Bra boll, Sverige. Gyökeres tar ner den på bröstkorget, får med sig den på axeln. Och det blir en hörna av det till slut när bollen går på polsk spelare. Var Lukas Bergvall med den där fina passningen?
0: Ja, det var det.
1: Till Viktor Gyökeres som ger tummen upp till sin kompis.
0: Ja, men det ska han ha. Gyökeres som har löpt och löpt och löpt sin vana trogen genom den här matchen. Och det är framförallt nu i andra halvlek som det har blivit också en del passningar upp på honom. Kanske en av skillnaderna mot den första.

0: halvleken att man lite grann spelade fast sig i sin överambition att kunna brodera sig igenom det polska laget. Det är lite enklare, lite mer primitivt, men också mycket effektivare i Sverige.
1: Som kommer med hörnan här och Sebastian Anasi. Det blir ingen kort i Ajari den här gången. Istället blir en väldigt dålig hörna faktiskt. Så dåligt som man kan slå en hörna i och med att den inte kommer in i straffområdet, utan han skickar den bakom mål till inspark-målen.
0: Missar planen.
1: Ja.

0: istället. Det var ju mycket roligare och mycket snyggare. Men Ayari fick nog besked. Samtidigt såg jag från någon lagkompis där att du måste hjälpa till mig att vara kvar. Och det man hatade att höra när man själv spelade fotboll. Nej, du ska vara en av de två som safear vid mittlinjen. De enda två som inte får anfalla på en hörna. Vad fasen, tänkte Ayari. Men okej, jag redan fått göra ett mål ikväll.
1: Ja.
0: Och kommer Polen till attack istället på vänsterkanten. Vill få med sig hörna. Blir smått vansinniga några av de polska spelarna när de inte får det. Istället blir det inspark Sverige. Ja, men den tackar vi för utav domare Rojas från Spanien. Han har ju kommit in i den här matchen mot slutet. Apropå komma in i matchen ser vi Jesper Karlström få instruktioner från svenska bänken. Mitt

0: Sverige med 3-1 ledning mot Polen i Nations League, på väg att få en pangstart i gruppspelet och i den här intensiva 4 matcher på 11 dagar långa landslagssamlingen, som ju fortsätter med en borta turné i Europas östra och för svensk del och framförallt sydöstra delar då, med Bosnien och Rumänien som väntar på fredag och på måndag. Mycket landslagsfotboll i dagarna. Och först och främst 4 minuter plus tilläggstid kvar mot Polen. Men den här tvåmålsledningen känns ju väldigt skön och trygg för svensk del som håller bollen inom laget.
1: Ja, men det är Sverige som spelar ut verkligen här nu. Andra halvlek tycker också Nanasi som har kommit in. Vi berömde ju redan honom inför matchen. Tyckte att han var bra mot Rumänien fredags. Kommer in här med en självklarhet. En pondus också, tar tag i bollen.
0: I detta nu, Nanasi försöker skapa någonting, chippa bollen, men den landar på polsk spelare. Hugo Larsson gör det bra, vinner bollen tillbaka till Nanasi i straffområdet. Vad ska han hitta på? Han hittar Ayari. Polsk spelare där kör över Ayari på godkänt schysst vis, och Sverige får hand om bollen på egen plan allvar istället efter polsk gränskning.
1: Ja, man ser också att polackerna inte är nöjda nu. De här duellerna som är, vad ska jag säga, där är möjligt att trycka på lite extra, så gör man ju det, som här mot Ayari. Ayari showar lite grann där centralt i planen, passar lite, tar lite för mycket tid på sig, så kommer det ju en rejäl skjuts, och det är klart att Polen är rejält utspelade för tillfället.
0: 2,5 minut kvar att spela. Sverige med fin aktion. Jökeres, som ju är så där outtröttlig som typ bara han kan vara, fortsätter att springa som bara den där uppe, tar ner den på bröstet. Så spelar Sverige ute på högerkanten, så kan läget komma för Sverige. Skottet kommer, Bernardsson över och utanför. Alexander Bernardsson i jakt på sitt första landslagsmål, gick inte den gången. Nu ska det byta. Sverige ska byta in en av sina minst erfarna spelare, och Polen ska byta in sin mest erfarna spelare, stjärnan Robert Lewandowski. Lewandowski äntrar hybrid-gräsmattan i Solna för 2 minuter plus tilläggstid. Sverige då, så är det nyss nämnda Jesper Karlström som kommer in. Dessutom Viljot Svedberg ska komma in. Viljot Svedberg som bara har en landskamp bakom sig, ett inhopp i en träningsmatch 2024. Det blir tävlingsdebut för Svedberg, även om minuterna är få.
1: Ja, och så byter man ut 2 matchens män här, får vi väl ändå säga. Viktor Jökeres som lämnar nu, men också Yasin Ayari som återigen, jag vet inte vilken gång i ordningen som han är, topp 3 i alla fall av de svenska spelarna. Jättefin prestation, dessutom målskytt.
0: En sån där klassisk Jökeres-match när han springer och kämpar och sliter och blir dragen i tröjan i första halvlek utan att han liksom uträttar riktigt någonting, men så bara fortsätter han med det där, och så till slut så blir han inblandad, skapar lägen, och så får han också chansen att göra mål, och då gör han det.
1: Ja, bra beskrivet.
0: Tack så mycket. Det var ju så det var.
1: Ja, så var det igen,
0: som vi sett tidigare. Polen med ett sista desperat försök att göra 2 snabba mål. Lewandowski finns i straffområdet. Inlägget kommer mot Lewandowski som nickar bollen. Och den går i utkanten av stolpen och inspark Sverige. Och det var inte så där farligt som det kan låta man säga att det gick i stolpen, för att Viktor Johansson hade full koll på det där. Det är bara 30 sekunder och tilläggstiden kvar. Och Sverige leder med 3-1. Och även om det var defensiven som du var framförallt mest hoppfull på, Jon, inför den här matchen, så kan vi väl konstatera att med tanke på att Sverige nästan ser att de gjorde 2,5 mål senast, så många som tycker att Elliot Strauds fullträff borde ha blivit godkänt. Det blev ju inte det. Och så gör man 3 mål idag. Vilken härlig offensiv start på det här Nations League-spelet för svensk del.
1: Ja, sen sitter ju ihop de där två också såklart. Att, en trygg defensiv som jag tycker har faktiskt varit. Visst, vi hade ett Sverige som hade ganska stora problem under en del av den första halvlek, den andra halvan. Men det största problemet jag upplevde ändå var då att det var just för, alltså, anfallsspelet då, att man inte fick igång det, man fick inte upp bollen, utan Polen kom i våg på våg mot det svenska laget. Så att om det är ett anfallsproblem eller ett försvarsproblem, när man tittar på hela matchen, så kan att Sveriges defensiv är, vad ska man säga, på väg att komma tillbaks. Det är lite för tidigt att säga att den är tillbaks, skulle jag säga, men jag tycker att den var bra mot Rumänien. Jag tycker också att det har varit till och med väldigt bra här idag.
0: Har du med publiken som röstar fram Ayari till matchens lirare? Hörde vi bakgrunden här?
1: Svårt att säga emot på den kanske. Det håller jag nog med om faktiskt.
0: Tre tilläggsminuter är inledda. Det är två minuter kvar utav tilläggstiden då att spela.

0: Sverige med bollen och har en inkast på offensiv planhalva. Känns hur lugnt som helst med 3-1-ledningen. Hör Jonas Janarsson på mina här i hörlurarna. Jon, du hade ju prognosen klar där för matchens lirare. Det var ju målvakten Johansson, Viktor.
1: Ja, men han har inte haft något att göra den andra halvleken. Så...
0: han får skylla på alla kompisarna spelar.
1: Ja,
0: bra.
1: Ja, precis. Första halvleken hans glimrande var han ju.
0: Ja, vi minns ju... ett par viktiga räddningar i viktiga läge. Viktiga Viktor klev fram i första och var väl specifikt ett tillfälle där när man nästan hade skrivit in ett polskt mål i protokollet.
1: Ja, absolut. Jag menar, sen vi kan ju titta på ganska många spelare. Lindelöf har vi inte sagt så himla mycket om. Vi har inte sagt så himla mycket om Karl Starfelt heller. Men gedigna, solida matcher. Båda de två också som verkligen tillsammans med Viktor Johansson har gjort det bra.
0: Minuten kvar utav tilläggstiden. Sverige tappar visserligen bollen men leder ju med 3-1 och på väg att fullborda en riktig kanonstart här. Men då kommer Lewandowski loss med en underbar klassaktion där han drar bollen förbi sin fantastisk medtagning och tar sig förbi 2-3 svenska spelare. Skapar ett jättefint skottläge för sig själv. Avslutas sen över för gult kort av domaren. Det var ju rätt solklar för signalen var ju jättetydlig. Det var avblåst. Eller vad de ska sköta
1: en liten knuff i ryggen.
0: Frisparken var ju inte så klar. Det var signalen från domaren så var det.
1: Ja, men vilken mottagning alltså.
0: Det där är magiskt. Det är nästan
1: lång passning var den där. 40-50 meter och visst lite in i ryggen på Karl Staffet. Men snurrar ett varv, lägger ner den på vristen och sen... ja, jag förstår. Man hade ju tryckt till där själv också. Även om signalen var tydlig.
0: Men domare Rojas kommer ju nästan straffas av fotbollsestetikernas... förbund. Ja. En sån där vacker aktion. Kan man inte blåsa för en sån billig frispark? Ja. De brukar ringa mig hela tiden. Och säga ditt och datt. Sverige med bollen och den goa känslan på nationalarenan. Den finns hos nästan alla 25 000 åskådare. Alla de som hejar på Sverige för

0: Sverige slår Polen 3-0 mot 1.
1: Tack så mycket.
2: Förlåt Jonas.
1: Nej, men vi styrter det när det slutar.
3: Jon slutar aldrig prata. Nej, han stänger av. Han stänger av, han drar bort headsetet och stänger av radioapparaterna. Han fortsätter hela vägen hem själv i bilen i duschen sen ikväll.
1: Rolf Hilton som är tekniker får dra bort dem lite så vi kan. Nej, ingen panik så. Men vi ska prata med dig strax, Jon.
3: Välkomna.
1: Ja, vi ska bara säga det att i den andra matchen i gruppen.
4: Mm, då blev det en seger som vi ju har kunnat räkna ut i och med att de hade ett sånt tidigt grepp för Bosnien-Herzegovina, alltså borta mot Rumänien. 4-2 slutsiffrorna där, seger för Bosnien 4-2.
1: Sverige upp på 6 poäng i gruppen, Bosnien 2 poäng efter. De två gör ett litet tryck. Sverige möter Bosnien i nästa match, har en möjlighet att skaffa sig ett jättegrepp om den här gruppen i Nations Leagues B-division. Skulle Sverige vinna borta i Bosnien, ja, då är det 5 poängs marginal ner till närmast jagande lag, detta efter hälften av matcherna. Sverige vann alltså 3-1 över Polen, så här gick det till.
3: För Sverige, Seneli in med den där bra slagen, nicken kommer i mål! Yes!
5: Manér dyker upp framför mål och får den i mål.
3: I straffområdet dribbling Zalewski. Spelet kommer på den, skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
5: Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där inne. Stolpe in va i första gaven. Ett jättevackert mål av Polen.
3: Kort hörnan Anasi till Ajari som söker skottläge.
5: Jättefin vändning av Ajari som lurar motståndaren på straffområdeskrysset och sen långt utifrån. Bara smeker den där efter marken, letar sig in till bortre stolpen. Ett jättefint mål av Ajari igen som går från klarhet i svenska landslagsdräkten.
3: Sverige med bollen på högerkanten. Patrik Målemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Och bollen till Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres med framförallt assisten. Vilken framspelning!
5: Gyökeres, ett stort leende såklart. Självklart ska han bjuda på det. Han gör det på ett väldigt vackert sätt. Han väl får inlägget på sin högerfot. Bara kan resida upp.

0: experter. Vad har Graham Potter gjort med det här landslaget? Jättejobbigt, stora delar av första halvlek, tänker man. Hur är det med den mentala kapaciteten hos de svenska spelarna? Ja, men det är ju hur bra som helst. De kommer ut och gör en superinsats i den andra halvleken.
1: Ja, jag håller med. Man såg tröttkörda, vad ska man säga, fantasilösa ut. Framförallt i den andra halvan där och den första halvleken. Men lyckades inte riktigt överleva. Släppte ju in kvitteringsmålet, men kommer ändå till pausvilla med 1-1. Och sen är man ju, tycker jag, ett helt annat lag när man kommer ut i den andra halvleken. Det är som att man har fått en liten knäpp på näsan och sagt: kolla vad vi gjorde första 15-20 minuterna. Vi spelade till spelare i tomma ytor och så vidare. Var sköna med bollen, höll i den, var bekväma och liksom byggde det här självförtroendet ute på planen. Och när vi tittar sista kvarten i matchen så är det faktiskt bara ett lag på planen, och det är Sverige.
0: Ingen Alexander Isak från start, Sveriges stora anfallsstjärna. 5 förändringar jämfört med segermatchen mot Rumänien. Ändå presterar Sverige så här bra. Bredden på prestationerna, den har ju blivit enormt mycket bättre.
1: Ja, sen hörde ni också Sigge gick igenom vilka som alltså inte var tillgängliga i den här matchen och nämnde namn som Kulusevski och gänget där inför matchen. Och vilket ju är en spelare som vi också, om vi ska tro rapporterna, närmar sig i alla fall matchform och sådär. Så att någonstans när man tittar så.

0: spännande med trygghet, med en möjlighet att vända matchbilder och göra allt det där som inte alls funkar under så lång tid.
1: Ja, men till att börja med så tycker jag, för du sa ett nyckelord, jag tycker tryggheten är det absoluta liksom sådär. Finns det en trygghet så finns det också en möjlighet för de här spelarna som vi vet och känner sedan många år tillbaks. Offensivt så är det väldigt många kreativa, trygga spelare, olika egenskaper som Potter kan laborera med och sådär, men man kommer tillbaks till tryggheten är enormt viktig. Och vi ska inte glömma bort den här backlinjen som vi har idag, Gudmundsson in idag igen då. Lindelöf som vi pratade om lite grann i matchen. Vi har Karl Starfelt som kommer in och som jag pratade om. Det var kanske inte idag jag pratar så mycket, men i fredags var nog jag sa det. Det är en defensiv mittback. Och det är precis vad Sverige behöver, tycker jag. Någon som kommer in och bara liksom egentligen prioriterar defensiven. Har lite boll självklart i offensiven, men inte speciellt mycket. Och där har vi liksom en, vad ska man säga, någon form av fundament för att det här ska fungera också. Spelare som spelar för sig själva och sköter sitt försvarsspel, men också energi att styra spelarna framför sig. Så att jag tror att vi har enormt, vad ska man säga, stor del i det. Att vi har fått en defensiv som ser bättre ut på, jag skulle säga, ganska många år just nu.
0: Sverige-Polen 3-1, vi väntar på intervjuer. Selma Jennevall står redo med mikrofonen. Det var defensiven det, Jon. Offensivt, nya namn. Patrik Wålemark är väldigt nytt. Sebastian Anasi är inte lika nytt, men ändå imponerande hur han presterar i de här två landskamperna.
1: Ja, absolut. Jättefina insatser på Nanasi som spelar mycket de här två tillsammans. Wålemark som nästan spelar lika mycket skulle jag vilja säga, men betydligt större utropstecken där. Att han får komma hit och få spela så mycket de här första två matcherna hade i alla fall inte jag gissat. När man dessutom tar chansen på det sättet som han har gjort, så det är klart att in med han igen. Vi vill se mer liksom sådär. Självklart pricken över hit. Förspelet och inspelet till Gyökeres mål är ju riktigt, riktigt hög klass och riktigt kul att se för en sån kille.
0: Apropå Viktor

0: Utan han springer och springer och springer och till slut så får han den här chansen och den stora chansen. Och då har han ju också sinnesnärvaron och bara sätter den där väldigt behärskat och enkelt i mål. Så får han betalt för alla löpningar han har gjort. Så att, otroligt ödmjuk inställning från en så hypad kille.
1: Expert Jon Persson efter den här segern mot Polen 3-1 i Nations League. Om vi ska ta och koka ner upplevelsen till tre rubriker. Vad är din första? Mm.
0: Ja, men den första måste ju vara på det temat som jag tjatat om, eller jag har tjatat om länge. Defensiven som jag pratar om lite grann här. Jag tycker att den är solid. Det är klart att det finns perioder i matchen där man kan göra saker annorlunda. Men jag tycker att ett av de största plussen och ett av anledningarna till att det ser så pass bra ut när vi summerar, det är defensiven.
1: Och din andra rubrik?
0: Jag visste inte hur jag skulle rubriksätta det här, men jag säger Potter någonstans där. Graham Potter och den liksom energin, självförtroendet som han har fått in i den här gruppen. Som också gör att spelet ser ut som det är. Otroligt trygga centrala mittfältare som i mångt och mycket är liksom navet och hjärtat i det här Sverige som spelar på ett betydligt roligare sätt än vad jag sett på ganska lång tid just nu.
1: Och din tredje rubrik efter Nations League-segern mot Polen?
0: Ja, men då får jag leta lite grann, för att det är inte så att jag har massa saker att klaga på. Jag känner mig väldigt nöjd med hur det ser ut. Men någonstans är det kanske lite ojämna i matchen, om man får säga så. Och andra halvan av första halvlek tycker jag att man är ganska, vad ska man säga, dåliga i beslutsfattningen, om man får säga så. Där kan man bli bättre på att sortera ut på planen hur man beter sig i den typen av situationer.
2: Tack så mycket så länge, Jon Persson. Vi pratar med om en liten stund. Nu, Selma Jennevall, celebert besök vid mikrofonen.
3: Ja, nu står vi här med Patrik Wålemark, startdebut i landslaget och gör det på ett otroligt sätt enligt expert Jon Persson. Hur ser du själv på din insats här idag?
4: Nej, bra. Alltså, det är ju stort såklart med startdebuten, men jag känner mig ganska lugn. Det är klart det pirrar lite extra, så, men det var bara ute och göra min grej egentligen.
3: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
4: Nej, som du säger. Jag känner mig involverad och när jag väl får bollen så ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och gett insats från laget också.
3: Känner man det tidigt att man har rätt av?
4: Ja. Alltså

0: får en bra start på matchen, så det är bara att rida på den vågen egentligen.
1: Hur har det varit att komma in i det här gänget? Många har ju spelat VM, du kommer in. Hur har det varit att komma in som ny?
0: Jättetryggt egentligen. Alltså, jag känner ju många sedan innan från U21 och skolan och allt möjligt egentligen. Så, och resten är också super välkomnande och ja, som en stor familj egentligen, så jättelugnt.
1: Om vi går tillbaka till själva matchen, ni tar tidigt taktpinnen, tappar en del liksom i slutet av första halvlek, men kommer tillbaka ordentligt i andra. Kan du prata lite om den mentala styrkan i laget?
0: Nej, som du säger, det var väl en period där vi fick

0: Alla kan man göra, så det är stort.
1: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför publik?
0: Mycket.
1: Det syns på dig.
0: Ja, det är superkul. Alltså.
1: Grattis till segern.
0: Tack så jättemycket. Tack.
2: Patrik Wåhlmark där till Selma Jennevall. Fler röster är på gång. Jon Persson, Patrik Wåhlmark kommer alltså in. Ny, har inte spelat med det här laget tidigare. Har Graham Potter skapat ett system som det är enkelt att kliva in i?
3: Ja, men det verkar ju så uppenbarligen. Kommer ju in och ser ut som att han aldrig har gjort något annat. Såg direkt från första minuterna egentligen med Ajari och den här långa passningen. Och halv, det var inte ett friläge kanske rent, men ett halvfriläge från kanten i alla fall. Och bra fråga av Selma där, tycker jag. När man kommer in i matchen på rätt sätt, så att säga, man bara kan bygga vidare på det. Jag tycker han är bra egentligen matchen igenom. De aktionerna, den, vad ska man säga, det han bidrar med där ute på kanten, som egentligen från starten enda liksom traditionella kantspelaren i offensiven som vi har där, då gör han ju precis sitt jobb, vill utmana en mot en och komma till inlägg och inspel sådär. Så att en utmärkt insats av Wåhlmark, som faktiskt var med här på bubblalistan också med sitt namn, men jag fick välja bort honom när det var mycket som skulle plussas här.
2: Ja, mycket plus är det, många superlativ. Det är ändå B-divisionen i Nations League, det är inte de allra tyngsta länderna Sverige ställs mot. Vilka utvecklingspunkter ser du i det svenska landslaget, eller hos det svenska landslaget?
3: Nej, men man kan absolut utvecklas.

0: mot välvuxna herrar där bak i backlinjen. Så att, det är väl det i så fall, att kunna hålla den här nivån under liksom lite längre perioder i matchen.
1: Den målvaktsfråga tar Graham Potter upp mest hela tiden. Nu är det Victor Johansson som har han tagit grepp om den där första platsen.
0: Ja, det är ju faktiskt en evig fråga. För några månader sedan så tyckte vi att Kristoffer Nordfeldt hade tagit grepp om den. Så tyckte jag att Jakob Fidel Zetterström hade tagit grepp om den. Och nu är Victor Johansson där. Det är klart, han har gjort bra matcher. Jag har svårt att säga att Fidel Zetterström har spelat sig ur landslaget heller. Så att för mig är det just nu en kamp mellan de två om vem som ska ha den här första platsen.
1: Sverige har ju ytterligare målvakter som skulle kunna slängas in, yngre, mer orutinerade. Är det ett läge för till exempel Noel Törnqvist att få stå i en av de här matcherna? Det är fyra stycken.
0: Ja, det vore väldigt välkomnat av mig, tycker jag faktiskt. Noel har inte stått så himla mycket sedan han flyttade till Italien. Sådär. Men självklart, speciellt med den här fina starten och 6 poäng.
2: Victor Nilsson Lindelöf, efter den här 3-1-segern mot Polen. En riktigt bra start på det här Nations League-spelet. Hur ser du på generellt bara starten av den här ligan?
3: Nej, men vi har 2-2 segrar, så klart att det är en fantastiskt fin start när det kommer till poängen. Jag tycker idag gör vi också en bra match. Vi startar matchen på ett väldigt bra sätt. Sen så tappar vi lite där i mitten av första. Men sen kom vi ut i andra och jag tycker vi är en fantastiskt fin andra halvlek. Och ja, lyckas göra 2 mål och stänga matchen, vilket var otroligt skönt.
2: Får egentligen börja med att städa ute på planen. Hur var det tifot som kom in från polska klacken?
3: Ja, nej, det var ju tur att ingen ramlade där i början när målet kom där. Men det var inte så farligt. Så, fick vänta några minuter bara.
2: Ni inledde ju matchen väldigt starkt, men det känns ju som att ni tappar en hel del i slutet av den första halvleken. Det kändes som att Polens kvittering där var väldigt rättvist. Vad var det som hände?
3: Ja, men jag tycker vi började slarva mycket med bollen. Gjorde det lite för svårt för oss istället för att cirkulera bollen lite från sida. Så vi stoppade in bollar i mitten där. Där det egentligen inte fanns någon yta. Så lite slarvigt i spelet där. Och när vi kunde riktigt få tag i andra bollarna. Det var första och andra bollar och kunde springa mot oss på ett väldigt enkelt sätt. Så att, men som sagt, vi började matchen bra, men sen tog Polen över. Och som du säger också, jag tycker det hängde lite i luften att de hade, eller att mål var nära. Men sen, som jag sa, andra halvlek så tycker jag vi dominerar matchen.
2: Att ni kommer ut och lyckas vända på det igen, hade det hänt för ett år sedan?
3: Jag vet inte, men vi har ju en stark tro på oss själva och vi vet också att alltså, en match är ju 90 minuter, så oavsett om man tappar lite så gäller det att fortfarande hålla sig till matchplanen och ligga i och ha den mentaliteten att vi kan vända och få in mål. Så att, det var exakt det vi gjorde idag, hade tålamodet och vände matchen.
2: Hur mycket har ni utvecklats rent mentalt?

0: Eller att man håller sig kompakt och noga och fokuserad hela tiden. Så att också där sätter vi över 90 minuter stycken att vi försvarar på ett bra sätt. Inte bara i backlinjen men även alla andra som hjälper till och täcka till alla ytor.
1: Utifrån att den här ligan ju kan ge stora fördelar när det kommer till EM och sådär. Nu har ni satt er i ett riktigt bra läge. Är det skönt att kunna rida på en sån våg?
0: Ja, det är alltid skönt att få en sån här bra start. Jag vet att det fortfarande är många matcher kvar så att det är inte så att vi tror att någonting är klart nu utan vi har många matcher kvar där vi måste fortsätta spela och få med oss poäng. Så att, men det är klart att det ger en boost att vi får med oss två segrar på de här två första matcherna.
1: Tusen tack.
0: Tack så mycket.
2: Tack. Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, är det någon?

0: Upplever du den här matchen?
1: Nej, upplever den. Jag tycker vi tar kontroll första 15-20 tror jag. Och sen så byter vi dem lite hur de spelar. Och, ja, de kom till lite mer chanser. Men det var ändå, det var inga jättechanser. Sådär. Målet var väl tråkigt att släppa in. Men så är det ibland.
0: Men du gör ju också en hel del viktiga räddningar under den här matchen. Hur skönt var det att också få förtroendet en match till och få lite tid i landslaget?
1: Nej, det är jättekul. Alltså, det är en stor ära att få spela. Och jag tycker det är otroligt kul med fotboll. Så att, nej, det är såklart jättekul. Och, jag trivs verkligen där ute med gubbarna.
0: Hur ser du på matchen som helhet? Du är inne på att det blir ju ett litet tapp där i slutet av första halvlek. Ni kommer tillbaka väldigt starkt i den andra. Varför lyckas ni med det?
1: Nej, vi justerade lite grejer. Ja, men i halvtid och vi kommer ut och vi har halvt klickar, känns det som. Jag tycker vi pressar bra, vi håller i bollen bra. Och då kommer de verkligen inte till några chanser alls i princip. Så att, nej, det var väl 20 minuters perioder i första som var sämre. Men sen, som du säger, kom vi tillbaka och gjorde det bra i andra.
0: Pratade precis med Victor Nilsson Lindelöf om just det här mental. Att det känns som att det är skillnad från för ett år sedan. Hur ser du på den utvecklingen?
1: Ja, men man känner verkligen att alla har självförtroende. Alla hittar varandra och alla har otroligt kul i laget. Och det har väl haft i princip de 3 åren jag har varit här, så att det är inget som har förändrats nu på slutet. Men jag vet inte, det börjar klicka där ute och som har sagt, det är en ny period och mycket nya spelare. Men det är väldigt, väldigt roligt när vi är här och vi krigar verkligen för varandra och

0: Belgien. Sent mål av Olisey, 1-0 för Frankrike på bortaplan. Och Italien lyckades göra massa mål och dessutom vinna en match i samma grupp mot Turkiet, 4-1.
1: Tekniker idag, Torbjörn Wigert och Rolf Hilton. Digitalt, socialt, Andreas Lundin, Astrid Johansson och Martin Hedberg. Du heter?
0: Susanna Andrén.
1: Jag heter Jonas Enarsson. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat.
2: Går och lägger mig.
3: Hålla vagnen ikväll.

0: Det var ändå speciellt. Vart ska den hänga?
1: Ja, var ska vi krångla in den? Jag bor ju som sagt lägenhet kryp in på 37 kvadrat. Så det börjar tryta på platsen här. Jag har ju bott här sedan 2011. Så där är jag upphängt med det här. Va? Så det får bli nästa projekt.
0: Ja. Men du nämnde också att du har alltså lämnat in ett grupparbete innan deadline idag. Var det så?
1: Ja, precis. Alltså, det har ju varit en lång sträckbänk. Alltså, vi fick ju den här uppgiften först och främst ju av läraren. Och sen ovanpå alltihopa så fattades det lite instruktioner. Och då hade det gått en vecka. Och sen fick jag ju det hederfulla uppdraget att jag skulle vara gruppledare. Det har jag aldrig varit med om innan på universitetet att den blev utsedd till gruppledare. Men hur som helst. Så det var stort meck bara att hitta hela gruppen. Vi var ju fyra stycken. Och så nu i måndags

0: Ja, jag brukar säga tvärtom till mina klasskamrater. Ni har livet framför och jag har mitt bakom mig.
1: Nej, men det... Du har väl både och? Lite liv bakom dig och massor framför dig.
0: Ja, där ska väl vara några år till. Men som sagt, jag är ju oftast äldst i skolan. Så det... Men det är väl lite till man kan bolla med. Det har jag... Jag fick tablån till Radio AF, så jag ska väl hålla på med mitt tramsiga radioprogram nu, några månader sedan.

0: missar du att en kompis kommer alltså hem till dig?
1: Och så, ja, vi turas om. Ibland bygger vi hemma hos henne.
0: Men hur kom det sig att ni började göra det här tillsammans?
1: Ja, det blev väl att jag hade börjat på ett pussel och hon kom hit och hälsade på oss. Och blev att hon, ja, men jag tycker också om att bygga pussel. Ja, men då bygger vi tillsammans.
0: Vad brukar ni prata om samtidigt som ni pusslar?
1: Ja, vi pratar med pusselbitarna och sitter och muttrar över att vi inte hittar dem. Och var är den där biten någonstans? Men det och så är kan ju... vi käka middag ihop då och ha liksom, ja, det blir ett trevligt samvaro samtidigt.
0: Mm, men jag håller med dig, för nu, jag pusslar lite för sällan, men om jag har ett pussel som... Ja, men man kanske bygger under flera dagar eller till och med under flera veckor. Det är så himla trevligt att sitta vid den och så bygga lite. Och så gör det inget om det blir tyst i rummet. Alltså om man lägger pussel tillsammans med någon. För det, det blir inte konstigt.
1: Nej, det blir inte den här tryckta stämningen, utan det blir normal tystnad, om man säger så.
0: Och så mår man ju bra av att hjärnan... arbetar med någonting. Jaha, eller i alla fall jag känner så.
1: Ja, men det är det en läkare som sa till mig för något år sedan att det bästa för att förhindra, eller kanske inte förhindra men ändå göra att det dröjer längre att bli dement, det är att bygga pussel. Det är bättre för hjärnan än korsord.
0: Vad ser vi? Ja, men båda är säkert jättenyttiga, så det

0: Exakt.
1: Ja. Men då, alltså, då känner du dig verkligen frisk idag. Hur mår du annars?
0: Jag mår bra.
1: Ja.
0: Men det är så roligt som jag sa till honom i Slussen, jag är 76 år. Och när mina syskon och jag, när vi var små, det var inga solskyddsmedel eller någonting. Då sprang man ju nakna.
1: Ah.
0: Liksom, man fick ju sol på hela kroppen. Men nu har jag faktiskt aktat mig för solen.
1: Okej.
0: Man måste göra det och smörja in sig, men ja.
1: Men det var ju helt annan tid. Jag är inte riktigt samma siffror. Jag är inte uppe i samma statistik som du i
0: Nej.
1: antal år. Men det var ju skillnad även jämfört med min barndom,
0: Ja.
1: med solkräm och hur man tänkte kring det. Och också i min ungdom, folk till och med smörjde in sig med oljor för att få ännu mer sol.
0: Ja, men det var ju så. Man skulle bli brun.
1: Ja, så att
0: När man blev
1: det.
0: lite äldre, då åkte man och skulle sola.

0: som både bjuder ut och bjuder in till sig och hittar på saker.
1: Klart, det är ju alltid trevligt att ha vänner, och jag har ju fler, men de här är de som jag har känt längst, förutom familj och släkt och sånt. Men det har varit riktiga, riktiga kompisar och är fortfarande.
0: Men hur har det förändrats, alltså, er relation genom de här åren? Det är ändå lång tid, 40 år.
1: Ja, över 40, för jag tror det var i början på 80 någon gång som han gick på en danskurs då, när han var skild, så han var ute och träffade folk. Och, ja, han blev ju lite bekant, ja, det måste vara över 40 år.
0: Ja. Men, så har ni haft några så här motgångar eller att tider då ni inte har umgått så mycket eller?
1: Nej, det har det varit ganska regelbundet som vi har umgåtts.
0: Ja.
1: Ja, det har varit.
0: Och vad tror du gör att ni håller ihop?
1: Ja, det är inget, jag vet inte, inget konstigt, vanliga, enkla, naturliga människor som är, ja, fina människor på rätt sätt, om man säger så då.
0: Mm.
1: Trevliga, jättetrevliga.
0: Ja.
1: Och vi har roligt jämt.
0: Men är det då nästa gång din tur att bjuda ut dem?
1: Ja, de var här om dagen och käkade lite, och sen brukar jag ju säga till dem att de kommer hem då och äter. Brukar jag göra ordning hemma här då, så vi äter här.
0: Ja.
1: Det tycker det är så roligt med då, att komma hit. Ja, det är riktigt fina vänner, kan jag säga.
0: Mm. Ja, men det låter verkligen. Man hör ju att du är väldigt glad i dem.
1: Ja, de är jättetrevliga. Det är nog ömsesidigt. För när jag åkte till dem idag så spelar jag, jag har en i radion och sån här dab eller webb eller vad heter det. Sen kan köra dansband och sånt där, lite olika musik. Ja. Och då körde de en låt, jag vet inte vilken det var som sjöng, men något om vänner. Och då tänkte jag, det passar ju jästligt bra när jag skulle åka till dem då. Jag berättade jag för dem när jag kom dit att de spelade en låt som något som om vänner, de sjunger. Jaha, sa de, den skulle vi spela om vi åkte till dig med, sa de.
0: Nej, vad roligt, vilket sammanträffande.
1: Ja. Åh. Mm. Så det var jättetrevligt idag. Så det var en bra måndag.
0: Det var en bra måndag. Tack Olle för att du var med och berättade, och vad kul att ni har varandra, du och vännerna.
1: Ja, det är jättekul.
0: Mm. Hälsa dem och ta hand om dig.
1: Jag ska göra.
0: Hej då.
1: Hej, tack så då.
0: Hej.

0: The Beatles, Penny Lane. Tänk vad många har gjort andra glada idag. Det är tydligt när man läser kommentarerna på i våra sociala medier. Som Berit skriver, killen som jobbade på macken ikväll och honom vill jag ge dagens ros. Så hjälpsam och kom ut och kollade min bil och löste problemet som jag inte fattade. Ja, och så är det Hanna som är glad för att fått hjälp med en annan sak. Hon skriver att fått mitt mobila bank-ID fixat igen efter att då det gick ut i förra veckan. Kunde inte fixa det själv, så därför gick jag. Så fick jag tag mig upp till banken idag. Och jag känner med dig, Hanna. Det är ju väldigt krångligt om bank-ID går ut eller sånt här inte funkar. Det blir så himla mycket i vardagen som blir krångligare. Och så är det väldigt många som skriver om just vänner och kollegor som de träffat idag och som gjort deras dag helt enkelt. Som Gun som skriver: hej Hanna, det bästa idag var en fika på ett café i stan. Det blev en god blåbärsbakelse. Och vi hinner med ett samtal till här i Karlavagnen ikväll. Jim Mail från Gällivare. Hej!
1: Hej, hej, hej Hanna!
0: Hej, vad har varit bäst med din måndag?
1: Hörru, min måndag har varit helt fantastisk idag. Jag och min särbo har varit ute på en utlandssemester och så hade vi planerat att åka upp till Stora Sjöfallet och stänga ner inför vintern våran hus, eller min husvagn som jag har där uppe. Och så här. Och när vi åker från Gällivare så känner vi lite så här, lite gråväder och grejer, men ju närmare husvagnen vi kommer så solen lyser. Och så får vi komma.

0: Såna här ute och vi börjar känna nu att nej, vi kommer inte vara här uppe, för att nu kommer ju kalla vintern och allt det här, va?
1: Mm.
0: Och nej, nu åker vi upp och så stänger vi ner, slår av ström och tömmer frysboxar och såna här saker, och så när man kommer hit upp, bara lugnet.
1: Oh.
0: Bara lugnet. Och ja.
1: Nej, det låter ju så magiskt. Jag har bara sett bilder på Stora Sjöfallet där.
0: Ja.
1: Vid Stora Luleå älv. Men det låter verkligen som ett ställe som man skulle vilja besöka.
0: Mm. Ja, så att när vi har kommit upp hit idag så klev vi in i husvagnen. Vi hade ju sänkt värmen och så här, vi höjde värmen, tog våra fiskespön och så var vi ute och fiska och grejer. Men fiskelyckan var ju inte riktigt med oss. Men så är det ju mellan varven.
1: Ja, men det är väl inte det viktigaste alltid?
0: Nej. Det är väl vädret som är...
1: Ja, som min pappa brukar säga, oavsett om han fiskar eller jagar, vad spelar det för roll om det blir någon fångst eller någon jaktlycka? Han kan sitta där och prata med fåglarna.
0: Jajamän. Alltså, det är ju bonus om man får en fisk eller ett byte eller sådana här saker. Och, ja, det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt här uppe. Och just det här med att lugnet när man kommer. Det är nästan inget folk på campingen här och vi har njutit, vi har lagat mat.

0: Producent ikväll var Paulina Rinne och dialogredaktör var Saga Åkerlind. Och när ni ringde så var det Tolga Adegusell som svarade. Kvällens ljudtekniker har varit Thomas Harsem och Viktor Bortas Rudberg. Och musiken valdes av Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida, sverigesradio.se, och i vår app Sveriges Radio. Alldeles strax ska vi få nyheter med Katja Magnusson. Sen kan ni lyssna på Vaken med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Karlavagnen är tillbaka imorgon igen med Sarit Monastyrski. Jag, Hanna Silman, säger nu tack och god natt.
1: I Ukraina har minst 9 personer dödats och fler än 80 skadats i nya ryska drönarattacker. Den senaste tiden har Ryssland börjat använda snabbare jetdrivna drönare mot Ukraina. Utrikesreporter Janet Nisovska berättar om angreppen.
2: Ja, Ryssland attackerade flera ukrainska städer idag. Attackerna har riktats mot bland annat bensinstationer, en postcentral, datacenter och Ukrainas nationella vetenskapsakademi som ligger i centrala Kiev.
3: Och har det kommit några reaktioner på

0: Vi har Din här i Vaken med Peter och Lisa. Du, hur viktig är arbetsmiljön för dig, Lisa?
1: Nej, men otroligt viktig.
0: Är det något du står dig med här inne i studion?
1: Nej, inte här i studion.
0: Inte där, min stol, att jo, varje lite. Gång jag rör mig så knarrar det.
1: Jag är otroligt ljudkänslig. Innan här vi gick upp, om vi ska vara full transparens, så lyssnade du på något Donald Trump-klipp.
0: Ja, ekot kommer in lite senare och jag ville lyssna in nu på klippet som Mats Karlsson Lenat kom att ta upp, för det har blivit väldigt kritiserat i USA.
1: Och det spelar ingen roll vilket ljud det hade varit, men då tycker jag att man kan använda hörlurar.
0: Ja.
1: så är jag också. Jag stör mig jättemycket om någon pratar i telefon på högtalare.
0: Ja.
1: Jag får fnatt alltså. Mm. Jag fattar, hur kan man störa människor på det sättet?
0: Nej.
1: Så är det också med ljud i... Alltså hade jag jobbat dag... Så hade jag haft på mig såna lurar som tar bort ljud.
0: Mm. Hörselkåpor nästan.
1: Alltså det hade varit väldigt svårt att få kontakt med mig för att jag hade varit så bortkopplad ljudmässigt.
0: Mm.
1: Okay, det stör jag mig på.
0: Jag kan ju förstå dig faktiskt. Men ja, det för

0: Norlén. Johanna har...
1: Han kan inte tänka sig att uttala dem lite på... Alltså att Andreas Norlén. Alltså han kan jobba med... Det är ju Andreas Norlén.
0: Johanna Haraldsson.
1: Det är samma betoning.
2: Nej. Alltså det var någon gång... Han liksom... Ja. Hostade till så att han fick typ säga namnet igen. Du, där var det.
1: Ja, och då
2: han stakade sig. Det var enda gången han stakade sig tror jag, under hela uppropet. De var ju klara efter ett tag. Diverse om- och kontrollräkningar och sådär, så stod det alltså klart.
0: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
2: Så trots att oppositionen vann valet så valde det Vänsterpartiet att lägga rösterna på Andreas Norlén, och Moderaternas kandidat gick alltså och blev talman i 4 år till. Mm. Det som var lite kul är att du tycker att han skulle variera sig. Tänk att han har sagt de här två namnen i typ suttit där i en timme och bara rabblat namn.
1: Tog det en timme?
2: Ja, men jättelång tid. Ja.
0: Rösträtten är utvisat att 200 ledamöter har röstat för Andreas Norlén och 146 ledamöter har röstat för Johanna Haraldsson.

0: då, det finns ju också studier som visar på att de har annorlunda smärtreaktioner, men inte överlag är mer tåliga. Men sen är också att de reagerar annorlunda på smärtstillande då. Det kan också vara möjligt. Mm-hmm. Det finns tecken på skillnader i känslighet för bland annat opioider. Just, alltså opioider är ju morfin, allt som har med opiater att göra. Men även här är resultatet spretigt och underlaget begränsat. Men det finns liksom tecken på det.
1: Mm-hmm. Tänk om jag egentligen är rödlätt.
0: Men det är det ju inte. Du kan inte egentligen vara rödlätt.
2: Ja, men
0: du
2: alltså,
0: kan inte
2: under
0: ha såna.
2: Mitt hår så är jag helt rödhårig.
0: Du kan inte ha
2: såna. Jag tycker det är så
0: fint
2: att vara
0: hårig. Jag vet, jag älskar också det. Det är faktiskt bland det vackraste. Mm. Och de har häftigare temperament.

0: stundade mellanårsvalet att göra, eller?
1: Ja, precis. Ja. Många ser ju det som en renodlad, ganska renodlad kampanjfilm från Trump inför mellanårsvalen då i början av november. Där ju makten i båda kamrarna i kongressen står på spel. Opinionsmässigt så ser det just nu ganska illa ut för republikanerna som riskerar förlora makten i både senaten och representanthuset. Och det skulle i så fall vara väldigt negativt för Trump, som då skulle få problem helt enkelt med att få igenom sin politik. Så Trump, han har ju de senaste veckorna kampanjat rätt intensivt för att få väljarna i USA att rösta republikanskt. Inte minst minns vi ju det här löftet då för ett tag sedan att alla vuxna amerikaner skulle få $5,000 om republikanerna vinner både senaten och huset. Och hans senaste grepp då är alltså att se mycket bister och bestämd ut att tala om den sista striden, nästan lite sådär domedagsaktigt. Mm. Men då inte direkt uppmana folk att rösta republikanskt, utan istället försöker han få det till att det här är ett budskap från samhället och staten självt, och det är väl det som har vållat så mycket kritik då. Mm.
0: Och vad säger man då från Vita huset då om kritiken?
1: Ja, Vita huset är ju oförstående, kan man säga. Det här är public service announcement, skriver Vita huset. De kallar det för kompromisslöst patriotisk samhällsinformation, och Vita huset jämför den här filmen med budskap från tidigare presidenter under krigstid och nationella kriser. Till exempel när Joe Biden under pandemin gick ut och uppmanade amerikanerna att vaccinera sig mot covid. Men det är ju ingenting som kritikerna köper, och det här tilltaget då betecknas som olagligt av många. Men

0: av Caroline från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Caroline.
1: Juhu!
0: Du ska ta med oss till Medelpad. Vad händer där?
1: Jo, men där pågår det ett bärgningsarbete. Ett mycket långvarigt bärgningsarbete. Man kommer nog att bärga fram till lunchtid. Tisdag lunchtid. Och det har liksom redan hållit på ett tag. Det är länsväg 331. Det här är strax norr om Stavreviken, mellan Stavreviken och Åsäng, och trafiken leds om. Och det finns skyltar som visar hur du ska bli omledd. Mm. Ett steg till, ja, vad skulle man kunna säga, väster.

0: om Victor Leksell och Molly Sandén. Du, Lisa, tänk att ha en sån här mecenat. Du vet, en sån där som bara betalar allt. Det var ju
1: jag
0: väldigt
1: vanligt. Det fanns. Ja, men vad alltså, menar du? Sugar daddy.
0: Väldigt vanligt. Precis, en sugar daddy. Det var ju väldigt
1: hette
0: väldigt,
1: det mecenat.
0: Ja, men alltså en det var ju väldigt vanligt bland konstnärer för att man hade en mecenat. Alltså
1: sugar daddy.
0: Ja, men alltså att man hade någon som helt enkelt så till att man kunde ägna sig åt måleri eller något sånt där. Ja, vissa konstinvesterare av idag kan ju faktiskt ses som mecenater eftersom de för en ganska dyr peng köper konst av unga konstnärer i hopp om att det kanske ska bli värt något i framtiden, men också för att stödja deras kulturella verksamhet. Alltså det är ju en given och tagande det där.
1: Investering eller sponsorer typ. Ja. Mm.
0: Jag tänkte faktiskt på vår kollega Robert Frank. Ja. Han är ju ett hockeyfan.
1: Det är ju match ikväll.
0: Ja. Och eller, han älskar ju en sport och det är ju Luleå hockey.
1: Alltså,
0: han älskar egentligen inte hockey tror jag, utan han älskar laget.
1: Man gillar ju också alltså vet du andra när de leker. Förlåt Robert, jag menar inte det, men jag försöker bara förklara för
0: wrestling.
1: Dig.
0: Wrestling.
1: Wrestling är ju också en sport som han gillar.
0: Mm. Faktiskt, men är det en sport eller är det show?
1: Jo, men det är en sport.
0: Ja, det är sport, men jag menar det är liksom det är någon sån här mix-up med en underhållning och
1: ja,
0: sport
1: absolut.
0: På ett väldigt teatraliskt och roligt sätt.
1: Ja.
0: Hockey är ju mer blodigt allvar, alltså wrestling är ju mer show.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och jag tänker så här, undra om hans största idol

0: Just nu är det ett steg upp som stolarna är. Mm. Så de kan ha även på bottenplan. Ja, liksom.
1: Som jag förstår det.
0: Ah, okay, fattar.
1: Så ska de flytta borta sektionen, borta supportrens läkte som ska flyttas högre upp för att förbättra säkerheten och logistiken och sådär. Och så ska de modernisera och öka. Liksom. Ja, men man ska ha fler ställen att träna på sådär. Men jag vet inte riktigt. Jag tycker det är bara så fantastiskt liksom, med en mecenat eller en sugar daddy av den här digniteten. Alltså, tänk så kul att vara del av en liksom, verksamhet. Jag tänker som Robert. Vad kul att han, liksom, han har bestämt att jag ska vara intresserad av hockey och av Luleå hockey. Det är min sport, förutom då wrestling. Och så är det någon annan som liksom... För har man inte de ekonomiska musklerna att själv liksom kan ta hela balansen och liksom pytsa in 110 miljoner. Mm. Alltså någon som sitter på läktaren bredvid. Mm. Jag tyckte bara det var lite fränt.
0: Jätte. Marcus Persson hette han jag tänkte på. Ja. Det är en andra.
1: Han köpte en lägenhet som jag var och kollade på.
0: Han är säkert, de var säkert medgrundare. Det var han jag ville, så ni behöver inte smsa in det. Jag tänker det kan vara skönt att få closure i den.
1: Jätteskönt.
0: Om någon annan bara, vad hette han nu?
1: Lisa, tack så mycket.
0: Varsågod, du är så snäll. Jag vet.

0: Saved My Love med Kygo, Khalid och Griffin här i baken med Peter och Lisa.
1: Du pratade om Robert här innan.
0: Ja.
1: Tänkte väga upp det med att prata lite om Frida.
0: Ja, vad roligt.
1: För jag visste inte att vår kollega Frida hade sålt sin bil nu.
0: Va?
2: Anton Wikström i Umeå köpte en bil som visade sig vara lagad med silvertejp, spackel och färg.
1: Hon är klagad på att hennes bil är så skrutt.
0: Jo, ganska ofta.
1: Ganska ofta. Jag tyckte det var kul att den här bilen var lagad med silvertejp och var mer lim typ.
0: Ja.
1: Skämt åsido, det här är ingen kul för Anton.
0: Nej.
1: Som köpte sin första bil. Alltså jag kan verkligen, det här är ju jag. Alltså jag kan ju inget om bilar och jag hade också kunnat gjort det här. Men han köpte sin första bil som visade vara lagad med silvertejp, spackel och färg. Och nu har han fått rätt i domstol och ska få pengarna tillbaka. Och han har spenderat liksom jättemycket pengar, typ 20 000 till att börja initialt med att försöka laga den här bilen då. Så skickar man den till verkstaden och så säger de att det är skrot liksom bara. Så det är skönt att få lite återbetalning. Vi ska lyssna på lite mer av historien.
2: När Anton hade lagt ner mer än 20 000 kronor på att försöka laga bilen anmälde han bilhandlaren Remax Group AB till Allmänna reklamationsnämnden ARN och fick rätt. Men då företaget som nu

0: räckt ner sin verksamhet ändå inte betalade gick han vidare till domstol.
1: Men hade du kunnat kolla bilen mer noggrant när du köpte den?
2: Det var mitt första bilköp. Så definitivt så i efterhand, ja, jag hade kunnat säkert kolla lite noggrannare och sånt. Men jag hade ändå fått något typ av förtroende av dem på det här företaget. För att de sa ju att bilen var i bra skick och att de var nysökt.

0: än vad den var.
1: Alltså det är inte lätt att köpa bil. Jag är ju son till en bilmekaniker som hade eget garage på gården där jag växte upp. Jag har haft många bilar och köpt bilar som har varit... Jag har haft en som hade trasig AC, en jättevarm sommar. Vi hade hund, hur ska jag kunna åka med den bilen? Det gick ju inte. Jag har köpt en bil som har en icke-fungerande växellåda. Alltså förstår du? Och det är ju liksom, man köper en bil och handlar man då, i mitt fall gjorde jag det privat. Jag fick inte tillbaka ett öre av de där bilarna. Jag fick ju pynta och laga och ha mig.
2: Nej, jag vet. Och jag, alltså det här, vi har ju lagt typ handpenning ibland, för bilar ryker när man köper. Alltså privat kastar ju sig folk ibland över en bil. Och då blir det den som man lagt handpenning och sen så visar det sig att... Alltså att det är typ... Man blir så ledsen. Och jag vill bara så här... De ställde den här kritiska frågan, hade du kunnat kolla mer? Och jag tycker Anton... Ja, men det är jättebra att han får den frågan, för jag menar silvertejp och vad var det, spackel?
1: Jo, alltså, men om man liksom silvertejp och sen spacklar och lackar över det, så ser man det ju inte.
2: Nej, precis. Absolut. Men jag tycker ändå Anton ska ha en eloge, alltså, för att det han orkar som jag inte hade orkat om det här var mitt första. Jag hade skämts och sen hade jag också inte orkat ta vidare till Arn och sen domstol. Alltså att han är ändå så ganska drivande. För att det är ju, den här, en sån här process är ju något man kanske inte alltid har ork och tid med. För det drar ju väldigt, väldigt mycket energi. Och det är också det han är inne på.
0: Det har varit ett ständigt så här, bak i huvudet som känns lite jobbigt. Att man måste tänka på det. Man vill egentligen bara gå vidare och göra något annat i livet än att hålla på och tänka på bilar hela tiden och allting sånt där.
2: Det där är jag. Vi ska byta bil nu. Alltså, jag orkar inte.
1: Jag kan ju förstå också att han har köpt den på en bilfirma och då köper man en bil som man tänker de har gått igenom. De kanske pratar upp bilen när man är i bilhallen. De säljer ju in bilen när man är där. Och då har man ju liksom, då tycker jag verkligen att det är bra att man försöker få tillbaka sina pengar när man blir lurade.
2: Och Anton är kanske som du och jag. Vi är lite naiva och tror att folk är ärliga ibland. Liksom. Sen, Anton har ju fått tillbaka en del pengarna från Kronofogden. Men hela processen då, jag vet inte hur mycket som är klart och inte klart. Men för att vara riktigt public service nu.
3: P4 Västerbotten har sökt företaget som inte svarar. Reporter Emma Garson, Helena Andersson, P4 Västerbotten.
2: Så fick vi det sagt.

0: Hello Love med Jesse Ware. Du, Lisa, så jag tänker på det här med bilen, Fridas bil.
1: Ja.
0: Som hade kunnat vara Fridas bil, mycket, som inte var det.
1: Mycket.
0: Ja, min pappa skickade mig till, tänk att jag, alltså en gammal bilmekaniker. Han säger, du, jag har hittat en sån här familjebuss. Lite sån här som du har, utan att nämna något märke.
1: Mm.
0: Jag hittade en i Småland.
1: Varför ska ni ha en buss?
0: Ja, men det här är 25
1: två
0: år sedan.
1: Personer. Okay.
0: Det var min pappa som skulle ha den.
1: Aha,
0: han skulle rymma sig själv,
1: ja,
0: och min mamma och min bror och deras barn.
1: Ja,
0: två barn
1: hela fadderuttan.
0: Ja. Det är 20 år sedan. Eller 16-17 år sedan. Skitsamma. Han skickade ner mig till Småland och sa, kan du, alltså, har du tid att åka ner och köpa den bilen? Men kolla in den liksom, och känns den bra så köp den åt mig.
1: Oj,
0: för han liksom ville att jag skulle, ja, men det var en bra, alltså ett bra pris på en till synes bra bil. Och jag tar tåget ner till typ, ja, i Småland.
1: Mörkaste skogarna.
0: Ja, hoppar av och testar den här bilen. Den låter väl bra. Så kommer jag hem, kör sen upp den till Pite.
1: Mm.
0: Och

0: Så långt hade bilen aldrig åkt någonsin.
1: För jag är ju en sån,
0: du vet,
1: nej, men jag är ju en utförare. Om någon säger åk och köp en bil i Småland, så åker och köper bilen i Småland oavsett läge.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali från Dalarna har nu lämnat in en ansökan om 2 veckors ledighet till talman Andreas Norlén. Linn Hallberg rapporterar.
5: Mohammed Ali kryssades in i riksdagen för Vänsterpartiet. Därefter inleddes en utredning om misstänkt valfusk. Bland annat efter uppgifter om förkryssade valsedlar och att personer ska ha skjutsats till vallokalerna. Ali är inte själv delgiven någon misstanke om brott, men har nu ansökt om 2 veckors ledighet med skälet enskild angelägenhet. En ledighetsgrund som talmannen Andreas Norlén säger är svår att få igenom.
6: Om en ledamot är misstänkt för brott, då kan talmannen tillstyrka ledighet. Och den här situationen som jag uppfattar den handlar ju inte om att den här ledamoten har delgivits misstanke om brott, utan att det är en mer allmän utredning som

0: mycket. Alltså det var tårta, det var glass, det var...
1: Vad är det, så barntårta?
0: Alltså det var en jättefin... Lilo Stitch är inne nu.
1: Vad?
0: Lilo Disney, Lilo Stitch har ju fått...
1: Aldrig hört talas om.
0: Va?
1: Nej, vad är det, en... Vadå? Är det en figur eller?
0: Ja.
1: Jaha, aldrig hört.
0: Känner du till Frost till exempel? Ja. Ja, men det går ju så här vågor i vilka Disney-filmer som är...
1: Heta.
0: Ja. Och nu är det typ Stitch är ju på varandra. De är jättemycket på barntryck på kläder om man köper. Så,
1: aldrig sett.
0: Nej, så det var så Stitch-tema. Så det var en Stitch-tårta och så var det glass och du vet, godis och allting. Mm-hmm. Och då var det ett barn som kalaskräktes. Gjorde du det när du var liten?
1: Nej, aldrig gjort. Alltså att man äter

0: som kallas osynlig äppelkaka. Man blandar ihop en ganska så här lös smet. Mm. Så mandolin skär du äpplena tunt. Ja, du kan också köra i matberedare. Ja. Så det blir supertunt. Så blandar ihop allting, skälper ner det i en mjölad form. Mm. Och så kör du 45 minuter i ugnen på 175 grader.
1: Man kan också använda osthyvel till det.
0: Ja, det kan man göra. Mm. Eller, ja,
1: man vill ha det ännu enklare. Ja.
0: Men alltså,
1: vad är matberedare? Hur gör man det med matberedare?
0: Men det finns ju så här, du kan ju göra potatisgratäng till exempel. Ja, men

Alltså ett litet block med en liten penna, en liten blyertspenna. Så kunde man skriva, hej, vi var förbi, kommer tillbaka imorgon om ni är hemma. Alltså där kunde man skriva. Så himla gulligt. Är det någon som har en sån fortfarande? Så får ni jättegärna skicka en bild till vaken@sverigesradio.se. Vi undrar över era senaste besök. Vad gjorde ni? Bjöd ni kanske på någonting? Eller blev ni bjudna på något? Mitt senaste besök skriver, ska se här,

0: hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Hymn med Ultravox i vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du, vi ska prata om kor.
1: Ja, det är väl trevligt.
0: Ja, ett av de absolut bästa djuren. Ja. Älskar kor.
1: Ja. Ja, jag också faktiskt. Förr i tiden så fanns det ju mjölkkor överallt i Sverige, på landsbygden. Jag minns när jag växte upp i Bohuslän på 70-talet, bara i den här lilla socknen då, där jag kommer ifrån, där var det säkert 20-30 bönder med mjölkkor. Kanske hade, de minsta hade kanske 2-3 kor, den största 20. Mm. Men då på de här 50 åren eller vad det är, som har gått sedan dess, har utvecklingen gått hela tiden mot allt större gårdar. Och idag finns det bara 2500 mjölkgårdar kvar i Sverige. I snitt har de 120 kor var nu för tiden.
0: Så det är större gårdar men de är färre?
1: Just det. Och det finns ju också enorma mjölkgårdar med över 1000 kor, några stycken, i Sverige. Men nu visar ny forskning från Örebro universitet att Sverige också behöver lite mindre mjölkgårdar fortfarande. Det är forskaren Lisa Ekman som forskar på hållbara livsmedelssystem som hävdar att många kvarvarande mindre mjölkgårdar och bönder då inte vill växa. En av dem är Fredrik Kjellröjer i Almunge i Uppland som idag har ett 50-tal kor.
2: Alltså jag skulle vilja ha lite färre kor än vad jag har just nu. Det skulle ju bli lite mer bete helt enkelt för korna.
3: När Lisa Ekman vid Örebro universitet frågade över 300 svenska mjölkproducenter var det flera som inte ville eller kunde växa. Och hon säger att Sverige behöver både stora och mindre gårdar. De mindre gynnar företagandet på landsbygden, den biologiska mångfalden i betesmarker runt om i landet och inte minst livsmedelsberedskapen.
4: Det har varit väldigt stort fokus på just det här att växa är det enda sättet att utvecklas både inom teknikutveckling, inom forskningen, inom rådgivningen. Och där tror jag att vi behöver bredda bilden av vad en mjölkgård ska vara och hur den ska kunna se ut.
3: Sara Sällström, Vetenskapsradion.
1: Jag saknar de här mjölkkorna som förr fanns överallt. Nu finns de bara på en betydligt färre ställe.
0: Mina kusiners granne, hon hade 2 kor.
1: Ja.
0: Alltså bara för eget bruk.
1: Just det.
0: Alltså på den nivån. Alltså det här var ju på slutet på 80-talet.
1: Så det var ingen mejeribil där?
0: Nej, absolut inte. Själv har jag ju också jobbat på en mjölkgård i min ungdom. Och det är ganska frän. Alltså det är en underbar erfarenhet. Det var en väldigt rolig tid i livet. Men då hade de 33 kor.
1: Mm.
0: Och det var ju jättemycket jobb. Men det var ju också det var ingen automatik då, utan man gjorde ju allting för hand. Alltså jag mjölkade inte för hand, men jag hade ju ett sån här...
1: Det var mjölkmaskin i alla
0: fall. Mjölkmaskiner, men man fick ju manuellt flytta dem från ko till ko.
1: Det var ingen robot som
0: gjorde jobbet. Jag fick själv tvätta spenarna och själv se till att de åkte in. Och när hon var klar och mjölken liksom var tömd från djuret så fick man typ ta lös det och gå vidare till nästa kossa. Ja,
1: den här varma mjölken.
0: Ja, underbart.
1: Ja, jag tycker också det är fascinerande.
0: Mm.
1: Nej, cool.
0: Du, tack så mycket Mats för att du kom in.

Angel med Molly Hammar här i Vaken, där vi faktiskt pratar om ditt senaste besök. Och det är inte alla som är så jättevana att ha besök. Det var jättelänge sedan jag hade besök, skriver Sofie. Medans Peter hade besök ganska nyligen. Det var mycket prat och lite musik och radion på som vanligt. Frida skriver, jag var hos mina föräldrar med min man i helgen och hade kalas för mig och ett av mina syskonbarn, och min ena syster och hennes ena barn var på besök. Det var kul. Ann-Kristin var på besök och besökte också ett loppis som köpte långbyxor för 30 kronor. Det tycker jag är ett lagom pris. Stefan skriver, ja, under senaste besöket så plockade vi massa äpplen i trädgården och gjorde äppelmust. Mum, vilken rolig grej att göra tillsammans när någon kommer och hälsar på. Man bara, nu plockar vi äpplen och så gör vi must. Man bjuder in hela grannskapet. Lisa berättade här under en låt att hon har jättemycket äpplen nu och hon har noll koll på vad hon ska göra med dem. Och då tipsade jag ju om min äppelkaka, den dolda eller osynlig äppelkaka tror jag det heter. Det är någon fransk viral efterrätt just nu som så god. Den godaste äppelkakan jag någonsin... Det är faktiskt det godaste jag har bakat. Jag kan inte säga att jag tror faktiskt inte att man kan göra den godare. Just det receptet, jag följde till punkt och pricka. Och när man gör det, då brukar det ju bli lite bättre när man bara freestylar. I alla fall vad gäller bakning. Jag var så nöjd. Så det receptet ska jag skicka henne för att se om hon lyckas lika bra som jag gjorde. Jag var faktiskt riktigt, riktigt stolt över min efterrätt när jag hade besök här senast. Ja, fortsätt fundera kring det här med besök. Ni kan höra av er till vakensnabelasverigesradio.se eller så ringer ni på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara får ni jättegärna lämna ett meddelande på telefonsvararen.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
0: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är att det är publiken som bestämmer.
0: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
0: Tack för att du lyssnar.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Och har kommit tillbaka flera gånger efter det.
1: Underbart, Conny. Fortsätt fundera kring ditt senaste besök som du kanske fick. Vad bjöd du på? Hade ni trevligt? Vad pratade ni om? När Lisa kommer tillbaka så kommer hon ta upp den här tråden och fortsätta prata om ditt senaste besök. Depeche Mode nu, enjoy the silence, och sen ska vi tävla i vår favorittävling Nattjakten.

0: Nattjakten.
1: Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står redo. Vi ska alltså tävla nu. Du kan vinna en sovmast där det står vaken med Petro P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Vad vet jag. Du kan också vinna en tygkasse. Jag hjärta natt vaken med Petro P4 står det på den. Sen om du inte vill vinna något materiellt så kan jag också spela en låt för dig. Det är du som bestämmer. Men för att det ska kunna bli du som vinner och få någon av dessa vinster så behöver du skicka in rätt svar. Och för att göra det behöver du knäcka nattens nöt. Det är tre musikaliska ledtrådar de har en gemensam nämnare som min kollega Frida har tänkt ut. Och första ledtråden, den kommer här.

Wouldn't it be nice med The Beach Boys? Det var nattens första ledtråd. Och vad betyder det här då om man ska översätta det? Ja, Strandpojkarna ska jag översätta bandet med. Och låten då, skulle inte det vara härligt eller fint? Ja, det är min översättning.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero här i Vaken, där vi precis släppte ut första ledtråden i nattens tävling Nattjakten. The Beach Boys med Wouldn't It Be Nice. Gissningarna kommer in och ett av förslagen som kommit in är Vänner, men det är inte rätt. Nu däremot nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Härjedalsfjällen väcker det oro hos ortsbefolkningen att den amerikanske techmiljardären Alex Karp, som är vd för det omstridda AI-bolaget Palantir, har köpt 50